0: اگر بابیر تان بیت لسالانی رابردو روخانی دیواری قطابخانه یک لشهر زور گیان دزدانی خوینکار یکی لکوتو استا همان مترسیله که یک لقطابخانه کانی سنوری قضای شیخان دروز بو که قطابیان و کسوکاریان نارازین و دلین به هوی کونی و نوجن نکردنوی قطابخانه که مترسی لسر جیانی خوینکاران هست.
1: اوه نه دیمانو پاشماوی جنگه کیا بلکو اوه دیمانین اک جه قطابخانه بنراتیه لسنور قضا شیخان وکو بومبکا توقید کریه دیار نیه که کنگی دف قطابخانه یه با قطابین اوی گوندی و پقیتو دهان قربانی لیکه اون از دی بو هوا بیجم کف قطابخانه یا کیش گوندیه و مترسی چندن
2: اوه قطابخانه گونده زیناو غازیه لسنور قضا شیخان نهادان زیکی 35 قطابین اوی گوندی خبر هف کریه دا که و گرند نوا پولین خاندنه لی آوه پولین وان دیگل خوب برینه ود نهادا تنه دو پول ماینه و مترسی لسره کسو کارت وانجید نرازینه
3: نو عن ما اف پرورده پیش کویتن اوه دی حاله ما بیتن یعنی اگر بیتو پیچک ها ومیری وجدان سره وی حکمتی دا ها بیتن پیچک و اوید کار بدست اوید اوید افرا و کی مدیر ناحیه و کی قایم مقامی و کی کا دورداریا امد بجن قصرو کی بلا او ایک شوا کره کی خو یانه کچه کی خو بینید ایک روزی بلا د وی قطاب خانه ایدا بخوینید ایک روز والله العظیم ناخوینید بس بو کرو کچه خال کی یعنی چپک بینات دان بمری تب اوید اب چی چله به چله نه دفان زور عادیه
2: دامازراندن اوی قطابخانه ود گرد بو سردم رژیما بعث دمی دو سالانه جبر لافاوان بشک جناف چویه بشه مایی جین زیکه ده جناف چید و برگی زوستان اف ساله ناگرید
4: زحمت زور زحمت که بشین بشکی خفر که نوی مدرسه او مدرسه سر خرابی نیه جنوز حکمت جیه که گشت یار زانیتن ویره جیه که مصایفه که ویره زانیتن نظر چه ساعت کتی من اد بینن همی کسی که اد بینید
2: جبر هر رفینا جوران ایدی ده هر دو پول ده ایک جور و وانه آن خوینن و چل خولک نمان بو ایک پول بو نه بیس خولک بو هر ایک جوان
5: پینج و ششیش دم جا خطاب خانه ما یک کبنه سال هشته هاتی دانان یعنی زور کبنه و جوی گلك ما ترسید داره ما جمارا قطابیت ما سالانه حتا 35 37 38 کم تر زور تر آوصایا ما ترسی سر جان قطابیت زور زوره
2: لسنور پارزگاه دو که بواف ساله دی خاندن دنوا پتر 1474 قطابخانه آن دا وانه هی نگوتن لپترش 300 وان قطابخانه یان پیدوی بنوژن کرنه نه. امران یوسف کانال هشت. دهوک.

0: امرو چلونون دامی هزکانی سدا کللان هزکانی حکومت سوریا بدیل گیرابون آزاد کرن پیام دری کانالش لا رجاوی کردستان رای گیند دیلکان دور لچاوی کامیرکان را دست کرنتو گوتیشی او دیلانا لا گرژی و آلوزیکانی گرککانی اشرفیه و شیخ مقصود دزگیر کرابونو پیشتریش با چند کاروانیک 1200 دیل آزاد کرون بگویری زنریکان لا گرژی گرککانی اشتفیه و شیخ مقصود دا نزدیکی 1500 کس بدیل گیرون و لیستادا 250 با 300 دیل ماون آزاد کرن اما هنگاوی آزاد کرنی دیلکان بشیکا لرکوتنی نیوان حکومتی دیمشق و سدا بکوتا اینان با پرسی دیلکان که للاین هزکانی دیمشقو برقرار کرنی سقام گیری کوملایتی لرژاوی کردستان استاش هزک بناوی هسدا لرژاوی کردستان بونی نماو
1: ایشا دوربونا نه سالان دیه قرینه ده دما دیتنا برای خود درخست عبدالغنی باوید زارو کنه اوش نه سالان فا جبر کردائیتی خواه گرتیه اول چار زندانان گریایه و هر زندانک تومتک اونو کرنا اشکنجهی
2: نه ولم باور نکر حبسی کم دیدی یعنی بینو نکر از نظاری خواه ببینم اونا خدا نقاجی ببینم مقد ما عمل قد گروه بس مش خدای قد نگروه خدای مزنه من هاگوش که قاید منش مجدش ندی من با بابا تجور کر از این کسی ناز نگم یعنی که دیم از اونیم دنیم من ندی من ناز نکر آنوز ما چه بیشم دستی میگری دوی نه یعنی ها قلم دانم و فکر بکم از این زاری قا ناز نگم
1: حکومت سوریه ویس به هیچ لونه دیل سربست بردان گود ناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه او یک جوان جنین سربست بردائیه. اول باجاری طبقه ها تگرتن دما گو ها تبو سردان هوالا خوبکه او چار دما هان به تومتا دانستن دناب قصه دیره ها تبو گرتن.
3: هر دم جمن را دگوتن تو دراوا دکی او تومت لسرت راستن. من دگو که اثباتا و پشتی سیمه ها جزیندانه هاتن جمن. او گوتن لخم مکور وره من گوت که اثباتا و گوتن تو نیه من گوت نخوا جبر چه و از لبر هشتم. گوتن جبو که امتا با اخلاق بکن او تو توبه بکی.
1: نیزی 1275 دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان. اول کوری حکومت سوریه هنچی دستد و 25 دیل مانه. ده همان دمیده دیل سربست بردايد بیشن کو هجمار جوها بیتره. این شخص مسکنال هشت باجاری حسکی.
0: باختلی دلیت اوی بو اوجلان دروز کراوا خانوا نگ ویلا. اما جب وش دکات اوجلان لسر حق کدلیت من وقت چی دت مخانو کم؟ پس اوی روزانه رابردو دولت باختلی سرکی مأپر رای گیاند لامرالی خانویک بو عبدالله و جلان درست کرده. لانویترین لدوانی داور دکارین وی لبرای او پرسخت رو. تایبت پس اوی لانی او میدیای ترکیه ولگ درای اوی بو جلان درست کرده ولی. باختلی لبرای و با روزنامه‌وان جیهون بازگشتی گتوه. اوی بو جلان درست کرده ولی نیه. بلکه خانویکی 250 متریه. بو اوی لبه دی درکانی بکاتو. لو خانو پیام کانی بندت. باختلی آماده بود کردوه. خانو که بو اول دعاتو اوجلان لگر روزنامه وانان کوب بتو. پیوست او کارنا بو اوجلان بکریتو دشکریت. باختلی لبری هو کاری نتونی اوجلان بو خانو کدالت. اوجلان پرسیویتی من بچن ناو نشانی کو پیگیک دچم او خانو. دانستان کارم یان سرکی رخراوی تی درستی. باختلی جو خسانی اوجلان بر روان او دباتو جختیش. لداواکاری پیشوی دکاتو که گوتی با اوجلان ببیت همانگی کاری به سیاسی کردنی پروسهی اشتی. مشتوم رکان لباره درست کردنی خانو با عبدالله اوجلان لدرگه امرالی بردوامو. پروین بلدانیش دلید خانوکا بشیکا لزیندان امرالی. مفتیا دولت باختلی سرکی مأپا دو جرباسی لدرست کردنی خانوکی 250 متری با اوجلان کردو گوتی او خانو بو اوایا پروسکی تیدا بریو باتو لگل روشناموانه نشکو بیتو. لباریو پریون بلدان اندامی شان دیمرالی که لماوی دو سالی رابردو دا چنجاریک سردانی و جلانی کردو رای گیان او خانوی دروز کراوا بشیکل لزیندانی امرالیو لیکچواندنی با ویلا شێواندنی ڕاستیە و نیازی خراپی لە پشتەوەیە. بەڵدان ئاماژەی بەوەش کردووە ئامانج لە دروستکردنی خانووەکە ئەوەیە ئۆجەلان بە ئاسانی بتوانێت پرۆسەکە و قۆناغی بێتوند و تیژی و چەکدانان بەڕێوەبات و دیدارەکانی بکات. ئەندامەکەی شاندی ئیمرالی زانیارەکەی باخچەلی پشتڕاست دەکاتەوە و کە گوتی تاوەکو ئێستا ئۆجەلان نەچۆتە ناو ئەو خانووەی دروستکراوە.

0: شری دریاو ری روایه کان توایی جیانی خصوت مترسی و جنگی ایران و آمریکا لایک و سعودی و حوثی کان لایک دیکه و دو گرنگترین ری روی آوی بر و خنکان بردو جولای بازرگانی لگری هرمز لنزیکی صد و چل کشتی و دابزی و با تنها چوار کشتی روزانه. پیشتر روزانه هفته و چوار کشتی بازرگانی بگری باب المندب دا تیدا پارین بلام استا دابزی و با 21 کشتی اما شوالی کدیتوا که بو آبوری لسر آستی جهان دا کاریگری دا بید بتایبتی لپرسی برس کردنوی سوتمنی بتایبتی نوت لبروی زوربی زوری ولاتان پشت با هنر دا کردن لودو گروه و دبستن
1: لدوی یکمین هرشی راست خوی امریکا و بسر ایران الوزیکانی روشالاتی ناو راس پیان ناو تا قناقشی نویو شری دریایو گرژیکان لگروکانی هرمزو باب المندب گیشتون تا برسترین استی مترسی داری خویان هر دو گرو استراتیجیکان رو بروی داخرانی نراستو خو گماروی توندی سربازی دبنوو بمش جولی بازرگانی جیهانی و هنرده وزا پچان کوتوا بجوری آماری فرمی دزگاکانی چاو دیری کردنی دریایی جیهانی استا تیه پربونی کشتیکان بگروی هرمز دا روزانه چوار بو حوت کشتین لکاتیک دا پیج آلوزیکان 125 بو 140 کشتی بو گروه دا تیده پرین لگروی باب المندبیش جماری روزانی تیه پرینی کشتیکان لحفته و سه بو حفته و چوار کشتیو بو 21 بو 26 کشتی دا بزیو اول لکاتیک دا حوسیکان دلین آمان جی اپراسیون سربازیکان دا خستنی گروی باب المندب نية.
2: هدف عملياتنا العسكرية ليس إغلاق باب المندب.
3: أمانجي أوبراسيون السربازية كان من داخستني باب المندب نية. بلكو آزادي كشتيواني دريائي بوهموان. چون كلا راسينا سعودية وهاو بيمانكاني أو آزاديان سنوردار كردوو هزي چكدار بكار دهنن بو راگرتني هاتو چوي دريائي ليمنوو بپيچوانوو.
2: من وإلى اليمن بقوة السلاح
1: سر الرأي ألوزي دوخكا دانوستان بوهي وركدنوي دوخكا لهر دو قروكا ألوسترين قناغي ديبلوماسية لكاتك دا لاينا كان نكتنيا لسر آسايشي دريائي بلكو لسر جم آستكان داناكوكن سر الرأي همو أماناش قطر وقني ونجيريك أم أركب محال نازانيت
4: داخستنی گروی هرمز قیرانشی گوری جیهانیه. اگر باب المندبی شی بیت اثر، قیرانکا خلستر دا بیت و کارسات بار دا بیت. قطر با آراسی دبلوماسیت و گفتوگو کرده کات. با چار اثر کردنی آشتیانی امن ملانیانه. اوش ارکیشی محال نیو، ایم با پروش و کاری لسر دکین.
1: بردوامی گرژیکان لهر دو گروکان نرخی نوود زیاتر برزدکاته وو بازرگانی جیهانی پک دخات لاغری سرنکوتنی هول دبلوماسیکانیش دا ارش دریاییکان تونتر دبن هاوکات گماروی سر ایران قلتر دبنوو اماش قیرانی آبوریو مروی لناو چک برو درمانی تاواتی دبات
0: لا هرشکانی امریکا بوسر ایران چندین ناوچه سویل نشینی درگی قیشم کراونتا مانج. پیش جنگ، ام درگیا یکیگ لسر نجراکشترین ناوچه گشتیاریکان ایران بو. سالانه نزدیکی 4 میلیون گشتیاری بوده چو. ملامیستا بو با ویرانو تا چاو برکات پاشماوی جنگ. دانشتوانی درگکا علین، بندرکانی درگکا هیچ چالاکی که سربازی تیدا نبوه. نازانن بو چی با مانج گیراوه.
5: پیش جنگ یکی از سرنجراکشترین ناوچه گشتیارکانی ایران بود. سالانه نزدیکی 4 میلیون گشتیاری بوده چو. استا تا چاو برکت پشماوی جنگه. درگه قشمی باشوری ایرانو کندهی فرسه. ام درگه با هوی سروشت سرنجراکشکی و بازار گورکانی و ناوچه جیولوجی دگمنکانی و یکی از سرکیترین جگکانی راکشانی گشتیار لولاتکه اجمار دکرت. دانشتوانی نوچکه دلن لا دسپیکی بردومانکانی ایران نوچه سویل نشینی درگکشی گرتوتاو. او شوینانی با امانج گیراون بندره کی ماسی گریان تیده که با هوی بردومانکانی امریکاو چوار کسی تیده کجراو. محمد پیشی ماسیگره تمنی 42 ساله هاتو تا شوینی کارکی که اویران کراوا دلیت بندرکه هیچ چلاکی که سربازی تیدا نبوا نزانن با چی به امانج گیراوا
6: ناخواسته همه رو بمباران 150 تا 200 قایق
7: لمشنا 150 با 200 بلم با یرشکان و تکشین راون لصدا نوتی دانشتوانی ناوچکا با بجوی جیانین پشتین بدریا بستوا والا مستا بیکار بورو هی سرچاوی کی داهاتین با نماوتو
6: کل مردم اینجا که 90 درصدشون کارشون از مد
5: امش مالکی گرکی چهر تنگوا که با هوی هرشی موشکی و باوکو دیکی کو یکیک لمندالکانین کجراون برپرسانی ایران، امریکا بتوانی جنگو هرش با سر نوچه سویل نشین و جرخانو در مزرع مدنیکانی ولاتکی توان بردکد. پیشتریش، لبستو هشتی شبات، با های هرشکی امریکا و با سر قطب خانگ لشاری مینبی پرزگی هرمزگان، 156 کس کجران که ازارینین خوندکار بون.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مور روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

سلطان لبیم که تن باشکاتی بلتنی ورزشی او امر را باسی بابتی هولر و بابتی هالبجاده عراق و تن بابتی که بیانیه که امبارتان به امشو برشلونه عریه لگال ما بدم را امشو شروعی که باشی برشلونه این پیوستن به شروعی که

0: حيدر عبد الكريم.
1: زيدان اقبال.
2: حكام هاشم.
3: ايمن حسين.
4: محمد قاسم.
5: احمد يحيى.
6: بسام شاكر.
7: احمد قاسم.
8: امير العماري.
9: علي الحمادي.
10: علي جاسم.
11: سيف رشيد.
12: ابراهيم بايش.
13: كرار نبيل.
14: زيد تحسين.
15: يوسف نصراوي.
16: يوسف الامام. محمد دلاوي.
17: دوسكي.
18: ميثم جبار.
19: محمد صالح. واحمد باسل. وحسين حسن.
1: زيد اسماعيل.
8: مصطفى سعدون.
17: عبد الله زاقاص.
0: هيا بنا الى اكليش.
10: هيا بنا الى الخليج. زوما ناشري ديوت خويا اسباني عربي بو والله ام بي اخوي يعني استراليه وناتو علي بعض زماني عربي قصبك عاده مترجم لي قال يعني كاسيكي لا قالك ترانسليتي ترانسليترك بلين قصكاني بو ورا جري ولا اويك خوش حالي بواصلو بيرن كتشوار ياريزاني كردستاني نا لنا او بيغاتا كدا هتوكا يكمن اكماش طبعا اكماش باشتين برغري كاري عراق لا دو مرخاز دوسكي كمانه بيشتر ناوي لنا ولي سكابو بلام خوش حالي وكناي دو ياريزاني ديك كردستاني رو ناو پیگاتك محمد لاورا لاني نورو سروها يوسف امامش معنى اوش هر كردو ناوي لپیگاتك هاتوا لك مونديال اگر بيرتان بي شش بو حوت ياريزاني كرد لناو پیگاتي حلجاد عراق ابون بالام اسا جمارك كمي کردو تو اتوانم بالام اسا اما باشترين اکانن كا ناویان با كردستان و ربطو لا حلجاد عراق ياري اکن كا اكريد امانه همان كاريگري اواني پیشوان هبه چكا او شش بو حوض یاریزانی پیشو همیان سرکی نبون براسی آکام و مرخاس و یوسف امینو یعنی کومل چند لناو یاریگاکه بون بونیان هبو بلام ایستا امانه با تصوری من با تروانینی من امانه همیان بشدار بن لناو پیگاتکه با تایبت امسیانه یکم که اکری لناو پیگاتی سرکیه جی خویم کنو نک بو جامی کنده و بو پالوانه تکانی ده هاتوی که عرق تیه بشدار یکم بون جامی آسیه بون پالات نکانه و ایتر اگن برو موندیاله چی کتا او کاتم یاریزانه لو آسه همین نو بالام امانه بشایسی نای خویم لنو پیگاتکه مسوگر کردو با او برو اسم نو بابتا بیانی کنو که اب شو یاری کی زو گرنگه پیشته پی متنتم کومل یاری کی هیکا او اتلتیکو مادرید بو یاری بو اشپیلی یاری هبو ام شو کاشمیر دو نیو بارسلونا لگر راسی سانتاندر یاری کا مال ویران راسی سانتاندر کلم کاته ال اسپاتیفای کاپ نو روبروی بارسلونا بیت چون کا بارسلونا لناو فورمی تایب یعنی دان اتوارم بلم گیشوتا فورما لو باردو کی زور زور باشایا اکری تاوکو ایستا با باشترین یعنی اوروپا تاوکو امکاتا که تاوکو پینج گری لالیگه ای کردویم شو ششمه که تاوکو ایستا اکری بلین باشترین پیکاتی اوروپا بوا ام برشلونه امسالو برشلونه که پاریش فرقیانه چون من کمی که دیکه امانتان همی برونه کمه و بلام اوی که گرنگ بیزن ام شو لسپوتیفای کاپ نو کشو هوا یاری که برانویا بلام بلين اوانيكا ان باي جويه جن هاو لكاني كشو هواي لا اسبانيا ولا كاتالونيا جنن الين طوفانيك بريوي يعني زريانيك بريوي يكا لكاتي اريكا اغاتا ياريغي كابنوش او ناوتشيك ياريغي كابنو لي هميه غريتو باتايبت لا تايمي دوما لاواني باراني كي زور زور بخور باري كاري كاريغري لسر روتي ياريكا بي لا غيري اوتشي مان هيا ناب جيوان خوسي لويس مونويرا مونتيرو او نه ابشیوانه که کشی لگر ریال مادرید ها بو امشو لگل برشلونه شا بلین کاری نابجوانی که سرپرستی او یاری که امشو لنیانم دویانه اکره آیا مونتیرا یا برشلونه خوشه به نخیر ام مونیرا مونتیرو یا لراسیا نر ریالی خوشه و نر برشلونه شی خوشه لگل هر دو چانا توند بو لگل هر دو چانا بر ریالی قرسی داو لگل هر دو چانا تقریبا شمارکانی وکویا که سیری که 35 یاری برشلونه بر ریو بردو برشلونه 26 یاری بردو تو لسو 35 یاری یعنی اتوانم بلم زوری لدست داو سیانی یک سام بو ششیشی دور رندو لگل یعنی برشلونه یاری دور رندی هی لگل ام مونیرا مونتیرو لغيري او كاتيكا براود ياكي لا ريال مدريد كي مالين ام نابجوانا حساسيه ياخذها سياري بر ريال مدريد والله ايما برشلونه جايتي بون نتشوار كارتي سوريا وباريزانا كاني ريال مدريد بدري جاي ما هو كاكدني لا كاتي لا ليغا تشواري شيا وبرشلونه خبط النبي يعني دسي لا برشلونه نا باراسو تنانت او ليدان الزاني او بنارتياني حسابي شي كردو بوين هر دو كان بقيه شي حساب كردو يعني كواتا ام نابجوانا مشو توندا بلا خوش بختانه ياري كابو برشلونه راسينه راسين او يعني نيه كببيتا سر اي شبهم شبو برشلونه ياخذ بارودو خدروسكا مشلن وكور ريال مدريد ودونه شو ال تي واي كان ريال مدريد طبعا جاوازو بيشتر بي متنو تمو كو دو بوكسينر وان برشلونه لو بوكسينر انا هيك صعبته منال وغورب تشوكوشتان انا زاني لقل درفت الدال انا صحك ويرانتك هل تايم يكم كو تايو بيني وكور ريال مدريد ناك دو جول كاو بيتا دو وكومل غورانكاري ودي توبيله تو توبيله منو امن لك لاناك برشلونة درفتي بوريك جيمي يكم شاش غول كايكا صلحينية بالا انت اما سبارت باريكا با اوبرو من بيغاتي بيش بيني كراي امشي برشلونة الين هانز فليك امشو غوران كاري لبيغاتا كايكا كامي غوران كاري بتوكا كا زور غورنية لتعريكانا ومفاجئي غورش تانا سپرايزي تانا شكا هرم ياريزانانا ياري ديكشان كردو بالا متر برشلونة كاتيكا اوباسي بيغاتا كايكي معنى يوا بيغاتا كي جيجيري معنای وای که گورنکاری که گورنکاری کان زود گورنی نابه بکش نابه با سریش بو یانه که یا خود ولی نه قبلی واو ای لون گورنکاری گوره کردی تو مشتی وام نبینیم لبر اوی لار پیگه که دو یاریزان با سیاریزانیه لبر او آسای به بلاتانو امشو فلان یاریه کس بیشو یا خود دو روزی که یشکی یاریه که گارسیا طبعا خوان گارسیا هر خوی لگولای کنده الله لبال راست وای بو لبر اریک لپیکانو پیکانو گرانو آنها چه شیه کوبارسی و کریستنسن به حساب کریستنسن یاریه که امشو مارتن یاری نکه کانسلو لبالی چپو پدری اولمو رودری طبعا اما او سی کوچکین کتواوی یاریکانی برشلونه کاریگریان سر انجام کان هیو مرون لگل ما بینو بو کاتب ما به بوردی باسی او تام بوکم یامال گوردون رافینیا امیان گوران کاریچ اوتویت یعنی کاتک انز فلیک پی سی به گوردون نت درو کریم ادیمی خاطر او یاخد بردخچی اگر پی سی پی و یاخد اگر پی سی به انجام کان نمینه زور به گوران کاریکان واضح نیا گابریل جیسوس بو شونی رافینیا پیگاه تا کن هر آمی، یعنی تا الان نداشته گوره کاری که زود تیابه یعنی زود گوره نبی. هر الانه یاری زنده گودوان، بالام توانی من میده کاتالونیا لی، من سپورتو من دالن. الان امشو پیگاه تا کی آواه بی. با او بر رو کمی که دیکش بلین فرمیکیت لون.

نه اتر و دریخه چهاری که چهاری نکه و طاعتی زود جاره پرسن ام برشتونه ام سالو برشتونه رابردو فرقی چی بود ورزی رابردو ورزی رابردو بینی تن لچانفیونز دیگ شکستی نه بلام للالگه سر کتو بود ام برشتونه یستا جیوازه تو آنای اویه گرانکاری دروس که تو آنای اویه چمپیونز لیگ بره تو آنای اویه روبروی پاریس سن ژرمن بیتو تو آنای اویه کلاسیکو ریال مادرید که بله لبرای اوی بپی او داتا و آمارانه طبعا داتا و آمار چیه نمادی استی یعنی کلا پالوانتیه که اوی امسال لالیگا کردیتی زور باشتر لوی که لورزی رابردو کردیتی در اکبیتیه زور بر رونی در اکبیتیه که یاریزانکانی برشلونا لگل او یاریزانانیوانی کاتون از مونیان ورگرتو لسر اوی که بزنن کی برگریب کن، چون برگریب کن، و کی هرشش برن. باب زنین چی کرده؟ طبعا کاتی که باسی گوله کی، پار شانزه بسیه بوه. لگری پینجمه، که امشو زیاد رکه، تا گری پینجم، شانزه گوله نه بوه، سه گوله لکره. امسال، 21 گوله نه چواره لکره. یعنی راست گوله زیاد رن لکره. بلان 21 گوله ان کردو. چنه لشانزه زیاد ره؟ پینج، پینج گوله ورزی رابردوش زیاد ره ان کردو. اما دری اخا که هیلی هرش بری برشلونا کاراتر بو اما یک دو گل برامبر بیارید لهر یاری که توانی وینا چنه گل کن لیگ یاری بونمونه بدرجه ماوی او پینج یاری اگر حسابی کن توانی وینا بچر رجه گل کن دو پوینت چوار ورزی رابر دو یعنی توانی وینا دو گل لوانه دو گل زیاتر بلام امسال سی گلو زیاتر بو اما دری اخا که جاری هیلی هرش بردنیان کاراتر بو گل این آلتمان هی یعنی لناو یاریگی خوانه چند گل انجام داد ول در آتش انجام داد پار شربن بون یاریگی خوانه باش بون ول در و یاریگی خوانه چه شیان هبو نو گل ان لصحی خوانه کرده بو امکاتانا حاوتیان ول در و کرده بو یعنی زور بی گل کنه لناو یاریگی خوانه کرده بلام امسال سیری که او شربنیان نماو حاو گل ان لصحی خوانه کرده بلام چهاردهان ول در و کرده کواتا ام پیگاتی برشتون لوتی گشتوا یا خود ازمونی اوی ورگرتوا که ول در وی صحی خوی کاره بی پار کارانه بول در وی صحی خوی یاری کرد باش بو بیز بو بلام لروی گول و کارانه بود لناو صحیح خو اشری شر خور بو لدر وانه بو امسال هل لگل دست یام پی کردو ابو نو ابو چو اردن لدر و کردو حوت یال لناو کردو شو تکانیان دری اخا لدان کانن برو گول پر تام کاتانا حفته و شوت یان کردو سی سی بو ناو گول بو امسال نو دو شوت یان کردو 43 بو ناو گول بو کواتا رژه شوت یان زیاتی کردو رژه شوت کانر با راستي گول زیاتی کرد یعنی ترکیز یان لسر گولکا زور زور باشتر بو وگل ورزی رابر طبعا شته کی دیکه من کا گواسنه ول نیو یاری گیر کابرا گواسنه ول سی یچ یاری گیر کابرا یعنی من اسم نو یاری گیر کابرا و ال ری یاری کم لناو یاری گیتو پار الی توانی ویانا لو پینج یاری حو سو دوان زجر لسی یچ یاری گیر کابرا یعنی لناو بردمی ناو چیز سزاو لناو ناو چیز سزای توی بلین یاری با توپ آب کن امسال بون به 824 کواتا امسال زور زیاتر بون لورزی رابردو امسال زور زیاتر چون تناو تیپی رکابر وی یعنی کواتا دوش دیان کردو یکمیان گوشارکان لپیش و تند کردو تو دومیان رست تکتیکی کنیان لناو ناو چی تیپی رکابر تونتر کردو تو کواتا هاتون بیروکی چی انتن فیس کردو اوی کپار پیان نکره اگری کله مالی خومه به دریه ای خمنه مالی تو لسحی خومه یاری ناکم لسحی تو یاری کم بو یک توبه کی بسره با اسانی بتون بی گرن مو یا خود مودم هبه بی گرن مو یا خود اگر لای توف سره زوب گمنا او گولکت اما یوان کرویف ویری لیا کردو تو ام سال لما وی پی اس جاریه 100 ل 100 او انتن فیس کردو کا پر نه انتوانی 100 ل 100 اوشتا تر فیس کن لبسران دری توپا سره کی گوشار کردین یم به استر بو ناوند کان و برگریان ورش برکانش بشدارن لبسران دری توپا پار لتاوکو ام کاتانا هفته و هشت تاپیم سران ولا تیپ رکابر امسال نودو یعنی لواش باشتر بود اگریسیون گروتینی از زیادتره تونترو تندو تیشتر یاری کن اتن با توپ نواسن مجال نه پار اگر هفته و هشت بیم سال نودو کواتن لواش از زیادی انجام کردو اما این آفساید یک زور زور گرینگا بیزن پار اینود برشلونا طلاکی آفساید بکاره نه که بام رگه توپ لای خوی والی اکا کنیل رکابران یاری کن بالام زور زور گرینگا پار اگر یه محسابی کن چن آفساید لسر آن جیرا و حفا چن یان لسر تیپ رکابر گرتو بیستوش کواتا بیستوش جار تیپ رکابر یان خستو تناو تلای آفسایدو بلام خویان حفا یان لسر جیرا و اما او تلا آفسایده بو کتو باسته کر بلام امسال دوانزه جار لسر خویان جیرا و کواتا فیلی آفساید اما فیلکان دوزی و تو کم تر توشی آفساید بون خویان پار حفا جار کتون تو آفسایده و خویان یاری زنکان یان امسال 12 یعنی باشتر تیگه شتون ازمونی اویان باشتر ورگتو که چونو کی هرش کنه ستی برکابر بلام لبرانبره طلاقی افسایدیان
نقل آواز با بلکو زور به استریج و پار 28 جار تیپ رکابری اخ صوت نو آفساید او امسال 31 کواتا برشلونا ل رو برگریکانی شو هر تو آنیمیانه باشتر بود جابا اما بر رو کاملا گردکاری تکتیشیه با خیرایی باس یکم باید که بگین نتیجه لگلا طبعا برشلونا پیش هموشته یک یاری یک شوازی یاری کردنیه من از این چی اکا ادگریه یک خط اگریه رد اکشه رد اکشه تنه او یاری که خویه بید چون با من علی رو باسی کم چندین جار امشتا بینم هیلا چی هرش بریان هیا ابا علی رو دست بیب کم هیلا چی هرش بریان اوی که پروسکا جیب جی اکا سیانکی نوانده ام هیلی هیرش برا چاوری چی اکا بزانه امی نوان چی اکا چکاری کی با جیب جی اکا و کولمیون ای بیرن ام سیاری زانه هیلی نوان یک کومل یاری زان لم نوان راسه کوکنو لگل اوشا او نوان بو اوی که لشوین اکا کریتیف بن تنها لناو ناو چکی ناو راسی یاری گای کریتیف بن بلکو جبوزو لکن براو چو یک چانیه بو پیشو یک چانه چه با بالکان یک چانیه تو بو پیشو چی اکن بما ين ياريزانكاني دوای خوانو پیشی خوشان را اکشن بما چی دروسکان کلند دروسکان یعنی او شری بشای کیکن بور مون اهل رما وینیک یاریزار یک چوتا پیشو گراو تو دوا همو ایشکان چی بو او که او هلی برگری برابر بو شوازی کله رای بینن بشوینن چون یعنی بو یک هل به یاریزان چا بر نداره بو شای له پیشان دروسه تو سه حل حالته لامینه تو نبر اول موت و نبر تناو چاله ری او که رول بینه کلام اوانی ناوند گرینگکان لچیا اول موه پدری رودری ارون بو شونی که رش برکانی لی رش برکیه تا درو یاری زانکه بخوی و راکشه بلا امانس نشونی بو بو شایی کن سری که لیره با ماشیو اگر لقولایی و نتوانن کواته رش برکانی بالکان کون ایش لیره و لامن یمال اچه بو شایی یعنی ادخات نو یاری کو ییت باشا نایت هر ادبم لیره ایشکه بچی دروسه به باوی که تو ورو من ارون یاری زانه چن عادتا لهیلی رشبر اگر رتو بودو پر گریکار لگل خوینی اوی که برانبریتی او اروابونه بما کوتای بمان مارکینن بو شای دروستکا یا خودی شکل سنترکانچه یا خودی شکل بالاکان خو پیاکا جا ور تو تیپ یک با پی اما سیر کبزان برشلونه کی امشتاکا هر میش کنای خوینتو با او برو شتی دکش مال لا اما ایسلمنی ک برشلونه ام تاکتیکی ک کاری لسر کردوا که کاری لسر کردوا پار به ما یاریانه کرد بلا ما هم دزر کشیانه بو امسال درخیان کردوا با عربیه من بکره ده بیه للا الفوتای هر همون سری که کاته که تیمی برام بره او که وکوتم کاته که ناونده کانه چری دروسه که لناونده هر دو سنتره کد یا خود بالی هرش بریه کد اچه گوشاره خاطه سر سنتری برگری آن سنتری برگری آن والیه که که من مارکین داره چه یعنی بورم من یه شکم لگلا من نار روم با لگل آبم بلام کاته که من زولا کن یعنی دو لپشت یعنی در بوشای دروسه بسی بالا کن کسی اما کلی را چیه که چا عره که یا بالی سر و یا خود او ناوندانی که لپشت آرون اولمو آن یعنی کرتو پخت یاریک اکا بزرد خط نبی یاریکی خوی لیشی در ناچی او تیپانی که برانبر یعن چوار چوار دو بون من یاریک آلمن با چوار چوار دو قفل یکم بله بالفعل چوار چوار دو او شوازه کاتوانی بلن شوازه که برشلونه خواکاتو بلام شته چانه برشلونه جارانه بس یک گوشه یاری کن استا شیو دایمند چانه یعنی شیو الماسی چانه که با چوار کس لهلی ناوند دروسی کن بم چوار کس سری کن لیره ام یاری زانه که تک طور اگر ایان ببرگری کار ام دوانه سنتر کان اینو پیگی بود روز کن که تک امانیان برو پیش او عادتا امانی سنتر باگ کانی آنش لگل یا نیان که لگل یا نیان اگر نیان او تو بکا آنیرن بونه وند با اسرائیلی خوان یاری پیکن ای اگر هاتن قفل کردن دائما ام بالی برگریانه یا نو پشتی آن سود لو بوشایانه ورگرن که ل سنتر کان چونه تپیش او بوشیان کرد ول پشتی خوانه که واتا شوازه چانه بوی لگل برشونه براسی یاری کردن زور کرده ام شوازه دجاتیه بپی یاری ال سیو بپی یاری کانی پیشو ریال مادرید بینیم اگر او هله برگریانه ریال مادرید لو یاریه گولکانی ال سی کی کرد دوباره به بیتو برابر به برشلونه ابم درخ کرد تاکتیکی او مروب کن او برشلونه اتونه هله جمیه کما دوسه گول تو مارکا تاکتیک خوش بو ایو تاکو تام بین بو فاتنه

0: Marvel Yellow, I'm top of music. لسقامي سيماليم
1: نغيدة تشيا تشاواي باشي دي كدري
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليها مفقر ريك باي باي اقا امور قوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولالن او بره
3: را امارت مارتو چند موبات
4: بو یکم زاروتا رکم بزمانی ارمنی سبارت با انفال بلاو کرده تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکو جیب ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

0: هفال مات زندان دا پرنه تقریبا 5-6 هفال دیده آیا
1: 5-6
0: آره 5-6 هفال دیده زندان دا
1: کی جان زندانی دنه
0: حمسه دا هنه و راقا آیا دا حبس تعمیر دا و من بجه دا هنه آره
1: باشه پشتی شغ مقصوده و گرتن دانستن دنه وان بور چلو بو
0: دانستن دنه وان رم بو و پاشین که هم تسلیم ما بکرن عزازه و عزازه هم تسلیم حلا بکرن حلا به و هاو جید استاندنه خورم بو پاشی هم شاندن اوه رقه جراقه هم شاندن درزوره درزوره چشکه ماو کرن استاندنه خواه چشکه گران بو
2: شهرمند سروک کماریا سوریه مظلوم عبدی در رزه جوینین خوین باجار کوبانی ده بردامه ایروجی به مالباتن شهیدین کوبانی هر وحا مالباتن دیلگیرتیان را جوینک پیکانی و رو شدداوی جوان را پاروه کرد و گوت مالباتن داخوازه که بو دویجن ام داخوازه سوزه که دیکن دا کچاره نوسا زاروکن وان ینکو نهاج هج دیلگیرتیگی هم دانه بی آشکر کر
3: اولا مظلوم ایرو هوت مجمین ویرو چه کر مرا رونست میرک مگو مسیر زور ما بود نه ما مسیر زور ما مرا زلال بکن بود نه ما از والا از نه نزان کو از بشه ما از نزام از نزانو باوه شهید آنم از نزانو باوه حسیر آنم اما وستی آن نه ما نه وستی آن مگو سوز اکی ما ده بود نه ما نه و سوز نمه محافظ حلب سوز دامه نوردی بابا سوز دامه مدیر مدی قصد سوز دامه سر نه ما نه مبسوزان ام نه ما را درخستن امین نو وستیون ملتی کوبانه وستیون مالباتی سیرا وستیون از دهریان این دیم در مدی قد چادر منه ورکی بو وگی آن دی خواه وستیر مولا من بو ستیر آوه یعنی من حوال مزدوم را گم گم برای مزدوم سوز اکی بمده اوز مرا زلال که وی سوز اک دامه گو حتا سری مه گو هم زوار زلال بکنه ای گرتی همه زوار بنوارن ای شهیجی همه دیسا زوار بنوارنه بس نه تایی بعد گشکی گو ای کافه دیسا جمعه هنه ای گرتی کافه دیسا هنه و این نجی دعوی ها در حافره و دبسی امنا دا واجی هنه گوتی سی سانه بزاره من مسیری بیست و دی سانه هم نزانه نه یعنی اما وی را گم گو که حتی سری من مسیری زاره من مرا زلال نکی بیلی نکی ادیسا چادره خوارات که مالبات خوارات که من دارم جمع در مدقه وی دو به امکه هر جمع در مدقه غرفی وی دارو نه برو مسیری زاره من مرا زلال بکه والا مستیان والا از نه عاشق صحابه مزدر کفم والا از فدید کم وی عمری ام واستی او واستی اون از رجوت که برا دنگی معالم دینه کی ببینه ایشی که مبحثه مالبات ایسیرون کی هلاک بون
2: ام هنه که رجوا با کروجلات سوریه جی بزانن به تایبت سرویس بیزوکو لحسه که چلونه دیلگیرتین حسه ده حاطن سر بس پردان بگشتی روشچیه چته گوتن داخویانی چنه رجوا حسه که چیه و ده همان دمیده لکوبانی جی لحریما کوبانی جی شاندک بلند به سروکاتیا شیورمند سروکاتیه یا سوریه مظلوم عبدی لکوبانی و رزجوینین ویجی بردام دکن هم جه حسکه هم جه کوبانی هم جه نوچگانی خو آگاهیان ور بگرن اوین شیخ موس لحسکه دلی رمضان جی لکوبانی دن باش پیش بو هر یکان جی هم جه حسکه تخوازی دست پی بکن مجارا سربس پردانا دیل گرتیان آگاهی چه هنه بردسته اوین کرم کم تگو دارد کن
4: ایوب ایفر باش شخوا ایروش امکارم بیجن دیسا کیف کت نوا دلی چل و نه مال باطن دن لروجوای کردستان و دامان دمید جیج ام بیجن پیکاتین عرب جی او جی کیف کت نوا وان تجبر براستی ایروش دما سر بست بردانا چل و نه دیلین دن جی کیف کت دن لروجوای کردستانی حتا بلاف کرن لالیه که دن جی براستی چاولریا بهتری دسته دو بیست و پنج مال باته یه گل گور حکومت سوری تاسوری یا وگویز او رادگین او دویجه هین دسته دو بیست و پنج دیل مان الباوان او نا او مال باتانا جی هین چاولرین و چاران ویستا زارو که خواه دوزدکم براستی ایرو لدوری چاوی راگاندنه حکومت سوری یا وگویز چلو نه دیلن دن سربست برتان پرانیا وانا جای اشرفی و شیخ مقصود بود همان زمید جی پرکس هبون جعفرین در سال 2018 ده هنگرتی بون لهمبر وان امبیجن چلو نه کسانات نوان ده جی دو جن هبون جنک جی زاروک جی پیره بو جنک اویا شخواه یعنی هین نمتزوج بو کچ بو یعنی او جی هات بو گرتن لب راستی جوان چیروکن هری بالکش یگو مدیت ایروش اجبر او جناهان جنا آگو زاروک پیرا بوشخش پکاتای عرب بوشخل که دیرا زوره بو لگوت گو زلامی من کرد بو زلامی من کرد بو از بسو با زلامی خوده هاتم گرتن جبر گو یعنی دما هاتن اما گرتن جمر گوتن گو تو لگل زلامی خوه لناف هزن سوریا دموقراتیک کارد که يعني جو تبي همو إثبات مشبوه عن دائن وأز كارناك بزلامي مكارناك زلامي مدو كرد اللي أم نافرزين هيزن سوريا ديمقراطيك دي كارناك قولي أو إصرار كرن جو ما بقرن ده همان دمي ده جبراستي كتشك أو ب... يعني خلكن شامية تي جم هفالا خوا للطبقاية ده دما سرداني ده تي قرتن دما تي قرتن شقوا حكومة سوريا فقز جرد بيجا تو هاتية ناف هزن سوريا ديمقراطيك يعني هاجر أمبيجن تو ناف بشي بجيد كاربك لو ما تتيفي دك آليين كردادا و أو نيزي أمكارن أبيجن ده مهان لطبقة يدمينة دورا كسيمها أو دبن من بجي ومهكي جي لآلية دير الزور دمينة حتى قو فيس بي تيسر بس برتان ده همان دمي ده جي إيرو ما كسا جديد أو بخا جي خلكي رقاية يا دبيجي قو أز لرقابو دبيجا براي من دناف هزين أسايشي دكار دكر ودقو دما زندانة أقطانة يا رقايش خواه هركس چي رقاوي ناتزاني نكاربون براي من بقرن هاتن من قرتن وش خواه دقو جي إيما اللي دانا ميان إشكنجامة دقاتي كردان بون جبر هردم جمر دقوتن أو دوزكوان هي اللي هون وكبكاتي عرب بوچون نافرزين كرداد كاردكن وجبوچه هون بشتغليا ما في وان ودوزاوان تكجبوچون حقية ددنوان بكاتي عرب يقرتي إيروها جمر قوتن لي مخابن جبر أوانا قو أمي فقرن من بجو فقرن رقاي وطبقاي أم نكارن روي خوا درخن لقو أف راستيا قو بمرتشي بويا وأم ددن راقاندني برا راقاندن درخن براستي جداماري كفتنا اگر امبيجن بيستو نهي چليه ده ويده مي حكومتا سوريا فقويز تكسكر قو او حزار و بينسد ديل لقلونا هنا تفيا ايرو دبا حزار و بستد و حفته و بينج ديل قوتينا سربست بردان واتا ايدي دسد و بيستو بينج ديل غيرك لقلوان مابو لي ايرو جدما قو مدان استندل قل او ديل سربست برداي ما كرند قوتين ديل قلكي هنا جبر بشك جوان جزندانا حمسي در كتبون بشك جزندانا تل ابيض در كتبون بشك جزندانا من بجو بشك جزندانا ديرا زوري در كتبون و هر كسي جي تكز دكر دو قول رخمة قل كرد هني هين
2: جزندانا ابن ازويب نت بكم تبح سوان دو سادو بسبنج ديل جرتيان كرد جب يعني اف هجمار يا عالية تكل دارك ود بيجن دو سادو بسبنج مالبات هجمارا كدن بيجن قلو
4: بله ايوب يعني لقور مالباتان لغور امبيجن چاپديران لغور كسنگوش زندانان درت كفن او تكستكن بو هجمات جوها بيتر بگلكي لحكومتا سوريا دبيجن تاني دسدو بيستو بينج ديل لقل مامايا لغور نافي قو جهانما براستي جارك مخوا جهاند هن آلين حكومتا سوريا اوان جمر قوتن قو دما ام دبيجن دسدو بيستو بينج ديل افنا كسي قو ام تكزيت كن لقل منا لي قوتن براستي قلك چكدار هنا اوانا جبر حتى ذكلي أمكار ميجن ندبن رفين هزن حكومتها سوريا دكار دكن لو ما أمنكارن ناس بكن بكا كيد ناف دستي واند هيا يانا كيد زنداني واند هيا يانا لو ما أمجي نكارن جالي خوتا كز بكن بكا بهتري دي سيدو بيستو بينجا هيا يانا يعني أف إشكاليجي هيا براستي البح حكومتها سوريا قو نحمو هزن وي نحمو چكدارن وينا دبن سياوينا دكار دكن لو ما أو چكدارن يعني أو هزن قو خدبين إنه ندبن سيا حكومتها دكار دكن أو زنداني واني طال بيتنا أمكارن بيجن يعني أوامري واني طايبتهن بريارن واني طايبتهن لو ما أوخى الحكومة ناقر الحكومة جنكارة جديف لاوان برسيبية بدالي براستي إيروج أو كسي قو سربس هاتن بردان تكسكرن قو هجمار بقلكي بقلكي جوهاجي بهترة
2: باشا قلك سباسكم أفين شيغموز جي حسن جي أقايدان بلا ديماني تقال ما بمينن أم بچن كوباني جي مدنوشي خودا جي باسكر تامشواني هجاكو لكوباني رزجوينين شيورمندي ساروكوماريا سوريا مظلوم عبدي بردام كن ايرو جوينا وان جارا كدن به مالباتن ديل گرتين و شهيدان رهبون و داخوازين وان جي هبون داخوازين مالباتن هبون ام آگاهيان جنو شگاني خود دليل ور گرن دليل دم باش بد وي در باريدا چه آگاهي هنه برداسته ام تا گوداستكم كرمك
5: بله ایوب دم باش بهش خواه وکه کتاجی دست نشان کر ریز جوینین ریز مظلوم عبدی او هیرو بو روژا چارانه بردوام دکش خواه و هینا جی و ای روژ حتانی دانه واره بردوام بکه و سبه جوینه گشتی و بداوی ببه او جی که حاطیه دست نشان کرن لجیه لعیوانه کج ایوانن باجار کوبانیه که ولوه داره وکو بخواندنه که گشتی جی بوی خلک کوبانه حاطیه کرن کد کاربن هر لوی داره چه گازن جنوان هبن یا چه دخوازن وان هبن یا چه انجامن اف بیارن هری داوی یک کد کوبان د قومی و جرای گشتی را یا چه خلک کوبان را بهت راگاندن چبو جیوین سرکه یکو هری زده بالا خلک کشاند بود نوا وان رز جیوین برز مظلوم عبدی دا یک یار بریا هرما کوبان بو کو تدا اف دوسیا گرتی گه تایبت حتا نقاش کرن یا دویمین کو جوینا به سیاست مداران رو بود که جبوی وان او هر سه خالن سرکه دیار کرده بود خاله هری سرکه یجی که روش زمان کردی ده پیش روژه ده طیبت زم یعنی زمان زکماکی یه دایی که وی ده هرمین کردی ده بچه رنگی به او ده به دخوازیم بچه رنگیش بوی ویه که بینه کرن خاله خواه دویمی جی هفگرتنا آلین کردی بین یعنی جی یک ریزی مالا کردی که چاوا بیچار چه کرن و لگوری ویجی گاوین پیویست ایدنا بین آویتن یا هری گرینگو سرکه که دو جی چه بو ای رو جی چه بو او جی به مالباتین دلگرتیان و سازیان مالباتین شهیدان شخواه جیه کلی جوین حاطه بو چه کرن سازیان مالباتین شهیده بو و لوی دره جی مالباتین دلگرتیان که دو مالباتین دلگرتیان چی دلگرتیان کلی کوبانی هبو حاطه بون بخوانده نیه کلی جم سازیان مالباتین شهیدان حاطه بون قید کرن جو برکو کمیته اک جو بوی مالباتین دلگرتیان هاتی آوا کردن شخوا سازی مالباتی شهیدان وکو روی بری و هر کسی که شهید سیستم ناویوید که بور او وکو روی بری یا سهمین جی کمیته که هاتی آوا کردن کسی که ترمین وان به طایبت لمن بجراقا و طبقا و دیر حافر و یه شهیدین لشه مقصود اوانا تین کم کردن و تین جبوی گرستان شهیدان یا باجار کوبانی او جی تین وگو هستن د جیوینا ده داش خو اف هاتو بو بیتر هاته گهدار کرن جو علی ابریز مظلوم عبد دل خلک او طیبت جی مالباتن گرتیان هاته گهدار کرن جو برکو مالباتن گرتیان چالاکین خو او قاسبو یل دار د خن خو داوین چالاکی جی بر ناوند رویبری حرم کوبانی بو ده تی ده هاته دسی جان کرن جو ورداج برکو ایرو تدید اوین جی بحثا ویکر کو چونو هاتنه که یعنی نوک هاوی اک ده نابره هجماری لجم وان هیا و هجماری که خلق داخوازه ویه که دکه هیا لکوبانه به طایبت بیستو دن نیف دهنی ای مالبات لوی داره حاضر بوبون بیستو دن مالباتان داخوازه زارو که خوکرن او نوانه جی هاتن نویساندن جاره کدینه جبو کمیته که هاتی آوه کرن هاتن رادست کرن داخوازه ویه که کرن لیده نو او چلو نه کسین که ایرو لحظه که هاتن بردان تو کس جوا مالباتن جوا یعنی زاروکین وان مالباتان در ناو وان دا تنه بو حتی جو کوبانی تواهی یک تنه هبو او جی که نل وی داره حاطه بو گرتن یا جی دشار داوی دا حاطه بو گرتن یا جی حتی نل اشگر بو جی برکو لترکی حاطه بو گرتن و در ناو وان دیلان دا حاطه بو درخستن هیرو دیس ها بر رو بری را بیتر جوین حاطه بو درخستن و داخواز اوه که جرکتین حاطه بو نکرن و سوز اوه که حاطه داین که د ناوبره و مهدا یعنی حطانی داویا ایلوله د حتا سره مه د به کو دوس یان وان به توهی به نچار سر کړم چې شهید او چې جی دلګرتی هر کیم چې بوی خلک یعنی بوی مالبات وان بیرونی کرن کو چارانوسا و زارو کین و دل و مالباتانا چی ای
2: باش ګلک سپاس کوم د لیل رمضان ژ کوبانه اوین شیخ مسجد حسک ګلک سپاس جبو کو و آگاهین داویه روزو جمره و ګوت به جندم باشو خبرت خوش ایرو سره سبه لجبارگه ها جبر گوله بارانا بیسه روبر زارو که کل باجار حسگه که لسر بانه مالا خور رازا بو جانا خوش دستان. زارو که بناوه عمر حمید ایو سره سبه ها ایرو دمجمیر چارانده دماکو لسر بانه مالا خور رازا بو گوله که بیسه روبر لیکه تیه و ده انجام ده جانا خوش دستان. لگوری آگاهیان حتن بدست خستن گله راست راست لوی زاروکی کتیه و بیه سدم کو یک سر دمل دست جان خوش دست بده. بی کو هتان ها تو آگاهیان فرمی جالیه اولکاریا باجار حسه که بین بحث کرن بین آشکر کرن. نوچه گانا کانال هشه یال حسه که دوی درباره ده بیر جالیه سازین اولکاریه و گوته لی کولین کرن و هجی ندیارک ها گله جکی جان آلی و حاتیه و کی برپسیار او کی اف گله برده. لسرانسر سوریه ج دسپیکا ساله و هتانها نزی 140 ملاتیان شبرگلین به سروبر جیانا خوش دستانه.

0: Narazibunên li hemberî giraniya bazarê bi taybet sûdtemeniyê berdewam dike. Şeniyên Til-Temirê di roja sêmîn de li dijî biryara bilindkirina buhayê sûdtemeniyê vê carê rêya enforê ya di navbera Til-Temir û Helebê bi temamî girtin. Çalakiya protestoyê ya li dijî bilindkirina buhayê sûdtemeniyê di roja sêmîn de berdewam dike. Şeniyên navçeyê rêya navdewletî ya enforê ya di navbera Til-Temir û Helebê de girtine. Şeniyên navçeyê diyar kirin ku evê çalakiya xwe û girtina rê bidomînin heta ku daxwaza wan ya kêmkirina buhayê sûdtemeniyê bi taybet tê bicî anîn û rewşa jiyanî û aborî ya hemwelatiyan jî bi temamî baş dibe.
1: النسبه حقيقه
2: براستی جی او ریجه باندورک مزن لسر گل کریه نه ممکنه که بهای سوتمنیه به جارک ستی چل وره زده کرن او یک ده باندور نینی بکه بهای امپرانیه خوارنه نان و گوهستن و بارکرنه ده همی زده ببن او پرس کره که باندور الگل سوریه دکن و او مجار حوجه دکه که وره چاره سر کرن اما وی یکی به وزیر انرژیه را نقاش بکن دا که چاره سریان ببینونو و بجار کن وزارت چنه جبلی دا خوازین مین کم کرنا بهای سوتمنیه حتا که او بدهاتا والاتیان را لحو بکن
3: من روز پنجشنبه ل مجلس دا خوازا بیستنه که به وزیر انرژیه را کریه دا که دنگ لیگل بهینه وزارت دا که هول بدن که بهای سوتمنیه بقاسی که پیکان به کم بکن
4: اف دخواست دخوازه گلن که بار لسر ملی وی گلی سوک بکی و نهلی که او انجامن پرزگری که نولاتوی آنجی بلندبونه بهای جهانی یه سوتمانیه بکشینن ام هر وها دخوازن برسوا هن دست پیشخاریان بدن نمازه لباکر گلور پارزونگهن ما یین بنگهین هن اف سوتمانی جبوی چاره سر کرنا بشک پچوک اف پرزگری که دینه بکارانی
5: حراقات بدائیه ولكنها تحل جزء من المشكله
0: ريفبري سوتمنيه ي بازار كوباني نبو تمو ج كانال هشتر اخفي و ريو شاد داويه يا سوتمنيه له هريما كوباني رافكر نبو دازانين كو ددما بريو چونا سازين ريفبريا خوسرت سردما واند پيدوين همولاتيان و بتايبت مجارا سوتمنيه سوتمنيه خدمت گزاري به هر اوايي دهات پيدا كر لي پشتی مجارا انتگراسیون دست بکر و لوازید ویژه کتیه سیستما دابین کرنا سوتمنیه ده و گلک شاشی جی تین کرن که همولاتی جویه که گلک بیزار بونه
6: تشتی نی باش یعنی و به هبونی موضوع ته هیچ که جیون واره سکنوندن نها بره بلکی ما هر وقته ما برنامه چی کمه هم مثلا ما دگو بری زفستان واره گرازم تدفیه بلاکن بری وقت موسم زراعت به گرز موضوع جودکار دن جودکار چاندنی خواه بکن آفدانه کچی تشتی پیویست بود مجی را حساد کرد زیده تری ما موضوع دادا فرنان و آشان بسار کهانی پری ام بین ارزان مثلا لطری موضوع ما دادا فرنان و آشان بسری 25 کتو یعنی برنگ کهانی پر ام بین تمنی خواهی هندک ما چه قاسا ماکینه هبون ما ویرد بین ای خزمت کزاری چه قاس ماکینه هبون ما بشه 525 کواتون مده دان اوانا هر وها بنزین مبسر اکیانی ارزان که کسی ماکینی خواهی ها زیکره بون مده دان اوانا یعنی جیان خوشت مشیو و چه اثباته که پشتی ام بین او اندیماج آتی چه کرن پشتی او تشتی هانه چه بی حکمات نها بس موضوع تی بهات که واج دلنی جیان بسکنه نها تدفیه پیشا مزوستانه ایسانی چوچک هنه اول با مجی باجاری کوبانی پر سار زبستانه و بیلنه نخواشی چیه بین تشیه بین زیده تری ویل پیشی ما چاندنی هی که نها جودکار چا عردی خواب چینه نکنه یعنی اند یعنی جیان سکنی هی یعنی که ملت روشه گی آبوری پری زحمت را در باسته
0: هنده که بگشتی که بزانن مجارا قریزا سوتمنی انرژی لسوریه سدمین سرکت چنه چما درکت نهوله من میناکا و اخافتنا جکوبانی در که توله که در سرده ما روبریه خود سرده پرسکریه که به وی آوائی تونه بون تماشانه هجاد لی نها به در کتنا

وهاد داوين بيشات سياسي وأوليكارية بتايبيين نافتي الدقومن ده في جبينة ده هاتنا قطو بشكر بافل جلال طلبان ده جبينة ده تكزي لسر خورتنا برنسيبا دوستياتيا نابرا هر دو آليان لسر برنسيبا برجواندية هفبش و جيرانتية كباش كريا قطية پارسنة آرامية نافتي ده برجواندية حمو آليه كده و هر آليك اوه هولا خوب دم بطايبت ينكد بجه اوه هول بده جبو آرام كنا روشه جبركو نآرامي زرار دگین اولکاری و جیان هم ولاتیان. جالی خوبه مسعود پزشکیان جی سپاسیا رولا ارنی و اکتیف یا بافل جلال طالبان اینکه که ده آرام کرنه آلوزیان ده بتایبت. و ده زانی که دگل به هم هفسینورن و جمع گرینگه که تکریه که میا باش سر پرنسیبا جیرانتیه که باش و ریزگیرتن لی هفبشیه که باش هبه دوینا برید.

0: نرازبونا خوندکاران و مالباتن وان و مامستایم بگشتیل روژاوی کرسانی بردامه. هتانها دبستان به تمامی لناوندین کردان نهات نبکرن. باجارن کردان. لگلک دبستان خوندکار گرفت دانا دست بکرن. ناچن سر پولین خوندنی و دربار پولین دبستان خودجی درباسی نوا دبستان نابن اویی کجی زرار که مزون به تایبه لپروسه خوندنی لسر تا سر روژاوی کرسانی گاندی.
1: افیق جه مال باتن شاگرتن روژاوای کردستانی نه. گودی، زاروکن خواه و هال خود جوینه. تا گودای کاوان چند تیپان بوان رو وکرینه. جبر گود بستانین وان و نبونه. و تپر توک جیش بوان حاضر نبونه.
2: و جبو مدرسه هینم نزانن چلویه، کاچاوایه، منهاج کاچلوی دا کتی، دانکتی هین دانکتیه، بس هم نزان منهاجه چه بدمه. و زاروکی مصفا والی کرمانجید خوینن و عملورن و معلمین اولو. این وی سالی زارو که مدمرین نمین هاجو نتشتکی کام بندیو منن چلو ببه.
1: به دسپیکا سالا خوندنه یا نوره وزارتا پرورده بی تو هشیاریان ریبازی خوندنه روژاوای کردستانی گوهرد. او یک جی بو جه عاجزی و نرازی بونی و هشتگو خوندکارین ده 1317 دبستانین لپارزگاه حسکی لکولانان بمینن و دوزا زمانی خوبکن لدوساکو بچن دبستانا او فیر ببن.
3: نهال جمعه جرفه یکی حرفی دوازده هی. رفه ای نه و ای دوازده شخوا وک بری تی مشهدن. یعنی چه پرتوکه گو بری زمانی کردید خوندن و ایوه سالا خوی ای سال بگشتی بوی رنگی بری بردوام تکرن ای سال جوی بردوام بکرن.
1: گرک بوکو نها شاگرد دناوا وی پولی دبانا و سر واند پایان رونشتی بانا و فیری خوندنا خود بانا یا. لی افنیزی مهکی یکو دبستان و بونه و هینجی بهتری 10,000 شاگرد لروجاوای کردستانی چارنویس وان ندیاره. جعالی کی؟ گوهرتنا ریبازی وان و جعالی دنجی نهاتنا پرتوکایه. اوین شخموز کنال هشت. باجاری عموده.
0: لنوانده باجاری قامش دویه تماشوان هجا هم خوندکارن هم هن چالاکن سویل چالاکوانن سویل کن بدانه. دخوازا پروردهی از زمان کردید کن نب آوائی کو شامی بخو بریارده ده هفته که سه چار درسین کردی زمانی بجارده هبن لسروی یکیم بچن هفکارامه سیرانه بی اوی آگاهیان بدمه باورم بخو لوی دره جیه ودانا کنانه سیران دن باش په امتگو دارد کن بگشتی خوندکار چلاکه نسویل چه دو بیجند وی در بارده کرم که
4: ایوب سلاوش بوده جی ایرو لبازار قامش لو لپیشیان نبندا یو اینه نتوانی یک بوی کونک جالیه یک تیا خوندکارا و مامستان و هاتیا دانین دنا با وی کونگا جی دمج میره سبه و یعنی دکارم بیجم کوشان دین هم مامستیان هم خوندکاران هم چالاکوانان حسکری زمان کردی بردوان دینا وی دره پیام جو دانینا وی کونی او اکوم دخوازن پیام که را دستی نتوانی یک بوی بکنو پیام که جبون حکومت و گویز آس سوریای بدن بیجن که ام بجارده یا کتنه وی سه واند هفته دا بزمان کردی خواندن گه هاورن خواندن هم قبول ناکن خوندکار دو بیجن که راست زمان کردی و که زمان که نشتیمانی لسوریای هاتیا ناسکرن لبله نه زمان که فرمیه یه یعنی هم سازی و هم خواندن گه حکومت جبون اوی یکی جی دکارم بیجن کو جشش ایلونه و حتی نهاوا هرچند که پروسه یا خواندن هاتیا تسبیک کرن لی خواندن گه به تفدا فالانه کس ناشه خواندن گهان خواندکار و ماموسته جی ده بیجن کو ام بفی اوائی نکارن کو پروردهی پروسه پروردهی دوام بکن لی هر چنده کو جوه دمه شش و ایلینه و حتی نهاوا چالکی این لدجی نرازی بونا بریار حکومت سوریا یا در باری زمان کردی دا لگشتی نافچه روزابه کرسان دوام دکن بر روزان خوندکار کولانن حتی نا هیچ گوهارتر که بریار زمان دا نهات یا چی کرن حس دکم هفکار مهنه که دیمانا بدا خویا کرنش تار زیده تر بحثا زانیاریان بکم افکون حتی سبا جی و دوام بکن سبا حتی دمج میری شوی و دوام بکن و هر احتمال هی که زیده تر واری دریش کرن جی و دوی کن دا گشتی کو چالاکی اکون بداوی ببه پیام که گشتی ویش خوندکارن پیام که نویسکی سرناو خوندکار مامستاین واره آمده کرنو را دستی آواهی ها نتوین یک بوی واره کرن یعنی برپسی نتوین یک بوی لفه داره کوه هول هولا خوندکارن اوه کوش بو نتوین یک بوی جبکارن هولا که بدن و و بریاره ببیره اش برکو براستی جی اوان نتونه کن از کار بیشم با که کار ودان چی کری اوان خوندکارش بخوا کریه جه بریار نمیه کود بیجن ام نخونن به وی آوه یعنی طیبت گلک خوندکار هزار خوندکار روزاوی کرسانه جه پولایه که جه پیش دبستان حتی به درچوی زانینگه هن تسبیک و شورش روزاوی کرسانه حتی نها به زمان کردی خواندن گلک جوان یعنی نکار کنترول ناکر که بچه جنوب و زمان عربی بخونن شخوا هفکار من کاره دی من بدا خویا کرن که اف آواهی بیشتی یا نتوین یک بویا لباجار قامشو لسر تکارم بیجم کولانا سیاحیه نبراست باجار قامشو ایدای حتی نها هیچ کسک جناب نتوین یک بوی در نکتی نها تیا نوا ویکونی یعنی هر تنه خوندکار و چارکوان در نوا کندانه لی هری داوی ویش شانده یک بناو خوندکار در باسی نوا آواهیه ببی پشتی کن دروش سر روزاش کن به داوی بی وی پیام را دستی نتوین یک بوی واره کرنه هیوی خوندکارن اوه کود بیجه در چارچوه مرسوم سی زمین یک سروپاتی از سوریه ایج در خصی کن زمانه ما ببی فرمی و تین که وناو دستور از سوریه ایگا
0: اش گلک سپاس کم سرانه بی نوچه گانم اج نوا باجاره قامش توی سپاس شبا آگاهین کتی دانمید بیجندن باش خبت خوش به ده جوینا پارلمان سوریه ده یا که وزیر پرورده جیتی ده آماده بو کاروادان مزن جه پرسیارین اندامن پارلمان توی سوریه چه بون درکتن پیش که یک جه اندامن دخواست کریه که لیدان خواندکاران وگره ناو دبستانان ده که خواندکار جه ماموستاین خواب بترسن او بخوینن خوان نخو پیش بخن او گوتنا ویجی راستی نرازی بونه که زیده هاد بشک جه خلکی شامه جی برسوا وی اندام پارلمانی دن ام بزاین چی گوتن
5: دما گو زاروک راستی لیدانه که تیر دبستانی دا یعنی ما مستیلی خی احتمالا تأثیر سر نفسیایی بکی یعنی او خوندکار هاو هری دبستانی هاو جمد دبستانی حزب که یعنی او ما مستیگو لیدخه او مرده گو دیده هاو جی حزب که دما گو خوندکار شاشته که یه بی دریار بریار دبستانی ده دارن بجنه مالباتا ایناکه و او تصرف بکن یعنی
6: العنف بجر العنف
7: تندتوجی تینه دنیای افته چواته گلو دوی خوندکار جما مستین خواه بطرسن و گلو دوی ما مستا سری لیدانا خوندکاران بده دبی که اف خوندکار دو پیش روش ده برتک نینی نشان بده و لدجی ما مستین سوجا بکی ما فی کسی تونه یکو زاروکا کی شخور استثمار بکی
6: بسبب الطفوله والمدارس
8: وجيل نفشانو بهر واتي بيو كزيلك و او بنغها بشاروجنا لبل او حوجي رباري و بشجديا راستن
9: عليه هون بيطلع منه جيل كثير شيء منيح الضرب انا ضده
0: اما شلون هيجا في اويم هاتن داويه بلتنا خو يا بيدم جمريجي بمن خير خوشه ده ودم باش

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

لا كان الله شو صلاتان لبتوم كاتتان باش سنور عثمانم دنگي زيوي تان پشك شكم لا قل نزيق بونوا لا ورزي سرماو برز بونوا خواز لسر بكار هناني خلوز پوليسي دارستان و جنگي خليفان لحلمته كي بردوام دا دستي بسر بركي زور خلوزي نايا سايدا گرتوا كسر چاوكي لا برينو و قر کردني دارستان سروشيكاني نوچكو دروس بوا ام دیارده نایاسایی گرزه که کشنده لجنگی دولمندی کردستان داوشنه چون که برینوی با کمالی در کنو تناند اوانش که گنج نو تمانیان تازه یا تنیا با مبستی بازرگانی و سوتمنی دبیت هوی لناوچونی و کمبونوی

0: كدستي بسرا گيراوا براكي چنك به و ايا او كسانيكا ام كارنا يا سايان كردو تا كوستا دزگير كراون يا خود زانركان بچشوا زكفرم
1: بله سنور سلاود لیوی دیار سنوری قضای خلیفانی چکلو نوچانی که زوترین خلوزی تیدا اکری به طیبتی دولی آلانه کلمهوکان رابردودا کنال هشت کاری میدانی لسر اون بابتا کردو با داداتونی زور وردی کردو بلان ببردوامی پولیسی دارستان و جنگه به طیبتی بنکه پولیسی دارستان و جنگه قضای خلیفان ببردوام حال متکانی انصر کردو تو با دجر کردنی او کسانی که کاری ناسایی درست کردنی خلوز یا خلو نوچه پیگوتی رجوع اکن و لنوترین حالت دا ولنوترین پیشهاد دا که لدو روش رابردو لماوی کمتر لهفته یک دا ست و سی فرد خلوزیان دست بسر دا گرتوا استاو که گای ایمالین اما بشه چی هفته رابردو دستی بسر دا جیراوا سنور بلان پیشتر اما هی ششمان جی رابردو یا خودی سال رابردو نزیکی هزار فرد بس خلوزی تیدا اما جوا که لو نوتیا ببردوامی کاری ناسای درست کردنی خلوزه کرده به طیبتی لدولی اعلانه لسنوری قضای خلیفان چون که نوچه چی سره نوچه چی دارستانی دوره دسته بویا ببردوامی تیمکانی برگری تیمکانی پولیسی بنکو بنکی دارستان جنگی قضای خلیفان بدوداسون با او کسانه کن و او کسانه روبرویان ابنوه کلکاتی درست کردنی خلوز دا اما اوی که هفته رابردو دمی آماجه پیو بکم که ویستویانه لا کوگایک داندراوه لا دولی آلانه که هفته فرده بولیک شوین ویستویانه بگوازنو شاری هولیر بلان مفرزکانی پولیسی دارستان و جنگی بنکی خلیفان چونه بسر یان دادامون بلان او کاتی که چونه کسی لینه بوا او کسی که او رجوانی درست کرد او خلوزانی درست کردو شوینه که چول کردو به دیار آگدار بو برلوی که مفرزکانی پولیس بگنه شوینه که او شوینه زیهش تو بوه تا کویستا تومد بر دستجیر نکراوه بلان پرایوی لیکولی نوا بو هم کسا کراوه توا و بدوای اون بوی دستجیر بکن بلان ببردوامی آستن جان بو درست بید به های نبونی ملاکات که خواهن آماجان پیدا نبونی پولیسی پیویست یا خود او کلوپلو او پیداوستانی که لروبروی روبروبونو دستجیر کردنی او کسانه دا به طیبتی سوتمنی و وگ آماجان پیدا نبونی ملاکات گرفتیان بود درسته به و لماوکان رابردوش دا چندین گیرو گرفتیان لو درست با و روها امه آماجو بابدم سنور لکاتی چونیان مفرزکانان بود دستجیر کردنی او کسانه روبرویان نبنوا و روبروی هرشی چکداری ابنو خود تقیان لی اکرد لپولیسکان تنانه دیگه که لپولیسکان اوتومبیلی خومی پیشان اوتومبیلکی پیشانی من دا که گلی برکوت بو کاته که دستن دا او کسانه دست جیره کن یا خود او کسر پیچی کارانه دست جیره کن که جنگی او نوتیا که داری لی سروی ست ساله ام دارانه ابرنو و کانی کانگا یا خود شوینی تایبتی با خلوص درست کردن لو نوتیا درست کرده و لوی آماده کن و امی آماجه بودم که او خلوزه که ایبن برو شاری هولیر ایبن لوی روبروی هیچ بازگه اگ نبنو یا خود گرفتیان بود روز نبه لبازگه کن دستیان بسدن جیره اوی که لیره رگری لی اکره لیره رگری لی اکره بلا مگه دواتر لخلیفان درسو ولا لوستنو لدرسو لوی نتوانن دستی بسدن جیره بویا زوترین چالاچی و زوترین روبرو بونه و زوترین دست بسدن گرفتنی خلوزی ناسایی لبنکی پولیس دارستان و جنگی خلیفان اکره و استا او کوگه که امن استا امالینی نزیکی هزار فرد خلوزی تیده اما در خری اوه که ببردوامی تی مکانی پولیس بدوی او کسانونه که کاری ناسای درست کردی خلوز کن که دبنه اوی اوی که تیگدانی جنگا چون که سنور او من بیرنسی که او دارستانانی که لاخود او شوینانی که او کسانی که دست دریچی جنگی اکنه سره دارکان با آسانی گوره نابن هر داره که بطابتی داری برو مازول و نوچه زوره و زور سودی لی ابینین با خلوز نزیکی تمنی سروی ست ساله هیا نس تمنی دو ست ساله تنانه دزگه لم خلوزانه لبردم بنکی پولیسی دارستان و جنگی خلیفان بسادان دار روک راون و دستی هم بسر دار جیراون اما هموی اوه که بشک لها نشتیمانیان بشک لها دانشتوانی او نوچه بطایبتی لها دولی آلانه و لها دولی ملکان ببردوامی سرپیچی جنگه اکره و دزرجی اکره تسا جنگه خوشد آگه داری که لما وکانی رابردو بدوداتسونی ورد مال سر ما بتکدو بلام تا استا لانی پیوندی دار بهوی اوی که تنانه سنور من بدوداتسون مستر او کدو که لبنکی بالیستان پولیسی دارستانی بالیستان امکانیتی اوان نیه که سوتمنیم لبردز نیه بوی بدوی او کسانه داب کون بگرن یا خود دزجیری هم کن بوی به امکانیتی و

باز لبابتی گرینگ کین امرو 16 ایلولا همو سال گلم روژه و روژی جهانی پرستنی چینی اوزون دیاری کراوا امروژش یادوری کی واجو کدنی رکوت نامی مونتریالا کل سال 1928 بمبست بلین ام روژا دان دراوا کما بزلی او بوکا کاربو کم کرنوی ماده جهراوی کان بکن کزیان بچینی اوزون اگینه تاوکو استاز زیاتر لصد و نوود بلاتی جهان پابند بونی خویان برکوت نامی مونتریال راگه اندوا عراقیش لسالی 2008 بفرمید شو ناو رکوت نامکو پابند بونی خوی بکم کرنوی ماده زیان بخشکان راگه اندوا کو مادانن زیان به چینی اوزون اگینن سرطا بابزانین چینی اوزون چیه؟ چینی اوزون قلغانه کی گازی تن که لبرگ هوای زوی دایا لچینی سراستوسفیر دایا برنگی کی شینی رون درکوید ارکیم چینا هلمجینی لصدا نوتونوی تیشکی سرو بنوشیه که ام تیشکا تیشکا کی زیان بخشه لخوره وید بلام چینی اوزون نهلدم تیشکا راستو خو بگات سر زوی چینی اوزون سالی 1913 للاین چارلز فابری و هنری بیوسنو دوزراوتاوا. دواتریش گوردن دوبسن امری تایبتی به پیوانه چینک دروست کرد و زنیاری نوی لبرانو اشکرا کردو. گرنگی ام چینا و بلین ویلن رخراوکانی نتوی گرتوکان کردو که لسال 1994 و بریار بداد که 16 ایلولی همو سال و گروژی جیهانی اوزون دیاری بکا و گروژی جیهانی چینی اوزون و تا امرو او روژه یک اما حتو اینجا رکی دیکا باسی چینی اوزون اکین باز لگرینگی که اکین باز لورکوت نامی مونتریال اکین که چون وای کردوا بیری ولاتان بهنه تو یا خود ولاتان بانگش بکا بناو رکوت نامی که لم جوره تاوکو بتوانن همویان کار بکن پیکوا او مادانی زیان به چینی اوزون اگینن کمی بکن و بکاری نهینن اینجا لم روژه چندین چالاکی جورا و جور لولاتانی جیهان برای واچید به مبستی بلاو کرنوی هوشیاری زیاد را لباری اگری زیان گیندن بو چینو و کم کرنوی استوری که بگو من همو ماده زیان بخشانه کاریگری لسر کن بونو تنگ بونوی دروستکا بو پیی که پیوندی بلین گرنگی چینی اوزون لوا دایا که پیوندی که زوری به جیانی مروو و روکو آجلو اتوائیم بلین تواوی جیان کردن، جیان لسر زویه و هیا. و یکی لو سودانشی که ام چینه لبلاوبونوی ویروسی کرونا توانی سود ورگره بو خو چا کرنوی او بو که لکاتی کرنتینه با هوی وستانی زورینه کرگ گورکانی جیهان با هوی کمبونوی بکرهنانی وزا با هوی کمبونوی بکرهنانی اوتومبیل و کرگکانو امره گورکانی گواستنوی همو امانه که خوان هوکارن با پیزبونی جنگا کم بونه و بمش چینکی تر توزیک هاتون با کردی خوانالی آهکی ببره هاتو و کمیک دوخکی برو باشتر چو اینجا دمه باز لوب کم که چینی اوزون چنه گرنگا بجوره که ببی چینی اوزون یعن جیان لسر زوی ببی ام چینکا او ثری پیلن ایتر براستی جیان کردن لزوی کارکی محالا چون که تیشکی سرو بنوشی دبیتا هوی شرپنجی پیس دبیتا هوی تک چونی چاو و تایبتی اوی سپی چاو دروستا که اگر به تو راست خوبی داد لزوی ام چینه من لدست بشه و لهمان که دا گرفتی او دروستا که تیشکی سرو بنوشی اگر بیداد لیمان براست خود

جالناو همو او سالانی که لماوی رابردوا چین و زون زیانکی زوری برکوتو گرفتی گوری دروس کرتاوی لیهات که رکوت نامی مونتریالی با بکری باوی ولاتان ریب کونو ایترماده زیان بخش نکنه ناو برگه هواوا لناو همو سالکانا سالی 2025 به یکیگ لباشترین سالکان بو چینی او زون داندرد و یکم جاره لدوی سالی 2019 کنی او زون بو خیرایی بچوک ببیتو دا بخردی تر همه حوالا که دلخوش کرا و اما با خیراترین پروسی داخستنی کنی اوزون لماوی 40 سالی را بردو عشماره کرد که بو شوه تا وکو استاشکی واروی نیا وکا بمگوران کاری سریعا تا وکو سالی 2025 کنی اوزون بمجوره بچوک ببیتو جا او کنه اوزونی لسالی 2025 با داری کرایی لمانگی آب دروز بو لمانگی کانونی یکمی همان ساله بطواتی چاک بووه و خیرهی ام پروسه لچوارده را بردوه بیوینه بووه وکو دستکوتی که جنگی گرینگ بو برگه هوای زویه بیندید اما یکی تر زنان عملی گه خود الخوشی کنه بوی که اکرید اگر کاری بو بکرید کار بو پرستی بکرید اتوان رو کنانه دیکه که هیا او تنگ بونوانه که لچینی اوزونه هیا ورده ورده برو چاک بونو بروه چونکه ام پیشکوتنه هیوه اکی گوری بخشی مروفایتی که بتوان رل ده هاتو ده بطاعتی کتایی با همو کشکانی کنبونی چینی اوزون لناو برگ هوایی خود تنگبونوی بهند یمون کتایی پی بیدو سالانه که چونکه ولاتان به همه هنگی کار با کنترول کردنیم درده اکن ولی استاجا زور به ولاتانی جیهان کوکن لسر بردان بونی هولکن با چار سر کردنی یک جاری او گرفتانی که لا اوزونه دروس بوا.

0: رنگا مقه چاخچیتی و بازرگانی نیاسی اجال کیوکانی لپشتو بید بای امجور دوگ بناحاتو تخاکی اوانا. چکا لکاته که تیم طایبته کن لکولینویان دست پی کردوه با اشکرا کردنی سرچاویم اجال رسانانه که بلین رسانات کن با باشوری روشلاتی آسیایا که ایل رگی بازرگانی نیاسی و هاتون یا خود بچی گشتون تهندستان که نشتیمانی خوانیا و لراستیا او جور میمونه که پیست و موکی رنگی سوره لو ناوچه دا بونینیه لم راپورته زنیالی زیادریتیه.
1: دو زینوی ام جور میمونه لهندستان هرایناواتوا. میمونه کان لجوری میمونی درستان یا خود بچوی اورانگوتانن بمو پست سورکان دناسرنو لدارستان کانی ولایتی اودشا لهندستان دوزراونه توا. اوی للایبر پرسانو آجال دوستانی ولاتا کسیرا اوی کام جور آجال لهندستان بونیان نبوا.
2: بگشتی امانه لجوری آجال کانی هندستانین بوی چون گشتونه تا ایرا؟ لیکولی نوکان لسر اما دستی پی کرده.
1: حکومتی ولاتکا دستی کردو بلیکولی نو تاوکوب زاند ام آجالانه لکیو حاتون. پیشین وایا بازرگانی که نایاسایی بوهنانی ام آجالانه انجام دراوا.
3: لیکولی نو لچند گوشه که جاواز و دستی پی کردوا. دبید کمیک چاور رب کین. امانه لکیو حاتون. لم جور آجالا لیره نیا. بدل نیایی و لدروی ولات حاتون. رنگ بازرگانی که نایاسایی بید.
1: لیستادا میمونانان لان تیمیکی شارزان براون با شونی تایبت برداوم پشکنین با دوخی تندرستیان دکرد. بگشتیش امجار آجالا لباشوری روشالاتی درگکانی آسیا به نوی بورنیو سوماترا دژین.
0: لشار درسی بی باکوری کردستان راو کردنی بزنکیوی به یک جارکی قدغه کرد. عرزگای درسی بریاری دا با قدغه کردنی راو کردنی بزنکیوی لسر تاسری پارزگاکا و بگوری بریارکا راو کردنی بزنکیوی به شیوه که یک جارکی دبید و بلین اوانیه که بلی بو ماوی که دیاری کراو و تر ام فتره و لم مورزه را گیره نخیر با همون شیوه یک راو کردنیان قدقه کراو. لسنوری پارزگای درسیمی با کوری کردستان جماره که زور لبزنکیوی هن متایبت لدورو بری دولی منظر که با در کردنی ام بریارا ایدی بزنکیوی کانی درسیم پارز راو بنما حولی که جگه دست خوشیه که بتوان رد پارزگاری لسروشتو لجنگی او ناوچه بکریه چون که بگو من ام اسکا کیویانا گرنگی که زوری ام با جنگه هیا و که تک بریارک لبلین بو اوی که راو کردنیان قدغه بکریت درچه بگو من کاریگری باش لسر سیستمی جنگی او ناوچه درست دکم.

بجنوی کنوی دری خستوا شاخکانی هیمالایا لا خالکی ورچرخانی مترسیدار نزدیک ابنو. به هوی توانوی خیراتری روبار سهول بندیکن براورد به سالانی پیشو، امش مترسید روزبونی لافاو روشونکانی زوی سر ملیونان کس زیادر کردوا. رنجامیم توی جینویا لدوی روچونی سهول بندانک لکوتایی روشکانی مانگی عبدد لسنوری نوان نیپال و چین کرویدا، رو داوکه بو هوی گن لدزدانی 1300 کس و به سروشون بونی 5300 کس که هابلین لهر دولاتا که روی داو دو ترد خلکی بیانیشی زورتیا بوا. و گوری توی جینوکا توانوی روبار سهول بندیکن وای کردوه روباره کان ناسقام گیربن بجوره کبردو سهول و آوکان راگرتوه امش اگری درمانی زیاتر کردوه. بگوری او داتانی که هیا خیره توانوی سهول بندانکان هیمالایا لماوی چند سال رابردو زیادی کردوه و تو جینوکا تنیا بچاو دیری کردنی 21 روباری بستو لکوی 40,000 روبار امزانیاریانان عشق را کردوه. و ام نوچه به 8 ولات دریجه بیتوا که لا روش آوی میانمار دریجه بیتو با باکوری روشالاتی افغانستان اما جگلوی که سرچاوی سرکی آویشن با میلیونان کس که دانشتوانی امولاتانن و بشوی که گشتی 200 روباری بستول هندستان هن که به مترسیدار ترین داندد و او جماره لی او جماره که اصلی مترسی که هن زور و زور برزه 56 دانه هنن که سرجمیان به شاخی هیمالایا و پیوستنو لصدا هجدی خاکی اولات پیکینن و بگوری توی جینه و کانیش امرو بارانا بر پرسن لصدا 35 کوی او کارسات سروشانی که لولات کانا رودن.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که ها پیوستی با اولام اما بدوادا چون با پرسیارانه دکیم تا زانیاری دروستکانتان پیبگیم
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: وردی پاریزه اتر کشوها گرالا و ورده ورده سرتر ابه و کاته که ما چینه پاریزه و یکسر چی بلاو بتوا پتای ورزی بلاو بتوا اینجا پتای ورزیه لکسه که بو کسی که تر جیعوستره و تا کسی که کره نیشانه کن تند نبن لسری کسی که شکره نخیر دو خیزور تک بچه و پتای که بتو هوی اوی که هاو کرنی دوامی دروز ببه و بگشتی مترسی لسر تن روسی دروز ببه ام کمالا کسی که با هوی پتای ورزی و مترسی لسر تن روسیانه کره دروز ببه کن با نمونه من دالانی زور بچوکن تمانی شش مانگ با پنج سال به تایبتی یان خانمانی دوگیانه یان کسانی به تمنن یان کسی که نخوش دریش خیانه کانی هیا و به هوی نخوش یکی و چی با سیسمی برگری لاواز با دابازی با با یکاته که توشی پتایه که بن مترسیکانی پتاکه زور گورتره لسریان وک لکسی که سیستمی برگریه که لاواز نبوه وکو خوی وایه بویا گرنگه که ایمه سالانه لم کاتوا بیری خو معنی بینینوا که ابیت ایمه واکسینی پتای ورزی بکین باشه بطای بطیش بو کمالا کسی که بومباز کردن واکسینی پتای ورزیش کاتی که دیاری کراوی هی بطلو کاتی ها بکره بو اوی تو لکاتی بلابونوی پتاکه ام برگریت بود روز بو بچو که تو امرو واکسینه که بیانی اکثر برگریه که بود روز نکردوی نخیر کاتی پیویسته و لهمان کاتیشا بشی اونا برگریه کت بمینه تاو که همو امانگانه تی پارانه که تیایا پتا بلاو بتو و سرد و ویروس اکان زیادتر تیایا گشا کنم کشو هوانه اینجا باشترین کات بو ام واکسینه که بگیوری سنتری کنترل کنور اگری کردن لنه خوشی کند امریکا بس لواکت که باشترین کات بو انجام دانی پی کتی پتای ورزی لکوتای مانگی نویا و سرتای مانگی ده و اتا ایتر لکوتای مانگی نو حتا و کوتای مانگی ده لو مانگی تو اگر واکسینه کب که تمشتی که باشد کردوا و دوای دو هفته برگریه کد با دروسته بکم رو پی کتا که دوای دو هفته برگریه لجسته توی دروس با و ایتر اگر پتاش بلاو ببیتو تو اونده من ترسید لسر نیه اینجا یکشت من بیرنه چه من زور جارم قصایه بیستم الله والا خو من واکسینه کشم کردو که چی هر توش بوم کس نیو تو که تو واکسینت کرد ایتر توش نبید لیره اجی آوازه که اکره دروز ببه اوی اگری هی که وات لب که توشی ویروسه که نبید اگری هی توشی ویروسه که ببی بلا هم به تندی نگرید به جورک نگرید که پشتر گرتو تا ایم زور جار هنی کس ام قصانا کن الله من که تی که توشی پتای ورزی بم زور بخرابی زور با پی سی توشی بم بلا هم اگر ام قصانا بین ام واکسینه بکن اتر ام قصانا کن و نالا با پی سی به تندی وریا کرم یعن بون من سالک چوار جار توش بو به لانه امجاره بی کد با دو جار و اتا کار کردنی واکسینه که لکسی که بو کسی که تر جیوازه کس نیو توی تر تاو تو توش نبی کس نیو توی تر تو توش هیچ ماکی که پتاک نبی بلا کمی اکاتو ایتر جارکانی توش بون به ایتر تندی توش بونه که به یا خود هر نهیلت با ازور گرنگه تو اگر کسی که نخوشی درش خیانت هیا اگر خانمه هی دوگیانی خانمانی دوگیان به طیبتی لسی مانگی کتای دوگیانی که یعنی زو پیشته کد که ام واکسینه بکن باشه و تنانت بس لوا اکرید هر سنتری رگری کردن و کنترول کردنی نخوشه کن امریکا بس لوا که خانمانی دوگیان باشتر وای لمانگی هشت و ایتر دست کن بایی که ام واکسینه بکرد خوشبختانه لحره می کردستانیش سالانه لبن که تندرستی کن ام واکسینه هیا و هر کسی که بیاید اکرید بای واکسینه که ور بگیره تو ام برگریه با درست ببین اینجا هر لگل ورزی پتا و بلابونوی پتای ورزی ها شتیک تیکل بله من کمالا کس هی هستیاری هی باشه هستواری ورزی هی برمونه لجاتی لبهاره هی بله و چه لپایز ها بای درست ببین و که تک توشیم هستواری ها بید طبعا چیه که هستواری که ایتر خورانی لوتا، چاو او کردن، گیرانی لوتا، پجمه امشتانه، ام نیشانانه که زور لنیشانه پتای ورزیه چون بوی اکرت تکل کردنک روبا اما وابزانین پتای ورزی من هی یعن وابزانی هستیاری من هی و اوی حکار سرکیه که من لیاد بچه و گرنگی پینین بو جورا بوی پیکو باگو بیستی دکتر مریوان لطیف بین که فسپوری قرگلو تو گویا به من بلد هستواری ورزی چون لپتای ورزی جاب کن
1: چند جورک تری لوت من هیا بونمونه بپی رنگی او آوای خود او طریق لوت که تخواره بونمونه اگر نخوشک آبی کی سپیل لوتی به تخواره بۆ نیشانی تری هەبێ لەگەڵ یوەکو پژمین و لوت خوراندن و یاخو لوتگیران ئەمە زیاتر لەگەڵ هەستیاری یاڕوە یعنی واتە ئەو ئاوەی کە لوت دێتە خوارەوە ئەگەر ئاوەگە سپیەکی ڕوون بێ زیاتر لە هەردوو لای لوتی نەک لە یەکلای ئەو وەختە لەگەڵ ئەو نیشانەی ترە کە باسمان کرد ئەمە زیاتر لەگەڵ هەستیاری یاڕوە و نەخۆشەکە خۆشی تێبینی ئەواکە کە بە هەندێش زیاکە وەکو بۆ نمونە بۆنی تیژ و تەپوتۆز و ناوباخ و یا بە هەندی ئاژەڵی ماڵی کە لە ماڵاهەیەتی یا ئەو پاکەرانی کە بەکار یانێ بۆ پاکردنەوەی ئەو شوێنانی کە خۆی مەبەستێتی ئەمە یەکێک لەو جۆرە تەڕیانی کە هەمانە لە لوتە جۆرێکی ترمان هەیە لە تەڕی سەوز و زەرد ئەم دوو جۆرە ئاماژەیە بە هەوکردن لە لوت و لە جیوبەکانە یعنی لە گیرفانەکانی لوتە ئێستا ئێمە بەرەوەرزی پاییزە ڕۆین لەگەڵ زستانە لەم وەرزانەدا هەوکردنی لوت و گیرفانەکانی لوت زیاکەن بۆ یکا پەتاوەرزیەکان زیاکەن بۆ یکا ئەنفلوەنزە زیا بێ سەرێکی زۆر جار نەخۆشەکان کە یەن بۆ کلینیک یاخو یەنە خەستەخانەکان بەوە یەکەوە نەخۆشە ئاوێکی هەیە لە لوتی ڕەنگی ئاوەکەی گۆڕاوە بۆ نەڵێ زەردە یاخود سەوزە ئازارێکی دەموچاوی هەیە بۆ نمونە لوتگیرانی زۆری هەیە تەڕێکە لەوانە بچێتە پشتی لوتی تای هەیە ئەمە بەگشتی ئاماژەیە بە هەوکردن هەوکردنەکە جا ڤایرۆسی بێ یاخود بەکتری بێ بەپێی کاتی هەوکردنەکە فەرقەکە بۆ نمونە ئەگەر لە دو سێ ڕۆژ یەکەمان بێ زیاتر ڤایرۆس هەیە ئەگەر زیاتر خایەن ئازارەکەی زیاتر بوو بۆ نمونە بوو بە پێنج ڕۆژ هەفتەیەک زیاتر لەگەڵ هەوکردنی بەکتری یاڕوە
0: اینجا با واسێکی پاراستنی تەندروستی ددانیش بکەین لە دوو سەرچاوی خۆراک یاخود لە دوو جۆری خۆراک کە زۆر گرنگە خۆمان بپارێزین ئێمە زۆر جار کە باسی تەندروستی دانەکەین باسی کلۆری یەکەین باسی خواردنی خراپ بکەین کەسەر باسی شیرین یەکەین شیرین یەکە ناو ناوبانگی باش نییە و خۆی هەر شایانیەوەشە ناو ناوبانگی باش نەبێ بەڵام لایەکی ترەوە ترشیشمان هەیە کە ئەم کێشەیە دروست دەکەن جا من پێشەوەی بچمە سەر ئەم بابەتە کە چۆن کاتێک ئێمە خواردنی ترش و شیرین نەخۆین دوای خواردنەکە ئەبێت چی بکەین بۆ ئەوەی زیانەکانی ئەم دوو جۆرە خواردنەکەم بکەینەوە پێشەوەی بچمە سەرەوە مەوێت بۆتان باس بکەم شیرینی و ترشی چۆن کاریگەری لەسەر دان دانێن باشە بۆچی خراپن بۆ ددان ئێمە دانەکانمان لە ناو دەممانە هاوسەنگیەک هەیە لە نێوان ترشی و تفتیە باشە هەرێکێکیان زۆرتر ببێ زاڵتر ببێ گرفتێک دروست دەکا بۆ ددانەکانمان بۆ نمونە ئەگەر زیاتر تفت ببێ ئەگەری هەیە کلس زیاتر دروست ببێ ئەگەر زیاتر ترش ببێ ئەگەری هەیە کە کلۆری زیاتر دروست ببێ و مینای ددانەکەمان دابخورێت باشە کەواتە ئێمە هەموو کاتێک ئەبێت لە ناو دەممانە تفتی و ترشی هاوسەنگ ببێتەوە چ شتێکیش هاوسەنگیە کاتەوە لیکمان هاوسەنگیەکاتەوە یعنی لیکمان کۆمەڵێک خاسێتی پارێزەری زۆر گرنگ و سەرنجڕاکێشی هەیە باشە با بڵێین ئێمە شتێکی شیری نەخۆین باشە ئەم شتە شیرینە کە ئەیخۆین هەندێک بەکتریا هەیە لە ناو دەممانە شیرینیەکە بەکارهێنن شیرینیەکە ئەخوا با بڵێین اینجا کاتێک کە شیرینیەکە ئەخوا گۆڕانکاریە بەسەر شیرینیەکەی ئاهێنێ و ئەیکات بە ترشی ترشی دەرێت ئەم ترشیەیە کە کاتێک بەرز ئەبێتەوە لە ناو دەمی کەسەکەیە وای لێت کە کانزاکانی سەر ڕووی مینای ددان چی بکات شی بکاتەوە و کانزاکان کەم بکاتەوە بۆیە کە کانزای ناو مینای ددان کەم بووەوە بێگومان نەرم ئەبێت و تر ئەو بەهێزی نامێنێت و زۆر بە ئاسانی ئەم ددانە تووشی کلۆری ئەبێت ینی ئەو ترشە و هەموو ئەو ترشەی کە بەکتریاکە دەریاوە ئەبێتە هۆی ئەوی کە دانەکەت کلۆر ببێ باشە ئەمە لەلایەکەوە شیرینی بەم جۆرە کارەکە ترشی چۆن کارەکە ترشی هەر پێویست ناکا بەکتریا بێت و ترشی دەربات ترشیەکە هەر ڕاستەوخۆ کاریگەریە خاتە سەر دانەکە من ئەمەوێت بیری خۆتانی بێننەوە کاتێک کە تۆ بۆ نمونە پارچەی لیمۆ خۆی شتێکی ترشە خۆی هەستەکەی دانەکەت ئاڵ ئەبێتەوە لە دوای ترش خواردنەکە یعنی هەستەکەیت دوای ماوەیەک لەو خواردنی ترشیە ناتوانی شتی کە بخۆی دانێ ئاڵ ئەبێتەوە ئیزعاج دەکا زۆر ناخۆشە ئەمە هۆکارەکەی چییە هۆکارەکەی ڕێک ئەوەیە کە بۆم باسکردن ئەم ترشیە ڕاستەوخۆ بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەم کانزا گرنگانە لەسەر ڕووی دانەکە نەمێنێت و کەم ببێتەوە باشە کەواتە ئێمە ترشی ڕێک ڕاستەوخۆ ئەم کارەکات ئێمە چی بکەین کاتێک کە ترشی ئەخۆین کاتێک کە شیرینی ئەخۆین چۆن وا بکەین کە دانەکانمان ئاسایی بێتەوە پێش هەموو شتێ گرنگە بۆ نمونە من شیرینیە کە خۆمیان ترشیە کەخۆم هەردووکیان وەکو یەک مامەڵەیان لەگەڵا ئەکەین باشە یەکەم شت گرنگە ئەوەیە کە غەرغەرەیەک بە ئاو بکەین لە دوایەوەی کە ئەم ترشیە ئەم شیرینیەمان خوارد بۆ ئەوەی ئەم ترشیە کەسەر نەمێنێ لەسەر ڕووی دانەکە دواتر چیە بێ لیکمانیەت و هەموو ئەم کاریگەریانەی ترشیەکە لەسەر ڕووی ددانەکە هاوسەنگ کاتەوە بۆچی لەبەرەوەی لیک بایکربونیتی تیه اما ماده ای که کاری حفظان کردنوی ترشو تفتیه کرد که ام ترشیو تفتیه حفظان کرده و ایتر ورده ورده لهمه کاتیشا کلسیوم و فوسفاتی تیه باید سیره که چیه به؟ دانکه ورده ورده سرج بتو ورده ورده اسای بتو امه هو کارکی که تو با ماهی کاتیه دانه آلا بتو دوی خواردنی ترشی دوی ترچاک بتو لبروی لیک ام کارد با اکا بوی ام کار با لیک من احسان کین بوی ام کار خیراتر بکین اما توانی غرغره با او بکین باشه خرابترین شد که تو بیکی اوی راستو خو بفلچو هویری دان دانه کس بشوید لدوی خواردنی ترشی لدوی خواردنی شیرینی با چی؟ من آلم کاتی که تو ترشی برکو تو دانه که نرم با تو کانزای به هزیل دستی آوا توش یه بام فلچه وایلی اکید اما و اکاد زیادتر روی دانکا بروشد و دا بخورد باشه بایه اما بید تنیا غرغره با آب کن نیو کاجمر با کاجمر اک چاره کن پیش اوی دانکا با فلچه بشوین باشه بام شوازان تو زیان به دانکا نگینید کاتی که تاو ای بلی که کاری خوی بکات که دانکا اصایی بکاتا و دواتر توانید با به هویری که دیدن که فلورای دیتیه اما اکاد باشتر کنزاکان بود دانکه بگرن و دانکانت بجوانی بشوید باشه شتکی که زور گرنگه اویه هنه جار لدو خواردنی ترشو شیرینیه شتکی باشه تو اگر شیر بخویده بوله بروی شیر دیستن کلسیومی که باشیتیه ام کلسیوم اگره تو بود دانکان و به هزی کاتو بخیرهی بویه اگر ترشو شیرینی دخواه لدو شیر بخوید یا پرچه یک پنیر بخوید شتکی خراب نیو شتکی باشه که دلم کاته لایکی که برنشتی به شکر من هم اما الان لیک زور گرنگلم کاته او رولی کی سرکی هی و رولی کی گرنگی هی هندک جوری برنشت هی که شکریت یعنی زیلی تولیت هی که اما شیرین کاری کی تره باشه شکر نیه و کاری گرکانی شکر در نخاله سر تندرستی دمود دان من اگر تو با ماوی بیست خولک یک ام برنشتا بجویت لدوی خواردنی ترشی و شیرینی او اکا لیک یکی زورتر دروز ببیل دمتا و اما حکار باوی که باشتر و زودتر دانکا به هز بتا و دانه خورید با هوی ترشی اکاوا و او خواردنوی زوریش ببردامی تو نبه وشک بیتا و باوی لیک یکی باش لدمتا هبه لهموی گرنگتر اویه که تو اگر ترشت خوارد اگر شیرینیت خوارد هموی لیک دانیش نام خوارد نانه بخو یعنی به درجه روژه که استش تکی ترش مخو دوی شیرین و دوی جمک و دوی خواردنوی و دوی امشتانه چون که همو امکاتانه یعنی نه هیلیت تو لیکه کت کات ندید با لیک کاری که خوی بکات و دانه کانت بپارز هر نه هیلیت کاتی نایده باشه بوی اما و اکات که زیانه کن زورتر ببه اگر تو خوارد نانه خوید لیک دانش نبیان خو خو اگر هر ویست بیان خوید شتک ما خو که بده دانه و بنوسید چون که ام رقمان لوایه که بو ماوی که دریش ام خوارد نخرابه برکوتنی لگل دانه کمانه هبه باشه اگر شتکی شلب باشتر لوایه که نقلک به بدانه کان ما نو بنوسه بو ما و کی زور هر پیوی بیتو ام برکوت نه هبت و گرنگ بزانین جوری او شیرینی و جوری ترشیکش چونه بگشتی لهمان کات شو خوارنوانی که ام جور زیانانی هه چیه خوارنو شکر دارکانه شربت سردیکانه موزه بخشکانه تنانت قاوه شکرتم کاریگری هبت بو گرنگا کل روژکه لکاتی کی دیاریکا بخریتو ازور بخویتو و رقب دید که لیک کار پرزرکی خویب کرد اینجا بسک لا بسکی جواز بابت کی جواز بسکین بس لا یکی کل رقا دریش خیانکانی رگری کردن لدوکیانی اکین بزیش که کی سپوری جنانو نابون بس لن بابت اکاتو پیکو باگیو بیستی بی
2: شریتی هورمونی جت پستی بال یعنی وی کپیوت امپلانون برای گاهی هر سرکوتی دریش خانی رگری کردن لدو یعنی دانده با او خانمان باشه که پلانی دو یعنی یعنی با ماهی که درو دریش رگا کل چلکی کی لاستیکی پیکاتوه که هورمونا برای کاری پزیشکی تایبت لرگی کانوله که و لجت پستی بال دانده و ماهی 3 سال کارکا و بزرگ سرکوتوه رجی سرکوت نگه زیال سانه و نویا یعنی بزمانی خانمان بیلن بویش باشتر تیب بین اگر ایمه 1000 خانمان هبه با ماهی ساله رگا که بکار بینن تنها بویه یک بودو خانم توشی دو یعنی نخواست راو ببن لسر رگا که و مکانیزمی کار کردنی اوه یک رگا لپروسی دابزینی هل که اگر یا هنه جار نانکوشی رحم نه هل اماده ببو ورگرتنی کربلو هنه در دایوی خستیش دروس کالا لنزیکی ملی من آلان که رگا لتیه پربونی توکان اگر شتی تک اکری دابن رید راست خود دوائی من آلبون دوائی لبرچون یعن باشتر وای بپی توقیتی سوری مانگانه لیکم پ پنج روزی دست به کی سوری مانعانه دامنده. اکنون لهر کاتی که دیکی سوری مانعانه کش دامنده. بالام لکاتی خانم که ابی بومای حاوی روز رجای که دیکی پیشگیری کردند. لدیگانی بکار میان تعاوب تعاقتی کشیده که دست بکار که. کاریگری لواکی کانی اکنون بیاد و هیچیک چون لسوری مانعانه یان نزیف. که اما اکنون چاره سر بکری برگی هورمونی و نه هورمونی و هنچر رجای که ابی دوی وستانی سوری مانعانه کل راستی اما آسایی خوی مکانیزمی کار کردنی رجای که او دوای لبردنی سور کانه گریت و شونی خوی زورگرنج امش بلم کل کاتی شیدانه آسایی بکار بهندی و رجای که نابیت هوی قلابون لخان مانه.
0: باسی تو جنوی کی نوی زنکوی کمبریج سام باکم باس لواکات که اوکسانی کتاب اخرن و بو خوشی یعنی بو وی کاتی که خوش بسر برن بو وی آرام بنو چوک حزیان ده خنوی کتابا اما سودی زور باش به درونی آنگینه و سودی که زور باشیش به مشکی آنگینه باشه. لطو جنو که هدر کوتو که او کسانی که اخوین نوی تر لهر تمنی که به گرنگیه تو منالید تو کسی که پیگشتوی تو کسی که یعنی به تمنید لهمو امکاتانی اخوین نو ام سود گرنگی هی که واکات هستو سوز به باشتر کنترول بکرید و تنانت اگری لبیچونوش لگور سالانه کم اکاتو. باشه اما من زور جاره معلم ولم جسته من هر شکی تیابو هر اندامک تو بکاری بینی و اکاد که بوکانوی کم تر بید و اکاد که زیانی کم تر برگرد چو که تو که ورزش یکی پی بکید با اخوین نوش با مشک من و که ورزش یکی مشکیه باشه با سیر اکید که تکه کسی زور اخوینه تو بیره رو برچاو تو کتبه که خوینی تو بسی چی رو که که و بردوامی تو ام کارکترانه لمشکی خودت درست کهید وینه یکی شوینه که درست کهید که بس لیلی و اکرد لکته بکیا و بردوامی مشک چالاکه و بکاری هینید و وینه اشتی زور جوازی پیکید لکل خوین نوکیا اینجا هر بویه لطویش نوکیا آلان چی آلان زور گرنگه من آلان لطمنه هی کمه و دیکو باکن حول بدن ویلی بکن حزیان لکسیب بین بسی او نکه دیکو باک بزور کتبه که با من آلان که بکره بله ادیل دو رو جابون بخونه رو تو بی تر کتب خوین تو اپکی و اپکی نخیره به جوانی کهید لیه به ویلی بکی حزیلی بید چون اگه حزیلی نم به تو امی پی بکی اکره کاریگری که نرینی شیه بید لسر درونی وکلوی کاریگری که ارینی هبید اینجا لطویجینوه که 10,000 کس تیه بشدار بون 10,000 کسی گنجو منال باسی علاو کردوه که کاتک لطمانی کی کما دست کن بخوین نوا و بو خوشی ای کن اما سرنجیان باشتره باشه بو ماوی که زیادتر اتوانن سرنجی اشتانی چوار دوریم بدن یادگیان باشتره توانه به بیرحات نیاویان زور زور باشه و لهم من کاتیشه اگه گرفتک به تبردم یان زور به باشی اتوانن که معمولی لگلب کن چهار سری کن و بیله چاره سرکان کن او بی باشه و حالا همان کاتا امن علانه لکتاب خانه نمره کنیان باشتر بوا لروی اکادمیا باشتر بون و همان کاتیش گرفتی درونیان کمتر بو بگشتی شوازی جانیان تندرستر بو واتا بونمونه که کل لعنانی که وای کردو شوازی جانیان تندرست بشی بو خیلی انزار باشتر بو کمتری شاشه کنیان بکاری ناو لهمان کاتیش هاتون لسر گور سالانیش ام توجینوی این کردو اوانی که ایتر لپنجا و پنج سال گوره تریشن او در کوتو که لب کسانش آخرین نو بوتا هوی اوی که هزریان به هستر ببیتو دور بند لپوکانوی مشک دور بند لاو گرفتانی هزر که لکل بتمنچونا درکو اینجا بس لرخای تندرسی جیهانی اکم که ولاتی چیلی ناسانو به ایک اک لو ولاتانی باشوری امریکا که توانی ویتی با تواوتی گوست نوی هاری لسگ و بومروف نهیلد باشه و کتا جار که ام حالت رویه به لسال 1972 جامنه میاد لگل باسکرنیم حواله هم چی بکم براورده کشی بکم به هرمی کردستان لیره یکی گورترین گرفته کن که همانا سگی بیلانه زیاد بون یانه و بگو من که سگی بیلانش زور بو اگری گوست نوی هاری سگ لسگ و بومروف مرو زور زیادتره به. اون از آمام که شیبو اونه لی ایمه گرفته که گوره و حول ما نداو که چاکی بکین. باشه لکه تکا چهار سر زنستی که زور به باشی اتواند ام گرفته چهار سر بکنه. سسی ولاتی چی لیکن خو ولاتی که دولمند نیه. بلام لبرو وی پلانه که توکمی هبوه یعنی وی کردوه لسال 1972 کتا جاربو به ام حالت رویه به. بو لبرو وی وزیری تندرستی چیلی لسال 1960 کانو بیری لم گرفته کردوه توا لسال 1960 کانو پروگرامه که زور توکمی دانه و بو کنترول کردنی ام بابتا. پروگرامه که چونه؟ خوی لسه هنگاو ابینه توا باشه.
3: چی کردو؟ چون اما واکسینیان هنا بو منال درگا با درگا لهمو مالکان ایا و منالکان یان واکسین اکرا اما چیان کردو درگا با درگا؟ مال به مال روشتون چیان کردو همو او اجال مالیانه یان واکسین کردو لدجی هاری باشا؟ تنانت او اجالانشی که لنو کولانکان بون چی پیکیان پیو کردو و لسر ناوی کولانکا داخلیان کردون باشا؟ ناویان تومار کردون و ابید خلقی کولانکا ماو ماو اتر چی بکن ام اجالانه برن و واکسین یان کن یعنی سیری که تنانت بیریان لاجالی ناو کولانکان کردو تو جا چی اکن ام اجالانه ابن؟ زو همویان چیکن نزوکیان اکن و دواته دوای نزوک کردن که واکسینیش یان اکن اینجا ایگر نبوشونی که تیاتی ایتر بم شوازه نه آجالاک زیاد اکا نه توشی نه خوشیکه ابه و نه خوشیکش گوازه تو بمروف لهمان کاتیشا اگر آجالاک کمک نخوش دیار به اکسر آجالاک ابن کارانتینی اکن پشکنینی بو اکن اگر هاری هبت او معاملی لگل اکن بجیاوزه که هاری نبت نخوشیکی چاره سرکن و ایگر نو شوینه که خوی و لهمان کاتیشا اگر کسیک اجلک گازی لگرت بید با تایبتی ساگیان پشیلا یکسر ارواتو اروات بو نخوش خانه و چاره سری بو اکنو واکسینی بو اکنو همو ارگانی که واکات توشی نخوشی اکنه بید یعنی سی که بم همو شوازه تنانت لسنوری چیلی که سنوری که زور دورو درجیشی هیا به درجای سنورکا هر اجلک که لو سنوری ها بید همو یعنیان واکسین کردوه چونکه الله نو اکله ولاته کی تر اجل یک بیت ناو ام نخوشی مانتی ابلاو کاتو بلم سره کی له خو مان چی کړ هم او یک په معنی کړ نه واکسینه نه زو کړنی اجل کنه لره ولې هندک رخراو لسر یعنی ته چوکې نه خو یان خو یان هنک اجل نزو کن بلم مو کو تر سره کی چی کن اتشن ام صغانا اتر اما ما في عجل اما تر اوليك نانو كامانش هز بازارا كان هستيان هيا كامانا اترسن كاما الصغي كتو قيتشا كان نزوكي كا دوري خروا بوچي لا اي بيتو يكسر بقوليك بفشاكي كان اي بيتا شلترك نخوارنكي باش نشوينكي باش يان بو دروستكيت نخوشو تندروست همو يان تيكالكي اما حالترین رگه که اما بکاری هینین بایی ام کشه کنترول کنین بایی چند سالیشه هیچ کنترول نکراوه گوره تر بوا پچوکتر نبوا بلام سره که ولاته که وکو چیلی که ولاته که دولمن دیشنیه تنیا لبروی پروگرامه که باشو توکمه هی سری کن چون ام گرفته گوره کنترول کردو بابتا تندرستی کنیم رو پشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش به همو لک

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: از نه زانو باوه شهید آنم از نه زانو باوه حسیر آنم هم وستیان نه منه هم وستیان مگود سوز اکیمه ده بود نه منه و سوز نمه محافظ حلب سوز دامه نورندی بابا سوز دامه مدیر منطقه سوز دامه سر نه منه هم سوزان هم نه ما را درخستن همینا وستیان ملت کوبانه وستیان مالبات حسیر ها وستیان از دهریان هندی مدیر منطقه چادر ها منه ورکه بود وگیان دی خواه وستیر مال هم بود ستیر آوه یعنی من اول مزدوم را گم گم برای مزدوم سوز اکی بمده اوز مرا زلال که وی سوز اک دامه گو حتا سری مهه گو هم زوار زلال بکنه ای گرتی هم زوار بنوارن ای شهیجی هم دیسا زوار بنوارنه بس نه تایی باید کش که گو ای کفن دیسا جمعه هنه ای گرتی کفن دیسا هنه و ای نجی دعوی ها در حافره دبسی اولان دا واجی هنه گو تیستی سانه بزار من مسیری بیستو دی سانه هم نزانه نه یعنی اما ویرا گم گو حتی سری من مسیری زاره مت مرا زلال نکی بیلی نکی ادیسا چادری خوارات که مالبات خوارات که من دارم من جام در مدقه ویدو بی ام که هر جام در مدقه غرفی وی دارونی نه برو مسیری زاره من مرا زلال بکن والا مستیون والا از نه عاشق صحابه من در کفم والا از فدید کم وی عمری ام وستی و وستیون از رجوعات که برا دنگی ما عالم دنگی کی ببینه ایشه که مبحثه مالبات ایسیران کی هلاک بون
1: اندام شاندیه امرالیه ین پارتیه دمی دو سیزده مهده به عبدالله اوجانان را هفتین چکر بون بشته هفتین شاندیه امرالیه داخویان یک پار وکر و نرخاندن این اوجالان یین دربار پیشاتین لحسه که و به طایبت کوبانی زلال کرن نرخاندن این اوجالان یین دربار گشدان این لروجاوی کرستانی جی هاتن پار وکرن حتا دیار کرن که اوجالان بیرین لروجاوی کرستانی وکه پرواقاسیونه که اشکره بناف کریه و هشیاری جیده گوتیه هونه جوانه که به آوائه که هوانه بکشن و پاشه جی و بکن هنجت که بکن ناو باجار کوبانه هر واقعیتی اف پروکاسیونه که آشکاریه. دوی اف ایریشند لدیجی دیالوگی ورن بداوی کرن.

0: و جبر ویکی درکت نه ولی بجدی وریم ورگرتن. آرمانچ نه حلاند نه علویتیه د نبا سنیانده. آرمانچ اوه که کرد و علوی به ناسنامه خواه ببین هزا آواکر آو وی هف پیمانیا نو آد دموکراتیک. حتی را گاندن که اجالان جبو مهدیزانا یکو چند اگ برین ها چور رحمتی جی پیاما که سرساقیه شاندیه و دی پیاما خواه ده خمگینی خواه جبر کوچا داویه یا مهدیزانا دیار کریه. دولت بخشلی گوته گوتن درباره آواکرنا ویله که ده جبو عبدالله اوجالان رد کرد. دویجه تشتکی وکه آواکرنا ویلهان تونهه لخانیه که 205 متر چارگوشه حتیه آواکرن. بریا چند روزان روزنموانا ترک نگهان آلچه به سروکه پارتیا تفگره نه تپرس مهپه دولت بخشلی را هف پیوینک چکر بو و پشتی هف پیوینه جی را گهانده بو که لگراوا امرالیه جبو عبدالله اوجالان ویله کاتیه آوا کرن و او گوتنین وی لترکیه راستی برتکین جدا جدا هاتی بون بخشلی ده وی مجارده جبو روزنموانا که ترکیه را اخویه روزنموانا که ترکیه و گوتنین من ده دربار آوا کرن خانیه که لامرالیه وکه ویله هاتن شروع کرن تشتکی وکه ویله تونهه خانیه که 205 متر چارگوشه دو بجه حتیه چکرن، او خانیه جی جخوه دو نوه گرتیگه هده. او گراوه که که جه چار آلیان و به آوه دور پیچ کریه. بخشلی دیار کریه که عبدالله اوجالان 26 سالان دو گرتیگه هده گرتیه. او پیر بویه و گرینگه که او دو پیواجوه ده رخصنی هلوشنه. دا خویانیه وی یا دو سال 2025 آنده و دا خویانیه وی یا دو سبات 2026 آن ای سال ده جهف جدان نینن. و پیشگیری اوی جی جبو پیواجوی ده دربار هلوشانن رخصنیه ده هجایه. بخشلی تکست که که دوی نوبری ده خانیه کاتیه چکرن دا که او بکار به جوینین خواه لوی دریل دار بخه. پیامین خواه بگیهینه او دبا که حوجه بکه جی به روزنمانان را بجوه. دوی او درفت بین پیدا کرن و بین پیدا کرن جی دو بجه. دولت بخشلی دیار جی کریه که اوجالان جبر دیار نبونه ستاتویه خو رد کریه که بچه نوا وی خانی. کو جویره هاتیه چکرن. او دبیجه پیشنیارا وان جبو که اجالان ببه کوردیناتور پیوازوی آشتیه که وی بره کربو هجدی در باستاره. بردفکی اک پارتیه عمر چلیک ده جوینکه چاپمنیه ده دیار کریه که هل بجارتنین پیش وقت ده روزه و پارتیه وان ده نینه. چلیک رد کریه که گوتنین رجب طیب اردوان تی واته نیزیگ بونا هل بجارتنین پیش وقت. دا خویانین چلیک پیشتی آخافتنا اردوان ده دسپیکا وی هفته ده تی دربار گرینگیا آماده کرنا جبو هل بجارتنین دهاتی.
1: دما کو سر کمار ما بحث آماده کارین هل بجارتنین بیدی که قط نای او واته کو هل بجارتنین پیش وقتن. هر گواکو سر کمار ما ولاتیان و آلگیرین ما دبینه آنجی برخستنین مرد جوه او پر جاران بحث آمده کارین هل بجارتنان دیکه. جبروه که جی گوتنین وی واتایا نیزیگ بنا دما هل بجارتنین پیش وقت ناده.
0: مرچالیک ده همان جوینا چاپمینیه ده خالا پیواجوه آشتیه جی کرو. دبیجه ناوند این تایبت این ولاته وی او هف پیشه این وان این عراقی جی دربار چکتانا پکه که ده دناوا گوتو بیجاندنه. چلیک را گهاندیه که ده چارچویا پیوازویا بیچک کرنه ده به ولاتین که پکه که لوان ولاتان هیه دناوا گوتو بیجن بردامدنه.
1: ده چارچویا پیوازویا بیچک کرنه ده سازین مین پسپور ارکن خود دومینن و به هفتاین خوین ایراقی را با آوائی که خورد دخبتن. جبر که ترکیه به ترور و هرما به ترور به هف و گریده اینه اما بوالات جیران رایدار و حکومت والات این که پک کلیه با آوائی که خورد بخبتن.
0: پارتیا گلا کماری جه پی پیشگیریا گوهرتنین ده دستورا ترکیه دید که بمرجه که پرگالا بریوه برنا والات یا ترکیه جارکدن پارلمانی به. روزنامه یا ترکیه بلاف کریه که تی تخمین کرن ده دمسالا نوی یاسادانی یا پارلمان توی ترکیه ده گوهرتنین دستوری ورن روزه وی. او هجمارک رایدارن بلند یین جه پیجی دیار کرنه که حتا او ناواروکا دستورا نو نبینن نرین خوشی دیار نکن. لی همان رایداران آشکره کرنه که اگر ده ناواروکا دستورا نو ده

انتخال ام لجنه بو سقام جيري و هروها بو ديتيلو قرانكاري زياتر باس لو دكين عبوري امريكا بيوستي بام قرانكاري انه كا سياسات اداره الى بازار اداره كان داو هروها بانك كاني امريكا دا امرو تاوري ام اراستي دكات كا بيستو بيانس خال بو نرخی سودی گشتی برسکراوه توانه لسه و هفته و پین زمانه با چوار لسات دستس پین رید حتا کماوکانی کتایی امسال بردوام دبید و اما دیراسه چی وردی بازار رو وکو باسم کرد حلاوسان و رجی بیا کاری کراوه و گران کاری کن او شکانی که روبروی عبوری جیهان و عبوری امریکا و ناو چکا با توانه بایا؟ کاریگری لسر عبوری امریکا با جیه هشت و با سود و قازان جی گشتی و هروه هر را چشانی پارو با بانک کن و هروه سرمایه گزاری زیادتر لماوکان را بردوده یکی کلا اماجه به هزه کن او یکا توانای امریکا و هروه هلی کر لامریکا دا که ایستا 4.21 لسد بازار هلی کر پیوستی با زیادتر هی و هروه رجی بیکاری لما وکان را بردو دا لچوار هفته دا دابزی و با او آسته بلان پیش پین رکاون و با بلان هشتا ما و با اوی که بیتا منزو ترگیتا کانی خو منه و لما اوی پین سال را بردو دا رجه حلاوسان روی لزیاد بون بو ایما تشک دخین سروی نرخ کان لآستی خوی دا بمینه تو زیادتر برزن بیتا حلاوسان جی جیر بیتا را دی چی زور ایستا رجه حلاوسان برزا و او برزیش در انجامی استانی در انجامی پین سال را بردو ام هاوینا همو گران کارکان اماجان بو بو که زور بی اماجا کانی دوانزا من را بردو براورد بکن لگل شش منجی را بردو دا پی مندل 3.6 لرژه بیکاری و هر وحال لرژه حلاوسان دا مونه توانیو اما چاور رمانده کرد دا بزید رشکه با 2.85 بلام لیست دا هشتا زیادت رو لسی پویند تیه پر ریوه من تیه بینی اوام کردوه که نرخه کن لجیر چاو دیری دا تاکویسا لما اوکای را بردوش دا قسمان لسر او کردوه و تیه جینو کن و بازار پیمان دلین لمن جی شش دا راپورت کن و نرخکان تا راجه ایشی زور جه جیر بو بو راجه سود و نرخمان و که خوی هشتوانه لمنجی حوتیش دا به همان شوا اما فشار کارمان زیادتر دا کر بوی راجه حلاوسان زیادتر دا بزنین و هولو توانای لیجنه کمانو همو هاو کارکانم لدجی فیدرالی امریچی با آراسته بو کمانجی را بردو دا حتی که منگا بتوانین سیاستی دارایی رک بخین یا خود چاو دیری بکین به شویشی توند که نهیلین رژه حلاوسان لو زیادتر برز بیتوانه و رژه حلاوسان لامان زکی ایمدانیا امرو بریار دراوه لم خاله استادا که جاری شیدی که نگره نو بودواوا و بریارا چاره نوسازه کب دین سبارت با رجه سود و نرخی سود که لماوی دو سال را بردواو خوی ماوی توانی و جیر بو بلام استواد خوازید عبوری امریکا و تواوی جیهانیش چاویلم خاله که پاشکشنی بودواوا و هروها رجه حلاوسادیش بجرنی نو لبازار رکنده پیش بینی کنیش به همان شیو پیمندلین امرو و که آماشم پیکرد دیدگای همو اندامانی یدگی فیدرالی امریکا با زوری که لم راپورت آداری دخات گشه عبوری جیهانی وروها امریکا باشکشی کردوا لام سال دا 2.4 بوا وروها حلاوسانیش امسال ل 2.6 شوانه دا بزید بو سالی آینده یما رژه بیکاریش مخصوط تر رو به همان شیوا همو آستکان بر رژه چی زور تر راده کنترولا جگل حلاوسان نبید که امش بردو خیشی بدر لطوانه کن یه مبول سر آستی جیهانیه
هەڵاوسان و مەترسیەکانی پەیوەندێکی زۆری بە

0: ام بردام ل سرنوچن خو وزیر کار دروی ترکیه کانفیدان پشتو وگرا ژ سوریه دربار مجار انتگراسیون هزن سوریه دموکراتیک ده اخوی وزیر دروی ترکیه کانفیدان دربار پیواژو انتگراسیون ده دیار کر او هیمان ان کو هتان ها با اوای کی پرنسپی هاتن راگاندن پیمانن ارینی دهوینن او او جنیز به می مجارت دو شوپینن کا پیواژو د پراکتیک ده چاوا پیشودیچه هر وقت ام هیوی دیکن کو پیکانین لگوری وان پیمانان به کو جرای گشیر حتن را گندن حتن آشکره کرن. فیدان بالکشان ده سرویه که جی کو او جگفن هی او ریا کو دوی وره شوپاندن آگادارن. و تکه جیل سر حوجداریا بردام کرنا پیش و برنا پیواجوه دیکن. سرویه سبه جبر گل باراندنا باوی کی بسروبر زارو که کل بازار حسه که کل سر بان مال خواه رضا بوجیان خود دست. زارو که بنویه عمر حمید ایو سر سبه دمجمیر چارانده دما کل سر بان مال خواه رضای بو گلیه که بسروبر پیکتی و دینجام ده راست راست جان خود دست. لگوری آگاهین حالت نبودس خستن گل راست راست لی زارو که کتیه و بیا صدا مکو در حال دمل دست جان خوش دست بده. بیکو هتان هات آگاهیان فرمی جعالی اولیکاری حسه که بین پار وکرن. نوچه گهانه کانال هشته یال حسه که وی در بارده لیکولی نکر و دازانی که بیر جعالی سازین اولیکاری و تل لیکولی نکرن و هجی نهات یزانی که گله جعالی کیجان کس کیجان آلی و هاتی آویتن و او آلی ندیارد بیجه. لگوری لسرانسر سوریه بگشتیش دسپیکا ای سال و هتان ها 140 هم ملاتی لدورین جدا جدا جبر گلین بیسروبر جیانا خوش دستن. نرازیبونین خوندکاران و مالبا تنوان هر و هم ماموستایان لروجاوه کروسانی برداند که هتان هاجی دبستان به تمامی جی ناوندین خوندنی لدورین کردان به تمامی نهات نوکرن. لگلیک دبستانان خوندکار پروک او کرنه ناچ نه سرخوان نه کلاسین خوان نه مانگرت نه او درباسی پولین خوان نه نابن و یکی جی زراره که مزن به تایبه لی پروسه خوان نه لی سران سر روجاوه کردستانی ده
1: او یک جی مالباتن شاگرتن روجاوه کردستانی نه گودی زاروکن خواه و حال خود جوینه تا گودایی کوان چند تیپان بوان رو وکرینه جبر کو دبستانی وان و نبونه او تو پرتوک جیش بو وان حاضر نبونه
2: او جب و مدرسه هی نمزانن چلویه کاچاوایی منهاج کاچلوی دا کتی دانه کتی هی دانه کتیه بس هم نزان منهاجه چی بدمه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لمزرترین بازارم لجیهانا
1: بای بای
0: بلا علی اما پر ریک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
2: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت با انفال بلاو کرده تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکو جه ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

روزانه پیتان دلم به های پارکی دیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

استا خاننشینان لقرب علغیانین بلکو تواوی فرمان بران و ماموستایان و خاننشینانش همویان لسرایا وستن بور گرتنی موچکانیان. گرفتکی ام مانگا چونا؟ موچخوری کی زیاتر براورد با مانگکانی رابردو لرگی امریکانی ای تی ام و موچکانیان ورگرن

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: Marvel Yeo, I'm top of music. لشقامي سيماليم
1: نغدا تشيا تشاواي باشي دي كودري
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما بقول ريك باي باي اكا امور جوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولال ناو بره
3: دره امر مرکو چند دموغبات
4: بو یکم زاروته رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکو جه ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

سلامتان لب عزیزان هیوا دارم دو خوش و ساق و سلامت بن اما میشه خالتی ها نین بوی که خدمتی بمینه تو ها میشه باس لواک این کبا پیوندی و سلی رحم هر هبه و کچون هبول نو با و با پیران ما حالا سردمانی کن تا استا جوازه یک درست بوا خدمتی استا و خدمتی جهران بو چی گرانکاری بسر هاتو بو چی بشکل خالشی گلی لخزمکانی خوایا نکن بو چی بشکل خالشی دلین بگانه که دلسوز باشتر تا خدمتی نزیک وشي بشكل خالشي دلين او يك خزم بيتاكا بيغاني كي بيتناكا بشكل خالشي غليوا كان كدلين خزم السوايله هاتوا نكو كسردان ناكا بلكو كي شله مالك اشتا دروستاكا جامل سلام باباته گفتو گي زاتره كاين باب زانم بوشي خزماتي لاي هندك لخالشي شواوا بينر ما بل

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: کی کازیان بیران بگینه تجلید بافجلا طالبانی توانیویتی لم قناقی استادا هاوسنگیگ لنیوان ایران و امریکا دا دروز بکاتو امرو سلمانی پیوندی کی زور باشی هیا لگل امریکا دا هر وها پیوندی زور باشو میجوی لگل تران دا هیا باسی دوش کرد سلمانی کاری کیوای کردوا او پیوندی باشی که لگل هر دولا دا هیا نبیت اوی که لسودی امریکا بید لدجی ایران یا خود ببیچوانوا های درستدی راشی گانو سردانکی بافو جلا طالبانی با تارانو کبونو لگل برپرسانی بالای تاران دا لنایوان دا علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالی باف داری دخواه تاران بچایوی که زور تایبت و لم سردانه دروانه با تایبت که ایران لم کارت دا گوشه گیری که لسرو درگاه با او دکاتو پیجوازی لم سرکده دکاتو او بافو جلا طالبانی دوباره اولات دنیا دکاتوا که خاکی ریمی کروسان بکر ناین رید بو هرش کرن سر تاران. با تایبتی که لسرطای شرا و تاو کوستا لخاکی سلیمانیو هیچ هرشک نکراو تسر ایران. سر را اکسکانی دونالد ترامپ که دی گود چکم داو بکرد. او شروع وکارا رونیشی کردوتو که بافل جلال طالبانی باش دی زانید او هاو بشه کی متمند پیکراو للاین تاران و امریکا شوا بویا او نیوان جیری کی قبول کراو دبید لنیوان هر دو لاو کاتیک پیام آلوگردکات اموان دزانن که او بشه که متمان پیکراو و یارمتی درده بید با کم کنوی گرژکان لسر حریم کردستان.
1: زیارت السید بافل طالبانی الى ایران
2: سردانکی بافل جلال طالبانی با تاران لمکات دا سردانکی گرنگا نکتنیا با حریم کردستان بلکو با روشلاتی نوراستیش با پیعی او سروکو سرکرده اکی کرده بای او دیوید بچن رگه اکی جاواز هر مترسی اکی خود پل کش کردن اک بوناو او شر ایران و امریکا لگلی کرد دور بخاتوا چون که او سرکرده اکی گوره با کردو او لکومل اک پرسی گرنگ دا بشدار بوا که کردی لنهامتی پارستوا تنیا باسی عراق ناکین بلکو باسی سوریاش دکین چون بافل جلال طالبانی توانی با دیپلوماسیتی خوی حسد لرک راوی کی چکداری و بگوره تو برس مظلوم عبدی استار راوشکاری سرویکی سوریا اوش با هوی دیپلوماسیتی بافل جلال طالبانی که توانی بیگینه تا شقامی سوریا و سرکردهیتی اولاتا که کرد خوازیاری شر و جنگنین بلکو خوازیاری آشتین.

0: جن کرنینا امران یوسف کانال هاش دهوک
1: یاری دادری سرگزیرانی هرمی کروسان رایگان او پابندیانی لسر هرمی کروسان جاوجه کراو دجرد او چاره نسود داره و آلنگاریانی لبردم عراق دایا هرمی کروسانیش دگریتو بلام لگل وجدا جخد دکاتو موچا گرنتی کراو رواز حملان یاری دادری سرگزیرانی هرمی کروسان لکنفرانسی که روشناموانی دا رایگان مسئول برزانی سرگزیرانی هرمی کروسانو علی زیدی سرگزیرانی عراق روشان پیوندیان هیو تاوتوی پرسه هاو بشکان دکن لباری موچه شو دلید موچه هرمی کروسان لگل عراق دایو که موچه عراق دابش کرا موچه هرمی کروسانیش دابش دکریه. اما جی باش کرد بودجه تنیا موچه نیا ملکو بودجه کارپیه کردنو آودان کردنوه لکاتک دا لدوزار و چارده و هرمی کروسان لو بودجانه بیبش بو رباز حملان دجلید دبید لبودجه دوزار و بیست و حود دا او اگلایی بکریه تو جختیشی کرده و همو پابندی کانی سر حکومت هرمی کروسان جا بجه کرو اوی ماوتو لبغداد اویا بجه تواوی هرمی کروسان بنیره تو شاند هرمی کروسان لبغداد دا کوکیلو مافانه دکنو دبید همو هزو لعن سیاسی کن کودنگی باب کنو همویان پشگیری لب کن
2: لسر هرمی کردستان اوی لسر هرمی کردستان کردویتی و اما مصیری دارایی و آبوری او همو او تحدیاتانی لبردم عراق اما جگریتوانه بوی حال من حالی عراقه به تأکید موچه متخورانی کردستان زمانت کرا ولنان عراقیشو او پیوندیانی که سال بین هر دو سرگزیرانی هرمی کردستان و سرگزیرانی عراقی و پیوندیکانیان ل یعنی روزانه ل ری تلفون و پیوندیان هیا بوی لسر همون بابتانه بردوام پیداگیری کرا و تو بوی موچه خلقی کردستان جو کو موچه عراقه و ارش کاتک موچی خلکی عراق دابش کرا ولا چارکانی تر بو هریم کوردستان جید او زمانه کرا و بلا می مدای بودجه کین بودجه تواوتی خلکی کوردستان
1: اوکات عبد الله حاجی محمود وزیری کاروبار شیدان و انفال کراوان د کنفرانس کی روزنامانی دا رایگان پیژنیازی پروژه اسای بودجه 2027 زور باش وزارت دارای حکومت هریم کوردستان هول دادات لا ریوا تواوی دا وکارکان هاون اجتماعیان د مزدا وکان هریم کوردستان تیدا اما جیبوش کرد و لفروش که دام این حیش ایدان و انفال کراوانو موچه زندانیانی سیاسی تی دا باز کراو. لباری پیدانی زوی بشهیدان گوتی هر شهیدی گناوی تومار کرا بید او از سوتمند دا بید لعور گرتنی زوی بلام لیستا دا جا کرنو دا باش کرنکی ماو.
3: با کوی پروژه پیجنیاری بودجه سالی 2027 پروژه کی زور باشه هرمی کردستان وزارت دارایی حکومت بگشتی توانی ویتی سرجم طلب و داوا کارکانی خلق کردستان و دام و دزگاکان جیب کاتا و بلام ماوا اوی شهید بیدلای اما تومار بی هر هموی زیوی با دابین کرا و تخصیصی زیوی اکو یکلای کردن و ماوا تو بزاری شهروانی و زاری زراعه
1: دکتر سامان برزنجی وزیری تندرستی هرمی کروسان لا پراویزی بشتاری کردنی لا پینجمین کنفرانسی نخوشکان و نشترگری دل سلمانی با روزنامه‌نگاران راگان سالی رابردو 19041 قسترو زیکی 3000 نشترگری دل کراوه گوتیشی بتیگرا لصدا پنجاب و صدا پنجاب پینجی کوی درمانی هرمی کروسان للان عراق و دابین دکریه لگل اوش دا لحول دان پش هرمی کروسان لبوجه وزارتی تندرستی عراق جا گیر بکن گوتیشی داوان کردوه درمانو پیداویستی بگیره رژه دانشتوان با هرمی کروسان دابین بکریه لگل وجدا رچاوی او رجا آوارش بکرد که لحرمی کروسان دن. وزیری تندرستی هرمی کروسان آماشی باش کردوا که شی کمی درمان لنه خوشخانه گشتیکن دا برو چار سرد شوا که ها کارکشی نبونی بودجه و سیویله بوا لبانککن دا. تن یا که شی کمی درمانی هیموفیلیا ماوا که لروجانی دا تو دا اوی چار سرد بیو. لباری که شی نکرنوی نخوشخانه دلی مندالان لسلمانی رای گندوا لرمی کروسان حود نخوشخانه هن هیا که به هوی نبونی پزیشکو کارمند و پیدایوسی پزیشکان نکراونتو لگل انجومنی وزیران لحول دان با بگر خسنی او نخوشخانه
4: هن اما هم دبیت لموازنه نوی حسابی رجی دانشتام که بپی او را پرسی لدو سالی برلیستا کرا اما بابت یک دومیان حسابي اوهم اواره او پناهنده بکرد وحسابي شتشتلش بيرلم اما لصالي بار 156000 هولاتي مالي لهريم.

0: ne bu hata tehrimi kurslar ilaç yok kurslar başka glavana kendisi ki سیپین تزار حالات دبی اصلا نهال داره و عراق و هاتون الانیم کسان علاجیم کرد تارادیک برای باشتر تو سرمان که برای استال به هوی هندک سیویلی بانک و کاشو هندک زار نیکرنه و گریباس تو حالا کرنه یعنیش اردرت کرد و نگیش تو بلام لی استاد تارادیک چی برای باشتر تو کرتی گشتی تو امبلم اوی هیموفیلیا که شما نبو ایج در روزانی داد تو حال دبی چشی چو حالا کرتی گشتی نیه که تأثیراتی لسه تندستی حالاتی هبی باشه یه گشتی درمان لکرتی گشتی باش
1: استاش هاوکارم دکتر گران حوالو بابت تندرستی کانتان پیش خش دکات بند باش دکتر گران
2: بانی تاش باش سرسپاس

بینه رانی کانال هش سلطان لبید سرتا به بابتی که گرین دست بیکم بسی ویتامین کن تام بکم بسی مالتی ویتامین تام بکم مالتی ویتامین او تاوکر خوراکی که خلق و کو سحر کلیتی گشتون و پیانوی اگر مالتی ویتامین ور بگرن هیتر همو بایی که خوراکی انوار گرتوه و زور تندرست نو بیستی هم به هیچ تکی تر نیه و ایتر تا هموش تکی هم کردو بلام بابت عملم مالتی ویتامین چیه؟ اکرد چی تیابد؟ اکرد ام مالتی ویتامینه یا خود ام ویتامینانه با هنه با که گرفت دروست بکات چون که اما با همو کسی باش نیه زو گرنگیکش تنبیر بین مو که تک تو لبرنامه که تندرستی لم شوه با نمونه من روشک باسی سودکانی ویتامین ای تن با کم باته نگید که ایتر تا ویتامین ای شده که بسوده و همو کسی بکاری بینه سودی لبینه چون که همو بابته که تندرستی و دولانی تا جاوازی هست یعنی کمشته یلی زور بسوده اکرد بو هنده کس کشنده بید بو هنده کس زور بسود بید قاعت تو بید بزانی تو نخوشیت هست نخوشیت نیه تمنی تو رگزی تو همو امشتانه ام زانیاریانه لای خود هبید و که گویل حوالا که اگری گویل زانیاری که اگرید بزانید که اما بو تو یا خود بو تو نیه تنیا لبروی و توت اما باشه یا کسی که توتی باشه یا خرابه مالا اولا راست اگر بو منیش باشه بو منیش خرابه نخیر چون که زور جاریش گوی من لوشته یا بیت اما چیه سرطان لیتی که اوین یکی کلی باشه یکی کلی خرابه بو لبروی هنه جاری ما به طیبتی بس لخراب یکانیش تک اکین و هنده جایش بس لباش یکان یکین که امانه لحالتی جیاوازه باش و خراب یکانیان درکه اینجا با بسی مالتی ویتامین تا امباب کم که یکی کلا مالتی ویتامین و رگرم و اتا چی مالتی و اتا کاملک ویتامینی جیاواز لنا قطو یکا هی و زور جار اما ببه راوش کردن لگل پزیشکا بکاره هنره زور جار ببه پشکنین بکاره هنره بویا اکریت هنه گرفت روست بکات با پا تامبلم گرفتکان چین اکریت روستی بکات جاره همو ویتامینه کن زوری نه ویتامینه کن سرچاوی خوراکیان هی و اتا ایم اگر حول بدهین لسرچاوی خوراکی کن و ویتامینان من دست بکوه هم سرچاوی که سروشتیه و هم لبروی امانه و سرنج من سر ویتامین ورگرین خوراک که من تندرستر ابد سرکی شوازی جیان من تندرستر ابد بلام اگر پشت به قطوی یک ببستین اکثری تر وزانین قینا که خوارنکانش من تندرست به اما ویتامینی تاو ورگرین باشه من دانه به دانه مسر ویتامین کن کاملک ویتامین وان هی لچوری اتوینا و که ویتامین A, D, E, K و ویتامینش من هی لآواتوینا و که C و B اوانی لچوری امن نوا لجسته از زور کو ابنوا بوی مترسی جهرایی بون من بم ویتامینان زیادتره مترسی اوی که زیاده روی یعنی بشوازه که زیاد لپیویز لجسته من اکو بتو زیادتره بوی به اگادر من لعو ویتامینان بکه لچوری اتوه تو باشه اینجا بونمونه چی من هی؟ یکم جار باسی ویتامین A و C تان بکم با باسی ویتامین A تان بکم ویتامین A لخانمانی دوگیانه اگر بکار بهندید اگر بونمونه لنا وقتوی که مالتی ویتامین ها بید خانمکن نزانید اما ویتامین A تیایا باور کنه کرد ببیت هوی اوی که کورپل K گرفتی گشه با دروز ببیت و گرفتی که گوره با دروز ببیت که همو جیانی به دستی و بنالاند باشه؟ بویا نباید به هیچ جوره خانمانی دوگیان ویتامین A بکار بهنن یان رتینولکان بکار بهنن و رتینوید بکار بهنن و تایبتیش اگر کسی خوی دوگیانیش نباید رتینول ور بگرد بحب رتینوید ور بگرد بحب و لگلیش یا ویتامین A شی هبید به سپلیمنت و به تاکری خوراکی اما اکرد زیاد لپیویست بیتو و کشی بود روز بکرد لما کاتاو کسانشی که نخوشی که تندی جگریان هی بزور اگادر بنو ویتامین A زور بکار رهن اینجا چی من هی؟ ویتامین D من هی ویتامین D او کسانی که ویتامین D بکار رهن ابت اگادر یک شد بن ویتامین D لچوریات ویتو واتا اکرد

0: یعنی جهرایون با ویتامین دی دروز ببین ولی لایک ولی لایک یتروا اکرب به تو هی یعنی زیادبونی کلسیوم بشه از اینکه زور زیاد لپیز باشه و هم کلسیوم زورش هندک مترسی ابد لسر تندرستی کسکم بتعبتی بو نمونه یکی اگر کسک درمانی کوره گرید لانه هم ویتامین دی لگل هم درمانه شا کاله که کاد بو نمونه و کسانی که میسپیکرکان بکاره هنن لگل هم ویتامین دی اگر بیخون اما به توهای چه به توهای اوی کلسیوم بشه از اینکه زور پرچاو برز ببیتو باشه و لهمان کاتیشا اما او کسانی که توشی سستی دل بون زورینه درمانک بکاره هنن پیالن دیجوکسین باشه او کسانی که ویتامین دی زو بکاره هنن و یا خود ویتامین دی بکاره هنن و ام درمانه بکاره هنن ام درمانه واکات که کلسیوم زور زور ببیل جسته او کیشه درست بکات اما لگل درمانی چوری هم درمانی واکات چوری کم تر حال بمجد با قلعی بکاریت او لیستات یعن درمانی زراو امانه همو یعن بیکو کیشه درسته که لگل ویتامین دی روز بکرد باشه بوله بخورن بوله برای ام درمانانه چیه کن هلموژینی ویتامین دی که مکنه و که تو هر وارد نگرد به تو سوده که تو لو تاکر خوراکیه نبینید اما تایبت با ویتامین دی اینجا هم سر ویتامین ای و ویتامین کی که باسیم دو ویتامینه اکین ابه باسی کاریگری کانی هم کین لسر خوین من چون هر دوکیان کاریگریان لسر خوین هی و کاریگری کانیشان رک پیچانه یکن باشه بانمونه اگر کسیک نخوشیکانی خوینی هبت یان چاره بید که نشترگری که بوب کن نبید به هیچ جورک ویتامین ای ور بگرید بو لبروی ویتامین ای واقعات که مترسی خوین بربون لم کسی دروز ببه واتا واقعات که کسی که اصانتر توشی خوین بربون ببه بون مونه نشترگری که که امازانی نکک لمترسیکانی نشترگری خوین بربونه و نوستانوی خوین بربونه که تو لم لاواسه رکیت ویتامین ای که زورد بکارینا اکرید مترسی ام خوین بربونه زیاد بکات باشه للاکی ترو ویتامین کی من هی ویتامین کی به پیچانو ویتامین کی بو مینی خوین گرنگه بویا سرکی او کسانی که مترسی توش بون یا بجلته هی لسر جور درمانه کن که پیلن رونکروی خوین بوی خوینه کن نمید کلو درست نبید تو کسی که توشی جلته نبید باشه سرکیت ام درمانه بکاره هینید بو خوینی رون ببید اولو لاشو ویتامین کی بکاره هینه که کاریگری ام درمانه رونکروی نهلت یعن کمی اکاتو بویا بمن رک راستو خو مترسی توجوند بر جلتا زیاد اکید لم کسایم درمانه نه بکارین بول نو وارفارینو انا بو ازور گرنگا و باسم کل سرتا هر ویتامینک بکاره هنید هر مالتی ویتامینک بکاره هنید زاین چه جور ویتامینی کی تیا لگل حالت و نخوشی و تمن و رگزو همشت کی تو اگونجت یا نه باشتین شتی شو پشکنین کید اگه کمیه که تهبول ویتامینک اینجا بچید او جور ویتامینه ور بکری تو کلوی بیگ جار کومل کور بکری لکوتای شابه اگاداری او بین کا چاو دیری لسر ام جور ویتامینانه نیه لسر ام مالتی ویتامینانه نیه و تا رخراوی که تندرستی جهانی نید بله والا من امم پسند کردو و پشکنینم با کردو و از امم چه جور ویتامینه کی تیه بایا هر کمپانی اک اکره بدلی خوش تیکشی تیب کات و اما هر پشی نزانی اما تایبت به ویتامینه کن لشاری سلیمانی پنجمین کنفرانسی نو دولتی دل با آماده بوانی بسپورانی بوارکه لکردستان و جیهانو برای واچه اینجا ما نزدیکی 400 پزیشک لکردستان و لدروی کردستانیش هاتون و بجداریان کردو لناو لم کنفرانس هم اوی گرنگ بیزانی نوی کم کنفرانس چند ورکشوپ هی تیا برای واچه که بو فرکارین بو او پزیشکانی که بجداری اکن به تایبتیش لبواری ایکوی دلا لبواری پشکنینی ایکوی دلا هر بویا ام پشکنینه با 200 من دال اکن به بی برام بر باشه و لهمان کاتیشا هوشیاری بلاو اکنه و بس لگرنگی دست نشان کرن و چار سر کرنی گرفتکانی دلی منالان اکن جا من استاچ ملی هاوکارم دان عبدالکریم که لشاری سلیمانی و لکنفرانس اکیه با او کمک بو من بس کات کنفرانس اکه چونو لمرویا چی اکره چی نکره سلاو لی به دان هم کاته و باش به من بله کنفرانس اکه استا چی تیایا پشکش اکره تو تایبت کراو به چی بابته
1: بله گران بیانی تم باش دیاره پاش کمی که تیر کاری که پزیشکی تا را دیک تازه لشهر سلیمانی انجام داره که پشکنینی دلی منداله لناو سکیدهی که ده که دلی لناو سکیدهی که و تا اون منداله لدائیگ نبوه هل لناو سکیدهی که پشکنینی بو که بوی هر گرفتی لدلی منداله که هبو زو پی بزندد ام کارا لپنجمین کنفرانسی نیو دولتی زانستی بو نخوشکانی دل لشهر سلیمانی انجام داره دیاره سالانی رابردو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو داداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

دوباره سلاوتان لبید. انجمنی وزیرانی کار بریکر داوالا حکمتی فدرال دکات پابند بید برای جی لاصده چارده پوین چارده دانشتوانی هرمی کروسانو لسر او بنمایه شایست دارایکان دیاری بکرن. جختیج لا دسپی که دوامی خوندن لوادی دیاری کرو دا کرده و. کوبنوی با آماده بونی مسور برزانی و قبات طالبانی برای وچو و لبرگی یکم دا هر یک لا وزیرانی خوندنی بالا و پرورده راپورتی کن سبارد با آمده کارکان و وزارتکانیان با دسپی کردنی سالی نوی خوندنی 2026-2027 پیشش کرد. دوائی تاوتوی کردنی راپورتکان انجمنی وزیران جغتی لسر دسپی کردنی سالی نوی خوندن لکاتی دیاری کراوی خویده و بشیوی که ریخ راو کرده و. لبرگی دومی کوبنو دا وزیری پلاندانان راپورتی که سبارد با نسراو بریارکانی ام دوائی حکمتی فدرالی سبارد با انجامکانی سرجمیری گشتی دانشتوانو نشته جبونی سالی 2024 خسته رو. با تایبتی بریاری انجمنی بالای دانشتوانی عراق که رجی دانشتوانی هرمی کروسانی بر رجی لاصده 12.68 دیاری کردو. انجمنی وزیران ام رجی رد دکاتو لبروی انجامی فرمیو پسند کراوی سرجمیری گشتی دانشتوانو نشته جبون رجی دانشتوانی هرمی کروسانی با لاصده 14.14 دیاری کردو. انجمنی وزیران جغتی لوا کرده و که دیاری کردنی رجی راستو فرمی دانشتوانی هرمی کروسان بابت ایچی بنراتیه جگل لپشکو شایست دارایکان کاریگری راستو خوی لسر استی بشتاری و نیونرایتی هرمی کروسان لانجمنو دست حلبشه دراو فیدرالیکان سروکایتی و دامزرا و دست دستوری و فیدرالیکانو هروها نیونرایتی دیبلوماسی عراق لدروی ولاته هست. لدوا برگی کوبونو دا اندامانی شاندی بالای دانستان کار انجامی دوا کوبونو گفتگوکانی شاندیان لبغداد خسترو. شاندکا وردکاری گفتگوکان و حولکانی حکومتی کار برکری با جگیر کردنی پشکو شایست دارایی و دستوریکانی هرمی کردستان لپروژه اصای بجه 2027 خسترو. با تایبتی لبابتی موچو شایست دارایکانی موچخوران. دیاری کردنی پشکی هرمی کروسان خرجی سیادی و حاکمکان و شوازی هجمار کردنیان قرض و هاوکاری نیو دولتیکان داهاتی نوتی و نانوتی و پشکو بشتاری هرم لخرجی پروژه و برنامه فدرالیکان. لابشه که دیکی امبرگه دا آمانج رحیم سکرتری انجومنی وزیران او کتو بندو مرجو پابندیانی ناو برگو مادکانی یا ساکانی بودجه گشتی فدرالی سالانی پیشوی خسته رو که لجبجه کردن دا بونه تا هوی کم کردنوا یان رگری لبدا سینانی طواوی شایست دارایکانی موچخورانی هرمی کروسان. لو چارچه دا آماجی با بکارینانی پیوری خرجی راستقینا الانفاق الفعلی لهجمار کردنی پشکی هرم و زیاد بونی

0: دیاریکراوی خواهند خرج بکره. انجمنی وزیران دوای گفتوگو هلسنگاندنی انجامی دانوستانکان جختی لبردوان بونی گفتوگو لگل حکومتی فیدرال کرده و بمبستی اوی رشنوسی پروژه اصای بوجه 2027 لسر بنمای دستور یاسا پیوندیدار فیدرالکانو بریار پابند کرکانی دادگای بالای فیدرالی دا برژرتو پشکو شایست دارایو دستوریکانی هرمی کروسان بشوی که رونو داد پرورانا تیدا جگیر بکریت. انجمنی وزیرانی هرمی کروسان لکوبونوی دا بریاری دا پروسی لجیاتی دانان با فرمانبران کارا بکاتو بجوری زانیارکان که دست کنال هش کوتون وزارتکانی پرورده و خوندنی بالا دست کراو دبن با پرکردنوی شوینی او فرمانبرانی دست برداری کارکانیان بون. آرام محمد وزیری خوندنی بالا با کنال هشتی راگان انجمنی وزیرانی هرمی کروسان لکوبونوی دا 16 ایلولی 2026 بریاری داوا پروسی لجیاتی دانان با فرمانبران کارا بکریتو. آرام محمد با کنال هشت رونی کرده و رگا با وزارتکانی پرورده و خوندنی بالا ددرید شوینی او فرمانبران پر بکنه و دزبرداری کارکانیان بونو بر یارکش او فرمانبران دگریتو و که لسر دهاتی نوخو دامز راون. بلام لجیاتی دانانکا شوینی فرمانبرانی خاننشی نگریتو تنیا با او حالتی که فرمانبرکا لدروی ولاتا یا خود مولتو شوینکی بطالا. راندی بازرگانی هرمی کروسان لایریوانی پایتختی ارمینیا دست پیشخری که خسته بردم و برهنرانی ارمنی تاوکو سرمایکانن بین هرمی کروسانو بناغی چندین کارگی جورا و جور داب مزرینن. هر زو بشک لخوان کارانی ارمینیا آمده خوان با گواسنوی هلی کارگکانین با هرمی کروسان نشان داو. با یگیشنی از مونی پیش سازی ارمینیا و بازاری کراوی هرمی کروسان و کو هنگایوگ دبین رید که نقشه پشبستن به هاورده کردن نهالتو جرخانه که بهیزی برمینانی نخوی دروس بکات.
1: لحاو کشی عبوری سرمایه همیشه بدوای شنگه که لبارو بازارکی نویده دگرید. شاندی بازرگانی هرمی کردستان لیریوانی پایتختی ارمینیا دست پیشخری کی خسته بردم و برهنرانی ارمنی تاوکو سرمایه کانیان بهیرنا هرمی کردستانو بناغی چندین کارگی جور او جور دا مزرینن. اماش تنیا وکو راکیشانی دراو نابین رید بلکو با پلکیش کردنی از مونی پیشسازی ارمینیا یو نادا کرید.
2: بصراحةً إما بين راعيين كبين هاوشويم كارخانة لهرمي كردستان دام مزرنن شو كبراستي هرمي كردستان بيويسي بكارخانة استراتيجية هي أبو إيكوا برهمي خمالي خوي برهم بهيني.
1: أرزو بشكل خوان كاراني أرمينيا آمادي خوين بو غواصنوي هلي كارغا كانيان بو هرمي كردستان نشان داو. یک اکلا و برهنه را گوره کن که خوانی شش کارگی گوره لیریوان آماده لقی کارگکانی بباته هرمی کردستان بمرجی نهشتنی راتین و آسان کاری تواو.
3: اما آماده این کار لگل کمپانی کردیا کم کن دا توانین امرو شوازو هیلی برهمهنان من بخین رو هر وحا پیوندی لگل سرمایدارانی کرد درست بکن دا توانین لگل ولاتکی ایو کار بکن.
1: بریکاری وزارت بازرگانی هرمی کردستان دلیت یاسای و برهنان لهرمی کردستان پالپشتی لخوشبونی باجا لا و برهنرانی بیانیو آسانکاری زیادریش دکن.
4: استاد زور و برهنانی بیانی لهرمی کردستان های نست یک تر جاوازکان ها و برهنانی هن کردو آسانکاری هم بکرا و برهمی هن های و توانم بلیم لیو برهم هنرده ولاتانی دیکیو کنده ها کن. استاش ارمینیا لپلانی هایتی که هلشی بازرگانی بکاته و
1: به گیشتنی ازمونی پیش سازی ارمینیا و بازاری کراوی هرمی کردستان و کوهنگاوک دبین رید که نقشه پیش بستن به هورده کردن نهیلیتو جرخانه کی به هیزی برهمینانی نوخویی دروس بکات. با ویلد رحمن کنالشت یریوانی پایتختی ارمینیا.
0: وک بینیتان پیشا هورامانی گوتبیجی حکومتی کار بریکری هرمی کردستان باسیل وکر کلر

0: دوایی که دوین وزارتی کاربا راگین رایو چی بلاو کرده و که پیدانی کاربا کم دوید تویش باوی که داناغاز کمپانی داناغاز لچلگی کرمور بر همی غازی کم کرده تو بومش که 1000 میگاوات لپیدانی کاربا با هاونیشتیمانیان کم بود تو امش بود تو کاری اوی که لدوین و شارکانی هرمی کرسان و نوچکانی هرمی کرسان کاربای 24 کجمیریان کم بود تو برگردنی زنیر زیاده لسر دوخی کاربا چون که لمرو جاری که دیگه دست کراوتو با برمینانی غاز و وزارتی کاربا وشی راگندو که ورده ورده دوخی کاربا باش دو بیتو بلام برگردنی زنیری زیادتر لسر دوخی کاربا لحوریر و لدوک دشمه لای هاو کارانم مراد احمد لحوریر هروها مسودادی لدوک لگلم داده بید سرطا دشمه لای مسعود لدوکو لگلم داده بید زنی دوخی کاربا اصایی بود تو یا خود نه مسعود بانید باش می بزنم دوخی کاربای دوخ امرو آسایی بود تو لساد دوخه که چونه
1: آسو بانی باش دیاره لدسپی که وی حیوه لسنور پارزگاه ها دو که بگشتی کاربا نشتیمانی هر روشاوی خراب بود پشتی وی را گاندن وزارت کاربا کجا اگر دابین نکرنه غازه با ویزگین کاربا لحری ما کردستان روشا کاربا لسنور پارزگاه ها دو که زیده تر خراب بوینه دنها دا دیفوان زنیاری مور گرتی لسنور پارزگاه ها دو که 24 روزانه 24 دمجمیری کاربا نمایه او هنه 15 بو 16 دمجمیر روزانه کاربا لسنور پارزگاه ها دو که هیا دارم داکتنا بجین کاربی یانجی کم بونه کاربی لسنور پارزگاه ها دو که دبیتا اگر هنده کو بهای امپیر روزانه یعنی بجین حیوانه لسنور پارزگاه ها دو که گرام ببید او جی لدو که سیستم کاربا مولیده 24 دمجمیری اگل کاربا نشتیمانی نما کاربا مولیده کرده کد بر هنده که کاربا نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که دبیتا گرانبونه بهای امپیرین کاربا و بارگرانی بو ولاتین پارزگاه دو که آسو هر بگشتی لسنور پارزگاه دو که پشت شر و آلوزی نبرا ولاتی ایران و امریکا و اسرائیل لگل دست بکرنا شره تا نها روشا کاربا لسنور پارزگاه دو که نزو ریسر روشا بجین 24 دمجمیری باکی من آمجه پیدا لسرتا دست به که وی حیوه کارب لسنور پارزگاه دو که روزانه 20 بو 21 دم جمیران کارب نشتیمانی هبو لپشتی اف کارب هم کیم بو لسنور لحریما کردستانی بگشتی دنها دا کارب لسنور پارزگاه دو که کیم بویا همجی وکی من آمجه پیدا بگشتی روزانه 15 بو 16 دم جمیر کاربا نشتیمانی ها یدی به مولیده کرده که مولیده کرده که دیتا تجی کرن او جی شول کرن و مولیده به گمات دیبی تا بارگرانی لسر ملین ولاتیان بله
0: مسود عدی لدو که سپاس با زن ریکانه دسمه لی مراد احمد لحودر زنی دوخی کاربای حودر چونه مراد بانید باش لدوی او حالت تایبتی که دوین وزارتی کاربا ماجی پیدا و دمی بزنم امرو دوخی کاربا و گشتی اصایی با تو و پیشتریج لپارزگای هولیریش گرفتی کاربا 24 کجمیری هبو و گشتی لیساد دوخی کاربا چونه لحولیر
2: بله اصو بیانی تو بینرانیش باش بتن بگومان پیش او حالتی دوینش کروی دا دوخی کاربا خراب بو با مولی دو با کاربا نشتیمان یعنی تانم بلن پروژه روناچی 24 کجمیری 20 بو 22 کجمیر کاربا هبو لزور بشوینه کانی شاری هولیر بلام لگل اوی که دوینی روی دا یعنی دوینی اواره بچن کولانیک دارویشتم یعنی هر فرعی که دکر دو دارویشت فرعی که تر مولیده که دستی یعنی مولیده گرکا که یعنی مولیده که تر ایشی دکر بازاره کن همی هم پشتیم با کاربای مولیده دستی و مولیده گرکا کن بستی بو لشاری هولیر دوخی کاربا زور زور خراب و همی هم پشتیم با مولیده بست بر کسی که پشتی با مولیده نبست به چا اوی کاسب کار به چا اوی لگرکا کام بیا خود اوی که مولیده گرکا که گرفتی هبو بیتن کشه چی گوره هبو بلا من برای بیانی بینی من کاجمیر نو وزارت کاربا رای گند که 1400 میگاوات کاربا گراو تا بونی و طوری کاربا نشتیمانی استا ورده ورده کاربا یکا برو آسایی بونو دا چیتن استا لکنترولی کاربا هرم لشاری هولیر او برا میگاواتانی که 1400 میگاواتا گراواتو ورده ورده دا باشی سرناو چکانی دکن لدهوک، لحالبزا، لسلیمانی، لحولیر استا حاليا لکنترولی کاربای هرم کاربا زیاد دکن کجمیرکانی پیدانی کاربای نشتیمانی زیاد دبیتن ورده ورده مولیدکان دکو جنو چکر لأیواره و تاوکو ام بیانیش دنگی مولیدکان یعنی که گویا دنگانی که برسترین دنجی ها بوده نوشاری هوری رو بگمان لشاره کنی تریش استور دور دمولی دکان دکوژنوا کاربا با ناوتکان بجوری پیوستی بجوری سیستم دگرند ره تا بگمان وزارت سامان سرورش کن لرگان را و کاماجشی با او کرد و که لسرهال بودن لگل کمپانی دان غاز هم وزارت سامان سرورش کن هم وزارتی کارباش لگل دان غاز لسرهال بودن او گرفتانی که هبون لاستادا اتوانم بلیم باشه چی زوریان تی پراندونه و اتوانو یعنی 1400 مگاوات کاربا با نو تور کاربا انشتیمانی بگرن نو اسه کاربا کتسه تو دو خیکی اصایی نک زور باش دو خیکی اصایی که روژانی را بردو بینی من پازده با 20 کجمیر کاربا بو با لروژ یک دو و اوی تریش بگو من با مولید پردکرای او
0: مراد احمد لحولی رو سپاس با زانیار کرد لیستی موچه مانگی ایلول با سیستمی پیرول آمده کراو بریار هفته داتو باورد بینی روانی بغداد بکرد. بجوری زانیاری کانال هشت آمده کرنی لیستی موچه مانگی ایلولی فرمان برانی رمی کروسان با سیستمی پیرول گشتو تا قناقی کتایو آمده کراو. فرصت سلیم بروبری بایومتری دو با کانال هشتی راگان لیستی موچه مانگی ایلول با سیستمی پیرول تواو با روانی وزارتی دارای آبوری دکن. راشیگان بریار هفته داتو وزارت اداره هرمی کروسان دیستکه به مبستی ورد بینو خرج کردنی شایست داره یکن روانی وزارت اداره عراق بکد. او کد یادگار جبار سرپرشتاری بایومتری سلمانی اوی خسترو کارکان لکوتایی دایو گنجینکان ورد بینی با لیستی موچا با سیستمی پیرول دکن. لیستی موچه مانگی ایلولی موچه خورانی هرمی کروسان للان 1189 یکی جمعیاری و با سیستمی پیرول آماده دکرد. وزارت اداره هرمی کروسان سرقالی کوکنوی لیستی سرجم پارزگاکانه با اوی با الکترونی روانی بغدادیان بکد. لیستی موچه خاون پیداویسی تایبتیکانو کسو کاری شهیدان با جیاواز لسیستمی پیرول آماده دکرین. اوکاد شاندی تکنیکی اداره هرمی کروسان لیست پسند کراوکانی مانجی ایلول دبات بغداد تا او کدوی دلنیابونو لورد بینیکان پروسی خرش کردنی پارکه بکویت بواری جبجه کرنو. پاش گشتنی لیستکان با وزارت اداره عراق اردبینی لناوکانو بری پارک دکریتو شاندی تکنیکی هرمی کروسان رون کردن و لسر هر گوران کاریک دادن. تمیل کردنی موچا دوائی دابش کردنی موچه وزارتکانی عراق دکریتو با گشتنی پارکا وزارت اداره هرمی کروسان خشته دابش کردنی را دکینی. آمده کردنی لیستی موچه مانگی ایلول لکاتک ده بغداد تمیلی موچه مانگی هشتی خرج کردو لچاردی ایلول که برکی 131 میلیار و 666 میلیون دینار بو او کات 120 میلیار دیناری دهاتی نانوتی لکوی تمویلی موچک بریوه. او کات بغداد 76 میلیار دیناری با شایسته دارایی گنمی جوتیاران با سال 2025 پسند کردو بریار هفته داتو دست با دابش کردنی بکریه. نسرین احمد بروبری بازرگانی و دانوالی سلیمانی با کانال هشتی راگان لکوی 500 میلیار دینار با شایسته گنمی جوتیاران 250 میلیار دیناری با سال 2025 و 250 میلیار دیناری با پاری گنمی جوتیاران با سال 2026 دیاری کردوا. او شیخست رو 250 میلیار دینار با شایسته سال 2026 تنیا با پارزگای بغداد خرج کراوا که یکم پارزگا بون گنمیان رادستی سایلوکان کردوا. بلام هرمی کروسان دوائین شون بون لا عراق که گنمیان رادستی سایلوکان کردوا و حتی به جوری کاتی رادست کردن پاری 2026 خرج دکرد. راشی گن لکوی 250 میلیار دینار با شایسته دارای جوتیاران با سالی رابردو 76 میلیار و 294 میلیون دیناری با جوتیارانی هرمی کروسان ترخان کردوا و دکرد چکو هفته داتو لسایلوکان دست به دابش کردنی دکن. او برای بغداد با جوتیارانی هرمی کروسانی دیاری کردوا پارزگای هولیر 24 میلیار و 815 میلیون و 610 هزار دینار و پارزگای سلیمانی 29 میلیار و 93 میلیون و 449 هزار دینار. اوکاد و پارزگای دوگ 22 میلیار و 385 میلیون و 125 هزار دینار که بکوی گشتی 76 میلیار و 294 میلیون و 184 هزار دینار دکد. لکوی 301

یک میلیارد دیناری شایسته دارایی گن میجوتی آرام مصادی 2025 تنیان زیکی 8 میلیارد دینار لای حکمتی فدرالی ماوا. جوتی آران یارمی کرسان صادی رابردون زیکی 390 هزار تن گن میان رادستی سایلوکان کرد. هاوکات بوام سال 292 هزار تن لچارچوی پلان با 600 هزار دینارو 108 هزار تن لدروی پلان دراوت سایلوکانو بری شایسته دارای جوتی آران یارمی کرسان با سالی 2026 دقات 258 میلیارد و 400 میلیون دینار. لجنه که هاوبش لسر استی بالا لنیوان هودر و بغداد پیگین راوا که تایبت دبید به همانگی و کاری هاوبش لکرتی کشتوکالو دست برکردنی مافی جوتیارانی هرمی کروسان هاوشوی جوتیارانی عراق. رزگار حمخدر رایوشکاری وزارتی کشتوکالو سرچاوکانی او با کانال هشتی راگان. ماوی سی روژا بگر طالبانی وزیری کشتوکالو سرچاوکانی هرمی کروسان لبغدادو لو ماویش دا سنجیری کوبونوی لگل وزیری کشتوکالی عراقو وزیری سرچاوکانی او برپرسانی او وزارتانه انجام داوا. و تیشی امانش لسردانکی بگر طالبانی و شاندی یاوری با بغداد و بردوامی دانه بولی اکتیگیشنو همانگی لنیوان هر دو وزارت ها بوا با پشتیوانی کردنی کرتی کشتوکالو او. اروها پشتیوانی کردنی هرمی کروسان که وک سبته کی خوراکی با بازارکانی نوراستو خواروی عراق گرنگا. اما جای باوش کرد لکوبونوکان دا پال پشتی کردنی پروژه کشتوکالکانی جوتیاران ورگرتنوی گنمی جوتیاران او استنگو کش حلپ سدروانی درگی بازگکانو با جوتیارانی هرمی کروسان درست کروا گفتو گوین لبارو دکرید. جخد لوش کراوتو هرمی کروسان بشک بید لبابتی پالپشتی نیو دولتی با کرتی کشتوکالو کار کردن لچارچوی یک یکی برمینان لعراق که هرمی کروسانیش بشک بید لو یکیه. اوکاد معامله کردن لگل جوتیارانی هرمی کروسان هاوشوی جوتیارانی نوراستو خواروی عراق. با گوته رزگار حمخدر بابتی گرانگارکانی کشوهوا مترسیکانی وشکسالی و لافاو درست کردنی بنداوکان اروها بنداوکانی تق تق دلگو منداوو با کرمان گفتوگوان لبارو کراوه. لگل پال پشتی کرنی چاکسازی بنداوکانی دوکان در بندی خان و دوگ که لصد هشتای دهاتی او بنداوانا با ناوراست و خواروی عراقا داوشان کردوه لو منحو قرزانی ددرین با حکومتی فدرال با شیر میکروسان بدرید بای بتوان رید پشتیوانی لجوتیارانو خواهن پروژکان بکد. راشی گیان روه سرجم او تورانه کوک کراونتو لیانزه خالده پیشکشی وزیری کشتوکالی عراق کراونو بریار دراوه. لجنه که هاو بش لسر استی بالا بسر پرشتی بریکاری وزارتی کشتوکالی عراقو رایوشکاری وزیری کشتوکال دروز بکرد با جه بجه کردنی خالنامو کارکانو لانزیگترین که دا لجنه که دست بکرده بید.

نشینی پیوست با هزکانی سر با وزارتی برگری و وزارتی نوخو آماده کراوه. شروان دوبردانی با کانال هشتی راگان پروژه هموارکا بجورگ آماده کراوه لپاش 42 سال 85 سال خزمت کارمندی هز سربازی و امنیکان در توانن داوی خانشین بون بکن با اوی موچه ای که باشین لکاتی خانشینی پی بدریه. دجلی درمالی مترسی یعن درمالی خوراک دخلیت سر موچه بنراتیانو دواتر سالانی خزمتو برانامشین با هجمار دکریه. اندامکه انجومنی نونرانی عراق دلید او همواری پیوسته به هز سربازیکان کما بزلی هز سربازیکانی سر با وزارتی برگریه هفته دا تو دیتا نو هولی پارلمانو خوانوی یکمی بودکره. بلام، اوی پیوسته به از امنیکانی سر با وزارتی نوخو از اکانی اصایشی نوخو دکویت قناغی داتو. شروان دوبردانی جخد دکاتو یا اصای خانشینی فیدرالی لحرمی کروسانی جوجه دکره. بای پروژه هموارکان از امنیکانو هزی پیشمرگی حرمی کروسانیش دگره تو. در مالی خوراکی هز امنیکان 330,000 دیناره بلام در مالی مترسی لگل گورانکاری لا موچه و پلبرس کرنوا رجکی دا گورد. اندامی که لیجنه یاسایی لا انجومن یونیونرانی عراق داله کار بو حلوشتانوی زیاتر لا 5,000 یاسای انجومنی سرکردهاتی بالای شارشی بأسو شماره یاسای دیکی سردمی پاشایتی لا عراق دکن. مرتزا عبود اندامی لجنه یاسایی لانجومنی نونرانی عراق بر روزنامه صباحی را گندو هشتا زیاتر لپینج هزار بریاری انجومنی سرکردهاتی شورشی باسو جماره بریاری دیکی سردمی پاشایتی لعراق کاری پیدا کرده. او انداما باسیشی لکم ترخمید صلات یاسا دانان کردو که لبستوسی سالی را بردو دا نیتوانیو ام پرست چار سر بکاتو و او یاسانا نیلد که ناگونجد لگل دستورو یاسای ولاته کده. دجله درکوتن کراوه سرجم بریارکان کو بکریتو لچوارچوی جماره یاسا دبریت انجومن یونیونرانو حل بوشن رینوه. بتایبد او یاسایانی سودی نماوه یا خود جگروی با دروز بوا. بلام او بریارانی باز که جگروی انیا او دبیت دادگاکان کاری پیبکن تاو کو کاتی برگی یاسای دیکا جگان دگریتو. هلو چوارچوش دا 123 پروژه اصا دراو تا حکومت بور گرتنی رزامندی. بلام حکومت چلو چواری اصای گراندو تاو 79 اصای دی که ماو بریاری لسر بدرید. انجمنی جادی کتیبکانی سید الشهده رتی کرده و بزود نوکان سرقالی سرجمهری چککانی بیت وک آمده کاریگ برادست کردنی به دسته 8 شعبی. انجمنی جهادی کتیبکانی سید الشهده راگن راوی که بلاو کرده و تیده لدوانی پرلمان تاریخ رد دکاته و که اماشوی با گواستنوی چک قرسکانی کتیبکانی سید الشهده کردوه با گنجینکانی دسته 8 شعبی. علی نهیر اندامی لجنه اصایشو برگری لا انجمنی نونرانی عراق رای گندوه چند بلگه ایکی لبردست ده گواستنوی موشک و درون و چک قرسکانی سید الشهده با گنجینکانی دسته 8 شعبی ده سلمینه. در راگین راوکی کتیبکانی سید الشهده جخل لسر و کراوتو او پرلمانتاره هیچ ده صلاتی که اوی نیا بناوی کتیبکان و قصب کاتو دلید تنیا برگری کاره یا خود تنیا برگری کاره دل سوزکان و مافیانه. کتیبکانی سید الشهده لراگین راوکه ده لدوانکانی او پرلمانتاره ردکاتو بناراز ناوی ده باد. کتیبکانی سید الشهده که ابو آلای ولایی سروکایتی دکاد تا او کوستا رازینی برادست کردنی چککانیان لچارچوی او پروژهی که حکومت علی زیدی با پروژه کوکنوی چک لدستی دولت ناوی دباد. اگر راگاندنی پروژه کوکنوی چک لدستی دولت هر یک لسرای سلام و عصایبی اهلی حقو کتیبکانی امام علی و انصار اللهی اوفیا پیشوازیان لپروژه که کردو آمادهیان با رادست کردنی چککانیان کرد که با گیری پروژه که حکومت چککان للاین دسته 8 شعبی و کودک رینو. پروژه کوکنوی چک لدستی دولت بسه آراستا کاری لسر دکری. آراستی حکومت که قاسم عرجی سروکای دیدکات، آراستی پرلمان که عدنان فیحان سروکای دیدکاتو، آراستی لجنه چارقالی که نوری مالکیو همام حمودی سروکای دیدکن.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

spast cap fermun dernishin. بو دست به کردنی و تاره فرمیکانی ام بو نگرنگا برزوا بانگهشتی که عدنان عثمان سروکی لطکی سلیمانی دکین بو پیشکش کردنی و تاری لطکی سلیمانی 2026 تکایا بفرمون.

هزار آمدی دکین بوتا بندر خکان و بجداری ببهان للوتکی سلیمانی 2026. برزان استاش برزو پیزانین یکی زوره و بانگهشتی سروکی هرمی کدوستان رزدار نیچیروان برزانی دکین با پیشکش کردنی و تکین للوتکی سلیمانی 2026.

استاش برزوا بانگهشتی برز که قوات طالبانی جیگری سروکی وزیرانی حکومتی ارمی کردستان دکین با پیشکش کردنی و تکایند که بفرمون.

0: زور سپاس بو برز کاغ آواتی شیخ جناب وزیری دارای عبوری حکومتی ارمی کردستان. برزان استا چند خلکی که کم من پیویست بو آمدکاری دست پیکرنی پانیالکانی لوتکی سلیمانی 2026 تکایت تا اوکات لشوینکانی خوتان مننوا.
1: باش، الله مدیتی؟ لوتکه سلیمانیه که به نو نشانه درفتک با گشه پیدان و وجندن آبوری افروکه سلیمانیه دست به کارین خوکر مایه درو جاجده بردام بد. دنبا لوتکه ادامه دید که هر یک سرو کمر عراق پیام هبی، پیوک هبی. سرو که هری ما کردستان اوجی پیوک هبی. جگر سرو که وزیران دیستان اوجی ادگل وزیر دارایی هری ما کردستان. که همیجی پیبنوان گردای روش سیاسی آبوری. دو بابتین هر گرینگ اجبار کو گریدان پیک ویا هی کو دم روشا سیاسی یا دبر آرامت و جاندن آبوری جی سانایت در که وقت او ایک جو بابتین گرم و گرینگ جهان اینو که بابتین آبوریه افریقه اجداد ناف سلیمانی دا بحثا چندین بابتین گریدای آبوری تینه گرن رای براتین گشتین و برهنان سلیمانیه او جی اتناف لوتکه سلیمانی دا پشکدارن آمادن او نزیگی دگل و برهنران هرسان خدانن پروشهان او جی دانستاندن گوتو بجا لسر لانن جودایین و برهنان کارگهان کرتن آوهی سازیان باش ترکرن آداهات هم باجار سلیمانی همی هریما کردستانی جیب گشتی افریقه اتناف سلیمانی دا تینگر. الویری ام هاتنا دوماهی و دمشمیری حلبتا کو بحث مشند بابتان کریان او بابتان کو دویری دا هاتینا بحث کرن بابتا که من یمایلی ام دی نابرکی وار بگرن دی زبر نفر.

0: ديمان قالك خامجين أمد بينا ينشوفيرا أتسرع ورقتنا بانسينا حفصة بين جيدنا ريدا السر طورة ينجباكي أف ديمانا هميتنا بلافكرن لي ديمانا كسر انشروع كيش رجارة أف ديمانا و دمهيك أتشين بشم في دمهيك داتي بلافكرن يعني داوي ديمانا السر خامجيني سر هيلاكي وصيانا شوفيرن سنوري آكريكم ل ایک ژاپن ځخانه ان اخره سره ګرتی شوفری او نویسک السر لا پارای کی او یال سر ورقه کی نویسی او ناف ورقه د چن نویسی دا خاص یا شوفر اخری بجت السر هلبتا اول سر کاغذ نویسی بجت سره من نګرن جبرکو ازګل کی محتاج یعنی او ما بس طوي او بريد ضاناي ورقه ضناصر وبركه دي ضناصر ورقه داكو هر كسه كي ببين تاع ورقه بخوينا تشل سر نبيسا شوف يا نبيسا يسرع من نقرا ازقله كي محتاج يعني روج بو روج ام فان دي من عند بين دلم روفا بيتيش ابا هميجي اشبر بانزيني حتى انا كاجي نايت اتشارا سركر اف دي من نهار روجانا تندين دي من هو صام بين ينضف خلكي دخل كي هجاره خلكي دسكورتا خلكي نشد کریچی هی خواندفانیت هی نزارو کن وانا یه تایید کلو بلن بازاری دا بوانا گران روشا موچه ام زانن او جی هند آباش نینه یعنی همی بوارین جیان زحمت بارگرانی بو سر خلکی بو سر شوفیران بروی جی افا یه چوی دا پانزینا ارزان وار بگرد او حاله وای و حاله شوفیر شوفیر دست کرتن یدی یاولی هاتی دیمنین راستی نخوشم بیند نف میدی ایدات نفس سوشیال مدیا دن خالقی بخواد نفخش دام زنان ین دفتره دو کنه ین آکرینه ین زاخونه ین آمیدیه همه تو سانه و هشتا اف آریشه نه آتی چاره سرکن دمت بوری داو دیجی ام زن پیف داره حکومت کار برکری هری با کردستان به حلوی چند دکر کو آریشه یاد یا چاره سرکن لی اتانو که ام زن اف آب حال شوفیره سر ورقه بو خلکیت نویست سرام من نگره از این محتاج یعنی براستی جی دیمان این گلک نخوش هفی دارن اف آریشه چاره سر بس بر خلک دست کرد و هجار مزیده هی خلک نزانف چه راب گهد باهای پانزین راب گهد یه کاربه راب گهد یه غازه راب گهد کریاخانی خواه خواندوان و زاروکی نویین خواندگار کو او جنیزی که دی فچرا بجهد فچرا نجهد برويش يعني داخواست كن براسي هتلا نو كم جل كارل سر كني داخواست كن كوأف عريشة شارة سر بتأم فان دي من أطناف خلكي خدا نبي أفا بابا تنما ين أفروبي
1: تخدي يبري رونك زور محتاجم أبو بوسبا سر بانزي فانانك سرودني
0: بابا تن مرین افرو بدو ماهی کاتن سره دمش مری افکارم جین جیر تکل هوا داد بود هر شب
1: محتاجم

0: عراق دتوانيت لقل امبرسن ناندا حل بكات
1: لم ينبري ايوه ولم كنالوا دلني عيدة دم هجمة ترسيك بوسر هريم كروسان ياخد ناو النما پاراسنو سروري هريم كروسان دناو پاراسنو سروري عراق دا فرسي ريخسني چك للان دولتوا برياريكي سيادي عراقي
0: اوان دز دقرن بشككان يانبو رادستيناك
1: همیشه او دوباره دکینوا که امن سقامگیری عراق رنگ دانوی لسر امن سقامگیری نوچکه دبید. هنان و دابشکرنی سیستمکو دانانی لناوان دو دبید.
0: با باسی داوکاری گروپکانی مقاومه بکین
1: خبولی ناکین عراق لهیچ ولاتی که دراو سیوا هرشی لیه بکیه.

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

لوتکی سلیمانی به بشتری برپرسانی بالای عراق و ارمی کردستان بردوامه. نظرامه دی سرکوماری عراق لوتکه که داوتی پیک و کار کردن و وادکد که شکن تی پرینی. نیچیربان بارزانیش بطی نابیت ناکوکیکانی نوان هولی رو بغداد وک پیشتر بمین نو. سقامگیری عراق به شکل سقامگیری ارمی کردستان. وزارتی کاربا رای گیاندوخی کاربا صاحب و تو دان غاز دابین کردنی گازی با وزگکانی برمهنانی کاربا دست پی کردو تو 1400 مگاوات کاربا گراو تو نیو توری نشتیمانی وزارتی خوندری بالا لم رو و زانکو لینی با درچوانی 12 آمده ای کارا کرد تو مار کردن و پر کردن وی فورم با ماوی 8 روش بردام و بیتو خوندکاران نتوانن لرگه قطاب خانکان یعنی و کودی بکر هنان و شیطه پرون ور بگره یکیتی ماموستایانی کورس دوستان علیت دبید جنگی لبار با پرورده و فیر کردن برخصن به تو موچلکاتی خوی دا بدرد با ماموستایان. دوا شکن ماموستایانی گریبست بکرین به همیشه. ماموستایانی وانه بیجیش بکرین به گریبست.

هاو نیشتیمانیانی خوش شویست. سلاوتان لبه اون کاته تان باشی و دارم لر که اکن شاد و تندرست و بختوار بن. با یک اکلا تور و بابت سرکی اکنی امر را دست بکن که لوتکی سلیمانی بناو نیشانی درفتک با گشه پیدان و بوجانوی عبوری که لوتککا کارو بارکانی لکش مرکان را بردوه و دست بکردوه تا استا بردوامه دو روزیش دخاینت. لوتکی سلیمانی هر یک لا سرکوماری عراق، سرکی هریمی کردستان، جگری سرک وزیرانی هریمی کردستان، وزیران و برپرسانی بالا لا بانکا کان، لا وبرهینران و کارگا کان هر همویان بشتارن. لم لوتکی دا نیچیروان بارزانی سرکی هریمی کردستان و تاریکی پیشکش کرد و وتی که بهیزی عراق لا ودایه لسر دستور کار بکاتو وتی که سقامگیری عراق بشکل سقامگیری هریمی کردستان و نابد ناکوکی کانی نیوان هولیرو بغداد وک سالانی را بردو بمنو چون که بگوتی او برای بردنی قیرانکان لبری چار سری ریشهی کاتی زوری بفی رو داو. نچیروان بارزایی سروکی ریمی کردستان لبیانی پیشکش کردنی و تارکی دلالوزکی سلیمانی باسی لوا کرد که کرتی تایبت هاو بشکی سرکی بوا لعودان کردنوی کردستان و دبیت رولکی فراوان تریش بکرد. دشله سالانی رابردو جرخانه کی باش لهرمی کردستان درست کرا و بلام کاتی اویه لعبوریه کی بکار بره و ببیت عبوریه کی برمهن و بارکانی کشتوکالی و پیش سازی و گشتیاری و برهنان تایدا پره پی بدرد. نچیروان بارزانی و تیشی که عبوری کردستان و عراق تواوکاری یکو آودانی هرمی کردستان خزمتی تواوی عراق دکات و جختی کرده و که نابیت ناکوکی سیاسی کن استنگ با بازرگانی و برهنان درست بکن. دبیت لحکومتی فیدرال بگین چوارچوی که دستوری رون لگل حکومتی فیدرال با پرسکانی دارایی و گمرگ و باجکانیش. اما جه باش کرد که دیانویت کمپانیکانی هرمی کردستان و عراق گوره تر بن و زوریش پیویسته بغداد اصانکاری با کمپانیانه بکد که لهرمی کردستان کارکن و لبغداد معاملکانیان جی پسند و متمانه یا وقسکانی نچیروان بارزانی بو سروکی هرمی کردستان نزار آمیدی سروک یک یک لقصه کرکان بو نزار آمیدی سروکوماری عراق اویش و تاریخ خوی پیشکش کرد لوتکی سلیمانی و تی که زور آلنگاری من دا بردم دایه و دا بیت همویان تی پارینین و هر وحا و تی که کاری پیکوهی و اکات کشکان تی پارن اما جی باش کرد که سروکایتی کومار سوره لسر پال پشتی سرجم کرد آبوریکان و پشتیوانی همو او یاسایانه کن اوانیش که دین آراو با باشتر کردنی و برهنان و پیش سازی و رکابری دارایی و پارستنی دارایی. زرامدی و تیشی که از مونکان سلمان دویانه سقامگیری سیاسی و آسایش نهت آراو اگر سقامگیری آبوری نبید. باسی لوش کرد که آبوری ولاتکه دناله ند بدز ململانه نوچکه و جختیشی کرده و که پالپشتی ریکارو هنگاوکانی دادگاکان دکن با برنگار بونوی گندلی. هر لناو لوتکی سلیمانی ده برای برایتی گشتی

0: لو شقا كم كموا بلام وبرهنام بو معناه قلت كو تصنعك ريتو تنها لاستثمار لخانو برو للشقا يعني تانين برين استثمار يعني وبرهنان لخانو برو الشقا بشيك شا بشي شي جرينجي ابوريا بلام هموينيا بتوي قران كاريب كي دبي بو كو باسم كبزاين يستل شوين ولا تشين اعتمادي كل ما لدهاد لسنفتا هاوردي برهما و اوی که بعد بنا سازیه به معنی پلان دانین لپین سالی دهاتو دبی همه تشن کردنی سرتا و کاین دهات بکین یعنی اعتمادی کلی حریمک یعنی عراق سطانوتی لسنفد بی اوی که دبینین هر زالک چه شک دروز دبیتن وضع اقتصادی حریم کوستان بویت زاید دروا پین سالی دهاتو هر چند دست پی کدری اگه بقناغی سرتایج بی له همه تشن کردنی سرتا و کاین دهات لولات چی له حریم چی تنها هاور دکردن ببین اولات چی برهم هنر، هنر دبکین. لا استثمار تنها لا خانو بره بین همه تشن کردنی و کوباسن کسات سا و کام بین و برهنان لا کشتوکال کین لا پیش سازی بکین لا پیش سازی خوراک بکین لا تکنولوژی بکین اوی که لو تارکان جمعان لیبو استجیری دست کرد همو دنیای داجیر کردیا اما لا چوین لو معادلان اگر تماشا و تکانی هم فخامتی سر و کمار برای سر و چی هرم وتكاني كعقبادو كعدنان هم بويت تزهينا كأما ولاتشين نبي تنها تامان لوي بيتن شد هاورد بكين ده بيمجينا قناقي برهم هنا يعني وي كباسم كرت أتو تعريفي وبرهنان يعني كأو قاس نودكي لا ولاتشي هاورد كراو لو برهم هنان وهنار ذكردن بمراحل دا دروي أوي زود زار تقييم زود خلاص جي دي بي كي أولاتي تسند طبعاً بس تقييم لسه جي دي بي تقييم شو نابتن يعني نعطاني بيوري قاس نوي عبوري أو حركة نقلية لعبورية شيء أوي كباسم كر اعتماد لسه النفط ولسه هاورده لبو برهم هنان وهنار ذكردنو هم تشن كردن سرت سوا كاين دعوات بي جي دي بي بكيا قياس تقييم استرناتي
1: بالنسبة توجينو جي دي بي يجمع قياسه ك فكريش عام أيها بلام أكره غلطي زورت يابي أكرنا عدالة زورت يابي
0: هذا التقييم بيوري كتير لبوي بزاني أو قاس نوا بري راس تكيد داروية زين تنها لكاري أو برهنانة تنها لكاري درس كرديا أو زور زور جرينجا ويعني تن دوري هب ولا شيء أبوري بردوام يعني استعمل دي سنة تأكد كم درس كردني استثماري خانو برا وشقة قشتي أبوري شارستاني است أو تيلا نبى لسليماني لو أنا ما نطاني أكبر بعد ذيك كين يعني لبوا شارستانية زوانا بس شيء جرينجي أبوريا بس داينامو بزويناري أبوري اللي بيه سيكتر كاني
1: قشة كردني بردوام
0: بلى أو نقطة لومي يعني سا أوانية تبي حلب جهردم كي لبيني بناسازي يعني لبيني برهم هنان دبي ويبزاني بناسازي أو يك دست بيكر بخامي بركة جرينجا بلام بردوام بی ل گش سنی آبوري ل سیکتر کانی ک کشتکال پیش سازی اوی ک ک عدنان ل وتارکی باسی کرد دانه ک علی باز دکاتن تن معمل استا ل سلیمانی هی و تن ل کردستان هی مشاریع استثماری او دعتانی که هی موک وزیر پلان دانان و اندامی انجمنی بالای و برهنان 1,705 پروژه ل همو کردستان اجازه استثماری هی
1: بله
0: نزدیکی 8 میلیارد سرمایه بود و نزدیک 165,000 هلیکاری رخسان دیا. بله، اگه تماشاب کنی وردی کنی و تماشاد کی زور بی، او استثماره، او رسماله، ل پروژه کانی خانو برای شوقیه ک نیتوانی او کپی سود باب گینی.
1: برای من اضافه تنبخش کی جناب، او کرتش، او هلیکارانی ک درستی که وقتیه.
0: بله.
1: ادام دانی نیه، بوی که شکا اوه اما چون همه چشنی اولی بکن بو
0: اولا هر بین یعنی تقریبا استثمار لخانو برو شقه پر بوا یست تماشا پیداویستی بازار بکا
1: بله
0: و دزانین چن شقه بطاله چن خانی بطاله و سعر کانی شکوا بلام است بین و برهنان لکشتوکال بکن لپیش سازی بکن است امن که بیتو لقناقی سرطاینا کودستان وقتک هموش تچی لدرو لودهات است لوزارتی کشتوکال قناق دستی پیکر که اگر بدايتي جبي هاور ذكر هنار ذكر دين دستي بيك يعني دائما خد عن زاي مسافة 1000 ميل بشاقة وقت دست بدكاتن طالما الوزارة كشتوكال وزارة بشسازي بازرقاني شت هنار دي دريب كين وكو بدايات لبو أو تنقلي أو قواس نوي لا بیناسازی ل عبوری چی سرتایی ل بو عبوری چی یعنی گشپ سنت چی عبوری دریش خاین آویه که دستمان با هاو یعنی هنر دکردن کردیا طبعاً به هاو تریب لگر و برین لاموسیک ترکانی
1: دست خوش جنابی که علی اگر جنابی شرایطه به تعبد ل روانگی پیش از سازی و بازرگانی او
2: سپاس دارم سپاسی دام زرایی بیشتر کم که بانیشی کردین ل راستی ابو جوابی پرسیارگد منم هم لر وگش بینی که یا ول لر ورش بینی که یا جوابی او پرسیاره بام.
1: بله خیر.
2: جنابی وزیری پلندنان آموزشی جوانیه با برنامه دیدگاه حکومتی علمی کردستان. طبعا وزارتی پلندنان دیدگاه 2030 هه. همو وزارت کان دیدگاه خوان خان رو و امروز وزارتی بازگانی پیش سازی شونی پیش سازی که همان دیدگاه من خصوصا رو و بنوسی نوسی مانه. ولی من عبارت لنوسی نی عبارت لواکه چون آبی بکردار و جبهه اکریت چون اما همو پالپشتی دارایی ایه و با و پالپشتی بریاری سرویه. اما من لروگش بینی که اولم سلیمانی پیشانجی همو شرکانی عراق و ریمی کردستان لروی پیش سازی او. چه پیش سازی که؟ او پیش سازی که کرسی بین سازی دبین که. لچی من تو ایم تو ایم برین باشترین کارگی چی من تو من هی. لهریمی کردستان و لعراق و بگر جاری وای که منافسه کوالیتی بر هم کانی دری ولات که لشیش به همان شواز لخشت به همان شواز ل دبین کردنی بلوک چه با پونزاکی و چه با بلوکی چی متو بی آرتونو ساندویچ منالو کنافو همو ام بابتانی که ل بابتی بیناسازیه زور زور باشن بلام اما باشبونو گشبینی که اسرائیلم که توانای اکتیفای ذاتیانی، یعنی توانای تیرکردنی بازاری هرمی کردستانیان هست و خوشبختانه استا خریشی اون معامله کن کل رگی وزارت منو وزارت تایبد من دکانو که برهم کنی چون هنری ولاتانی در آسیب کن که پیدا پیویسیان پیتی. بلام اما کاملا کارگان که لبواری پیناز هزیا بخشی وازن. بلام کاملا کارگی ترمان هست که لقیرانان، اما لاین رجبینی کیتی. لقیرانان، لچ قیرانه کن؟ لقیرانی دبین نکردنی زبین با کارگر، لقیرانی دبین نکردنی کرسی سرتایان، لقیرانی دعمی بانکیان، لقیرانی دعمی صادراتان، لقیرانی زورشان. لبروای اما هریمی کردستان بالشان عزیب و کن که کم مال کارگی زور باش مانه که او کو وصف میکرد و کو باسم کرد. بلام بیه آگاش مال لوبه. که همه ولایتانی دنیای داره و با شورشی پیشسازی پیشکوتون، پیشسازی با ابتدا های پیشکوتنی کشته کرد، پیشسازی ابتدا های پیشکوتنی کردی و برنان لخانو برای پیشسازی ابتدا های پیشکوتنی زور سکتاریت ل لسر لگه. باید رجی چهار سر کردنی، او کارگ بچوکو ممنوعانی که لهری میکردن آهن، که پرسیارکه دو بول پیم صالی اینده، ابتدا چون بید من پدراگینم که 426 کارگمان لسنوری پارسگاه استمانیا بود 222 کارگر داخل او. و کاری داخل است نکی چیه؟ و کاری داخل است نکی اوه که ندوان را او. یعنی دوشته لیک جان نکردن تو. اوه که لسقف کی بالایه؟ که سرمایه گذاری کی زور خدا نو سرمایه که تو لکرتی و برهنانه بالام لقانونی اسای پیش سازی کاشته کی که؟ چک سرتا و دروزبونی پیش سازی لتعبیه و تجهیز و تجمیع دست بیه که با اوی که اگر خوان کارگه زنی لما سرمایه کی دست که و قازانچه کی دست که پناه ابا کارگه که گورتر که و یل انتاجه که برفراوانتر که اینجا اوقات اتوانه بکیو تا قناقی خوشه نی لما یعنی نمان توانی او که پیویست هاوکار و پشتیوانه کی باش بین او هاوکار و پشتیوانه باشش براسی من هر لوای عبینم که چهار سری بابت که با گشپیدانی پیش سازی، با وزارتی پیش سازی، نگناوچه پیش سازی با دسته و برینان. چکا دو فرقی جوازه که دبین یکی با دسته و برینان تاپوی زویگه اخری سر و برینکه حقی خواهی دی با چکا سرمایه که زوری تیا صرف اگه. بلا هم اوی که للای امه و لوزارتی امه پیش سازی بچوکو ممنونده که امانه دفع و دعم و پالپشتی بکنی با ایگه گوره به براسی به نوچه پیش سازی مانه به و که همو اولاتانی که چهار دوریم هرمی کردستان و عراق هیا که ناوچه پیش سازی شان هیا و نظام یک پنجره شان هیا که سرمایه داری چه ایوه کارگه یک درست که حل ناو منطقه صناعی که همو اجازه و مولاته مشتكي طاوبه تو كاري خويك
1: دس خوش به دس خست سر يعني مجموعه خالي زور جرينك اما وكو كرتي تايبت و زورك لوانيك بين خوش و برهنان كان لبيشه سازي ولا بواركاني بازرغانيا پشیمان بنو اخنا پروژه سکنی و نشتجابونه ولا بروی دریش خاینیا هر اون درست کر افروشته و پیویست بو خمخوری نه که جناب باسی کی اگر اینو و خاله والله می مو بولای کاک دانا وک جناب وزارت کی برستان که اودان کر نو نشتجابونه به شکل بر پرسیاریت کی دا بین کردنی نشتجابونه بو حوالاتیان ممنوند و کم درآمد آیا برستان چی تان کرد ولی مباره هیچ اکریت برنامه های و دهاتو برچارونی یک مام بیت لسر و باب تو اگریش پی واسب کی
3: خوی براسی یاسایج مرا هجده سال 2006 که یاسای تایبت با وزارت یا ودان کرد نوی چهل ارکانی که دیاری کرد و درست کردی خانو یکی نشته جوونه با خالشی دهاتی سنور در آوانی که ده تکانی از نور داره. و دوای اوش یاسای اگر تو یاسای نشته جبون لاری میکرد دوسان یاسای جمعره حاوته لسال 2008 و دوای تر هموار کراوتو با یاسای جمعره شانزه لدوزار ویانزه. با پی ام یاساینا لسالان رابردو تا سال 2012 تقریبا نزیشی 9000 یکی نشته جبون خراوت باری جبه جا کرنوا. ام 9000 کې به سره مون او شکان یې ریمی کوردستان د اباش بو بشی شان تاوبون بشی شان رجیجه به ذکرنیان د سلول سطا پنجاوه بشی شان کمتره ام له سالانی رابردو ل نردنی پلانی وزارت همو سالک داوا من کردو لانی کم لنیوان د ملیار بو 15 ملیار دینار سالانه ترخان کین و ام یکانه تاوب کین و بین بو خلکی ک به پی اس این اشتجبون ما في خويتي وري بغري
1: بله
3: بله خو ته نظر به دغه بوې قیران ادارې په تایبتیش د سال 2014 به دواوا ک ناکوشي کوته نیوان حکومت یې مو حکومت فدرالي ولو کاتب دواوا هریمي کړو ثاني یې سایب بودجه نه بو تا استشیبه به سایب بودجه باندې ما اخر جار کریمي کړو ثاني یې سایب بودجه هه بو سال 2013 بو
1: بله
3: لبرو سالانه به پی پلانی وزارت کان داوا کاری کان پیشکش کرده. مثلا نکو داوا کاری آن من برس کرده تو به تایبتیج در سال 2019 که کابینه نویم دروز بود چرمانی شتی پریو پتای کرونا هات. اما وای کرد یعنی تو آن حکمت من تنها بود دبین کردنی موشش نک با پروژه به جکنی پروژه کان. دوای اوش ناکوی شکانی نوان حکمتی هری و حکمتی فدرالی گشیسان تاجیش تویکا هنده کردنی نو تیارم راجیره و حتی لو لمشان صالی را بردو برداومی مل قیرانی دارایی بودن و نمان توانی و اوکو حکمت بشویشی گشتی لو برای کاری باش بکنه براسی بالا مجموعه لو یکانا طاوبون و کوباس میکرد 9000 کیسه مل وزارت یعنی ل پیگی وزارت فرمش من بلاو کرده و او حوالات یعنی که شایستن او 9000 یکی ورگرن ناوکانی شانجا کراوه تاوه بلا موکو باسم کرد بشی چی تاو نبوا بشی چی تاو با من خو موکو وزیر یاو دان کنوا بریارم ما بو که هموی دابش کم هر 9000 یکی که بسر حوالات یعنی بطاو نبوا کانوا بلا رأی انجمنی وزیران جاواز بو یو نخیر هر بی اوانه دابش کرین که تاو بون اما جمیز لواک امیز همی تاوکم نبروی که بتوانین اما بد با هوکاریک با تاوکنی هر 9000 یکی نشته جبونه که براستی.
1: ماله.
3: و دیار انجمنی وزیرانش که راضی نیاد ازانت که اما بی بفشاریک نسریه بته بته لام دو خدا رای قرصه که اما بی پارو و جیب و ترخان کین.
1: پیمار اکید جناب عملی تربو چون که هنی مشروع حیا و دمی که دروس کرا و توزیع نکرا و خریک
3: بالضبط. هسه مثلا ايما لا سنوري بارز سليماني مثلا لا سيتك وزرجوس همو نا وكانش جاكراون تو راه ما اعلاني كاين والله مو بروجانا خانو كان طابو بس بروجي خدمه گزاركي بو نكراو مثلا حولاتي تو او رود نبت كهربات بينا گين نابي شقا مكان بو دروز نكراو نتواني تيب جيل نا وكا اجا تا پروژه خدمت گزارکانی تاونه کی ناتوانی حوالاتیک مثلا اگه تو اورد نبی د چوت پروژه اوت بونهت بچونه توانی تی بجید
1: بلره
3: هم گرفتانه ما بهر حال مثلا هم صالح برنامه من پیشکش کړو کی تازه دروست کړه تل پلانش معنی بو ک 2000 کی تر دروست کین بلان براسی به او بارود خو کی باسم کنه مان توانی و او کو وزارت لباری کرتی دشتجبونه لما وصالان رابردو او بکین کله پلان معنی زیاتر تركيز من وك وزاره سرغاوانه كان مشكر رغاوانه كان گشگيرتر بون بو همو حالات
1: يعني
3: و خوش وقتانه لبار رغاوانه تو انم بلم ايشي كي نموني كراوا يعني مقارنه با با سالان رابردوتر 488 پروژه رغاوان منطقه او كردو به تشي زياتر لا يكتر ليون دينار ك تو انم 3000 كيلومتر رغاي تازي بو توري رغاوانه كان يهريمي كلسان زياد كردوا وزيادة ل 2500 كيلومتر رقابان من شاكسا زيتيا كردوا واتا تركيزي وزارة زيادة لم صالان رابردو لسر رقابان كان ولا بر بي ويستي ومن يعني ليرش هم سباسي برس سروش حكمت هم برس جيغري سروش حكمت كم كبتايبتي لبواري بروجة استراتيجية كان وبتايبتي لبواري رقابان زور هاوكاري وزارة ياودان كرنو بون بلام بالنسبة كرتين اشتجبون براسي پیوستی با پیداچونه و یکه چون که تکلابون یکه لنوان کاری ایم و که وزارتی آودان کنه و دستی و برهنانه و حتی اگر ربطی که ما با پرسیاری پیشوشتا و ایم حتی اصلا سروه اگه مسحی چی علمی من نیه لحرمی کرسان چند حوالاتی که چیه به دقیقی و پیوست من با چند وحده هیا و گشکرنی سالانه من چنه بویم لدا سالی دهاتو چن یکین اشتجابون چلا کرتی حکومت چلا کرتی تایبه دروس کین او انرب کین جما پی وی سی به تکامل یکه یک لنیوان کرتی گشتی و کرتی تایبه تا پیش مشتګه به د تکان من کو کین او سروې کین لسر اساسی او سروې تو این پلانی سالانی دهاتو جدابلین امیدوارین برو دوخی درای سالانی دهاتو برو باشی بروا بتعبتي اسامة وكو حكمتي يرم لقى الحكومة الفدرالية لمناقشة وين كي أساي بوجي 2021 دار كريا كأومي دوارين لأ أساي بوجي صال 2021 أبتوان ريد باشا بوجي هرم دابين كريا نك موشي هرم شكا دوشتي جاوازي أما لصالاني رابرتو تنها شرمان لسر موشاوا مالان بوجي هرم تنها بريتيني لموشا بريتي لا بوجي وبرينا بريتي لا بوجي أساي وتشغيلي كامانا همو يقرنج بو هرمي كروسان وسكتري سکتور گرنگکانی هرمی کوردستان امیدوارین خوشتان ازان سالی پاری یعنی امسال 2026 حتی عراقش نیتوانی یاسای بودجه هبه
1: بله
3: جا امیدوارین لیاسای بودجه 2027 بشه بودجه هرم تأمین کنین او کاته بدلنیایی لبشه بودجه هرم لسالی 2027 بو برنامه به که امدا مناوا اتوانین بشی شی باشی ترخان کن بو کرتی نشتجیبون او یکانه طاب کن و بسر اولاتیان دا باشی
1: دست خوش به كاك دكتور دارا تعقيبا لسرقسكي كاك دانا كاما صالي باربو بيمو بسرجميري كرا العراق سبارد باوي كداتاور بقرن وكو حكمت چن هاولاتي هي چن كسكريتشية چن كسخاوان داريتي خانوي خويا كات ومجموعيك زور برسيار بلام كاك دانا وتا جنابي افرميك تاكو استفاده من لو داتا نكردو جناب هموك وزير بلاندانان وهموك اندامي دستي بالاي وبرهنان معلوماته هي حتما باشه لو واريا
0: اخر ذلك العراق كرابي صار 1907 وكهمو عراق صار 1907 كرابي بهريمي كردستان لو بس سرجميري شي جيجير دان اندري اوی 2024 سرجمیری چی گشجیر بو وی وزیری دانایش بحثی کرد. طبعا که دانا اشارتی به داتا دا. سرجمیری لوتیت داتای تواب تبیت.
1: ماله.
0: داتای وردو راست نبی نتانی پلانی راست دابنی. و داتا بس لبو آمار نیا. داتا تبی و آماری پیب که نا. داتا دوی بشک بی لبریار دا.
1: بریار کبی.
0: یعنی اوی که دانا بحثی دا که اما سرجمیری نمان بو پیشتر و او دراسه ولی دانش نکره است سرجمیری طبعا سرجمیری یک بچه شل اگر حکمت اتحادی سرجمیری چی بچه شمان هیا و داتا یکان است به دست من گیشتیا لسیستم که خمان و تحلیلی دکین حتی هفته و هفت پرسیاره همون من لایه بس لا مانت زاري بخمان تحليلي بكين لسمستواي هريمي كردستان كبطاين او داتا انا لداتا لبو اعمال بينين بي

0: اما بروامان وایا که شی عراق لچونیتی دستور کیدان نیا بلکو لودایا که دستور هشتا وکو خویو بتواوتی جه بجه نکراوا.
1: اروها آوات شیخ جناب وزیری دارایی حکمت یاریمی کردستان لگو تاریک دا که تایبت بخوی لدودکی سلیمانی وش بشتاری کرد و تی که شاندکه ان لبیستی ایلول لسرجم داواکاری ها و نشتیمانیانی هریمی کردستانی ان لپروژه اسای بودجه 2027 دا باس کرد و بلام کامل ایک اصنگی هیا لبردم یاند لوانا دست نشان کردنی بشه بودجه هریم که دبو لصدا 14.14 بوایا بلام لصدا 12.68 یعن 67 دان را اوکل اگل سرج میری رابردو دا جیازی که زور کمی هیا که اما جب رجه راستقینه دانشتوانی هریمی کردستان ناکد اما جب او کرد که زور ناوچهان لحریمی کردستان دا بری وکل جر برای و بردنی راستقوی حکمت یاریمی کردستان وی لوانا مخمور گویر شیخان دیبگا و ملاقره و شیخانش که باسم کرد
2: لناو اوانه که یکم چیشی بودجه هریمی کردستان که ایمه توشمانه به او رجه که ایمه لرگه احسا و مفروضه نصاده چوارده کما چوارده بین بلان بدا خوا بو ایمه رجه چی لیو کم تر حساب کرا و به دوانزه کما شست و هشت بفرقی چی زور بسید لگل جاری پیشوا که تحقیق لحجم حقیقی هریمی کردستان و جمالی دانشتوانی ناکه لرا به یعنی بداخو من وعالم بعکسی نصوصی دستور که هاتو ابی او دوخی دستر دمیعی اهدی با ایده و کولین دروز بو لعراق و لحریمی کردستان او راز به تو بلام لبی جاریج که بداخو او من بیر خاطه و رنگ ها خلچه کبن بیر لوب کنو که به سیاستکانی پیشوی تعریب و ترحیل و تهجیر معامله لگل اما بکن بو پی که هاتون بو جماری دانشتوانی اما زور نوچان لحریم دا بری و که ریگ لجر بری و بردنو حکمی راستو خوی حریمی کردستان لمنطقی مخمور لدیبگا لگیویر لملاقره لشیخان لدهوک که مرکزی قزاکش لاداری کردیا ملان بداخو بو سرجمیری بو امان حساب نکردو که غدری چی گوریه

0: وابین سر باسی سفرکی بافوق جلال طالبانی سفر دروژیکی که لطاران بو گراوتا و سلیمانی بافوق جلال طالبانی دوی زنجیره کوبونه و لگل برپرسانی بالای ایران امرو گرای و هرمی کردستان لرگی فروکخانی جلال طالبانی و گشت و شاری سلیمانی بافوق طالبانی با برپرسانی ایرانی و توکا هرمی کردستان بشک نیه لململانی نوچکا و نابیت بشک لهیت جنگک برپرسانی ایرانیش رولی نیواندگیری سروکی یکیتیان برزنر خاندوا سپاسی رولی ایرانی و کارای سروکی یکیتیان کردوا و سروکی یکیتیش بجیا لگل سروک کمار لگل وزیری دروا سروکی پارلمان راوشکاری مشتبه خامنه همو امانو کوب و توا و چندین توری گرنگ لنمیانا تاو تکرا
1: لگرمی جنگو ملبلانی کانی ناو چکدا بافل جلال طالبانی و کارکتری کی سیاسی بهیز گرنگو کاریگر لهولکانی بو هیور کردنوی دوخکو دستبر کردنی سقامگیری ناوچکو روژالاتی ناوراز بردواما. لسر بانگشتی فرمی وزیری دروی ایران بافل زلال طالبانی و سروکاتی شاندیکی حزبکی سردانیکی دو روژی بو تاران انجام ده. دوای زنزیره کوبنوی بالا بافل زلال طالبانی لگل مسعود پزیشکیان سروکو ماری ایران کوب وو دوائین پیش حتا سیاسی و امنیکانی نوچکیان تاو توی کرد. بافل زلال طالبانی جختی لا بحث کردنی بنامکانی دوستایتی نیوان هر دولا لسر بنامای بر جواندی هاو بشو دراو سیتی باش کرد وو رای گیاند. پارستنی سقامگیری نوچکا لبر جواندی هموان دایو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: نیشتیمانیانی خوشویس دوباره سلاو به لوتکه سلیمانی و بردوام بین لگلتن لوتکه که بردوام هندگنا و بروشد ادره پانیلکن بشکین تواوبون بشکین لکش مرکه هنده هتو ده دست بیکن سرطای لوتکه که چون کسی قصه انکر یکی کلو کسانا نظر امیدی بو سروک و ماری عراق انجا سروکی هرمی کردوستان نیچیروان بارزانی قوبا طالبانی جگری سروکی حکمتی هرمی کردوستان یکی که دیگه لقصه کرکان بو قوبا طالبانی لکاتی قسکانی دل بیانی پیشکش کردنی و تارکی لوتکی سلیمانی و تیکا لسالانی رابردو ده سلیمانی گشت سندکی زور باشی بخواه بینه و لبوارکانی آبوری و وبرهنان و بازاری کار و رخصاندنی هلی کار گشاوتا و اماجه با اشکر که گشت سندکانی سلیمانی لبوارکانی هنر و کلتوریش ده بردوام و گنجکانی سنورکش بسودور گرتن لجیری دست کردو تکنولوژیا کان سلیمانیان کردو با پایتختی دهنان و کارسازی.
1: سالانی رابردو سلیمانی گشکردنی کی زوری به خوی او بینی و لمجالی آبوری و لمجالی و برهنان و لبازاری کارو لهلی کارو بلام لو خوشحالترم که تنها لو گشه نکردو ابینین لمجالی هنر و کلتورا پایتختی روشنبیری پیناسکی خوی به خوی او گرتو تو و روش لدوای روش کارو چالاکی هنری ابینین و شان و کان هولی شان و کان پربونه تو او فیلم گشه اکات و مجالی هنر و کلتور گشه اکات.
0: الله لطکه کده آواز شیخ جناب وزیر اداره حکومت یرمی کردستان گوتی که لیاسای خرج کردی خرجی کرداری امی اسای ابن مای داد پروری ته دانیه چون که کاتک که جیای کنه و پانزه پارزگاه دست نیشانه کن هرمی کردستان اجمار نکن بلام رده بشی کردنی ده هجده پارزگاه امینه توا لو پشکه بشی هرمی کردوستانه دنواتا بشی ایمه لخرجی کرداری دان رید بلام راق لدروی خرجی کرداری دانن گوتیشی داومان کردوه که موچه هرمی کردوستان بخریت سر پشکی سیادی یا خود حاکیمه
2: چشیش کمان هی اوه بخلافی دستور و بخلافی حتی تعریف قانونیش کناوی قانون انفاق فعلی بقانون انفاق فعلی که سرطای دانانی همو قانونیک مبدأي عدل وعدالتي تيا بلام لقانون انفاق فعليا بالنسبة كردوا نمبدأي عدلي تيا نمبدأي عدالتي تيا بو بي ك انفاق فعلي بانزا محافظي عراق حسابكا انفاق يميت يا لسر دانانين دوايو كتقسيم كانوا بانزا تقسيم هجده محافظة كان إجابة شيء ما بدانين بعكس همو عراق قوى إما موشي إما لناو انفاق فعلي دان ريم وشي باقي محافظات لخارجي انفاق فعلي وي لمري و امواما كردو ك داواما كردو ك بو همو عراق بالبو بالبوش بالرياري محكمه فدرالي موشي هريم بشتا نك بوشي هريم موشا بشي وشي كشتي بشتا ناو نفقات سياديه حاكمه
0: وزير اداره حکومت یرمی کردستان لسر سیستم اسی کوداش قصه کرد گوتی حکومت عراق پروسه خاوکاته اگینای ما زور دمه که لسر سیستمی اسی کودا و دروازکان و باجی گمرگی و کشه کمپانیا کان ریکو توید. اما جه باش کرد که تاو کوستا حکمت یرمی کردوستان لپشکی و برهنان هیچ برا پاری کی ور نگرد و کمش یکی که دیگه لنداد پروری کن.
2: خواه خریشی للای عراق و جنای ما لسر اسی کودا و لسر منافذ و لسر روزنامه و لسر تعریفه گمرگی و لسر کشه کمپانیا کان لسر همو آن ریکو توید. جه خواه تی باش جاری چی که من باسی وش کم نفقات استثماری ال 2013 حکومتی هریم تنها بو یک دیناری سود من نبو اوش طبعا استمرارتی او نعدالتی که هی
0: اگر این و با لوتکی سلیمانی با آبوری و گشت پیدن پانیلکان هر بردوامن و پالین آده که وکو چوارچیوی کاری لوتکا که آماده کرا با قصه کرکان وانی که لسر پرسی جیاواز تایبت با پرسی آبوری، پرسی گشه پیدن که پانلی یکم گرد را با کرتی خانو بره و گشه پیدن لکرتی خانو بره و که پانل که دستی پی کرده بوله پانلی یکم دا دکتر دانا عبدالکریم وزیری آودان کردن و نیشت جه کردن یک یک لقصه کرکان بوله گل دکتر دارا رشید وزیری پلانداران هر وها بریکاری وزارتی بازرگانی ورز علی عثمان قصه آن کرد لقصه کرکان بول باسیان زور بابت کرد باسیان لو کرد که نابه کرتی خانو برو گشه پیدان لم کرده دا بکرده سنوردار بکرد با وی که تنیا خانوش قو یکی نشته جبون دروز بکرد ابه پرا پیدانه که زور لو زیادتر بید تنانت باس لا او یکی نشته جبونانه کرا که لاین پیوندی داره کن قبل سر اساسی و ارکی حکومت یکی نشته جوان دروس کرده و با کسانی که مالیانیه و بکرینشینن بایی دبش بکره بسریانه و آنه که دو خیداری هم باش نیه خواهن نتوانن مال و خانو با خواهن دروس بکن بس لوکره لاین دانه عبدالکریم ها که بله بشکل او مالا نتواب بوا بلام لبروی که بشه که تاو نبو او بشه که تاو نبو ده بش نکره و امان پیش نیازی اویان کردو و رای انگه اندو که او بشه شی که تاو نکره و همو کارکانی حتا قناقی کتایی نروشتو و اوانش ده بش بکرید بسر او کسانی که ناویان لطیرو پشککان درچو بو ورگرتنی یککان بلام لسر و امریان پیکره و کنابه ده بش بکرید.

0: با راستی هولیریج اما رجای دوسایدی دوکان چهار قرنمان هیا که قناغی دوسیا پیش کابینه اینو اما وزارت ور بگیرین تنها قناغی یک طاوبو بو قناغی دو لصاب بیستی طاوبو بو قناغی سه هر نچو باری جبجه کنو که لا دوکان با خلکانه خوشبختانه سه قناغی سهش مقصود باری جبجه کنو و قناغی دو ایشی چی زور باشی تیکری 11 کلومتری طاوبو و بم شوازی اشتک استک کارکین لپروژه که براستی اتوانم بلم کمتر لدو سالی تر او رگیش بطاوتی طاوبی بر روی هاولاتیان اکریت و است سر رایوش اما با بسنوی هرمی پایتخت هرمی کردستان با گورتین پارزگای هرمی کردستان که سلیمانیا هولیر کوی دست پکراوا ایشی زور باشی تیاد اکری و کوی دوکانیش تقریبا دیزاین که طاوب و لایندیش نزی که عراسی انجمنی وزیران اکین بای پاری با ترخان کری اویش دست پکرین من که امیدوارم و بروات که پیش کتای امسال بتوانین کویا دوکانیش بخینه باری جا بجه کنه و تا اگر او آماری دو سایدی که لنوان پارزگا من باسی وزارتی آوادان کنه و کم رگای دو ساید نماوی ام چند ساله اگر بدریجی حسابی کن لسنودی پارزگای سلمانی اگر زیادتر نبی کمتر نیل پارزگای اولیر که اگلو
1: نسوش فرمو که در اگر جناب
2: رسپاس والا لسر
0: که باسی سیستمی بانکیم کرد من نمونه مهی چندی پروژه استراتیجی مانه که ایم ویستو مانه قرزیان باور بگرین بداخل پیوستیان با زمان سیادی هست پروژه کانی هریمی کردستان او زمان سیادی هم بنا کن بغا نای کد و سبب کشی پیوندی دار با نبونی سیستمی چی بانکی کاراوا منال نمود سیستمی بانکی اوتم سیستمی چی بانکی باج نیه لهریمی کردستان که اصلا کاریب که و همو و برهنرک و همو کسی که جنا بانکه خوب نیست زمان بانکه ولی هم سیستمی چی بانکی به معنای وی که لترکیه یا لولاتانی اروپیه یا لعراقو لاریمی کردستانیه زور سپاس
2: زور سپاس ولی او ملاحظه او برادری لسی عزای یا سای بود زور دقیقه جورترین نقص که حکمت یاریمی کردستانی تی غیابی قانونی بود زیه اوی که تو بعض دکی طبعا ک بودزتیه بودزت دهاتا خرجیه کردهنانه یعنی ریق سکیت جنابتا بو داهاتی که لبردستی حکمتی هرمی کردستانا دا تانی او خرجی که پیویستا دابینی بکا اگر خرجی که پی دابین نکرا لچه دا تانی کردینانا که پرکاتو با قرزا چکستا حکمتی اتحادی وایا پیشتریش اما لبیدایتی او کابینی زور اصرار مان کرد دو زاریش بخوم که لگه وزیری مالیه که مسوده قانونی موازنی خوش من حاضر کرد یعنی اما دمانویست هرمی کردستان بابی تیاسای صاحب یاسای قانونی موازنه خوی بو دهاته لبردستا خلق اگر دهات بواضحی دیار بو لا قانون لجدول موازنه وک حکومت عراقی هات اخوار لیستی دهات دهات سند نفتی و غیر نفتی خرجی کان به موچو به استثماری و تشغیلی و پرپیدان سند او وقتی که کورتنان شتبو خلق باورت فی دکا یعنی مکاکاتی خوی لبرینی موچو حکومت بر یاری ده خلق دی گوت دهات هيا بس حکومت موچو من دبریتن بس اگر قانون موازنه بود سبب پارلمان او اندام پارلمان برزانی کلیران مناقشه قانون موازنه بکره با لدهات یا خرجیت یا کرتنان یا لوانه خلق زیاتر باوری بشتکان دکرد او ای که بحثی زاده هولیر و سلیمانی و دوها کت کرد طبعا مفروض حکمت دوری ابوی هبی دوری بابی هبی لبو کو باب لبو داك لبو مضالكاني همو بيك ساو تمشا دكا مفروض حكمت بيك ساو تمشا همو شار وشار اسك كام كاتن هرنا عدالت يك كرابي تن حكمت مسؤولة لي بلام غيابي بودزا قانوني بودزا هاو كار بوك او نا عدالت يهبيتن حتى حدك لو اني اقصانا كاك دانا دزاني لكو بنوية انزمان وزيران بخو ما باس ما انكردي اما خلق شاولير حزم ليه هولير خوشترين شار بي بس لسلیمانی جای ما یکم تعین سلیمانی بود حزم سلیمانی حالا بذار گرمیان خوشترین شهری کردستان بن دو چی شهر وا و کو وزیری پلان دارم خون به صاحبی هم کردستان زنم خون به خالچی همش یه نگذا زنم لانزومانی وزیران که اگر دانشته بسی آن عدالتی مان کردیا که اگر کرابی قبول نیه بلام اویکا قانونی بود زه اویکا که اگر بسی کرد نیه لحکمت موافقه بست انزومانی وزیران مشروع به اجتهادات بکریتن غیابی قانونی موازنه وای کردیا زاده فلان پردی فلان با موافقه لقانونی موازنه بودجه استثماری وزارتکان ته پرپیدان ته بودجه وزارتکان پرپیدان لسر رژه دانشتوان پیداویستی ناوچکه پرپیدانی پارزگاکانی کردستان کلایمنه لوزارتکی منه

0: هیت سالگ لسی صد میلیار تینه پراندیا. او اگم حافظی سلیمانی و حافظی هلبزش لیره بیتن اوان زیاتر استفاده لتنمیه قلیم دکن پرپیدانی پارزگاکان. تزاوزی پرپیدانی پارزگاکانی حکمت یاری کردستان است 3.2 تریلیونه. زینا بیتو. او پروژانی که لسلیمانی کرایا پدوانه بی کم بیتن. چونکه امن دزانم اوانی که لهولیر کرایا همو مستثمیر کن. اگر زاد باسی زاده 150 دکی باسی زاده 120 دکی ام شهادیدم هیچ پاره ام نگرتیه. چونکه دوی بیت لایمن لوزارت پلان دانان کودی لو دابلنده تخصیصی لو بکریتن که لغیابی موازنش هر دبی تخصیصی بیتن زوری پروژه کن راست کرایا بس هیست تمویل نکرایا لسلیمانی او پروژانی که کرایا هیچ برانبر اوی زور خلق بازدکا برانبر عرض کرایوش چیوا هیچ اساسی نیا زوربه مستثمرکان گلیان هی کدین لایمه ایسا کلا سلیمانی ایسا جادی صد متری سلیمانی خویش تمویل نکرایا به تواوی او زیب نسبی زیب زیب کردن وزارت شهروانیه لونی آه بله شهروانیه بس لبوی همو
1: وزارت شهروانیه
0: بوده استعماری لایم ندازنم مثلا چه پروژه ک تخصیصیه کدی لکرای و چن اشعاری پاره کرای است مثلا زاده استاتی سلیمانی دازنم چن اشعاری لکرای که اگر دانه نازنی چون ک شهروانیه همو زادانه که لسنوری شهروانی وزارت شهروانی رقابانه که این در و وزارت یادان کردن وای او سلیمانی کرای بمانی و نشمانی و یعنی لانی اقصر خوش نبیدن همون پروژه کانی سلیمانی لسد دهات سلیمانی کرایه و حولیرش لسد دهات
2: قانه لکه بردام دکتر دارا رشید قصاک وزیری آودان کرد نو وزیری پلاندانان ببورن بس لواکات که اوان با یک چاو سیری همو هرمی کردوستانه کن همو پارزگه کن با یک چاو سیره کن و خویان بخوانی همو یزانن و هیچ فرق و جیوازی اک لپرپیدان و پلاندار رشتن بو پرپیدان و گشت پیدانی پارزگه کن لعراده نبو اگر گرفته که بو گرفته که عایدی بابتی که کرتی که بو نک اوان لپراویزی ام لوتکه دا که لسلیمانی است برای و اچه باز لپرپیدانی سلیمانی اکره باز لآودان کردنوی سلیمانی و لچوارچیوی سلیمانی هرمی کردوستان بگشتی اکره پیشانگایک دروست کراوا لپراویزی ام لوتکه سلیمانی دا و کارم گوران لقمان لبه و همو زنیر یکن من پیدا بزنین چشتک لبه نمائش شکرید گوران دین لیتو ماندونه بی لوتکه سلیمانیت لبه چه باسه لپراویزی او پانیلانی که رای که خرید و قصه گرینگ و سرنجراکشی تیا کرد با پرپیدان لپارزگی سلیمانی و حریمی کردوسان بگشتی بلان لبه چی دی که آماده کراوا با کسانی که بشتاریان کردو
3: باش جین نوروتان باش من بیانی و بینری کنال هشت بینری گفتگو گوتارکانی لوتکی سلیمانیه بلام هر لره لپراویزی و حالی که لبیانی و گوتاری تا اخوینده تا و پانلکانی تا بر روچه پیشانگایه که و ام پیشانگایه کمپانیا جاوازکانی و برهنان پیش سازی نشته جبون یعنی پیکوا بجدارن و برمکانی خویان دخنه رو لگل بشکان گفتو گو کم سلاو لبه سو سپاس لوتکی سلیمانی چند باش علم کاته انجام دره و ایو و کوچی بجدارن لنیو ام پیشانگه
4: سلاو لبه سرطا بخیر بید ام اوکو کمپانی ویز با سلامتی و کالیبریشن لرین ام اوکو سیستم که خو من ویز فور سیفتی بجدارین که پلاتفورم که دیجیتالیه با بسنوی پان لکانی دیتکترکان به سیستم که خواهم نو که پرواکتیف سیستم که اما امل مونیترینی 24 ساعتی این ایسا وکو اما وکو کرتی که تایبت لنبواره این بلام هول این لگل دفاع مدنیا بگین بایی وکو حکومی لما بتوان خزمت با کومالگا و خلق کن که ام سیستمی اما چونم ربط بیتو با پان لکانو که امش دواتر لستافک من هی که 24 ساعتی مونیترین یکن مکولی را دیاره که بتوانین لگل دایره دفاع مدنی پیکاو لهر حالتی که نخواز را ربا اما بتوانین لکاتی که زور زور کما اوان آگادار کینو بوی اوان بزودترین کات بگنه اوه
3: لکه اتوانن امانه دابنین؟
4: اما لهموش یونکان بوان مونه پروژه نشته جبونکان مخازن بیت بنزین خانکان بیت معاملکان بیت استا حزکی دانه کیش تاقی کنو بایی بزنین چون
3: نیرون؟ خب تو هنین کاری پیو بکن؟
4: بلا بلا
3: اما لدیتکترکه ها باشا
4: با
3: من بیم بران برد بویی که ببوره
4: استا لیم کرده هم
3: باشا
4: اوی کرد استا لسیستمی مونیترینه کمانا رنگکی اگارت او چکا امرو توزه کشی خطا که توزه او
3: لو دیزور لسر بوم
4: ارالا لو دیزور لسر بوم رنگ اکی اگارت باشا رنگ اکی اگاره بو رنگی زرت لهر حالتی کشا که اگا حریق بید او رنگ اکی گره بو رنگی زرت او هیش عفو اگبتوانی
3: اما راسخو بو تی مکانی برگیر شهرستانی پیام علی لفلان شن
4: اما خلل نه ببور اما خلل اگر لحالت که اگر بیه لرم لی آیات خزکی اوجی است تاقیه که اینو باید زنین بله بله اس اما این بو به حریق باشه اما لحالت که اوه اما بو به حریق برگیر شهرستانی اگر داره کریتا و هر وها او امرجنسی نمبری که لایم اوج ماری که بو حالتی نخواز را بهینی او شونه اگر داری که اینو لکاتی که کمی شا بایی تی مکانی شهرستانی بگنه سر اوه و نزیکترین بنکی شهرستانی اگر دار کریتو هینی فریاکوتن بایی بگاتا او شوینی ما بست زور سپاس و هر و ها یه خدمت گذاری کشمان هی بنای فاسفیل فاسفیل که با یکم جاره لعراقا اویش با آن سایت سیانه یا پرکرنوی بطلکان من بیم و ایم اوکو کمپانی ویز فور سیفتی اکادیمیای کشمان هی هر با او شوینانه که خویان ریجستر کن لی ایم خویان تو مارا کن که اویش با راهنانه به تی مکانیان با اوی توانه کنترول کردنی اگری بچوکم هم ناوندیان هبه و هر و ها ایم تاقیگه کشمان هی که با کوالیتی شتکانه کوالیتی سیفتی اکیتی با اوانه و هر وها ایم با انسپیکشنی ششمانی شکن با شوانگان زور سپاس بخیر بم
3: زور سپاس بندو نبن اما نمونه یک لکارکانه بلام لنو ام پشانگه دا بانککان و کمپانیکانی و برهنانی پیش سازی نشته جبون همویان آمدهیان هی و لیروه دانوه او برهمانی هیانه یا او پروژانی که هیانه دیخنه برچاوی او کسانی که لیره آمدهیان هی سلاو لجنابت ماندونه بن بانکی اهلی عراقی وش دیرن اتوانه چه خزمه گزاریک لدوی ام لوتکی سلیمانی وزیاتر بخنه رو یان ایو لیره چون کنتاکت لگلو کسانه اکن چیان پیش شکن که دینا لیو
1: بخیر بن سرچاو اما بانک اهلی عراقین عمرو کباب زانن نیکی که لباشرین بانک کان که لدوزار بستو شش اختیار کروا لعالمه بانک اهلی عراقی عمرو همو خزمت گزاریک با همو هولاتیک پیش کشکا لروی حساباتی شخصی و بین لروی حساباتی هجماری منی شو بی که استا همو خلق هیتی
3: باشا یک لو قسانی که هی لنی املوت که باز لواکن که بانک کان هولدن که راسانی کن بو هاو نشتیمانیان لکاتی دروس کردن پروژه که لکاتی کرینی که نشت جبونه تا ایسا امتان هی یعن بیرتان لوها در فتک رو تو بو خلقی که کم درامتا یا ایو پروژه که دابنه بتوانن هاو کاری بکن
1: پروژه لروی برز باس یکی شریکات و یعن لروی که قرض برگریت
3: یعن بو هاو نشتیمانان زیاده
1: بو هاو نشتیمانان ایم قرضی شخصی من همی هیا لروی کمپانیا کانی شو باسی کن بشی شریکات من هیا که همو شریکه گورکانی تیایا هاو نشتیمانا کان ها چند شریکه یک من هیا که قرض با آسانی و رگرم به فایدش بس امرو وکو خوب برز بزانیت اگر باسی معاش یجماری من بکیت معاش یجماری من چون که کردستان ثابت نیا تو ز اوشتانه با قرض قرصا لبروی قرض به ثابت به
3: هجباری من باش به اوشت وانو در فتح
1: بتأكيد بتأكيد یکم شد که هین بیت باش بیت بشی قرزا بشی کتریش من هی اهلی للتقصیطا که همو ساریك اتواني لس کمپانیا گورکانی سارکان وری گرید با قسط لسر معاشکت بخیر بین سر جاو
3: یادی که خوش بو جنابشتان هول دادم که زیاتر لگل پروژکانی یا خوان کارکانی پشانگا که بج قصب کم وزانریان لورگم سبارت با ام درفتانی که لیر خصوان ترو اول دادم که بزانم چی دی که دکریت او بینیتان یعنی کمپانی جاوزه کن لیر بجاریان هی اول دادم که لگل اوانی دی که انقصه کم سلاو راست خو لگل تانین سو سپاس ایو بس خزمه گزاری بجارن لا پشانگای پراویزی لوتی سلیمانی
5: سلام تان لیبه امو کو کمپانی آسیا پی که کل کمپانی آن بانک پشانگا کانی عراق لبواری خدمت گزاری در ایدا بجاری من کردوا آسیا پی خدمت گزاری کانی که پشکشی اکا بریتیلا نردنی پارا لنا خول دروی عراق هر وها اتوانی کارس الکترونیکان بکرید جگل و اتوانی پاری بصول کانی بصول حکومی کان لرگی آسیا پی و بی و نتین خدمت گزاریش من درکنی آسیا پی ماستر کارتا دستی اوش خوش به بخیر بین
3: بس دره یعنی پشتریش باسم کرد یعنی کمپانیا کان لباری وبرهنانی پیش سازی لباری کریم و فروشتنی خانو و معمولی جواز و جورا و جورا بجداریان کردو با ایکا زورترین درفت بودن با هاون اجتماعیان تاوکو لیروه بتوانن که هاون اجتماعیان سود برگرن لو درفتو افرانی که لیره ددرید با هاون اجتماعیان سلاو لجنابتان راسخو لگلتم چه تانه توان خصب کن؟ لیره نیم باشه من دونه به زور سفاسه کم کمپانیا کن لیره او برمانی خوان خصوط رو و لره او پروژانی که هیانه لنه او پروژکای اینشه جیبون تاورکان همو امانه لره دخریت برچاوی هاو نشتیمانه تاوکو سلاو تان لیبه راست خود اگل تانین زور سپاس دبه بزنم جناب تان لره لم پیشانگه که بجدارن چون بجداری تان کردو چی دالن لسر لطکی سلیمانی
6: سرطا بخیراته من کنین امو که کمپانی وک بو روشکاری اندازیاری بجدارین لودکی سلیمانی امسال دا بجداری که دمان لیره راستی که با نشاندانی توانا ناخو یکانی خو مانه که امو که یکی کمپانیگانی که بیسکه من لسلیمانی امرو لبصره حتا و کزاخو سنوری کارکان ما فراوان بو لگل زورگ لکمپانیگانی و برهنانی عراقا کردکین امرو لیرین بوی که بتوانین پیوندیکان ما فراوان تبکین او کلینانی که هی لنیوان و برهن رکانو کمپانی اندازه‌گیریکان و بانک‌گان بتوانیم پیکو پریام کنیم و حتی او کو سرکوتی نی پروژه کانو نجاحی پروژه کان برینا عصی چی بالاتر رو باشد ل هریم کردستان.
3: ام لطکه که ما اول دروغ برداوم به چنا یا هم اتوان کنتاکن لگل او کمپانی او استان او دیکان ابکن و لگل بر پرسکانیش حتما کنتاکتن هی و سرن لداون.
6: بته چیت برادر بته استکانن آن لودکی دستلاد للای آوانا قوانین کان للای آوانا اجازه و بابلین مالات کان لدستی آوان داره. بترشید وجودی آوان لیر امر دوریشی گرینجی تا او کل نزیک و جو بگرن ل او کشانی که هی یا خود او بر بسانی که لبر دم مانه با بریس کنوی آسی پروژه کانو باشتر بر او بر دنیان او در فدام رو لبر دست مانه بر آسی کبتوانی ل نزیک و گفتگوان لگلاب کینو هم بدوی چهار سرکان او گورین هم پیشنیاری باش و تازش من لبرده سایه که وکو کرتی تابل که بتوانین پیشکشی ده سلاتی بکن
3: سپاس با جنابشتان دیاره لیره دیاره که کمپانی جورا و جور بجداریان کردوه و بر همکانی خویان خصوط رو تاوکو یعنی درفتی زیاتر براسن ربو و کسانی که سردانی اره اکن لهمان که تا جوری بازگرمی پیش سازی سلیمانیش که وکو یکی گل لانکانی رخری لطکی سلیمانی بجداریان کردوا اوانش آمده یان هی و لنزی که و گفتگو لگل او لانو هاون اجتماعی و چینو تو جاناکن که دینا لطکی سلیمانی حلبت لکاتکانی دوانی و روی لکاتجبنکانی دهاتو پانالکانی دوانی و روی لطکی سلیمانیش دست بیکاتو و سبیه هینیش با همانش و بردوامی دبیه ام لطکه او کل لطکه کی گرینگی پیش سازی آبوري و سکردن لسر سیستمی بانکی هم لهاری میکروسا هم لعراقا یعنی سیری دکره و چهاره کره که برای رو رسم دکانی لس بین جا کردن و زیادتر درست کرد.
2: دست خوش گرم سپاس با هموزنیاری کنت.

0: كانوا العراق و بلام إما استا تقريبا دو صالة محاولة لكن أمشتا تطوري بيبكين بقات مرحلة كاستثمار هبت بلغاريا زور كردستانيا خوشة بي ومن حسن بوكر وصوفيا بالذات زول لسليمانية تشي يعني دور بشتي شاركامي كبلغاريا كان يعني إيرالن لصوفيا تشي يعني سليمانيا زور
1: كردوة سرداني سليمانيا كردوة
0: سرداني كردوة و پیش دو مانگ تقریبا رئیسی وزرای بلغاریا پیشتر لیره بو وزور سلیمانی بدل بو و وعد یاندا که تقریبا 15 شریکی کمپانیای بلغاری بین استثمار بکن لهم مبارکان لکردستان
1: اما حواله که زور گرنگو زور دل خوش کر بو که باست کر ولاته که یکو بلغاریا بیتا هرمی کردستان و بیتا بیتی 15 کمپانیا لیکاتا بین ایره و برهنان که او 15 کمپانیا گفتگو تان کر لگل یانا لچو بواری کن
0: بله من حتا لیو بوم تامن پین سال لیو بوم تازه گرامت و بو بغدا استا پیوندیان هی لگر لگل ایمه لبغدا که ایشکان هم بوجه بجه کن ولم زوانایان بجداری کن لمتمریکی زور دوره لبغداد لسر علاقات استراتيجية بين هم ولاتا كان يدروا ولقرب عراقا وبلغاريا دوري كي زو جرينكي هي لو باش هي
1: زور زور باش خاطو لينا تو خط خلقي سليماني تو دواتش كروشتة صوفيا اسا رنقا خط شايتي تو بدي لسر وك سليماني صوفيا اتوان بنا دو دستا خشكي زور باش لبواري وبرينانا
0: يعني اويك كلا شتو خد الخوشكاني من بوكاتشوما صوفيا هر شعور بغربياتي نكر زول سليمانية شو وهو دارم خلقي سليماني شو خلقي كردستان وعراقيش سرداني بلغاريا بكانش كشولاتك زور خوشا فرصتي إشي زور تيايا وزور عراق وكردستان شيان خوشا بي.
1: زور سپاس بو خاتو لینا جلال بالوزی پیشوی عراق لولاتی بلغاریا زور سپاس بو در پتا طبعا جین لطکی سلیمانی بردوام بید امرو چندین پانیلی دی که ماوا و کنال هشت لیره یا امش بردوام بین لگفتو گو کان من و هر واس بیش لطکی سلیمانی بردوام بید و ام لگلتان بردوام بین بردوام سری شاشه کنال هشت کن بوی بزنن روداوکان لناو لطکی سلیمانی چینو گران کاریکان چیه بن
2: دست خوش رینا سپاس بو تو سپاس بو میوانه کشت کل لوتکه کل پرایزی لوتکه که بوشه و از لسر بابتی گرین قصه تنگر سپاس بود چند بابتی که دیکه دو زنیاری لسر چند توری که دیکه یکی لو بابتانی که امرو روی دو بیانی امرو دوی زیاده لشکر جمیر اگری کوگای بطل کردنی بنزینکی قشتپا به بشتری دیانتی می برگری شهرستانی لکوتای کنترل کرد. به گوری زنیر یکانی پیم نیری کنال هشت به یعنی امرو کجمیر حوتو سی خولک پاش هشت کجمیر او اگری لکوگایی که بطل کردنی تنرو بنزین لگوندی دول بکری شهروچکی قشتپا لسنوری هولر کوتبو به بی زیانی گیانی کنترل کرد. به گوری زنیر یکان به شوفل خول کرد بسر اگره کدو او تنر سو تمنیه لکوکا کدا بوا که تنیا تنر نزیکی 100,000 لیتر بوا بشه که هر زوری سو تاو زیانی مادی زوری لکوتوا و زیانکان بچندان میلیون دولاری شخم لرن رن پیشتر شاخوان سعید گوته بجی برگری شهرستانی هولیر با کنال هشتی ود سروشتی ام جور اگره و هایا با اسانی کنترل نکرد و به لگرن خوی بکجه توا اما جه باوش کرد که روداوا که زیانی که گیانی یا خود بریندار بونی لی نکوتوا تاو زیانکان تنیا مادی بونو تنکره کو چند کوگایی کی تنرو سو تمنی سو تاو. با هی تزوی کار باوه لگوندی برزیوی سنوری شاروشک رواندس. خوشکو برایک لعاوی کنه ماسی گیانیان لدازده. رواند هاو دیانی گوته بجی برگری شارستانی سوران با کنال هشتی ود لگوندی برزیوه خوشکو برایک چونه تناو آوی کنه ماسی. بلان با هی تزوی کار باوه گیانیان لدازده. اله به گوری زنیاری سرطایی کن غتاس لناو آوک دابوا و لوایری غتاس کوا تزوی کار بعد زی کردو تا ناو آوک و او روداوی لیکو تو تاو روان تاو دیانی باسی لوش کر کدوی برینی کار بای سنور کتوانی ویانا ترمی او خوشگو برای لآوک در بینو ترمکان روانه پزشکی دادی کراون پیام نیری کنال هشت لسوران و تی که بگوتی شاید حالکان سرطا براکا روشت خوشگو برای کن سرطا براکا لآوکه دا کارباکه گلتویتی خوشککی هولی دا ورزگاری بکد. لانجام دا اویش گیانی لدزداو استهردوکیان ترمکانیان روانه پزشکی داد کراو.

0: بارزة أكل بينا بس بوجه بس ما تشوفها أو بوش كيف
1: بجی جام لسر ام دوینه و شتا کوردیانه زیاتران پاییزان خل خواسی لسر ام دوینه پیش وقت یما دوی کی زور خسی بو اگرینو دوک دوای هفته یک دو هفته جاس گن مکی بو اکولینین جوان ابن بو آش ایکن استاور دوای اهینی نو لناو تشتا اوا اشری اما ساوره که او جوان دو کم تیا کرد و خاصم کرد و با او کاری میاد که مهر دوک من بیار استای که من امصاد دوای سیارج اجید انجا ابن بسربان قوپا و نجی بوهین اکی نجی جوان لذ اینین جا وش کی کنی اکی نفر با وابیرانی خومن او سهر نیوی جانان لسر دوینه وش تکرد که این نکار بود
2: او کاری نکم
1: یستایش خلقی زور هیت پایزان خواصی لسر ام دوینه که آلمت اگر شگر نچه با خستخانه دوینه که اکاتا شربا با ایخوان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

سیخوری و کوکردنوی زنیاری که سیستمی کنترولی پیش سازی سر با کمپانیاکانی وزه امریکی بکات آمانج که کلگنوتیکان برای و عباد. بای بزانه لکوین با آمانج بگیرن و زیانی زور بگیند با کرتی سوتمنی لامریکا. اما جای باش کردوه که اکریت او هرش الکترونیانه بتوانن پمپکان را بگرن ببنه های پکوتنی دابین کردنی نوت یعن خویند نوی پلکانی گرما بگورد با شوه که را گریب کات درچونی هشداری لکاتی برزبونوی پلی گرمی ناو کوگاکان و با شوازه زیانی پی بگینه واته سیستمه که لکنترول و لعاستی استانداردی خوی در بخاد گرفته که شبه گرفته که باسی نکات و بباس نکردنی گرفت و کشی گورتر درست بکات. راپورته که هشداری داولوی که حاک کردنی جماره که زور لامریکانی پیوانه کردن لیک نوچه دا رنگ ببیته هایی کارساتی که گوری وزه لولاته دا که جنگ ایران دستی پیکروه تا استا وزه لامریکا بوت پرسی که سرکی سوتمنی بگشتی زور گرام بوا لسروی همویانه و قیرانی بنزین درست بوا اما وای کردوا هوگرو هواداری دونالد ترامپ کم بیته و وزور بیان برولای دیموکراتکان اپچن تراند بشکل کماریکانیش هم لناو کنگریس هم خالکی اولاد. ام حواله هر هیچی نکرده بید ترسو دل راوکی لای امریکیکان درست کردوه که ایران باشه وزه بیوی زیانی هم پیبگینه. لبابتی که دیگه ده ایران لنزی گروی هرمز هرشی کردوه تسر کشتی یک که کارمندانی امریکی حل گرتوه هم کشتی. امش لکاتیک ده که گرژی و علوزیکان هر برو پرسنده نچن. لولا شو ترامپ هلی تواو تا که کارمسا وی که کتایی بم شاره بینم. کانالی فوکس نیوزی امریکی لزاری چند سرچاوی که بلاوی کردو تو که او کشتیی للاین ایران و کراوت آمانج بگریبست کاری با امریکا کردوه. چند دریاوانی که امریکی هل گرتوه. اله هر شکل لرگه چوار درونی ایرانی و موشکی او بوا در یوانکان بریندارن بلان برینکان یان سوکا. ام هرشه لکاتیک دای گرژی دریاییکان لاستیکی برز داماونه توا. چو موجودی کشتیوانی لگروی هرمز روبروی پککوتینی راستقی نبوا توا. امش با هوی هرشکانی ایران و لام دانوی امریکا کلشان هفته رابردو دا چندین جار هرشیان کردو تسر آمانج دریاییکانی ایران. گرژی و آلوزیکان تنیا لگروی هرمز بیدمان کرد نبوتا و بلکو استابایی هرشی خسیکان دست بسر دا گرتنی نوچه کناراب یکانی رجاوی یمن و کنترول کردنی او دورگانه سر به گروی باب المندب بون بسر گروکه دا ایان روانی جمو جولی کشتیوانی لو گروش کمی کردوا نزی که لحرش امنیکان ببنا هوی پک قسنی جولی بازگانی لو گروه گرنگش که اویش نزی که لصدا دوانزی بازرگانی جهان لو رگیه و تی اپاره لصدا بیستیشی لگروی هرمزه و تی اپاره استا هر دو گروه که امریکا علی لجر کنترولی خومه بلام اوی که بکرداری بین ره هر دو گروه که لجر کنترولی ایران ده اولان بفرمی امیشان لرگی حسیکان و انصار الله یمن و که هموشتیکان لان ایران و بودا بین اکرتو بقصی برپرسانی ایران بچوکترین و گورترین جولای خویانه کرد. انصار الله یعنی حسیکان یمن با حسیکان زیات رنگ بیان ناسن امان دیمنی فروکی کی تکشکاوی اف 15 ام بلاو کردوتو کالی سعودی لسره و بانگشی اویان کرد که اوان خستو یان تخوارو الان لبستو چوار کجمری رابردو دا فروک جنگیکان سعودی چل هرشی اسمانی ام بسر نوچکان اوان کردو یحیا سریع گوتبیجی سربازی حسیکان لا اکس و تویتی سعودیه با فروک جنگی جیاوازکان با تایبتی با فروک جوری اف 15 که لبنکی آسمانی خمیس مشیطه و حل فریون نزیکی چل هرشی آسمانی کردو تسر پارزگا جیاوازکانی تعزو مقریب و حجه و گوری اجانسی حوالی فرانس پرس لدوین پرشات ده هزکانی حکومت یمن لگل حسیکان لپارزگای جوف لنزیک سنوری سعودیه تکلچون پیش رویان کردو بوناو سربازگای که حسیکان که حتی او کوستش به شکل جر کنترولی حسیکان دا ماو چند روزی رابر دوشتا برکانی شر ل مریب گرژی گوری میدانیان بخواه بینه و حسیکان
هزی مرۆیی و سەربازیان بە پارێزگاکەدا بڵاو کردووە بە بەردەوامی

0: یدگی فدرالی امریکاش روزی چهارشنبه یکم برز بونوی رجای سودی لماوی سه سال دار را گیند و رجای سودی بر رجای 25 خالی بنارتی برز کرده و بمجرش نرخی سود لسه پوینت هفته پین لصده و با چوار لصد جه گیر کرده. یدگه که یا خود بانکی فدرالی امریکا فدرال رزرف را گیند و که بر یاری برز کردن و رجای سود با کوی دنگ بوا با پیه که علاوسان اشتا برزه. رونی کردوته و که توند کردنوی سیاستی خستن روی دراو پال پشتی لگرانوی هلاوسانه کد با استی آمان جی دیاری کراو که صدا دوه. کیوین وارش سروکی یدگی فدرالی امریکا لکنفرانسی که روشنامانی داله بریاری برس کردنوی سودی بانکی لجگه خوی ده. جغتی کردوته و که عبوری امریکا لو پری بهزی ده و بخوراگری ماوته و. بم بریاره ننخی سرکی سود لامریکا نزدیکی لصدا 3.9 اماش اتوانید به تپربونی کد به بیتهای زیاد بونی تیچوی قرض کردن با گریبستی خانو برا قرضی اتومبیل و کارتی بانکی. نرخی سود کاریگری لسر سامان فدرالی کانه بیت که سیستمی قرضدان لنوان بانککان در ریک خاتو بمش کاریگری لسر تیچوی قرض کردن با تاککان و کمپانیاکان هیا لجولی بازارکانی پارو دراو دا معنی رنگ داتاو. هلاوسان زور لسروی امانجی سالانه بانکی فدرالی امریکا و یکا لصدا دو بوا. لمانگی آب دا پیورکانی نرخی بکار بر برژه سالانه لصدا 3.4 برز بوتوا. ام بریاره پیچوانی خواستی دونالد ترامپ سروکی امریکایه که ماویی که زوره لسردمی جروم پاول که بردوام قسمانه که سروکی پیشوی یدگی فدرالی و هولی کم کردنوی رژه سود ادا. لکوتایی دا ترامپ پاولی لپوسکی دور خسته و کسی که نزیک لخوی بناوی کیوین وارش دست نیشان کرد که وادیاره میش نیتوانی و داوکاریکانی ترامپ و خوی جب جب کرد ویش به هوی ململانکانی روشالاتی ناوراست و که بردوخی عبوری امریکای سخت کرد و با شوازه که بیش ناشار بود دوباره رژه سودی بانکی با رژه 25 خال برز کرد.
1: Yet for more than 5 years, inflation has been running above target.
2: امرو بریالی برس کردن و انرخی سودی منشی من لا 3.75 با 14 اواش با پال پشتی یده چی فیدرالی امریچی و بریالی لیجنه یده چی فیدرالی با امان زیمانوی پاری زیادره لناو سیستمی بانچی ده برودوخی عبوری زور باشه بلام دو دولی گمانکان لباری گوران کالی جیو سیاسیکان و خوان مونتو اماشکانی بازار ریکار باشه و نیگرانیکان لباری بیکاری و بردوام و رژی حلاوسانی هشتا برز و لعاستی پیشبینیکان یه مدانیه بریارکی یه ملکات یک ده که عبوری امریکا لو پر ریهز ده و لبردم او شوک عبوریانی رو برو جیهان بوتو و بخورا گری ماوتو.
0: بگمان اویش ناچار بو وکو جیروم پاول بکت و بقصه ترامپ نکت اما کشکی سپی نگران کرد و کشکی سپی رختن لبریالی سروکی یدگی فدرالی بو برز کردنوی ام رژه سوده اگرید و به پیچوانه بانگش بردوامکانی ترامپ و با دابازاندنی رژه سود نوی بردوه. کشتی سای گوته بجی سروکیتی امریکای به طور فوکس نیوزی و تو بریارکی سروکی بانکی فدرالی جگه داخه لتروانینی اداره کشکی سپی نبوه و به پیچوانه بانگواز بردوامکانی دونالد ترامپ و بوه با کمکردنوی نرخی سود. گوتیشی بریارکا با پاساوی آبوری پالپشتی نکراو. یدگی فدرالی امریکا دوینه با یکم جار لماوی 3 سال دا لکوتایی رجه سودی بانکی با رجه 25 خالی بنارتی برس کرده و. بمجورش نرخی سود ل 3.75 لصد و با 4 لصد جگیر کرده. کیوین وارش که استقصی کرد سروکی یدگی فدرالی امریکا کنفرانسی که روزنامه‌آنی انجام دام کنفرانس بو قصه زوری تیا کرد و تی بریاری برز کردنوی سودی بانکی لجگه خوی دایا و عبوری امریکا لو پاری بهزی دایا و پیوست نکا که زرخ نبگری.

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Sí.
1: هیچ کشیک به بیت چاره سر نمینه تا و. اگر بزنید لکام رجی و حالو چاره سریده دید.

0: آنچه میشن کردن پیش وقت یعنی هگر که پارلمان تو محاسبات تا بریاری بده که پارلمان نوجن ببه و مها جوت بی بی و چی و پارتی این سیاسی هم دکارم بیجن هلوست داخل و ویدی بیواری ده دیار بکن کجین
1: باش دست خوش سپاس بونو شگهانم مسی در باسود کل انقره دیگل مدار بله سرچند مجارن آبوری جبرکو روش آبوری بطایبت جی داکتنا موهای بورسه نوا ترکیه دا باکوره کردستانه بلندبونه موهای مازدوانه اوه مجارن گرمو گرنگ بین تناف ترکیه دا باکوره کردستانه اورو 6.5 لیره یعنی 6 لیره و 5 قروش یدی چون یسر موهای هر لترکا گازوائله لترکیه اوه جیا با اکم جاره کو باهای لترکا گازوائله 100 لیره ترکی در باسکت بلند بونا باید سودمنی بگشتی و گاز وایل بتایبتی ل ترکیه و کره کردستان برداومه باید هر لترک گاز وایل 100 لیره در باسکریه کودگه نزی 3300 دینار عراقی افرو جاره کادزن باید هر لترک گاز وایل 6.5 لیره بلند بود دمکی دا دروجان پشنها ل بازه ایلونه دا هر لترک گاز وایل 6.62 لیره گرام بود به آوایی که دماغ دروژان دا لترکا گاز وایلی لترکیه با کره کردستان زیتر جه 13 لیره هم گرام بود. بلند بونا باها گاز وایلی لترکیه در انجام نزیگ بونا باها پترولی با کل 110 دولار و بلند بونا بردام یا باها دراوی بیانی لولات. السر آسته نو دولتی جی بلند بونا باها پیوندی به بردام یا ارشن حوسیان لباب المندب و پاشخصنا جبينين ولاتين كنداف كو بريار بو لعمان برايبه بشت دن هادا بو هاي هر لتريكا غاز وايلي لإسطنبول 100.4 ليرة لأنقرة 101.5 ليرة لإزمير 101.8 ليرة و لباريزجهين باكورة كردستان جيب كيماني 103 ليرة و لآمز جيب 103.1 ليرة جدایی نبرا پانزین و گاز وایل جبو 20 لیره هم کودی که 605 دینار بلند بوه. به وی شیوه جی اف بلند بونا پانزینه جی یعنی حلبته الور اگه او ثابت ارزان تر الور. شلای خوشی و ازگر زل سروی که پارتیا نوی که مزندرین پارتیا اپوزیسیون ترکیه یه. اما شبه چند دایی که لوان سات لیره 20 لیره باجه و دویت بزیترین دم باجا لسر سوتمانی بیتا هلگرتن بیتا راکرن چونکه گوت ناوی آکن جین ترکیه با اگر اگرانی با های سوتمانی الویر اوین برسی مانیان جی رو تراوشک خراب داره ترکیه اب کیمانی صده نوت بیتا ویا سوتمانی لولات دروه هاورده که و بلند بونا با های سوتمانی جی لبازار جیهانی در راستو خواه باندوری لسر با های سوتمانی بتای بدجی پانزین گاز گازوائل ل ولاتین دیشید بود. و شلایکی و شلایکی دیشی و هر گریزای بابت سوتمنی ل ترکیه با کره کردستان با سوتمنی 100 لیره در باز کرد ولاتی جید بیشن اگر وهابه دست جهر تشتی برد چه گاره با صدقران درباره گران بونا با سوتمنی او ل آمده دی آگهیان بدمه صدق دمیتا باش فرموتو آگهیان بدل سبارت سوتمنی
2: امن حال بنزینخانه کینه کو ایرو سوتمنی آنگو مازوت جسد لیرای در باز کرد نها به 103 لیرای ل جیه کو امبیژن نفت فروتن سوتمنی تی فروتن در کتا 103 لیرای لگل من جودکار اکی هیا دیسا آجودکار هنال ور از ای بو جوان بپرسم هون جی جوارا جی براستی فیتا مازوت فیتا سوتمنی پر گرینگه تسیره که چویل سرواب که ویگرام
3: ولا وی فیات یعنی جبوی ما که پرد پر زیده ایه زاده ما دف جود کاری خود هر تشی خو بردای دف جه ارد خو هم بردای هم دار نا جون زاتن ما بر عربی خوشی فروتن بلا که یاقت زیده بو یعنی ما هر تش دف جه بردا یعنی
2: تو زیده اوی چوب
3: ولا وی آو هر سر نه چیف چلق دمینه نه حیوان جلق دمینه یعنی تو تشکینه آو نابینه
2: نابی تب خیر؟
3: نابی ما حسینه
2: هم سپاسیت هات که حسین او هاز دیزیگ دوام گنجه هنه جی هاتن تزه سوتمانی ستندن نوی تم خیب؟
4: رجب
2: رجب تا چه قاس مازد ستند؟
4: بلا خالو ما میلیار که ستند تو ایبره خود تف ناده
2: خود تف ناده که آزم به میلیار که چکینه ای؟
4: نا بلا خالو چکینه ای؟

0: ایرو صد لیره در باز کرد، بنزین نزدیکی نو تو سه لیره ها، افیا مبکوم آده
1: به اولا خالو من آگی ندر که دست دولم اردمه میدید ده ورداجی برده ای ایدیم نکا ایشکی بکنم
0: تنها به چه دبارا خود که؟
1: چاوه یعنی؟
0: یعنی به چه گیچه ما خود
1: که؟ گیچه ما خودم دیشن اینشا دیده خالو قیمت ها پره نمایی که تو میزه دیکی تقدر
0: چند لیتره ها به هزار لیره؟
1: اولا خالو نه لیتره ها زده؟
0: نه لیتره هم سپاسیت داد که مالت آوا سر چاوارا بله امنه حال بنزین خانه نه وکه اون دبینن از دیسا جالیه کی واجه افکار من براوه داره نشام ده جالیه کی واجه اندنرن که شوفره نو تین که جمع خو بینا خواره مرحبا شد
1: مرحبا به
0: تو بخیر هاتی صد لیره صد و سی لیره
1: صد و سی لیره ولی مالا ما شوتی ها بیم چر بکن دامی نگاه بگره عربه نگره سپاس کما به
0: نوی تبخیر
1: حسن
0: سر چوار هم همه حسن بله وکه اون دبینه ولاتی براستی به گازن جن تابی سوتمنی انسکارم ویا به بیجم نتنه چونو هاتنه چونو هاتنه و گوهاستنه جوتکاریه تو چی به بیجی هر تشتکی دا باندورا گرامبونا سوتمنی لتنه ام بیجن ترکیه و باکوری کردستانی نه لحمو دنیای وی ایشا بوی رنگیه جبرکو دماتو ام بیجن ویا جور هلنی به بیجیه که دن بهای و گوهاستنه ویجی لسر گرانیه وی تسیره دکه لباکور جی براستید به تایبت دوی سی مهی داوی دا جاره که دا سوتمنی بره خدا جورو اونها بنزین نیزی که نوتو سیلی رای دیسا ام بیجن مازوت یعنی دیزل جی به صد و سی لیره، به صد و دو لیره، صد و سی لیره ترکیه و باکور کردستان تی فروتن البته ولاتی مترسن که ویاهانه لسر همو ام بیجن وان برهمان بهابونا وان گرامبونا وان تاثیر بکه البته آستا دبارا لترکیه جالیه ام بیجن سازین سر بخوا و که هاتبو کرن لترکیه ام بیجن مالبا تکا که چار کسا پیک بی دوی کمترین هفته و دو هزار لیره پرب که و وی ماله که دبار لوی داره ببه اواجی یک جیجی تاثیر سوتمنیه البته تاثیر دنجی هنه لی سوتمنی هم کارم بیجن قلمه که آنگو پینوسا که سرکیه خیزه که سرکیه که تاثیر لسر گرامبونا بازاره دکه بوی رنگی ولاتی براستی بگازن جن جودکار بگازن جاجو جودکار به گازن جن او بیجن رایدار این ترکیه جی نمونه این دنیای دادن او جی دو بیجن هم حول دادن که و آبوریه سر راست بکن که هم بنه رنج ایروپی و اوی انجام این چوا در بکنون هوله امی به هفرا بشو بینن
2: جا ایرو ام دی لسر چند مجارن آبوری یه نف ترکیه و باکوری کردستانی دار آس جبر که روشبا گرمه بحث کرد که نف ترکیه و باکوری کردستانی روشبا مجار آبوری به هم بورسا ترکیه که دا کتا بخواه بدید یه همشی وکی افکار ما صدقه رنج بحث کری بلند بونا با مازوت گازوائی لکو او اف تایبه جی اتناف ترکیه و باکوری کردستانی دا مزان هشتاش میکه دا ورز سرمایه دست بگیریه یعنی خلکی پیتوی آوان یا وان سوتمنیه هی ام بو و مجاره جی ممیوان داریا دکتر حسن بارداکچه سر وکه بشه بازرگانیان اف دولتی لوجستی یا زنگا هرانه یا رحایی گریه دکتور دمیا باش سپاس کو دیگل مده حاضرن شپرسا بورسا ترکیه دست ببکم ترکیه امزان بورسا و نیزی صده ده دبه کو داکتن بخواه بدیتیا هین وی داکتن جبو چه بد گرینن
3: بله روش باش سلا ریزو همو تماشاانی واره براستی وکه و گو سه مسئله گرگ نابه هفته دل ترکی چه بون یا یکمی براستی یا بورسا ای بو زمان بورسا استانبول دو بتوندی داکت براستی شازده ایول بورسا استانبول صدی بیجه پنج پوینت پنج و چار داکتن روژا خوال سیزده هزار و 122 puan kadar brasti dondre roje de hatta 12000 ajiket.
2: Yani hiç daha te paraya.
3: Bele bele. Dvir de brasti jendeksa banka yoktan melenar belki şeşa zede tirket u jendeksa o dinka de ji şeşa zede tirket. Jbolo dvir de brasti پرسه که گرنگ در کت هر کسی پرسی گو بورسا چه موقع است کت بله. ام تجاری نام ترکیه بلکه از وقت

0: تقول أزانا أفسي صالة يا جار كي دجارة يبراستي أذكار بيج دوبر نيك سدم تنيا سرمي مسألة چند فاکتور به هر باندور کرنج بولو بورسا ولو کت یا
1: صدام
0: یکنی
1: هر سرکت چیه؟ صدام نافخواه ترکیه یا اندروه؟
0: نه هر دو جهنه یا یکمی بسکاجه و پولیتیکه او چیه براستی روجولاتا ناوین تانسیون بلنده و زانن و کلناف برا جهان سر لالیه هرمزه دریایا سور و ابتو وكبونا جبيرة بونا وكا مسلاك راستي بترول بلند كرن وقت بترول بلند بجيبو ريسك كجو بوليتيك
1: بله
0: باندورا فاكتورايا سريع يا براستي فاكتورايا دويمينجي فايز وشرطين داراية براستي دي جياني ده بازار لفاي سياستا فدرال رزر ومساجه ومزانن دو ايواري demek ki Brasti herkes zannı bu belki birin bu ben ev bilin buna faiz ya federal rezerv bu bilin bu emzanın Türkiye'ci ve bandor et keve Brasti dolu borsa etene frotuna san ne bu ben frotuna riska cihane ya enerji ya faiz ve arsa jeopolitik tem verdiğine bu bolo Brasti Borsa İstanbul evlu
1: Yani
0: hinki şiddet.
1: zeyretir girecay, ev daketin girecay
0: Böyle.
1: Ravşin derbe bini, Rojala'dan avrası.
0: Böyle. Ravşe der bence bu nav bajara zinneteni der ve o kama go un demek enes hinek faktoriye Türkiye ed borsa da o ka ben pusula holding nav beraber de jinek حقوقسازی در کتم راستی او جی پیرا بو لیبل او تن تجاری تشتیولو بورسا ولو بجار که دانا کفن براستی او
1: دکتور
0: مسئله
1: اوی
0: جو
1: داکتنی
0: پولتیک
1: چند زرار دا تایبه جی اگر دولار ام تخمین بکن چند زرار گهانده هم موالیان بازرگان آن هولدین کن
0: براستی براستی زیده زرار ولو نگاه لی بجار که وقتی کت او جبو ابوریا ترکی نباشه
1: باش
0: جبولو ایرو مثلا ای وزیر ای آبوری همو گیش نردی شوق سر به مسئله براستی چند گوتن گوتن جبوگ بورسا ترکی دیسا بلند با او بلند جی بو دو داکت بو نوبرا 12,000 ایرو بسر 13,000 درکت براستی ادوی نوبرا دروژا سه روژا ده ای دیسا راست بگه
1: دي سراز ببت يعني هين تخمين كم بشتي ويجارة قدن داكت نيب خواب ببينه
0: بله بله ادي سوار نزيكا 14,000 بورصة تركي
1: دكتور اف داكتن ان ها نابا بورصة دا جبو خلقي چخاص زرارة جبو بريكا يعني جيبا خلقي چان زرار دا اوا
0: براستي جبو بريكان زيده اسكارم بي بيجم جبو ايگوت كي ده نابرا بورصة ده بجبو ان زرار اللي اف زرار بنا د ناو روکه دروژا د زیده نا بزرا براستیش بولم گو ناو برا دروژا سه روژا ده ایواز په لبره ام مسئله سر قانون براستی هنکی ملات پی و اگو دخوازه زانه به سر چول و جار که ده کت براستی سر قانون سزی ابه بلکی سر
1: قانونسازی
0: ابوری هنکی
1: هم برکه چاوا
0: قانون سزی وی شکلی قانونسازی و که مگو ده هب سه هب کمپانی ترکی هنکی قانونسازی کربون بره مگو بلکی مسئله سر وان کمپانی جوان زیده تر هبن هنکی جبوه وقتی ایگو ده بورسه ده ایگو کرین و فروتنه اتکن لوید نارن جبولو هنکی ترس چه بو جبولو بجار که ده کر ای رو وقتی گو وزیر آبوریه وقتی اشتغلی گو او مسئله نه مسئله که گرنگه جبو مگو امکارم به آماده بکن براستی گوره و بیجم ای رو صبح جی راست بایی وره به میدی ساوره سر 14,000 نابره دشمه یعنی جی سیشمه
1: دکتور از خوازم هنده اک پرسه که لسر مازوت و گازوائل جی
0: بله
1: لحوه بکن مجبرکو او جی گرام بی اهم وی گرام بینه چند زرار خلکی داد بینن دولت چه چپ کت جبوی کو اف گرام بینه زیتر باندوری هم لسر ویجنه بل سر خلکی

0: بله براستی پروژه داوی موتورین بویا مجاره که هری گرنگ یا عبوریه و دو پازده ایوه ده موتورین بنیزی که وقت وگو شش پوینت و نیو لیره زیده بو و دیسا شوا شازده ایلونه زیده بونا نیزی که پینجا پینجی لیره دی دیسا پومپه هات سداندن ابسر صدیکت ایرو وگا ایرو مل رحایلی نفت نزدیک 102.6 لیره هاتیه براستی موتورین دوور دجی براستی اسکارم بری بیجیم نو آبوریا ترکی ده موتورین ایپوت که بنگهینه یعنی براستی وکه ماکینه چاندنه ای لوجستیک فابریکه گره کار بارین دن به موتورین دخابتن جبولو امکارم به بیجن موتورین زیدت به مالیت پیرا زیدت بن ترانسپورت پیرا زیدت با و بهای هلبرین دکارا پیرا زیدت با و یا براستی یا انگرن انفلاسیون جی بسر زخته ببینه براستی افتر به موتورین ارانه و از کارم بیجی بیجم حتی ایلون جی موتورین دولتا ترکی براستی آنی بو چکیولو ام بیجن اشای موبیل اف چکی چاوه اف وکا دغوتن حتى مثلا هرمز خلاص نبا دولت ورگیه خورا ندشته سر موتورین و ایلون براستی و راکر جیرو پی و گو حیا داویا ساله از ایج موتورین از ورگیه خورا کم براستی سرویجی هنکی زیده بو زیده بو ناویجی بیرا زیده بو سر بحرا سور جی وزانن افدرو سه روژه هنکی مسئله زیده بو پشتیوان مسئله جی نفت جی زیده بو براستی نفت جی ها تبیگا گیشت $110 افتر گیشت نفتی مسئله ترکی تر بردی را زیده بو جالیه بورسای دشر روکه ده بورسا کت موتورین ها در کت سر هزاری و براستی موتورین زیده با بورسا بکه و پیرا انفلاسیون جی زیده با امکت ندم
1: خواه ات پیشتر دا
0: پیرا.
1: انفلاسیون ناف ترکیه دا زیده بی دکتور
0: بله
1: روشا خلکی
0: بله.
1: خراب امزان عبوریا ترکیه چوه
0: بله عبوری دمک دریجه براستی جالی انفلاسیون زیده و سروه وقتا امریکا اوتا مگو فدرال رزروه امریکا فایز زیده کرن ای ورا ای ترکی جی براستی فایزا خو کم نکه جیولو بهله و و سر ده موتورین زیده بو بورسا کت پیر امزانن دمک نزیک تا و مهید گون بلکی فایزا ما بلکی انفلاسیونا ما کم بله از کارم و بیشم و مهید دیسا بلکی انفلاسیون زیده بردوام بکن
1: دکتور از خواستم سر لیره باقم بها لیره امزانم روش بروش بها لیره داکت نده یعنی سالین پیشتر دا لیره لهم بری دولار امریکی چند بیو نهاف چنده اف داکتنه چند زراره و حتی کنگی دی بردوام به؟
0: داکتنه لیره و جی ادبیم گو فایز زیده ببه که وکو ویگا ما گو فدرال رزروه ای امریکا گو فایز زیده بکن براستی امنش بو نتنش بو ترکیش بو دولت البر پیشوچونه و جبو همیش بو لیره وان تبا امنش تکی باشه البر دولار و لبر یورو قیمت کم بکن جبو ترکی جیوله ترکی افدمک دریجه براستی لیرا قیمت بو زیدت بو لبر دولار هنکی بلکی پشتی و مسئله هنکی لیراج دیر دیره و قیمت های جیب که و براستی
1: دکتور السر روش سیاسی امزان روی سیاسی دا یعنی روش جیاز طیبت ناف ترکیه ایش دا اگر روش سیاسی روش حالا دانا برس او طیبه جید ناف ترکیه بحثی بیواجوید که او جیب سرکتن دولت ترکیه دی بکر با کنترول بازار خواه بکه و یه دی روش ها عبوری باش با یان دمه که دریش بدوید
0: بله نه براستی ایش وقت وید بیم گو سیاستا ترکیه ناف برا خود گو باش هارا براستی او سر آبوریا ترکیه قیمت اکی باش دیده یعنی ترکیه جبره ده وقتی نابرا سیاستا خود ویگا اوزانن نابرا ترکی سر مثلا ترور سر پیشوهبونه چه براستی ویگا ناب مجلیس جیل او که جی

0: şer mezar kiriye. Ömer Çelik, le hajmara xal torin civa ki da peyamek deve bari da balaf kiriye u nivisiye. Bere zikrin beramber Mekke piroz, bir ramana bere zikrine beramber sercem musulmana. Ne ser babete ki cüzatır şuan babetsan. Bakure Kurdistan'ı bakçaya yeteyim, bakçayın zaruka. Ku epçin evri, etna bakçayı da peş biçine dıbistan, etna bakçayı da feri zaman dıbın, feri pizan dıbın. Yani çend babetin din he, ev amadet ki jiboy kandinga han, jiboy dıbistana. Na da ev bakçaya kim? Jiberveji halik da khas kit ku bakçam ben zedetir, kirin jiboy zaruken uaj biçin, peş biçin dıbistan ev hazır bin jiboy kandini.
1: د ورځې نوې پروردایي د زاروکین کرد د ترکی او باکور کردستان د دبستان او پښت دبستانان د جمافې بزمان خوې پروردایي به پردس پکرن زاروکستان ان کوش علی شارهداري ام وطن وکرن جبو مالباتن کرد بو نه هیوی له هجمارو درفت وان جی بس برسیدان د خوازن ولاتیان نوکه اف درجی پښت دبستان زاروکستان پرپروکه کج عالی شارداریا پیاسی و حتی وکرن. ریوبرین شارداری راد گینن که او حول زیده کرنا زاروکستان آنددن. لی درفت انوان بس ناکن که ببن برسی و داخوازان.
2: دی ساد وان کم درفت دا می ایسال نیزی که 500 مالبات می سریل میدان. لی مخابن درفت می کم بود 500 هم مالبات می بلکی مزاروک وانا بجی نکرن. لی دوی دره دا نیزی که 127 زاروک مدیسا جنوا خسنا پروردن
1: ما مستین لزاروکستان انجراد گینن که او بلیستکان زاروکان فردکن و مالبات آجی پرورده دکن دا که او زاروکین خوب بخو آسیم لنکن
3: پرورده یک پرزمانی لودره هیه درسین زازاکی و شخوگرانیاوی کردیه و انگلیزی جی درسین انگلیزی هر وکی دنی درسین برانشی جی لودره هنه افسالامه یا سیمی نه جهلا مالبات آوا یعنی ام بجن که تولیبونک و طالبک پرزه ده هیه لودره امتنی زاروکا پرورده ناکن مالبات جی لودره تین پرورده دکر پشتی پنجا ایجا ام به مالبات را درس زمان دادن
1: ولاتین که زاروکین خودشینند بیستان آنجی هبون زاروکستانان گرینگ دنرخینن اوش بو پاراستنا جب پشافتنه وقت درفت دبینن
4: اینکه مانین تبر زمان ما ده نیمونه جا چینی که ارتخ زاروک ما قالی که مازی اسیمیله بی چنای ما استو شارهداری ما ده اونای او چی استو ما و مزارکون خو بیاری اینجا و هم زمان خو هم زی چند خو و خو ویرا مکی
1: دبن بان شارهداری مزنا آمد ده سزاروکستان دبن بان شارهداری پیاسا نوچه آمد ده جی سزاروکستان حتی نها هات نوکرن لی به هزاران مالباتن کرجی جاوری درفتن به ویرنگی نکو اوجی جه سودور بگرن. صدق ارن، کانال هشت، آمد.
0: چک مهل سر روشاوا پراسی جی بخمگینی وینو چهت خوین. ایک دن جه برینزارن شواتا گرتیگا کوبانه، بنافع مسعود محمد حسن یه تمن سیهو دو سالی ایرول نخوش خانه جیان خواه جد است. مسعود پشتی روزه که جکت ناعجر لگرتی گاه کوبانه اف دیمنه کوش مایکا کنال هشت را آخف بحثا هیرگلیان شواطی کر دوی دمی دادم آخفتی بحث کر کو اف شواطه چارشیه اتناف لگرتی گاه کوبانه زی اف مسعود محمد کو نهادت جیان دنمایه باب پنج زاروکان سه کرون و دو جی کچه کره هری مازن جی تمنی وی نه سال البته امزان جی روژا اینی بوری پشتی روژا که شهید کرنا شروان بری حسد سیپان و امزان سیپان چواهات شهید کرن دمی او رواندی پشتی وی جی سری وی جی کرن کشتن حتا شهید کرناوی دنگ بدان اکا زیدن نفهمی روژا پاش داشین ال همی باشار و باشار کن خانیشان دان درکت خیلی کن راضی بود حتی سر جاده ام ولی دمی ناف خانیشان دان دا و وان راضی بودن که وانا انجام دین چند گنج حتی نگرتم طیبت شهید سیپان اکش وانا بیکو اندام هست دبی این بری هل بته پشتی ویجیش برکو انتگرای سپای سوریا بودن او اکش وانا بی ناف لیوایده لی پشتی وی اک وقتی اوسا روش تکشوی یا سیپانجی پشتی شاید که نسیپانجی ات جبلی خوان نشان دادن ناف ما بچن تا خانداهی باجرا دا ناف زندانا کوبانی الویره پشکه گشی گنجان گرتنی این خوان نشان در برنه ناف زندانی دا پشتی وی گوتن دیوانا وگو هزم بو حلبه او جن راضی بی داکو وانا بنگو هزنه گرتی گا حلبه آگر چی بی خصوصاً دیگه شوام کو اف وکی به مگوتی کو مسعود ایک شوانا بی شوتی بی شو ان ناف دیمن اجدا در کبت لدم کانال هجی هاف دیتم پیراکری سر شابن وی شوتی بی او جی ایک شوانا بی کو خوش شوت اند نبیان ببنا گرتیگا حلبی بیان الویرب اجبرکو اوانا نتزان اگر اوا وگو هزم بو گرتیگا حلبی پشتی وی د چلوانا بیت راوش گالک تیکچو و او این برینزار این جیان خوش دزدان هیچ چند کس بین جبلی جیان خوش دزدان بریندار جیه بین بریندار و گواسنه نخوش خانه و چهار سری بوانا تحاته دیتن که افریقه و مسعود اکشوانا او جی جیان خوش دزدان خمگیری از بجمه از بینو چهید کنیم چون که باب چند زاروکه هست باب پنج زاروکه هست زاروکی وی هرم نزد عمری وی نهتنه نه سال
5: تانو شب داوی هات خوش آمد.

0: حسرة دخو من الله كان كداني شن بإنجليزي قساكن زوجار حسرة دخوي بخل كان يكن تاوان بارا حسرة دخوي بخل كان يكن دروزن بخل كان يكن ما في خلقه كتر أخوة
1: لناو لشاوي هوالي ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن.
2: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
3: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه.

مرزی فریقی او خانمه هنرمنده خرمانک لگورانی و آوازی کردی کرد با بشه که گرنگ لا مجوی هاوچرخی موزیک کردی و هنری کردی. دنگک لا روشحلاتو توانی تواوی سرنجکان با خوی بباتو ببید با بشه که گرنگ لنه و هنری کردی. مرزی شهاب عبدالله ناسرو با مرزی فریقی لبستدوی عیری سالی 1958 لا مریوانی روشلاتی کردستان لدایک بوا خویندنی سرتایی و ناوندی لمریوان تواو کردوا لسالی 1978 لگل هنرمندی ناسراوی کرد ناسری رزازی حاصر گیریان کردوا. مرزی و رزازی با هوی بارودوخی سیاسی ایران و هرزو روشلاتی کردستانیان جهشتو رویان کردوا تا چیاکانی کردستانو گون با پیشمرگه لچیاکانی کردستان و جیانی سخت و وزگکانی پرتیکوشانی مرزی دستی پکردوا. بگورانی ای حوالی پیشمرگه، پیشمرگی هندو پاشان سالی 1985 روی کردو تولاتی سویدو جیانی که دور اولاتی لگل حوصرکی بسر بردوا. من دالکانی مرزی فریقی بناوی دلنیا مردین کردو لگل منالکانی لولات بوا. سرطا دست پیکی جیانی هنری مرزی لطمانی نو سالی بوا او کاتی لچالاکی هنریکانی قطاب خانکی دا وکو گورانی بش بشداری کردوا. دواتر سالی 1977 لقناغ کانی خوندینی ماموستایی دا لگل کوری موزیک رادیوی سنه دا چندین جار لسر تختی شانو گرانی چریوا. پاش خباتی شاخو بجایشتینی ولاتو لسویت نشتجه بون سالانگ لهنر دابراو. جیانی هنری ام کسایتی سالی 1994 با تومار کردینی چند برهمک لگل رزازی هاوسری دادستی پی کردوا. هنری مرزیه گشه سندوه و لبزاوتی هنری و موزیک و گرانی کردی دا بوا با سیمبولی جن کرده که هنرمندو لپال اوش دا بوا با نمونه جن شورشگیره که نتوی و داکوکی کاری مافی جنن. للوتکی بالای هنری گرانی مرزیه دا با هوی حلایه که پزیشکیه و لساتی نشتدگریکی دا لرکوتی 18 ایلولی 2005 لان خوشخانه که ستوکهولمی پایتختی ولاتی سوید کوچی دوائی کرد. پس چند روزه که کوچی دوائی که لکوتایکانی مانگی ایلولی همان سالا لولاتی سوید و ترمکی گرند رای و با حریمی کردستان و لار رسمی که شایسته دا با آمده بونی هزاران کس لگورستانی سیوان لشاری سلیمانی بخاک سویرد رای.

0: بس اكي ام برمه مع بوبكا وبرمه كان كريش هاتم بدوها إيه بس اكي او برهمي كوكتيلة مع بوبكا او يعني تشيبو
1: برهمي كوكتيلي كردي كوكراوي همو غوراني بناو بانجا كانا با فيديو كليبا كاني انا
0: كم غوراني بناو بانجا
1: او غوران بناو بانجا هنر من تكاني خومان ككردين بله و دست خوشی که زور زورشون باید تو لعنت زور بی هنرمندکان و کارکه میان زور زور بدل با بیرو که کارکه اول همو ویدیو کلیپک رسته یعنی وشک برم کویم کمو بیان کمی گورانی لگل همو رسته که ویدیو کلیپی او گورانی خوی بینم و شتی که تازه ایتی آب کم
0: و تو دو نشون نخوتم سرقالی کارکی هنری نیابم باسی که او بر همش مام باب کم
1: دوین شو لسر کاری چی نوی خوام ایش مکرد که کورتا فلیمه که بلام هنده کورتا بیلیو که من ایبنیم چرک فلیم پیم وای او گنجاو تر بیا
0: که تکی چنه که وای توین ایبنی چرک
1: فلیم دقو نیوی که لسر فسفس پالوانه که نوی که رنگ زور من بیناسین بلام رنگ نزنین چی رو که چیه
0: زور لنا خو من او با کاری این رگری که خوی زور با از او آنه بزنه الان دیب زنین فس فس بالاوان چی من با اوکیت که واتا تو لنه و فیلمکه بسی چی رو که کی من با اوکیت یعنی اتوانی لچی رو که تیب گین لفیلمکه او
1: بله هول ما و چی رو که براستی لهندشون خانومه تو که ام موضوع لراستی ها چی بوا هول ما و لفیلمکه او درست کمو واتا او بگینم با بینر که لراستی ها فس فس بالاوان لچوه هاتو دلن فس فس بالاوان دو کس بون ل روشلاتی کردستان و هاتون با باشور لیره یاری سرچان کردو نمایشان کردو لسر پتک یکی نمایشی کردو کسی چیتر لپیش او بلین بشانو بالی حلاوا او کسی لپیش او که بشانی بالی حلاوا دائما توی هنر هنری منه مثلا هنری ما جوری لجیهان او کسان نه نه فس فس پالوان
0: باشه پلانی دیکت با کاری هنری و ویدیو کلیپی نوی چیت لبردسته سر قلبی با کاری هنری دیکه
1: کاری که نوی میوزیکیم به دسته وایا که زور زور گرید راو با اوشتانی که امرو رو ادن لناو کمالگی خومانه لناو کمالگی کردواری اتوانم بلیم باسی همو کیانکان اکات و توزه هنته کجم یعنی باسی چی اکم توزه لحوالو نزیک
0: زور باشه دسته کن خوش بیو زور سپازو خوشحال بون بون
1: زور سپاز بیو بخیر بین زور خوشحال بون
0: خانمی گرانی بیجی کرد لیک اگل چیکانی کردستان به کوا گرانی کی تایبت با کردستان لینو. روژان محمود زاده، نورشین صالح و پروین صالح سه خانم گرانی بیجی کردن همیشه به کوا لشوازی گروپ یک عدر کونو گرانی لینو هر خوشیان موزیک که جنن. لنویترین بلاو کراویانده هر سیکن به کوا گرانی با کردستان لین نسر یک اگل چیکانی کردستانی شوینه انگرتو و لسوشال میدیکانی خویان بلاویان کردوتو و بینر اکی زوری شیه. بابه کو بینری

0: عراق دتوانيت لقل امبرسن ناندا حل بكات
1: لم ينبري ايوه ولم كنالوا دلني عيدة دم هج ما ترسيك بوسر هريم كروسان ياخد ناو النما پاراسنو سروري هريم كروسان دنو پاراسنو سروري عراق دا فرسي ريخسني چك للان دولتوا برياري كي سيادي عراقي
0: اوان دز دقرن بشككانيان بو رادستيناك
1: همیشه او دوباره دکینوا که امن سقامگیری عراق رنگ دانوی لسر امن سقامگیری نوچکه دبید. هنان و دابشکرنی سیستمکو دانانی لناوندو دبید.
0: با باسی داوکاری گروپکانی مقاومه بکین
1: خبولی ناکین عراق لهیچ ولاته کی دراو سیوا هرشی لیه بکید.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بینرین کانال هشته دنباش ام بوار آبانج بو پیشکش کرنا بولتنه که برفره یانوچان پیشی جی سرنوچه مهنه
1: توش چای و خورتی مکوبونی حول حالا بگر ببنه را جمع شده مو حول حالا بگر
0: گرتیه بناو مسود حمو رشو که ده انجاما بویرا لگرتی گه ها کوبانه ده بریندار ببو لینا خوشخانه که حلب شهید بو و ببیه که ره هجبارا شهید شواتا گرتیگه ها کوبانه بون ده شهید لی تواهیه سوریه و روژاوه کردستانه قیرانه سوتمنیه ددومه و چالاکیه ولاتیان جی لهمبر بریارا وزارت انرژیه بردام دکن
2: شیخ مقصود و اشرفیه ام بدنگ راستیه ما فی خو بلنده کن کالان انتاخان به ایش و هبون آخوا دخملینه
0: چالاکین چین و پیکاتین باجار و نافچین روژاوای کردستان جبو بردوامی ها خواندن کردی بردوامن هجمار خواندکارین کرد لحلبه و عفرینه جی بر ریا کانال هشته داخوازا یکالی کردن روشا خودکن ده سالا خواندن نوده لی بازار سنمین یه در آیه هزین اولکاری هندورین به سر مالکی ده گرد و پفچون قومی ده انجام پفچونی ده سه اندامین هزین اولکاری هندورین هاتن کشتن

0: بركنها من هذه الدولة ده قطني بيركين إيد خزاء عربي إيد خزاء كردي بس إما جرك أو بي يعني جرك بريارة ما أقول بك إما كشتي أم من هذه كردي أساسا إكو بنيجي خو كردي يعني وين أساس بدرن جبو كم كان بشر دبي بيجي كردي سريع بالشغل أبدو من هم إما كشتي أساسي هو مين أبا بره أجدك أبو أجدك إيه أجدك أبو أنا كي حق حق شجرة أبو أنا مدرسي ما أنا رسمي أنا شهادة رسمي نوب لذا أب حاجة تجور كي رابو أنا تبايي مدرسي كو بابن مكتب في دبستاني بابن دبستاني إيه إيه رسمينة إيه برمينة إيه سفي نهاجي إيه بكالوري جي إيسا كو تبايي إيه كردي جي وي عربي جي وكي هبنا فرقو نظر مدنونة جبو بجتكو نام بكين چيه جبو قلي من هم تشتكو أم جوات خازن كون بكين جب دقيق الجندة أم تشجيع بكن حمي زارو كار المدرسة ومنهاج كردي أساس كده بركو بي دم منهاج عنا يا عربي كردي بس إن إما جرت مدن كيام كردي مدن كيام بيجا من زمان كردي أساس تجرن مدن كيبو من دون زمان كردي خطا من صورة وشجع أم جرت زارو كي خبيش المدرسة كردي ده كردي أساس تجرن أبغى نفرج مستعجل الجزيرة جي من عفري هم گرگ به سر بشون گاده هم نصف بکن گاده که پرانی زارو که من هر انبا مدرسی که پرانی با ای کردی بن و اکید به دمی پیش داد و زمانی کردی داد فلتر داد بیتر پیش بکن وی سال یعنی برا قیش او چه نبی یعنی دا برا هیچ مدرسی جمع کسی چه نبی شبه کسی چه نبی و زارو مدرسان دا زحمتی نکشید ما تدبيري وي قرتيه زارو كي بهر سنفي يكي جي دبن اعدادي جي دبن سنوي جي دبن اول باري بي چوابو ات سبيل هنگو باري دام وي سايفم غرق حضرتي باش بكن بو بصالتي ام قانون بمشن اما هدف امانا او هدف او يكم و زماني اي خاندن اي ببي نيبا نيب نيبي كردي بي نيبي جعبن بني ام بحثا سيدر سر ناكن سي حصان ناكن ام بحثا نيبي يعني نبي وين كردي بن نبي عربي بن أبجي وما أبجي بس كتير برا زارو كي ما هم كردي باش خير بن باش زانو بن بخوينه برا عربي جي باش زانو عبد الزمان برا باش زانو بن أبجي شيء كي باش ده ما فيش تدا بيت فيش بكي أنا كار بدون كور برا حبيب حبيب حبيب بس نها بابا يا كي أنا مزاج تشتي هري ممكن أبو أبو صار كم سنة في كار بدون بلکه من به دهان جدید گو به چه کنم حق سیر من چه کنیم آن با من کس خواستیم و اولی با من باشه یعنی گاه که زارو که من فیر ببن باش زبان کردی جی زبان عربی که نکه اولی با من خواست اول کنیم یعنی اولی چه که باشه و با من گرگ بکنیم نه اچلی تو اجواد خواستم ای سال و اهم که به هفتر را بشغلن به تربیه را بشغلن و بکانه بن همی با مدرسان شکلی که دبستان ها شکلی که باش بده شغلاندن و زارو که خوش که منهاج کنها ایکو مد تبدیل کردی و اینه بیجنده کتی دار نیمی خواه زمانی کردی ام یه تبدیل بکن بیرنگی ام مشه خب مشه ام بیرا که دسکفته گره حسن بینن و ام بیر دسکفته گره کم دست خواه نها در بای بای تبسکره که کمی دین مستر مزن نیم آل اخوزه مسئله می عسکری همه ما هم همه نیده
1: تماشاوان این هجه او جی آخافتنی مازوم عبدی بن لباجار کوبانه که به گل نافچه را جویا بو و لگل کسایتی نافچه ده دربار بویرین که وان روژان قومین لباجار کوبانه هم مجارا شواتا گرتیگه هم بو مجارا زمان کردی بو خوندنا زمان کردی بو مازوم عبدی دیار کرد که او هول ددن خوندنا کردی نیو به نیو بله سوریه یعنی نیوی به کردی وره خواندن نیوی جی به عربی وره خواندن دبیجه هول دادن هم زارو که ما به کردی جی فیر ببن به عربی جی فیر ببن دبیجه دستکفته که گله که مزنه لسوریه اگر کرد بکاربن و به دست خواه و بینن دبیجه مثلا وانه این کردی چوار دمجمیران جبو وانه این کردی او کیه ما دبیجه هول آوان جبوه که هیچ نبه نیو به نیو کردی ده خواندنگه هن باجار این کردان دا ورن خواندن دبیجه گلکی گرینگی جبو کردن دبیجه هن مجاره دن جهنه دبی برین یک آلی کرن مجاره لشکریه یا هزین سوریا دموکراتیکه حتی جهه که حاطیه یک آلی کرن لیهن اگ مجاره بچوک مانه هجی بکه یه پجیبانه دناو دا به تمامی نهاتنه یک آلی کرن به گشتی آخافتنه مظلوم عبدی شیرمند سروکاتیه سوریه

شهید بو به ویره هجمارا شهیدن بیاره در که ده شهیدان گرتیه بناوه مسعود حمو رشو ده بیاره لگرتیگه کوبانه ده بریندار ببو رشو ده دمجمیرن درنگین شوه ده لنخوشخانه که باجار حلبه گلی دهات درمان کرن شهید بو مسعود حمو رشو بریاکو شهید ببه لنخوشخانه جبو کانال هشت آخفی بو و دیمنین بیشید بریا کانال هشت حاطبون پاروکرن که نوچگهانه ما دلی رمضان پیرا هفدیتن پیکانی بو مسعود حمو رشود دیار دکه که وان جره بریا گرتیگه کوبانه را گوته بو نابا جوانین کوبانه این گرتی بشیدن حله بی جبر که باوریا وان به هزین گریدای احمد شرع نای جبر بی که جوانان بدن خدای بر آگر و خوش شوتاندنه و او بیرا شواتا که درکتیه دل شوات درکتیه هوله ده بیاره شواته یا لگرتیگه ها کوبانه ده بگشتی نه گرتی شهید ببون و هفته دنجی بریندار ببون که ای روژی هجماروان داکت دهان روژا شمیه چوارده ایلونه گل کوبانه نه شهید وغر کربون و ته پایین که ترمه شهید راشو جی ای رو بگیشه باجار کوبانه.

0: له بازار کوبانی چبو او بویر چاوا قومی او یک جه فکاره لجم گلگ ولاتیان کانال هشت داخویانیا شاهدن بویر ورگرتیه شاهدن کو ده شوا بویر ده جالیه هزین اولکاریا حلبه و هاتبون گرتن ده بیجن وان دروشمن کینداریه جه کردان را ده گوتن و کسین کو دهاتن گرتن دهاتن اشکنجه کرن
1: دشوا روجا اینه دا لکوبانه چه قومی خوپیشاندان، آلوزی و پفچون و آگر دگرتیگه ها کوبانه دا قومی هزن اولکاری هندورین آحل بیجی که بناو امن العام تین ناس کرن لناو باجار کوبانه بلاو بون پیش را ایرش و گرتن جوان کوبانه دست بیکر هر کو جوانک آنجی کسک لناو کولانه دهات دیتن دهات گرتن لیدان و به اشکنجه دهات برن جبو گرتیگه لگوری شاهد حالان لشونا پاراستنا خلکه هن اندامن وان هزان بگوتنین کین و نفرت بگل را آخوین دناف کولانان دا سلوگانن وکی الله اکبر دگوتن و خلک بگوتنین وکی امه وجنوه تربیا بکن ای برازنو تهدید کرن دناف کسین که راستی وان ایریشان و زختان هاتنه حق اسماعیل و ولاد خشمانجیانه هر دو اندامن هزین اولکاریه نه و پیشتی پیواجو انتگراسیونه تولی هزین اولکاریه هندرین یا سوری بونه لی تبیوه اکیجی او جی راستی ایریش و زختان هاتنه
2: ساعت 8:00 بیواره بو امال سر شوار ساکن بود برمال خواه از او حوال خواه مساکن بود شوار مولی شورد کر ما دی جوره که پن تقریبا 6 مکنی وانو ایام نام هاتن نو مری مو وندو یعنی که رو چه بو سوت سوت در هستن او نو سلاح مات خان پشت مات خان کلا کی مخستن سری مد علی خستن این جوری مخای نو در بخوی بلنه ای حوالی ما ورگو
3: لازم هو شکت نه و اون هر مدی مکنه در کتن د هاری راحت نما مدی بوند کرا تکبیر الله اکبر ما مگو مرا در باس من آقای گیش نه بر ما خوش مکنه چاگرن خوش مکنه چاگر گوش حتول الکلاب ام حردی گردن از کاش کرد اولی میدونی نارده از کاش کرد ببین ربی کنی عرصات بو سلاح پشتی مدالی دخلا
1: نه تنه کسی این کل کولانان دچون و دهاتن هدف دهاتن گرتن حتی خلک کل برداری مال خواجی به مالبات خورا رونشتی بو او جی راستی گوتن این بچوک خستن و تهدیدان دهاتن
4: بزقوقا کتون بوند کن والان ربی کنی عرصات فوتم لجوه یا خنازیر گوتم متنوانی بوند کن الله اکبر فوتم لجوا قاعدين على البحر دجع تشربون ارجيله قلتهم وتنا ورقوت كرنيني قلتنا لا خوش من يعني بعد دربور في ملتي ملات حركست بيش خو بي خار نشتي يعني كسي كي خورتي هوني كون بين تبو يركري تكافرو في تي وانت قلتن كريج مره تنابو
1: وان بو يران لكوباني فكار و ترس دنا و خلكه دا زيده كريا و نقاشن لسر اواي رفتار و هلوستا هيزن اولكاريه لباجير زیاده کرنه. دلیل رمضان کانال هشت. کوبانی.

0: بلنبونا أسعارنا أم ندي بلنبونا أسعاري محروقاتنا أم تخزن فواتير فلاحة صرف بفن التزامات السروي ويناهنا أم تخزن وطعي معيشي أي ملات بجي بفن وخش بفن
1: ولطين هريمت بينن كفره بونا خوبشاندانا دي به لكريزا سوتمانية وگرانیا جیانی هاو بی کنترول کرن و اف کریز ببسده ما برفرهبونا نرازیبونا جواکی و کریزا نباوری دناف برا گل و حکومتا سوریه ده. اوین شخ موسکنال هشت. روش آفای کردستانی.
2: جالیه کدن جگری اولکاریا هندرین یا حسکی سیامن افرین دوه درنگی شوه سردانا خوبشاندرین تلتمری کر گل داخوازی انوان گهداری بکه. ابسی روشبون کو شینیم باجار تلتمری ریا امچاره یا ناو دولتی کو پارزگاه حسکی به حلبه و گرید ده لپیشیا بارهلگر و تانکر سوتمنی گرتبون. لسر وی که جگری رویبریا اولکاریا حسکی سیامند افرین خواگیهان ده ناو خوبشاندران و لگلی و گازنده انوان گهداری کر. افرین گوت خلک تلتمری کمیته که خواه آوا بکن و سردان پارزگاه حسکی بکن اوگو ده دمک نزیگ ده رفشا سوتمنیه جبو دوره باوی که گنجاب به چاره سر کرد.

0: تماشانه جا امن نهاجی بچن باجار عموده اوین شیخ موس ده دربار مجارا سو تمنیه ده لبر گو بلن بویا و نرازی بونا ولاتیان جی درکتیه هوله اوی آگهیان مدمه دن باجی بوتا اوین امل آگهیان تا گوه داردک
1: بلیریش سلاف جبوتا اشخوا امکارن بیجن گو دنگه نرازی بونه روش بروش زیده ترده بر نخواستم پشتی کو ایروج جارکدن وزیر انرژی یا حکومت سوریه یادم کی بریار کنو در خز در حق سو تمنیه ده و جارکدن اوان نرخش بو سو تمنیه دستین شانکر و گوتن گو جنهاو شونده گرک او سه جوره مازوت داخن کولانان یان لبانزین خانه یان گرک بفروتن او هر سه جوره ناجی یا سوپر یا ممتاز و گوب عربی تی گوتن او یا هره به 17500 لیره سوریه ده همان دمیده یا پچکی باش کریه یعنی با آسته که دو آستاج یا سوپر کمتره باش بوناوینا او ده به 15000 لیره سوری به هر لترک ده همان دمیده یا که امکارن بیجن یا نباش یا که نج اوتومبیلان ردبه نج صوبه مالان ردبه یعنی خطریه اوینا دما گدو صد صدی او یا 11000 و 500 لیره سوری دست نشان کریه براستی اوی کایا جاره که دن عاجزی با ولاتیان چکر و گود گودما حکومت سوریه بخواز سی جوره این مازوتی داگر گرک یعنی داخل کولانن گرک نرخ بگلکی جیجوها کمتر بجبر او دید بیجه جنهاو شونده دی حرقات ای امکارم بیجن الکتریکی بکار بینه نها بریانه ها دیدما ریو بریا خواسر ده گلک حرقات بکار دهاتن آنین او جبر امتر داد زانن گو یعنی جهه بترولی ند جیر کنترولا ریو بریا خواسر ده بولو ما او تکلی الحرقات اذكرنا حكومه سوريا جي بيشتي جو مصفايين يعني ام بيجن جي بارزون كرنا بترولي جو بنزين ومازوت وان جاف دو جودات كي لجير تستيويناي او تبيجكو يا جي بارزون كرنا بترولي يا بانياسي او نهاج كارمج خدمتي دركتيه دمهج مرت في حياه جو ام تشاد بكن اف جاليك جاليك دنجي دبيجا اي نرخي بترولي يا جهاني بو هابو يا جاليك دنجي دبيجا اما بيوستيا ما روجانا ب 35000 برميل بترول هي وام روجانا تاني 105000 بترول درتخن لو ما ام بوهات كن بلاستي هر جاره قدرت كيف شيرو فاكي دي جيادن جوداتر لو ما ابي قياتي لي بو عاجزين ناف كولانان بهتر بجبر يعني غور لكولان دي بيجي غور خلكن سوريا دي بيجي انو حنك بيكرنا يعني حكومة سوريا شروفاك راست نادوان تاني حنك خوا بواندك ودهمان دمي دي جي جوي برياري نرازينا جبر او دي بيجي انكو ام دوي باوري دانا يا بيازده حزار و بينسدي او يا هري ارزان لبا حكومة سوريا يا فاقهيز جي لأوي بدولارك امريكي بي يعني يا هري ارزان

0: دي لبا حكومتا سوريا بدولار كيبو او امبيج مازوطيات تنكر نج اوتومبيلي خرب كاربينه تنكر نج يعني جبو مالي جيب كاربينه جبر دما غوتو دمالي ده في مازوت بكاربينو بتايبه دما دم صالة زفستاني دناف مازوت ده وك كوت تعيني ماينه كيت خنافة مالا خود جبر او مازوطايا يعني بيجن يعني نخش كاتي بارزون كرن هين بنزين جي دناف ديه هين جي قير دناف ديه هين جي غاز دناف ديه و آر بيت كفا دما غو آر بيت كفا واتا تيتا قاندن و چاره نوسی و نیاب راستی جبوالاتیان و گلکی زحمت به و به صدان امکارم بیجن بریانه ها مد بهیز به چاوه دماغو او مازوتا نپارزون کری دهات بکر آنین چند امکارم بیجن حالتین یه تقین چه بونه و گلک کس انجام ویده هبون جیانه خوش دستان یان شواتا درجه سیا و چارا جبوار چه بون گلک زاروکش بهنی فقسی یعنی گلک بویرن وها بویرنگی جی چه بویه یعنی امکارم بیجن گو خلک لکولانان نرازی بونا خود دن نشاندان ده همان دمیده جید بیجن جنها و شون ده امیل هر بازارکی لهر بازارکی جه پاریزگهین حکومت یعنی سوریه ایدی امه کونی ناراضی بونه دینن اوی کیا بویا وک بریارکی اشخوا امکان بجن جی آستا خو پشاندانن روش بروش زیده تر دبه لسران سری بازار پاریزگاه سوریه ده همان دمیده جی براستی گلک ری ها تبون سکناندن لپیشیا سارنجن پترولی یگو چجعالی دیر زور درد کف چجعالی امبیجن پارزگاه حسکی درد کفو برو به آلی حکومتا سوریه و دچل پیشاوان سارنجن ری ها تبون گفتن به تایبت ریکا رقا شامی یا افریا همان دمیده ریکا دیرا زوری شامی او جهات بگرتن و ریکا تلتمر برو به آلی رقا او حلبی ده شخوا او گریدای هر دو پاریس گهانه او جهات بو گرتن لی براسی امکار میجن
1: بلبان بیس بله.
0: بی یعنی جبر دو شف گلکی درنگ جی گری اولهی پاریس گه حسکی سیامن زعفرین چول گلوان خوبشاندران رومش بله. او جوار گود گو گرک ری بی وکرن جبر افکر یارانا دی تعدیه بدن ویده که جبر گو گمازوت نی ویده که ایمه دی حراقات البامن امان امنما کارن جوار مسو گر بکن او ریایا هاته وکر و دورا که جی جوینه کش بوانا هاته لدار خستن لی براستی لگور آگاهی رگو متکاری بو ام بدست بخین انها ام کارمجن هن سازین پارزگاه حسکه یار ام کارمجن پارزگاری حسکه دی لگور جوات و انجامین وی جواتا گو بولاتیان را چه کربون ایرو گرکا او گاوه که یان چاره سری که ببینن پیچه که چاره سری حکومت جوداتر با یان امبیجن تایبت مندیا ویده که جبوانا بپارزه لی کابه وی او چاره سری چه به یان چنه او گاوه یا ویدروژن بیده بی دیار کرن و هلبت
1: بله
0: گلن باش به کنال هشت رجی پاروه بکن
1: دست خواهش جبو نوشه گهان آمه هفین شیخ موس هن باجار آموده که آگه هنگرین بمرا پاروه تماشان ایجا ولاتیت قامش لوجی جبر قیرانا سو تمنی و بهابونا و بحثا دلگرانبونا خواه و داخوازین خواه ین جبو آلین پیوندی دار بریا کانال هشت دیدک
2: تأثیرای گلکه یک جه سر ماده خوارنه بهابونه و آد دوا سر کریا سیاره بها بوی و سیاجی شخصاتن چله هات و کسی که جمعه کار نمازوت بکر و نه پی کار بکه
3: یعنی ایم وقت که مزارعن تقدر دراسی مهنه هم زیر عادیت کن یعنی مدگو می عرض خوب بلاو علی خیلی می دیسکال علی خیلی کلفتور علی خیلی امنما کارن یعنی بایی می دیسکی که ده هر ولید خست تکلیفه دیسکی که آن آیه یعنی ابن ما مشوره خو کی سکینان دی براسی گره کارا ما برشی ونا شوله خو ام سکینان دی بر مازوت ابا
4: اف بها بونا مازوت تشکی گل کی زیاده زیاده تعدل ما کیری تعدای گل کی پر یعنی ام غرادی خوتینن ام چدا و سرجی به مرنا و ف و پر غرادا تی اویتن
5: زیرا مازوت گل کی ما نام با دی محمد هتی به سر مازوت با دی و بنزین کی کام برنا فن خلکر بکا راکب ده حضر با و دی داکت ام مجبور دین سکرتو شغل نمای لترا بنزين ب 20000 كاب كيد وفي نمرد وفي ونفش عبرد وفي

0: بینرین کانال هشته جبلی مجارا بهابون و سوتمنی به تایبتی کو گرانی چه بیل روجاوای کردستان مجارا که دنجی هپر گرنگه جبو کردان او جی مجارا زمان کردیه لهر درک خوبشاندان هنه جبو بیه که کرد بیجن دوی زمان دایی که جبو کردان قدقه نبه او در روجن خلک قامش لوی لپیشی آواهی نتوین یک بوی کونک ودانه و چالاکوان قامش لوی کج گلک چین و پیکاتیان پیکتی برتگ لهمبر زختن لسر زمان کردی نشاندن و دبیجن دوی زمان کردی لنابچین کردان فرمی ببه
1: اف نکونه تشینانه اف کونه نرازی بونو داخاز مافه زمان ما هبونا میا دوی ببه فرمی بوی سلوگانه اف دروجن کو لپیشیا آواهیا نتوین یک بوی لقامش لو خوندکار ما مستو حسکرین زمان کردی گونه نرازی بونه لدجی بریار حکومت سوریای یا کو تنه خوندنا بزمان کردی ده هفته دا وی سی وانه بن هاتی دانین
2: بر کدا خوینا شهیده هی بر کدا ملتی مهی که چخورت مهنه ما کارو خبات کریه حتی روژا ای روژ کارو خبات خوژی می بکن و می اصلا تکوشینا خوژی بلند بکن حتی ام بگین ما فی خواه مسوگر بکن ام زمان خواه بدست خیلن
1: لور چالکی خوندکاران دوام دکه پیامک فرمی جی دیرا دستی نونرین یو این لوی داره وره کرن گوته دا خوندکار دا خواز فرمی کرنا زمان کردی لسوریای دکن و دبیجن کو دانزده سالین ما یین خوندنا بزمان کردی دو وره برچاف گرتن
3: اف دشتم قد قبول ناکن اف تهرام ناکی سی حصتن زمان کردی به بر زمانی ما به زمانی کی فرمی زمانی کردی ناس ناما میا
4: گرک خوندن از زمانی کردی بشیوه کی فرمی به دانان لهمه مکتبان نتنه لروجاوای کردستانه لسوریه همه اما فی گله کرد خوازند
1: نیزی 15 روزان د بیاکو روزانه دنګ خوندکاران له دروی خوندنګهان له کولانن بلند بیا د بیژن کو زمانه ما کوردیه ما فهمه دستوریه له هیڅ به اوای کی تو ګهارتن د بریار حکومت سوریه دا نه هتن چیکرن شش ایلون پروسه خواندن به فرمی لسوریای دست بیکر. حکومت سوریای بری آوه بریار داکو. زمان کردی وکا زمان که نشتیمانی لسوریای هات ناس کرن. او خواندکارین کرد. دکارن به سه وانیان ده هفته ده تنه متریال نویجهی بخوینن. او وانه یک جی جبونا چالکیان به. وی بریاره بریار خواندکاران یا بایکوت کرنا چوینا خواندنگهان درخست هوله. واته نها خواندن روز آوا راوستیایه
3: زمانم قرمانجیه از وی زمانی نابردم خوندکارین کرد وان سترانان و سلوگانان دا خواست دکن کو زمان وان خوندن دهان دا فرمی ببن سترانبی کنال هش خامش
0: لعفرین و حلب جی حتا نهار روشا خواندکار و ماموسین برنامه روبری خواسر چارسر نبویه و زیدتری 20,000 خواندکار نچارن جنو و خواندنا به زمان عربی بخوینن. هجمار اک خواندکار این کرد لحلب دیمن و دنگین خواه جبو کانال هشت شاندن و تید دخواس کرن که روشاوان و ماموسین من یکالی ببه و برنامه روبری خواسر لحلب و عفرین جیورن به جیانی.
5: دارین ماموژ تا خاشق مقصود و اشرفیه ام بدنگ راستیه ما فی خو بلندکن کلان انتاخان به ایش و هبون آخا دخملینن دا کو راستیه خاندکار و مامسته روبری خاسر آل حلب و عفرینه بیدیتن
6: اجی مالی رشن جو باجار عفرینه من جواره ده بیجم جو ما فی منو هر کسیه که به زمان کردی چه خاندکار اندبستانم پیمنگه و زنینگه و بینجی دو زامه تباهیه یکه ما فی مخد سوره من هاجن به بریا خوسر نونرتی آمن هبال و مامسین من دکه
0: تماشوان اینجا هن گلی و دنگین مالواد و خواندنکارین جتاخین شیخ مقصود و اشرفیه جی گیشن کانال هشته که بحثا فشار و صفقاتی ده حقی وان دادکن ده بیجن که ماموستاین وان فشاره که گلکی مزن لماندکن نهانجی هفکاری ما بلا اب دنگام بو اشینه ام گهداری اوان بگن پش راج چیروک اک جیه یا زاروک اک کچک زاروک اک کرده ام گهداری اوی جیبک
7: پوری گنده اکا شانده بیم اما اوستا والا قیزی من نه سران کم جرا نعمل نه بافکی جرا متحیدی خودم ملی نخستیه بافکی لی نخستیه اره و او جام مثلا جام واجی جام واجی کتاک ضرب ممنوع بی بس لو ما عزلنا نایلی خستنا سفیده هنا نایلی خستنا والا چرنی مواد گوتی کنی کتابه و ابوارو ملکی بنا به حفتوت لکمل جا که دوام رسمی ببه ما گو عمل بکرم والله العظيم دل ديني معايا اكتبي جني انا اقرا نظم اقل دي معناش اللي مكتبه
8: من كمان دي دخان ده سفي سي في ما تشون سفي تشاره اختار تشما اتشي عربي مخانت انا سي مرا كوتشم غور اسم تشي كم تشي رسمي اي او تشي كري كردستاني انا سي دفتر مغرد قاتون كو خرط زيت علامه كردستان تشري كي تنور علامه تركا او تشيكي اي سوريه به دفتر مگر تو شا امر و شار که گجوگران تیوی علمه چه نکی
0: تماشوان ایجا دنگا هم دایی که خوندکاران بو هر همجی زاروک اکی کرد بو زاروک کچه که کرد بو لوی داره گو فشار زخت اکی زیده لسروان هی لحلبی شیخ مقصود و اشرفیه که ده مهاچلی ده شرکی پر گرانجی لهم بروان حاتم مشاندن روشا تاخینوان خراب بو گله شهید وان چه بون گرتی وان چه بون ربش اجیانی به تمامی لطاخین کردان لحلب تک چو جبر بیه که نهاجی دما خواندنه لخلق نابچه اجی هنه که هجاره یعنی کارو خبات لبه داره که ما لدما دچن خواندنگه وکه که دایکا خواندنکاره که دیار کرکو جرا گوتنه تچما دفترو پرتو کو وانه نکرینه یعنی قلمی تچما تونه دیاره که ربش وان جی نباشه دایی که دو خونده کارم بو ام ناویوان جی نبیشن جبو سدما اولکاری جی جبوان نباشه ناویوان جی هنه لی هم اشکره ناکن لبان تاخان یعنی تاوی کو روشا الاتریک خرابه یا آوه خرابه یا سوتمنی خرابه ده همان دمیده زارو که وان دچن خواندنگه هجی و نکارن پیدوین خواندنگه هجی یعنی دبستان آنجی خراب بکرن و روشا که پر خراب دانه هری داوی جی آخافتنا گچه که دلال بو یا کردان لوی داره به دووکا عفرین یا شرین آخوی دیار کرکو یعنی دما وینه اک شاندیه لمکتبه خیز کریه وینه اک خیز کریه یعنی ماموسای وانجوان را گوتیه که وینه اک خیز بکه لی دما که وینه خیز کریه دیتنه که آلا کردستان خیز کریه وی گچه که کردان لی ماموسا دما که او آل دیتیه به آوه که گله که کریت و نخواشک تشته که خراب لهم بر بکریه او جی چیه؟ ده تلفون هم ده هیه تماشوان هجه ده به تلفون نشانی و بدم او وینه که کجمره حاطیه شاندن او کچا بچوک مالبات آوان وینه که پر بالکه جمره شاندیه اما نشانی و بدن تماشوان هجه اگر هفکار من عالی کار بن او وینه اگر باشی وره دیار کرن او آلا سوریه و آلا ترکیه او چاوا حتیه چکریه او کچه بخوا او چکریه چاوا چکریه دما کو آلا کردستان چکریه ماموستا حتیه جیره گوتیه که اوه بقدینه باویجه و لهمبرویه که کتوینه آلا کردستان چکریه دویت آلا سوریه و آلا ترکیه چه بکی یعنی بزوره او هر دو آل بدانه چکرن و هنه که زور آویجی چویه و او به نجیج مرا شاندیه جه کانال هشتی را شاندیه گوتیه ببشین روش همه لطاخین کردان لشیخ مقصود و اشرفیه یعنی حلبه بوی آواییه یعنی به آوایی که گله که خراب به کردان را تف دگرن تفی که نها کرد دنابا حکمت شامه ده حکمت وگوهزه دنابا چارچوبه انتگربونه ده نه هیدی هیدی دوی کرد برن قبول کرن ده هر آلیه که ده لی زمان کردی نای قبول کرن خواندکارن کرد لوی داره فشاره لی دکن دوی که بکردی نفکرن بکردی نخوینن یعنی ده دسپیکا نوچه مداجی بولتنا مداجی شیورمند سروکاتیا سوریه مظلوم عبدی به آبایی که پر وکری دیار کرکو او چار وانه این کجبو خواندنا زمان کردی ل سوريا بگشتی و نافشین کردان به تایبتی هاتینه داند به تیره ناکه گلکی که ما یعنی هفته چار وانه تدادی زاروکین کردان به آوه که گلکی که چونکه لنافشین کردان ده دما روبری خواسر ده یعنی پرگال خواندنه بگشتی کردی بو یعنی اگر مروب ده 2012 ده تماشا بکه هدیه دی اگر ویدمی زاروکک ده پولا یکان ده به یعنی خواندن قدان دیه چوه زانینگه هجی جخوا زانینگه هن روژاوه جی هنه چوه اوه داره خوانده خود تمی بکردی کریه نها عربی بباشی فیم ناکن نکارم بباشی عربی بخوینن چونکه چن روژه هم ببردامی لنوچگاه دیمجی لباجار روژاوه داخویانی خلکی ورده گرن یعن ولاتیان ورده گرن چه دبیجن؟ دبیجن ام نکارم با عربی بخوینن یعنی دوه چاره سریه اکجی بوه که وره دانی نها جی تاخین کردان لحله بده او یکه یعنی فشاره که گلی که زیده لزاروکین کردان دکن جبو که کردی نخوینن تاوی که نها به دنابرا کردان و حکمت شامه ده او یکه که دوه کرجی ورن قبول کرن هیدی هیدی ناوندین کردان یعن بره یعن روبری اخواسر ببن بشه که حکمت شامه و به هفره لسوریه بجین تاوی که لهندک آلیان ده مدید که ایرشی جوانین کردان هاتن کرن ربشا کوبانه درکت هوله یعنی هدی هدی بیوی آوای هنک تش چه دبن لیم هیوی دکن که او مجار انتگرابونه بباشی بپیج بکوه و هدی بویاریم بیوی آوای چه نبن تماشاوان هجا گله که ربشا که خرابه درباره وی مجاره ده همی میوان مجی هنه میوان ما لحلبیه او جیل وی داره خواندکاره زختک و فشارکی گله که مزین لسر وان هه ده پولا یکمین دا بگره حتی که دا چی زانینگه هی لسوریه بگشتی زختک لسر کردان هیه دا خواندنگه هیوان دا هیدی هیدی هول دادن که خواندن کردی نه خواندن بگشتی نه خواندن و دا چوار وانین بچوگ دا دا هفته یکی دا وره دور پیش کرن کردی لیاب یک جی دیاره که جالی کردان نای قبول کرن و هر روژی خوبشاندان هنه لقامش لیه هیجی کنن کردان پیش نتوین یک بویی هیا که نتوین یک بویی جی دلگوری پرگالر نتوین یک بویی جی گلی کرد دوی زمان خواب بخوینه نتوین یکی که ایدی حتی 7 میلیون آنده چه لتواهی جیهانه لی ناهلن که کرد باوه یکی باش باوه یکی که زمان وینه حلاندن خواندن خواب بکردی بکه تماشانه جا ابراف جی هیا نوچه خواه می بردوان بکن بریا که میوان خواه بگرن. شانده یک لشکری یا حکمت قناغ وگویز از سوریه به سروکاتی سرفرماندار گشتی علی ال نحسان سردان بارگاه اسمانی روسیه یا خمیمینه یا پارزگاه لازقیه کرد. وزارت پاراسته یا حکمت قناغ وگویز از سوریه ده داخویانی که در راگاند ده دما سردانه ده سرفرماندار گشتی به افریتی فرماندار هز اسمانی عاصم خواری و فرماندار هزا دریایی محمد سعود به لشکر روسیه را هفدیتن آن پیکانینه. او هفدیتن ده دمکی ده اکو ده نه تباخه ده موسکوف و شامه پیمانه که تگیشتی امزه کرن لگوری و اکیجی ده نوانده لشکری روسیه آنکو بارگه ها هوایی ها خمیمینه للازقیه و بارگه ها پیشگیری لشکری یا هزین دریایی لطرتوسه و گوهرین نواندین هفپار یعن پروردهی لشکری. لگوری بلگه و داخویانی وزارت دربه سوریه جبو جنوب ریخستن کرنا وان نواندان سه مه حاطنه دیار کرد. لباجار سنمینه ی در آیه هزین اولکاری هندرین بسر مالکی ده گرد و پفچون قومی. در انجام پفچون هم ده سی اندامین هزین اولکاری هندرین هاتن کشتن. لگوری چافکانی خوجهی سی اندامین هزین اولکاری هندرین ده پفچون هم ده هاتن کشتن و هنگی بریندار بونه. در انجام بویره ده لباجار سنمینه ی پارزگاه در آیه آلوزی درکتنه و هزین اولکاری درکتنا در و یا ولاتیان جی قدغه کر. فرمانداری ها هزین اولکاری ها هندرین یا پارزگاه در آی جیراگان او پوچونین ایرو لنابچه قومین بهوری دشو پینن.

0: تماشاوني جمع ديار كربوكو روشا خوندكارين كور لعفرين لحلبة بقشتي خرابة زغتك لسربان هيا ورينادن كو زمان كردي بباشي ببرا خواندن و رغري چه دبن مدى درباري ويكي ده خوندكارك كريا ميوانا خوا دارين معموية خوندكارك لحلبة دارين خانم خيراتن بولتنامه هم كيف خاشون تولي بولتنامه بو نبري هرتشتك
1: باسما مستا
0: بله داری خانم نه افشان روزن هندوچن دبستانه هندو خوینن بریار اجیه بکو هفته چار وانین کردی هند بخوینن پیواجو اخواندن اکردی نه چه و دمشه یعنی دخواندن گه هند وده
1: تمام نه دست بی که دمکو بریار دا کتیه ایدی دبستان همو خوانده کارین کو لجام رو بری خواسر خواندنه دو کارم بچن دبستانی وگه هر خوانده کاری که بخوینن ليش خو دما كو خواندكار در بازي دبستاني بون راستي جلك برزگريك من هاتن برزگريك يعكي او بوكو خواندكار دمي در بازي دبستاني بونه دبستاني جوان وكي بلغي كفا جو هستيني خواستن اف بلغي جي اسبات دكي كو اف خواندكارا دفلان آسته دايا پرورده يش بوكو خواندن خبر دوام بكي اللي اما ام خواندكار ام شهر که رو در باز بون وی شهر نیشت که یعنی اف همو بلگه و در و حتی خواندکاران جی خواندن خوا یعنی بردوام نکره بین دنیوی ورزید و خواندن سکنی فوی بلگانا جی هگر تنه بین وی خواندکارنا نکن هنده بستانی
0: گره که باشه داری خانم یعنی نها او بلگه هین که دو بیجن جمرا بین او بلگه ده انجام شهر و پفچون هین که ده مها چلیه ده لطاخن و قومی یعنی شوتینه نمانه چه بونه او بلگه
1: خاطر شوتاندن هاتنه وندا کرند د دبستاني دمانه اونها چې دبستان نه دست مدانه
0: بله یاله کی باشه ایروجی ناراضمنه خوندکار کور ادي گیشتیه لوتکیه کی یعنی له هر درکی ام دبینن له بازار اندن او گیشتیه عالیه و داجی باشه زخته کی چا ولوت تکرن یعنی چې ما او زخت له خوندکاران تکرن چې جوړ اد بهجن یعنی باشه وانه جوړ جدا کرنه ورن وانه خو بخوینن یعنی او زخت ادن چیه یعنی هنگ شوفینی نوی کاران دکن یانجی عالی حکمت بگشتی او زختان لورد چه دکن؟
1: شقا وقتی گو وی بریارا دا کتی هلوت و پرسگری که مزنج بو خاندکار چه که وقتی گو خاندکار او قصال کردی دخوینه و بشرا دروازی دبستانه که عربی ببی و زمان کردی جی تنی وانه که وکی زمانه که ببی هفتش تو پر یعنی اکی باندوره که لخاندکار بکه جخا یعنی ام ما خواندکار از 12 سالن از کردی دخوینم دمه که از درباز عربی ببینم از گله که آستنگیان ببینم
0: بله نها او گلو بتنه یعنی بتنه دا آخافتن آن دا و تحرید کن یعنی لیدان و ایشکنجه هی لجمعه چون که هنگ دنگ جی جمعه را حاطب بون شاندن جا آلیه به زاروکه بچوک بون دگوتن که یعنی پوروان کشاندنه، لواندانه، لیخستنه، یعنی تشتی وها ان شاهدیه ویجب بود تشتی وها دادن ده خواندن گهان ده بگشتی؟
1: آگاهی هم که وی گوتن نام اجی برنه خوان... یعنی مالبت خواندکار بخویه
0: بله
1: بله و یعنی گلک خواندکار چون و گندارا پرزگریک چه بین یعنی وان وکی نقبول کرنه که هم بلگندا چه کرن
0: باشه
1: بیشتو جی یعنی تر خواندکارا دکه
0: باشه حتی نه عجب کو هنوان ایریشن لهمبر خو یانجیا و زختن کو لهمبر خوند کارن کرد هی نه هلن و سردان عالیان تکلیدار عالیان پیوندیدار کردن کو چاره سریه که جبو و ببینن.
1: آره یعنی هول دادن پر هول دادن لی اما تربیه حلب دبیجی کو دستی مدوی اکی دوت نایه اما یعنی برسیف و او بریار بگیشتیج وزارت شامتی
0: یعنی خوناکن خودیه و مجاره یعنی هر یک دشینه عالیه کی دن جبو کو چاره سریه کی پیک نه لعالیه و مجاره کی وها یعنی روشه کی وها چه دکن
1: بله و بریاره کو دید ننجی یعنی الحر داره که نوت تطبیق کره
0: گلک باشه اگر داخوازین و نه پیکانین او داخوازین کو هند دکن جبو خواندن کارا نه پیکانین یعنی هن د فکرن چه بکن هلوست آوه داوی اوه چه ببه وکه خواندکار وکو مالبات خواندکاران
1: یعنی شخوا ایزا وی صابه ایسا هلوست عاجز بون جمع گشتکا چه ببه و از از باور دکم یعنی همه خواندکار جوی در باس عربی ببن و بخوینه بخوا پرسگری که چیه ببه بس یعنی شالو یعنی حلکه بدین
0: باشه دارین نها بانگ آوه به گشتی چیه جبو آلین شامه آلین کردی چونکه ایرو مظلوم عبدی جی آخفی ده در باره خواندنا کردی ده ده بیجه او مافک کردانه ده بی زاروک کردان به زمان خواه بخوینن یعنی بانگ آوه به گشتی وکه خواندنکار کرد یعنی لحله به چیه جبو وان آلین
1: جخو خواسته که ما دست بیکی چاوه که ما به زمان خواه دست بیکر خواندنه خواه امی به زمان خوشی بردوام بکن
0: بله
1: و خواسته که من هری پر جی وقتی گو ام در باز دبستانی که بوین دست بی که ام برومت در یعنی ام برومت وارن بخوینن و اید جی خواسته که من نه تنه سر خواندکارن سراتایی و ناوین و آماده هی اما ای پایمنگه هی جی و ای زانینگه هی جی گرک حلق جوان رو ول جیدوین نکو چان روی دن مفادل دولت در کفه امنوزان گرجی من به مفادل ده های لینام دخوازن به تشنو گیوان حل کرن و بریارک دو کفه خوندکار گشتک دمنی به بریاره بن بریارک لصالح ما به خواستکه ما هری مهم زمانی مایه و تانی شیجی حقی ما یعنی گلین خوندن حقی حقك انسان يا جاري ايرو من خوندن خو نكوني حقك جيب برو فهافو برزكيك كاري مازن ده حقي انسانيه دو تيكرن
0: جلك باش داني خان نها ام لكانال هشت بهرا داخون كانال هشت ادي جي دنگي و دنگي زاروكن كردان جوانن كردان لهر دركي به اگر زختك فشاركي وها لسر بتايبتي زمان كردي هبو ريام وكريه يعني هندوكارن هرتم داخوازی خواه بگیشین کانال هشتی جبو که ام بگیشین آلین پیوندی دار چونکه زمان کردی هبونا ما همو کردانه و دا آلیه که دنده جی خبات اوه جی گله که پیروزه داخوازی و گله که پیروزه ام وکو کانال هشتی جی پشگیری اوه دکن دارین ما امو خوندکار لحل بی ام گله که خوش بون جبو تولیبون اوه ده بولتن آمده تماشانه هجه ام بوی آوهی هاتن داویه بولتن اخوه بمینن دنوه خیر و خوشی دادن باشه.

0: منالا كانت دكتورا
1: دكتور وكو دولار ولا همو ولاسيكا جيب يتعب
0: راسك بوچونت چیه لسر شتا سفر یکان بگشتی
1: منی مراتو بو ایر اوی ایو نخومو اگر پلاستیک تان پیبه تیویش بباری پنجرکان منکینو ها
0: او گرانی
1: شما صاحب لین و هموش من بقیجا علین او دام بی کردستان و تب خوب پیش 35 سال شوم کردو لگل خسوم دانه نیشتو بوکا کم گناحی چه لگل مرده نیشه
0: قصه که علین حق مکان با دگمان اصنو باشتو
1: حسرت خون منالا کن که دانیشون به انگلیسی قصه کن زوجار حسرت خوی بو خلکانی کن توان داره حسرت خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن مرفی خلکی که رخواه
2: فرمون یو هم تبرو موزیکا لشقامی شیمالیم
3: نقید چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لمزرترین بازارم لجیهانا
4: بای بای
2: بلا علی اما فر یک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یعن پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
5: را امارت مارکوچان در مقبات
6: بو یکم زاروتا رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده و تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکوژیه ببن که صدام حسین در جیکر انزامی داو

0: آخری نمرو لی نبین و پلی چند نفری بیه تی بیه با نانوی مستقه دو
1: لیره تیره جوری زوره ام جوره هن دکرید به میوش
0: اوی که فرق ما بزوی او با حلوه دار
2: ام یوانه پیوی نمینه داره تیر با ما نارم میره
3: چند جور یک تریه من هست. تایی باز من دکانی دوایه تریه که دیمه دوره لهمو ماده که کیمیایی تریه که بطاوی دیمه خزمتی تایبتی یکین چند جور تریه من هست. بونمونه تریه رش من هست. تریه سپی من هست. لنو تریه رشا زیادتر لده جور تریه من هست. تریه سپیش سی با چوار جور من هست. لورا اوی اما اوی که جوان و کشخه و گنجاو اینرین بازار باقی بشه که دی اکین با دوشاو لب باسوق با سجوق و بترشيات و دواي او اوي كماو اكن بميوش بالنسبه لميوش ويسي امن امهر حزم كروك و رابردي بابا بيران من امن نشان بم اوان كاتي خوي ارزيان تخت كردو بمشي وازه تريال ناو تو حتى ابو بميوش بمشي وازه ميوش اما ابي بولكه هي شو به هي شو شي كي تو لبر خاطر زوتر وش گبیته و لشوینی چې گونجا و بیا شوینی چې پاکو تمیز بیت

سلاوتان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که باسی لیو دکم گرفتی هلگران یا خود گرفتی بشک لهلگرانی بروانا مکانی ماستر و دکتوره امرو گرد بونه و لحولیر و لگرد بونه و که یکو ملک دواکاریان هبو همو دواکاریکش یا نتوانم لیک دیرا کوب کمو اوی شوه دواکن که بروانا مکانیان یک سام بکریتو کشی ام یا خود هلگری بروانا مکانی ماستر و دکتوره چیه؟ هر یک لام کسانی که امرو گرد بونه تو، کجمریان کمتر لدوصد کس. باشه؟ لبرده من جمعی وزیران گرد بونه و لگرد بونه و که دوای واکن کبروانا مکان یکسان بکرده تو، بلام بوچی یکسان نکرده تو، گرفته که امان لچیه؟ امان لرابر دو، ل سالی دوای 2014 و لکاتی گرفتی شری داعش و مشتانه نبیان نخواندن هاتو تو ل دروی ولات. بنمونه کسی وایتی دبوا خوی فرمان بربوا لفرمانگی که کاری کردوا بلام لولاتی کی وکو بریتانیا نوی هاتو تو بخوندن بوی ناچار بوا دو سالی کاتی دوام کی بکات با مولت و فرمان برانیش موچا خورانیش مولتی کن هی جور مولتی کن هی که مولتی خوندنه ل مولتی خوندنه بگیری کاملا کی از سورین میومشتنه برای کلم موچا کن ورگرن کیشی امنیه بلام کاتک امان ام کسانی که سگرد بونه توا دوای اویان کردو که مولاتی خویندنیان پی بدرید بویان نکراوا امانیش الین درفتی خویندنکه یک جار بوا بو ایما و نمان توانی و چون جاره کتیر به همان شیو تقدیم بکین و چاوره بکین کناو من بیتوا خو من کردو من با مولاتی بیموچا کردستان من بجهشتو روشتون لسر ارکی خو من لسر گرفانی خو من خویندن من کردوا و لگلی دا او جور مولاتی که کردو مانه مولاتی بموچه بو مولاتی خویندن نبوا. بروانا مکانیان ورگرد، باش خویندنی که زور و هولو مندو بونه که زور، با بروانا مکانیان و حتنا و کردوستان، بلام استا بروانا مکانیان یکسان نکرته و هیچ سودک لو بروانا من یعنی او بروانا من نبینن که وریان کردوا. بو چی؟ چون که بوی بروانا مکت یکسان بکرته و پیویست تکایت که یک یک لمرجکان و یکا مولاتی خویندن تبید لفرمانگا کت. با پیچوانی او یعنی رک پرسیار یک دروسه به چون خوند نکی و کارکی لیک کاتا کردو کاما یعنی شتیکی سخت و گرشتیکی زور آسان بوایا هر خوی مولاتی خوندن نابو لبر امیا که بروانامه یکسان نکره توا والا امان الان بشیکیان همویان نا بشیکیان الان که اما مولاتی که من کردو مولاتی او دو ساله من هیا ببه موچه کردو مانا و تو مانا قینا بخوند نکه من لدست نچید چشلو پارش خانویان بو فروشتو اتومبیلیان یعنی بو فروشتو ملکی خویان فروشتو بو برون پاری خوین نکن دابین بکنو چاوری او موچه نکن کلکاتی مولاتی خوین دناوری اگرنو مولاتی به موچه یان کردو بلام استا حکومت یریمی کردستان پیانالیت که ایوا بروانا مکتان یکسان نکرتو چون که مولاتی خوین دن تن نیه هنه کیان براسی نه مولاتی خوین دنیان هی با امشتا بولم یعنی لرابردوا پیوندیان به نامکانی هشتا و کردوا بشه کیان نه مولاتی خوین دنیان هی یعنی نه مولاتی به موچشیان هی بشه کیان ماستر و دکتورا کیان لیره تواو کردو لارمی کردستان تواو کردوا دوامی زان کوکا و تا خوین دنه کیان لگل کاری فرمانگا کیان لی کاتا کردوا اما حکومت آله من بروانا مکتان یکسان ناکمو چون که نکرد سردوگی لیکا تاب کرد تو لیره یا خوند نکد با مضبوطی نکردوا یا کارا

0: گرن لبرو استثمار بو فقیر و فقرانیه فکاک زمینه ما و چیکا دست درجی بو زوکانی ماکا
1: است ارزکان ما نوی ارزکان ما برن کنی قطعه بو فقیر على اساس ایما فقیر می ایما ارزمان معیشت من لسر امیا ایما داوای لمسولکان ما نکین لخص کاک ربوار بیت هنامانو او زانه مشیلی ایما چیه
2: هدفکی عن هموی اوی زوکان من لبسنو ایما بلین زوی من هیله توبزا کشکالی لسری اکین چند سالا بر همگه من لیور نگرن زلر گوره اکین ضربه گوره لیما دن لبلین لکرد
3: ایما کار اکین که یاساکان زیبا زیب کرد ایما هول دین که یاساکان بسیط بواری زیبا زیب کرن و اوکاتا اوتوماتیچین داخلی پلانه بی بلام هستکم امسالش دازه دست کراو بوی که زیبکان داخلی پلان بکری هستکم امسالش همان کشه من بود رو سبه ابی زارتر استثنان بو ورجیرت اما بو خوی اما چاره سر نیا اما نا چاره سری کاتین پیوستکال لبنرتا همو لاینه پندارکان وزیر برزکان جنابی سر کومار همو فراکسیونکان لسر هیل بن بو چاره سکریم کشانه براستی چوکه کشه زوی لکرکوکا کشه هی گوری ناواتم
4: کاری شکن بو استثنان بو بدری؟
3: بدلنیایی و اگر بی تو یا ساکا نتیت بایی حتی انترنت اگر بچیت باری زیبا زکرنی شو کاتی چی اوه اتاکو تواوتی تابوکان بگره تو اماش با تصوری من امسالش فریانا کون
5: نمکانیش تان پیشکش کرا خواتان نگل بیت

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: بله خوشویسان جال لکویا کاملا پیاری عزیز خوشویسی لیکا سالانی که زور لمازاره کار کرد و تجربه که زور آنیا آنی فعلاً بله پیاوا قدیم و پیاوا کو نکانی کویا خوشی که آن لوا بازار استش هر دوام لکارو کسبت ام پیاوا عزیز خوشویسی شکل او عزیزانه ما مسجد سلام علیکم
1: سلام
0: احوال چونه جا عزیتی کشتیم چه تازه بیت پیشوا اینجا سلام لی به احوالت
1: ربی بخیر سلامت بخیر بن برای جوری من
0: تو خوب برای جوری دنگو باعث شون احوالت
1: والله بتم ای خوای باش الحمدلله
0: خاله شصاب و دکانه کی
1: شد رزیل نبینو بمینی زور باش خاله ما خوش بیاد تو
0: آمین آمین خوا انشالله لی من راضی بیه
1: آمین
0: اینجا دکانه کی شد شتی جوانی لیه
1: الحمدلله
0: و پیش قدیمیش بیه
1: بله
0: چنین کلیری
1: والله لذتی نوتکانه ولی
0: نوتکان.
1: آره.
0: ماشاءالله. هر لام دکانی ابوی.
1: والله الله خوارتیم بوم دوایا.
0: هر میشود کرد و.
1: هر لام قیصری. هر لام یشم عالک.
0: هر لام اینی لگنجیتی خواته و. هر بام ادواتانه و خبیش.
1: نه والله لگنجیتی عیشی کم کرد و بلام لوتی انفالکان و کاتی نکوی او یشم.
0: اتیل نوتکان او لیری.
1: الله.
0: من جالو اتیل اما همو امشتنی
1: که خوری کتیو. تیف فلکلوریا دفروش.
0: عیلش ساق. بنز امشت اما نه باشی که فافونن. وانا خوشش انا يعني بو
1: والله والله خوش صحيه
0: تامي شي خوش ترى
1: الحمد لله
0: يا اخوال اش صار بانه شي بو
1: حاد يا اسعد اسعد
0: هذه خوش شويس
1: كرسي خرجي بندي كرسين قضايك
0: يا اخوا بايدار بو
1: ربي لخصاغ بي لخدمتي قدام هر كسي بي سعيه شي معقول بو دادن هرزان ترين سحر
0: بو سعر كان شي لي كردو كا
1: يعني بلين بون منا اما نزل له شو انا ب 500 دولار من بشو على فلوس
0: يعني خاطري خلق قال
1: خاطري خلق بس صرت ساعه
0: اي خوال اش صاغ بي اما من جلا
1: او ما خي انزا منزل هي ما خي
0: اما تشتي تي اسو راكيت
1: او تشتي تي اسو راكيت
0: اما بچانا
1: او ب 500 دولار انا
0: ب 500 دولار بو داش كاندن كرو اي بشو
1: نايزه بشو داش كان ك 500 بعد سر من بي تمار
0: اخر ما اينا بو ماوی شکایتی یعنی هر
1: والله ماوی شکایتی قابل قبولین او خلاص وی کبینی و گران بیا یما دبی بخوار بارزان نفروشین دبی شتیک ما سن کی
0: لش صاغ بیا خاطی مو خلق گری
1: مسر چا و وی ناسیا و ناس بیا خاطی سر چا
0: ورد بولا کا حاجی پیای کی قدیم و دیرینه د مثال لباسارکه ها ورنو خاطر تانا قريه
1: بس تساو لا هر شو يعني شو بيا من لخزمتي لا هولير وديان لسليمانية وديان للرانية وديان يسال لا هولير بتاقم ده من بو هولير الليل
0: بس خاطري عم بقريه
1: بس تساو
0: اقر اوي بناوي مني شو ها زيات الخاطري بقريه
1: بس تساو نايتو
0: آرشم
1: كاك آرش
0: بنا بالله لايك كاك آرش واتوين
1: ربي
0: زيات اللي خلق خاطري عم بقريه
1: بس تساو لخزمتي عنده
0: بس اخي دالله بم

0: اساس هو بانکی مغربه چا پم خوشا بشن وته یا خو بشن قصه کی یو عزیز کوتای برنامه ک بینم ام پیو بارزه له مان گورتر bale و دس وبکم کا حاجی ام مایکا bale جنابت به نزیکی دم تی کرا اینجا سلاو لیوی و احوال سونا
1: برای برزی بخیر
0: سلام کم باسی خلقی کویم بوبکا خلقی کویا لروی معرفت و احترام و رز و روخوشی و زوز ور باشن بله بله اما هل سرطا هل پیشتی شنوا بود
1: خلچی کوی خلکشی زور مثقفی تیدا با زور بای زوری سرکرده کن لکوی دروز بوینا
0: بله
1: هل شوشکانی زمان خازی محمدی شوا
0: حتا
1: ایستا خلکشی زور خاصتا بنسبت خلچی لایدا
0: بله
1: جلی زور زور ریکو پیکن یعنی خرچ لاید بیت ایراد عرب بی ترک بیت هر قوم
0: هر کسی غریبی هر کسی
1: غریبی خرچ کوی بی تخصیر بی تخصیر زور لاندی
0: هاو تان داو گنج خانیش آبم شو عزا پروردم کن وگو خود تان درشن
1: با قرآنی زور زحمت
0: زحمت
1: زور زحمت لای تکنولوژی پیش کردی اوراک کس جل خسی کس
0: نکشی استا گنج خان جل کور خان نگرن
1: نه بخوی نه ولی اینجا نسات پنج.
0: باشه. اما یکی تو زندگی کرده ولی خوب.
1: بله.
0: تو ناوسیا؟
1: کمال بشه. حسن تو
0: بذار. من کمال جان. خالی چوی؟
1: من خالش گودی تو بذار.
0: لش سعی بله. گودیش من نبینی و.
2: چی
0: سری؟ انشالله میشه پایدار بی. پیام بله. امروزیانه باشیه و خوشه.
1: ولی امروزیانه بتبایی و برابایی و بلام ظروف کوایل که خرک کدیه.
0: تباين ما دبرا ولا يكتري
1: اخر دبرا ولا يكتري ظروفك ولا كذا ظروف السياسه كان شويه كذا
0: هاي داربي ان شاء الله تو كم بس يوم بوب كذا ما معور ولا فيك اخو عارف زي كاين فين بالله كم بس يوم بوب كل الكويه اكثر قبول كدنيك زور باشا بري بنمونا حزب جواز تيايا عين جواز تيايا فكر بو شنو جواز تيايا شلون اوا ام
2: اخوي رجعناك اخوي فكرت انا بلا اخوي كوي اخوي حشاره شي فيش كنت واخرج روشن بيدي شاري عاد قال لي كوي
0: بلا
2: برنامج اخوي هي شاري كوي يعني شاري كان فرق هي بو فرقي كوي كوت شاري كوي يعني هم تشين فيش شي ده هم عين شي ده هم اسا مسعيت ده بو نمونه مسعيت ده
0: خلاص كي زور باشي تاعك
2: كوي خركه شي زور باشي ده روشن بيدي تازه امازون بيك لسرتا بلا وش فيم قلت كوي شارشی یعنی لهمو شارشی خوشت
0: ده. لش صاغ بیه. شلو هر عودام بیه. تو چی علی لسر شار جوانه کی کویا؟
3: والا شاری کویا شاری پیک و جانه.
0: بله.
3: عین کان همو عینش تی ده. مسیحیه، حربن، کردی کومانه، هولیریه، کوینا، زور تباو ربانه پیک و. لنا حیز زن خوازی زور تکلای وینه. بله امیر شد تیا. نوال دوای نوا بدزوانی و چکوینه ایتن. هم نوی پیشتر زور باش شده اتن و حادثه ها بو خدماتی ها بو دکت اگریشن ها بو او دوی زیلی است که هیز پیوندی باوی پیشتر نمایه یعنی قناعت که بخصی با بیشان نکن بخصی کسی خواه نکن حل خوی با عقل خوی ایجده که در واتن
0: اشتان ساق بیا خواه لشتان ساق بیت زوز خوش حالا حالا گلا من بیانه و سلامت بینی اخوا بسر چاو بیچی نابر دس خوش بیت بلا خوش ویستان دنیا و تاریک بو لکوی خوش ویستین و بدلنای و درگاه همو مالک کراوی هم بو ایما هم بو مو خوش ویستانی که کسی بیو لیر بمینه توا جا کم پیاو بارزانیش که امر جام پیکت بدل لهم او کمو کرتی و گلیانه و بدل لوی که چاله کی زور هیله کوستانه پرایوس پرآوا. بله میگم که مای خوشحالی و شانزیه که استایش استایج نو شارکانه نمونی جوانی خوتن اساهله. یعنی ام جیانه بسیه و خوشه. بویی که رحمان لیک نبی. احترام یک بگیرین. گورو بشو کی بمنه؟ میوانداری بمنه؟ خدمتی بمنه؟
3: هرچند. اما به میوانداری مادم او هاینا. مادم اتیل اقسان دکه
0: یعنی بکوه لیوی
3: آه همون تلعی منع
0: باشا
3: بازار هی ماری مهی همون خدمت تلعی نا نای لخدمت تلعی نا
0: والا لیتان را بینم
3: باشا اخر کوه و بکوه سروش تکی وایا
0: باشا دوی من اخشی واکن باشا طبعا من لیان را بینم بخواه استاد وانا امشو اللي مالی وابم ولا مالی مالی وابم
3: مال هی مال هی بازار هی مطعمی هر که دری بودری لخدمت تلعی
0: همون کوه و مالی خو ما نزانی و ایشالله ام شاره آودان به بدلنیا و جاری که جایی نوا خسی زعتری لسره کنی و می‌دارم لحش شو نکن لحش شاره کن همیشه سلامت بنو مال تنها بیو دوباره صلا و خوشویسی بو شاره جوان کی کوی و دستیابش خوش بیاد تو خواهی زیر بینه کنش مام کن خواه تان لگم

سلاوتان لبیم که تا باشکاتی بولتری ورزشی و امرو لگل ما بند تن بابتی که زور زور گرنگ باسه کن هر بابتی بالون دارو که لعیو بو بمشکلی حتا اگاتا پیگاتا که کلوپی المانیو کشکانی حلب جاردن که بابتی که سیاسی لالمانیا و تن بابتی که دیکش دوباره سلاو طبعا با اکثر گرافیک کم برو ما او اکا مشتوم رکی زور زور لسر ام توپا آلتونی لسر ام بالون دارو دروز بو

0: لپرشت هر دوخه که پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

گابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: شایدی قناه ثامنه سلام
1: بینرانی کانال هسلا و اخواتان لیبید بخیر بین بو ام دیمانه لکاتک دا عراق هنگاو دنیت با آراسته دسکوتی چی گورا که خوی لکشانوی هزبیان یکان دا دبینه توا آیا ولات هزو تواناو تکنولوژیای سربازی و حوالگری پیوستی هیا بو پاراستنی خاک و آسمانکی لجیر سیبری آلنگاری امنی ناو خوی یکانو او روداو گورانی که لسر سنورکانی و لهر چوارلاو روددن آیا پروسی کوکرنوی چک گیشتو تا کیوه؟ آیا راگیاندنی هاوشیوی را دست کردنی چک دبینین یا خود بابتکا لوا آلوستره؟ آیا چی لمیسان رویدا او پارزگایی دا کبیت سر سنوری ایران؟ آیا او هیرشی کرای سر هیلی نوتی روش هلات روش آوال سعودیا جه پنجه گروپکانی پیو دیارا یان لاینی چی بیانی لناو وردکاریکان داخوی حشار داوا ام پرسیارا نو پرسیاری دیکا برای صباح نعمان گوتبیجی فرماندهی گشتی هیزا چکدارکانی عراق ولامیان داداتوا جناب تام بخیر بین با سر شاشهی کنال هشت
0: بسم القائد العام للقوات المسلحه العراقیه اهلا بسیادتك على شاشه الثامنه
2: سلاوتان لبیتو زور سپاسان دکم
0: اهلا وسهلا ساعتک
1: بخیر بیت برز پیش ماوی کردولاتی بریتانیا و المانیا را گیندنیان هبو سبارت با کوتایی هاتنی کشانوی هزکانیان لعراق هر وها پیشتریش کشانوی پیشوقتی بشکل هزکانی امریکا روی دالی را دا اپرسم آیا پروسی کشانوی گیشتوتا چقو ناغیق آیا لگل سی ایلول دا کوتایی دیت
0: الوصول الى 30 من ایلول
3: شكرا جزيلا تحية لك استاذ ايوب
2: زور سپاس اندكمو رز و سلاوم بوته برز ايوب سپاس بو ميوانداري و خوشحالم دو بارا لگلتان دادنشم پاجو سردمي پروسي ازاد کردن لدست داش بو زور خوشحالم کجاری کی دیکا با دیدارتان شاد دبموا لبری چاو پیکوتنی میدانی امجاره لستودیو
1: بله لسنوری موسل اقمان بیمی
2: بروارکانی کشانوی هزکان جاب کموا پیش دو سال لجنه ای امنی بالا پیگن را با سروکایتی ارکانی سپای استا و سرکردکانی جیازی امنی که چندین کوبنوان لگل سرکرده هزکانی هاو پیمانان انجام دا با دیاری کردنی بروارکانی کشانوی هزکانیان لعراق و با کتایی هنان با پروسه عزمی صلب لعراق لراسی دا ام لجنه زور پروفیشنالانه کارکانیان دا کرد لانی آمده باشی هزکانی عراقی و تواناکانی بود سبر کردنی امن و آسایش زور بباشی حل سنگاندوا ببه هیج لانگیری و کارتی کردنی حزبی و سیاسی کارکانی خویان کردو و راپورتکانیان آماده کردو بویا بمشی وازش لگل هزکانی هاو پیمانان گیشتینا او بروایی کسی ایلود دیاری بکرد بو پاشکشی هزکانی هاو پیمانان لبن کسر بازیکان لناوندی عراق بوی سی ایلولی 2026 دو روژ بوکشانوی هزکانی هاو پیمانان لبن کی سربازی حریر لحولیر. پروسکش بمجوره بردوام بو لچوارچوی او کاتانی دیاری کراونو. بجوری او تواناولی هاتوی و قربانی دانشا که هزکانی عراق بخشیویانو. گیشتونتو آستی استاو تواوی هزکانی عراق لجر همون او نشانیگ دا آمادی تواویان هیو او برواری دیاری کراو بوکشانوی دوائین سربازی هاو پیمانان لسرخاک عراق که لهشتاو شش ولاد پیگات بو لسادی 2014 پیگن رابو هزکانی المانیا کشانو هزکانی امریکاش دکشنو نوسینگی فرماندهی بالای هزچک دارکانی عراق و بردوامی چاو دیری ام پروسه دکاتو برز فریق رکنی یکم عبدالامیر شمری خوی چاودیری بابتکه دکاتو هاری کاری و کاراسانی تواو با پروسی کشانوکه دکینو برو پیشونی خیراج لم پروسی بدی دکرید لبنکی حریر بلا هولیر بدیاری کاری
3: فی عملیت انسحاب القوات الاجنبیه من اربیل بالذات
0: سیادتک
1: برئيس بشيك لا بيكاتكان عراق مترسيان هي لكشانوا اواني رنگا بيانو خوان هبيت بشيك لا بيكاتكان ايدي آيا بشيكي غوربن ياخد بچوك ياخد اگر بيكاتي زورينا نبن دا عراق دا مترسيان هي لكشانوا هرچند ام كشانوا يا بجوري ريكوتن كراوا بشيك لو مترسيانا اويا كرو داو غليكي غورا لناوشك دا رودا دن عراق بوازنيكي آگرين دور دراوا بتايبات لغل او قيراني لكن داو داهيا هر وها پیشاتکانی نیوان سوریا و اسرائیل هر وها هجمونی ترکیه لناو عراق و سوریا دا چون حلسو کوت لگل انبابت دا دکریت برستان دزانن که هاو پیمانان خزمتی که گوریان کردوه اوانیش وابستن با پیمانه که یانوه بلام رنگ پیویستی حوالگری هبیت آیا عراق دتوانیت لگل امپرسندنانه دا حل بکات لو تاریک دا باسی دجمنی کت کردوه کلناو سنگر دا نیا هر وها جی پیشی لبیابان دا درناک بیت بابت یکتلم باری و نوسی و سروشتی جنگ و راوه آیا عراق دتوانیت روبروی همو ام آلنگاریان ببیتوا؟
3: یعنی حقیقتن الامن لا يتحقق
2: لراستی دا امنو آسایش بتنها لرگای هزا امنی و چک داریکانو بدی ناید لپیشو تیریش دا هزا امنیکان من هبوا بلام هو کار هبوا با سر کار کردنو درست بونی کلین تیاید لگرین ترین یعن کشمکش سیاسی کانو نبونی مطمئنه با حکومت کانی پیشو بوی بابتی امنی تنها با آمد باشی هزا امنیکان نپیورید استاد دلنیایی دادین که از امنیکان من لبرسترین استی آمده باشی دانو به طیبتی لجر سرکردائیتی برس علی فالح زیدی فرماده هز چکدارکانی عراق گرنگی کی زوری با پرچک کردنو برس کردنوی استی هز امنیکان کردوا. شان بشانی بونی سقامگیری سیاسی و تیگیشتنو رکوتنی لین سیاسی کن لسر یک پارچه خاچی عراقو پلکیج نکردنی عراق با او جنگی نوچکی گرتوتو لهمو امانش گرنگتر مطمئنی کوملگاو یک گرتوی برامبر با هزا امنیکانی عراقو همو امپیوارانه پیماندالن لسر رگر راستکینو توانای لستو گرتنی دوسی امنی منهو بدد لحظه درچه کن دتوانین امن و آسایشی ولاتکمان بپارهزین. بوی لدوی سی ایلولی 2026 و پیوندی عراق لجر چادری پاراستنی هزکانی هاو پیمانان دا گردرید بو پیوندی تواو کاریو کاری پیکویو هر بو ام بستش برز فرمانده هزچک دارکانی عراق لجنه کی بو دیاری کردنی پیوندیکان پیگیناوا بو دوی قوناغی پاشکشی هزکانی هاو پیمانان.
0: هل على قوت العراقي
1: ليره دا بيشم كوتي لبرامبر او بشي كبترسيان هيا كباسمان كردن لبرامبر دا بشي كيه كبي وايا دبيت كشانوا وك ام قوت عراقي بيت كلو بلكان تان كوب كنوو خواتان لقل ايا بيواندي لداهاتو دا چون دبيت ايا قريد راوي سربازي و حوالگري و آسماني و سيبراني بردوام دبيت بيواندي كان چون دبن
0: الجو ام السيبران كيف سوف تكون شكل العلاقة كما تفضلت؟
3: يعني هذه التوقيتات
2: وكو بيشرا ما جم بيدا امبرواري كشانويا بيشرا ما دكاري بوكراو لروانغي امنيوا حساباتي بوكراو زور دورد بو حساباتي ديكي بو نكراو تنها لروي امنيو بوا واتا نپرسي حل بجاردنو نپروسي سياسيو هيچيتر لو پرسدانيو تنها لجنه كي امني دياري كراو بو دزنشان کردنی پروسی کشانوکا. لسالی 2025 و 2026 دا و ازوری جورد بون لدیاری کردنی دا. بجوریک، حسنگاندن و براورد کردنیان با استی آمده باشی توانای هزا امنیکان کردوا دگل آلنگاری کانی نوچک داو دک دانویان با دا هاتو کردوا. هرچند دا پیش دو سال ام آلوزیانی ام ناو نبو جنگی امریکا و ایران بونی نبوا ام ناوچه بم شوازی استا ندکولا. بلام ام لیجنو ستاف و کادیرانی بیریان لأگرکان و پیجاتکان کردو توا بدل نیاییو اما نابینه بشیکو هاو پیمانی که امنی و سربازی اوی که استا هیو لناوچه که در رو دادا. هیچ ولاته کش نتوانی خوی پراویز بخاتو خوی بدور بگرید. بویا پیوستی به هاو پیمانی و هاری کاریو یا داشتی لیکتی گیشتن هیا لگل ولاتانی دی کدا. بویا ایمش وکو عراق لگل ولاتانی نو هاو پیمانی که لیکتی گیشتن و کاری پیکوی من هیا. پیش ماوی اک چندین یا داشتی لیکتی گیشتن من هیا. زور اگلو گریه بستو هاو پیمانی تیانا لسر استی امنیتو وزارتی نو خو برگریو از امنیکان تیای دا بشتارن. زور یک لو بندو رکوتناناش لپاش سی ایلولوا که عراق سروری خوی به دست دینید دکونه بواری جبجه کنوا.
1: برز هر لخصکی خوتانوا عراق دوره لهاو پیمانیت یکانوا. استاش سردمی هاو پیمانیتی ها. هرچند سروشتی جنگ کان گرنجی او هاو پیمانیانی گرانوت دواوا کمی کردوتوا. بشیوی که ریجهی. بطایبات او هاو پیمانیی ام دوایه لنیوان ترکیه و سعودیه و پاکستان انجام دره بلام لگل اوجدا هاو پیمانی چی گرنگا بلام وک گوتمان جوری شرکان و شری درون کرنگا کرتا کردن یک ببیته هوی با آمانج گرتنی شوین یک کسدان کیلومتر دوره آمانجکی بپیکت اما هاو کشکی گوری و هر وها گوتبیجی حکومت برس حیدر عبودی رای گیاند بو کسرک وزیران لگل بونی امهمو آلنگاریانه دا ما نوی بشیک لپیکات سربازیکانی هاو پیمانانی رد کردوه توا
0: في مستوى المواجهة
3: حقیقتاً
2: دیدگاهی برای سروگ وزیران و فرمانده بالای هزا چکدارکان

0: خلق چی بکوی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا عشق برو، جنگل خوش بیه، همون رو وکان خوش بیه.
0: بتای بتی اوی که سرنا زمینی رفتش.
1: او چی بود؟
0: سه یاری کنی نه آبشار من با. چهار جوانه، بینی من، ها بی با.
1: لبروی دنگ دنگ کی احترام من ما؟ اچی تو جوره؟
0: ام جیانی استا او آزادی که آدیش تیاتی.
1: هر تصور نکی چه شکل او آزادیه بینم.
0: ایدوجیک. من على كانت دكتورة.
1: دكتور وكو دولار وايل همو ولاسيكا جيبيته.
0: خلاص. بوتشوني تشي لسر شتا سفرية كان بقشتي.
1: وني مراتو بو إير أري إيونا خومو أجر بلاستيك تان بيبي. تي ريش بباري بنجرة كان مانا كينوا.
0: أوغوراني
1: شما صايب لين وهموش من بقيجة ألين أو دام يا كردستان. و تو بخوام پیش سیپیان صلشون کردو لگل خصوم دارن نیستم بوکا کم گناهی چه لگل من دارن میشه
0: قصه که الان حق مکان با دگمان نسل باش تو
1: حسره دخوم من الله کن که دانیشون به انگلیسی قصه کن زوجار حسره دخوی بو خلقانی کن تمام داره حسره دخوی بو خلقانی کن دروز بو خلقانی کن مرفی خلقی کت رخواه
2: فرمون یه او هم تا پروموزی که لشقامی شیمالیم
3: نویده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانا
4: بای بای
2: والا علی امام قر یک بای بای اگه امور گوشت پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی کی روحی و دوزمن ایوه هر دولالنا و بره
5: را امر مارکوچان د موبات
6: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکر انجامي داو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتنید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزمون دکی که آرزون آکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

لنیو ام جنجالی بازار دا جماری که برچاو مندالی اشکر دوینرین هاوشانی گور سالان بر پرسارتی جیانیان گرتو دا استو کار دکن املکات اگدایا که بیاسا قدقه کراو مندال تا تمنی هجده سالی ناوی کار بکنو پیویست لرژنگی چی تنیروز دا بجیر

0: اوش لجنی پرستنی منداڵانن لنیونرانی منال پاریس وزارتی کاروباری کومالایتی و پولیسی نوجوانان پیکاتون کوبونوی خویان کردیو و بریار برون با بازار و ناوندکانی کار اخو ابیما بسیان لم درچون چی بیت
1: ام روژه رو روژانی تر دستگین با کارو سالاکیگان من اگ لجنی چادری پرستنی مندال سردانی ناو بازار رکین با دزنیشان کردنی او مندالانا که لما ترسیان وقت اوی که حوال ما پیگیشو لران خلکانه که و شیاره لو بابت دزانن مندالیشی زور ناو بازار استقلال کری با که کردن لخوار تمنی یاسایی خویوانه ام رومانه بچین لگلو مندالانه گفتو گو بکینو دزنیشانی بکینو دواتریش بخیو کارکانیشیان سر لنوی و شیاریان پیبدینوانه بوی چی ترو مندالانه لو شونه نبنه قربانی
0: منداڵانی ئیشکر لێرەولەوەی بازاڕە گەورەکەدا خریکی کارن ئەندامانی لیژنەکەش بە وریایەوە چاودێریان دەکەن و لە هەوڵی گرتنیاندان تا بە پاسە تایبەتەکەیان بیانگەڕێنەوە بۆ باوەشی خێزانەکانی

لما أرى بنفس خزاني باوكم بيوش مرقيات لما اكتبهم خيوان قارون بينا يوم بو إيشيش إيشيش أقام شوانا بو سعيدا أنيم وصاكم باشا لقام أنا و بيشم حفتانش شاقردانو معاشي خوما خوي أماناتي باوكشم زور باشا لقام أنا لما أرى با تازاري شو بلا إيش سر مالي دا بو إيش رغم لبرا ويكا دا تو خون سر برز بد ایشو خیلی نباش شما کم لبایی دا تو تا لخیلی دکم اما سرکوتو بمول ایش شماش مار سرکوتو بم اما کمال من آل یون قرشانه این بایی را با ایش کدین بیک و هم مانا خیلی نو ایش شکم من ایش شکین ایش شکم من ایتا کردن و بیا چوب کردن و بیا قفیس کردن و بیا ایتا روانی که ایشی حد هدن ایش شکم نارحتا قرسی ایشا بس من مرمتی و ساکانم اتوانم سرکوتو منتیه ایسا هنی اگ حزن لخولی فیروزی ملوانی بیاد، جوالی بیاد، موسیقی جنین بیاد. بله من حزن کامو حزن کام لیاری اش کام بروم بخوام باری خون. هن جاری وای وصلگان تو راه بله لیم ادن لبری فیر اش کام می جوان تری بیه.

0: گرفتی منالان درستی زور به لکردستانه راسته ایمه کین عراقی که لولاتانی که امزای مافکانی منالی کردو بلان بده خوانی للانی جبه جه کردنوانی کم تر خمیمان زور زوره یکی گلوانی مثلا لقتاب خانه لتندرستیه لو جنگی که تیه اجری براستی ایمه نمان توانی و جنگی که زور آرام و سلامت بو منالان دابین کین یکی گلوانی که براستی منالی که زور که ایبینی روجانه لسرجاده و بازار شونه گشته كانت كاريان بيدا كريت كاما مترسيكي زورا لسر منالان كلا لناو بازارا ابين ريل نواني زوربي او مترسياني كروبروي منال ابنواني كتش استغلال كلي لروي جستيه واني لروي جنسيه واني لروي اهمال كرد نواني
1: منال بيوستي بويا كا لجنجي كي طواو تندروس تابيت لروي ذهنيو بيركدنو خوراكو جلوبرغو خوندنو تندروستيو ورزش و تواوی پیداویستی کانی سردم و هاوچارخ پیویسته گرینجی پی بدرید و لجر سرپرشتی دایکو باوکو به همان شوه لبر رینمایی و لپرسینوی دولت بید که بتوانید اگر پیشیل کاری یک برانبر به منالان بکرید لپیچینوی بکرید برانبر باو کسی که بانمونه بلین تندو تیجی برامبر به منالان اکاد.

0: ولاتانی کتار رادیک مسئله مافکانی منالان فراهم نبود کارکردن به منالان یکی که لطندو تیشترین پیشل کاریکان که برانبر به مافکانی منالان کرد و هاوکاتیش کومالک کاریگری لسر درونی و جستهی منالان بزی احیالت
1: درست کردنی کاملاً چی بهیز، لمنداله چی بهیز و درست دبی. صندی گرینجی با منداله بدین، ل همو بوارکانی تندروستی درونی کاملاً اوا کاملاً کمان تندروستو کاملاً و گشش صندو دبی.
2: همو زنان داخل سر و دکان و کوام مندال پیوست دل جنگی کی تندروست دبی. اگر بیتو باز بکن تندروستیه، تندروست اوايا پیوست دل روی درونی و لروی گشش هزری و عقلی و گشی کاملاً و یعنی حزب امام کات حزب کسایتی خوب کات او جنگی یارمتی داری بید لبو یعنی هندری بید لبو گشت سنه که تندرست ل جیانی ده هاتو چون که هر ساعتی ل ساعتکان جیان هوینی درست بونی کسایتی ل ده هاتو اگر هاتو هوینه که بشوی کی ارینی بو کارګری هه لسر کسایتی له دوه روش یعنی کارګری کی باشی دبی او کسایتی کی بهز دبی د توانی کسی کی دا هنر بی کسی کی سرکاتو بوله یعنی دا هاتوی ده
3: سربی او نالانی ک ینه دروانی به دو هو ینه درو کیان اوه ک براستی باری ابوری خزانه کان زور خرابه خزانه کی زور زورن مناله کی زور یان هه ناتوان پیداوسته کان مو دابین کنو مناله کان اخنه سر جاده بو کار کردن هنه کی تریج لو خزانه ک براستی تینا کن لوی ک لدرو جنگی کی زور خراب هه بو مناله کان استغلال مناله کان یان کان بو اوه ک اوام بمنا سرکی پیدا کردنی بجوی خزانه کا
4: دست پیکرنی لیجنه کل من کی پولیسی نازوانان برل دست پیکرنیان همون روژه کبونه یک انجام دادن با اوی بزنن به سر کاری که چه دیتی شینو بگیرنه بر بوی من داله کن استقلال نکرین و رو بر روی گیرو گرفتی جنبنو لوشونانی که من دال دز نشان دکن فتر به ترافیک کنی ناوندی پارزگی سلیمانی داد دگرن لهش شونک من داله که به دز نشانی دکن و لگه خواهنده دی بنوانه دواتر با بلکی پولیسی نازجوانانو لیو تسلیمی بخیو کارکانی دکن هم دیگل من دالکانی راست خود دبری توانه با مالکان راست خود تسلیمی بخیو کارکانی دکری توانه و معلوماتی کاملین لیور دجیره دواتر رو خالصنگاندن یک با روشی ام من دالانه اکری للان توجرانی منال پارزی کردوسانو با اوی حاکاری کار کردنی من داله که دز نیشان بکره بزنن ها کارکیز چیه تا و کوبسیت سیستمی بر رو بردنی کیسه و کیسی با بر رو ببره
5: هم ناله کنده باشه با قربان گوله کم نسینا بازار باشه نسگم خوبان تنید شاوه کنم بخیر از سرچام نخواه بخیر از سرچام برزم بخیر از سرچام

0: طبعا او منالاني ككار اكن زوربي اتوانم بلم روبريتون دوتي جيبنواني تشي جستي بيت تشي سيكسي بيت تشي هماركد هماركدن ببراستي بلان بر او منالانا كاكري دبروي براستي او جينجي كمنالي تي اتشيت جينجي كغوركاني تي انواع خلقي تي لنا وبازاره لنا وشوني قشتي كان دبرو خزانة كان ابي تي بكن كم منالانا خنا او بردم او جينجا خرابه براستي ابي اغان منالا كان يا خوين دنيا بودابين كان اغان بكتري منالا كان بي بوي بتوانن كسيكي سركوتوان ليدر تشيت كبراستي اوان نوی دواروژی امنو جگروی امن دکاره
1: بگمان کامالی که کاری شه با کارکردی من دال هندگ لمن دالا کن اوانی اواری نوخوی عراقین هندیشن لین وکو کلتور ما وطوانه که پیش خواروی عراق بونه و بکاری کشتو کالیو خریق بونه لیستاشا که هاتونه تا بهوی اواره بونه وانه هاتونه تا هرمی کردوسان و امان وکو کلتوری بکاری دهنن با کارکردن من دالا کنه بکار دهنن با کارکردن و هندگی ها کارکانیش دبینین ها کاری هجاری خزانه کنه به هی نبودنی هیچ سرچاویشی دهد نشر من دال کنیم با کار دهنن با کار کردن و هندیشی تریج به هی نبودنی شهر زایی با خو کارکانه یا خود اوت شودیری من دال کنه من دال کن دنیرن با کار کردن و هندیشی تریج با کاری اندهنن خودی من دال کن با کار دهنن و استقلالی اندکن با کار کردن کاتی که شرکت دیاری کره ها کارکیشی اما هنگاو با هنگاو شهر سری دکین بنمونه اگر یه شغل من دالانه بنمونه ورگرین اگر هاتو شیشکی بریتی بوله وی که به هی هجاری وی یا خود نبونی که کاسب کاری ل مالکه نشر من داله با کار هندرا و با کار کردن رخ رای منال پارزی کرسان حال دسته به حال سنگندنشی ورد با برودوخی خزانه که و دروس کردنی دستشی کار با او خزانه به پی توانای او خزانه که زند چکارک بایی گنجاوه با اوی من دالکان بکر نه اندریتو نسنوا نو شقامو شو نگشته کن
2: نه معقول نیم شاگرد یک شش مگلان به تا ایسا نتوانه تالی بری کن ببینه برکوی کن ببکاته و حقی قوبکی چیه خودری نکیت الا به عزیتی بیت ابیری نچیته و بلیانه بلیانه به با قوبی راتبه راتبه کش او نکم نتوانی لی ببیت الا به عزیتی دلی بیت تا بمینه تو رسی شکا شاگردی تازه میا همی خوش که زامن فیری آن کام برو خوش که زمی استاد کلا آن کام بخوی دستبرداری ایش او برلا صورت او. اما نیک لایخو من همیان با پارو قصی خوشش تو من تو لایخو معزتی دلیش آنیم لکاتی که کیج نکن. نالم لایا با قدر هر دو شام خوش می لگه بی کره چی خو ما فرقی نکم. اتی لوزیات نازل بشه بکه. اوی که دعایش تی کیش که با دوکات بیه کم نک بیه کات. دعای روحم کن بیان کم.
3: دتوانم بلم همو هاولو کوشکانی دایکو باوکو او کسانی که بپرسن ده پیگیانی مندال که لسر اویده کن کوا مندال کسی تیکی درستی هبی که تیک مندال نیتوانی لگل تمهاو تمنی خوی ما مالب کاتو وروجین رکان همو لعاستی تمنی خوی گورتر بی کارگری یکی نرینی زور خرابی هی لسری لبروی من ازوانین او کسانی که لجنگی کار بشه و یکی گشتی ها لدروه لسرزاده لناو بلین فاکتر رکان ایش دکن

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین پزان یاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گرفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: Today, Khizan, bitingi ki jawas. Lasya kuch kay baban.
1: آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکش کرد. ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم. بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن. هروها بشداری کردنک با دیاری ورده کرید لپلاتفورمی 1001 تا چیشور بگرید لناو روچی مولاد پیدرهوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبته کن. بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمعره سیبنی ربنامه بو جمعره سیویک چلویک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موصل بردسته.

لا كان الله شتو صلاو تان لبيوم كاتا تان باش من عراكم بارمتيا وكرانم قشتي فراوني هالا كان تان بيش كشكم سرتاش جرين ترين ناو نشانا كان جگری سرک وزیرانی هرمی کردستان رایگان دو هولین بمزوانه کابینه حکومت هرمی کردستان پیک بهنن لو باره شو بردوامن لکوبون وکانیان جارکی دیکا وزارت پرورده عراق دست پیکی سالی نوی خوندنی گوری ام جاره یازده روش پیشی خستوه با گوری بریارنوی که یکی مانگی داتو پروسی خوندن لپازده پرزگک عراق دست پیکه دونالد ترامپ سراوک امریکا رای گندون زیکه که بریاری یک لکرو لبرای ایران و با او مبسته لپراویزی کوبنوی گشتی نتوی گرتوکان راوش لگل هاو بشه هرمیت یکانی ولاتکه یکه انجامی کتایی هلبجارنکانی سویت را گینرا با گوره انجامکان اپوزیسیونی چپ با جیوازی که کم هلبجارنکانی سویدی بردوا دوای را گیندنی انجامکانی سرکوزیران دستی لکار کشایوا پینچ کردیش اگه نه پرلمان

0: قوبات طالبانی جگری سرکوزیرانی کار بر رکری هرمی کردستان لدیمانه که لگل کنال هشتا رای گند و هولاین بمزوانه کابینه نوی حکومتی هرمی کردستان پیک بینن لو باره و بردوامن لکوبونو کانیان. قوبات طالبانی لباری داتوی خوشی لکابینه نوی که امرجی با کردو نازانم داتوم لکوی جار زور بیرم لنکردو تو استا بیر لبرجوندی گلکمانه کم و مقصکانی قوبات طالبانی با گیومن لیبه
1: خمان هر کی یک بینتوانین خدمت به ملت بگیرین.
0: کاروان گزنی گوتبیج یکیتی نشتیمانی کردستانیش رتی کردو تو هیچ کوبونویک لنوان حزبکی و پارتی با پیکنانی حکومت کراب جختی کردو تو که هاو پیمانت یکیان لگل نوی نوی بردوامه. کاروان گزنی لپراوزی لودکی سلمانی قصی با میدیا کاران کردو لباره کوبونوی مسرور برزانی و قوبات طالبانی گوتویتی کوبونویکی جابی با بلام به هیچ شوک باسی دابشکاری پستیا نکره و باسی شوکاری حکومتی آن کردو. کاروان گزنه گوتوش رتی هیچ کوبونو یک لباری پیکنانی حکومت و دابشکرنی پستکان نکره و هیچ واده کش دیاری نکره و. لباری هاو پیمانت یکی آن لگل نوی نویا ناو براو تویتی هاو پیمانت یکی سیاسی مانه هیا لشوینی خویه ایتی. گوته بیش یکیتی الویستی حزبکشی با پیکنانی حکومت دوپاد کردو تو که شراکتی راستقینه و هاو سنگی تیابه و خزمتی کمالانی خلقی کردستان که.
2: چی سیاسی من هی لگل خوش کبره مال نوینی و تخالفه که من لشوینی خویتی. ولی هم بر پیکنانی حکومتی هرمی کردستانیش یشتی نشتیمانی کردستان کمالا بلانی دوا بخلچ کردستان اوی کلای ایم گرنگا سورین در سر بلان کام من و درگای گفتگو من دانخ را و درگای گفتگو من کراوه اوی که با ایم گرنگا اوی که بتوانی حکومتی اکبیک بهینین لسر بنمای تسپاندنی بنمای شراکتی راستقینه و حقیقی و خدمت انتقالی کمالانی خودشی کردستان کی؟ اما رویای یشتی نشتیمانی کردستان بوله بیده و یا سر شما تروانی یشتی نشتیمانی کردستانه. هیچ کوچونه یک نکره ولی سر پیکنانی حکومت هرمی کردستان و دامش کردی بوست کن و یشتی نشتیمانی کردستان اگر پیکنانی حکومت را بگیند با اشکالی بردمی خودشی کردستان و رای دگی.
0: لباری سردانکی بافل جلال طالبانی با تهران کاروان گزنه امرجی با کردو لعسته کی بالا پشوازیلی کرده زنجیره یکی کوبونوی با تاوتو کردنی پرس سیاسی و عبوری و امنیکان ترخان کرده و گوتبیش یکیتی جختیشی کرده تا استا حزبکی خوانی پیونده که بیزی دیبلوماسی هرمی و نودالاتیه ارلا ایران و بغداد و با ترکیه و ولاتانی کنده و امریکاش جختیشی کرده تا بسر کرده اتی با فل جلال طالبانی یکیتی پیونده که توکمه و پتوی هیه هولایات پیونده کن ببنمای خیر و خوشی با خلکو هرمی کردستان.
2: جنابی سروک بافل خودتان بینیتن و خودتان شایدتن لمیدیا کنه و کلا استی شیبالا لکوماری اسلامی ایران پیشوازی دکره از نزیره کوبونه و بمبستی کوبونه و سیاسی و امنی و اداری و عبوری مناقش کنه و ام خودتان زن که یشتی نشتیمانی کردستان استا خواهانی علاقاتی شی فراوانه یشتی نشتیمانی کردستان خواهانی علاقه شی به هزی دیبلوماسی هرمی و نو دولتیشا و اما لگلوی که لگل کوماری اسلامی ایران علاقه شی به هزمان هیا لهمان کده لبغدادی پایتخت و بو ولاتانی دوروبر بو کوماری ترکیه بو ولاتانی خلیج بو ولایت گرتوکان امریکا یشتی نشتیمانی کردستان بقیادی جناب سروک بافل علاقه چی توک موکتوی هیا و هول من داو کم علاقانه ببنمای خیر و خوشی و پاراستنی هرمکمانو

امرو حفدينو دانشنيكي دي جي دات جاي كرني لاهور جنجي برهان وهوركاني لا دات جاي سليماني بريوتشون دات جاي كامرو جياواز بو لبرويك سيكسي سركي دو سيك هندراونا تبردم دادور وتان لور جيراو يكك لو انا ريب وارحامي حاجي غالب وك قسكاني او شتيكي دي كي لسر دو سيك اشكرا كردولم دانشنه لا دانشنكي اتشوار كز دانيان بويا ناوكا پلان و هولک با تیرور کردنی بافل جلال طالبانی لعراده بوا و فرمانیان پیکره و بلام بشه کن و کرگر لانجام دانی تاوانه که خویان نشانیه و لبروی که رنگ اندولت خویان نهانویستو او کاره بکن رگریان لجه بجه کردنی کاره که کردوا و اتا دانیان با دانه و که هولک با تیرور کردنه که امان بشه کن رگر بون لو هولا پیشوی که وردکاری دان پدادانه که باس بکم اتان گرن مو با دانشتکانی پیشوی داد گالا دانشتکانی پیشوی عرب وار قدرت او کسی که نیشانش که نقصی کردو دانی بایا ناو که هولی کشنی بافل طالبانی او لیک یک لشوخکانی سیتی تاورز برامبر بده باشان لدوائم قصانه پر زرکی و هاو سرکی یاداشت کن یاو تا دادگا و توان عرب وار نخوشی درونی هیا و تکانی ناراستن لجرف شاری درونی هم قصانه کردو زور لی مگرن امرو کاته که جاره کی دیکه و تل ربوار ورگی راو تو لدانش نکه او هند راو تا بردم دادوار یکم پرسیاری دادوار که لی کردو او بو و تویتی هیچ کشه کی درونی و هی یعنی لجر گوشار دام پیانانه کردو ربوار قدرت و تویتی همو او بانگشان را تکمو نه نخوشیم هی و نشیتم تناند ام قصه کردو تی نشیتم آماده پشکنینم و لهیچ یک لو تکانیشم پشیمانیم بما پشت راستی کردو تو که فرمانی پکره و لرگی نیشانک ششکین و تقب که دواتر دادوار دستی کردو با اوتا ورگرتن لسه کسی سرکی دی که لناو رو داو که سرطا ربوار حامی حاجی غالی قصه کردو وردکارکانی خستو ترو باسی لو کردو تو تی پیشتر لمالی لاهور جنگی آماده نان خواردنک بوا که اجیمه نیشی لبوا دواتر با فرمانی لاهور جنگی لگل ربوار قدرت و شوفرک چونه تشوقیک لقاتی هشت لبینای سیتی تاورز برانبر با مالی بافل طالبانی لدباشان لوه لناو جانتاکه انا چکی که انفوریان بردو تسر بوی که پیان به لقاتی حالتی نخواز را و کچو تا ناو شوخکه و بینویتی که نیشانشکنی که لیه روی کردو تا مالی ناو براو و درونه کشی لیه ربوار حامی حاجی غالی رو نی کردو تا لکاته که زانیویتی ربواری نیشانشکن ربواری قناس بنیازی کشتنی بافل طالبانی او قناسکی رومالی او دست بجه ام هاتو دستکاری دوربینکی کردو تیکی او بوی که او نتوانه نیشانکی بشکنه که تکیه تبر آمان جکا جختی کردو توله نیتی کشتنی نبو نیوستو او فرمانه جب جب که لناو شوقکه از زانیویتی چیه گذاره هاوکات دو تومت باری دی که با ناوکانی پیشوا و بوتان که لحیزی اجی امین و هاتبون دانیان با آماده کاری کنن او بوتان که پیشتر نکولی لیه کردو داوی لبرنی لدادگا کردو دانی بوی انا او توتی بالا من شارزای درونم بو او حوله هاتوم هو کاری گورینی و تکانی بو گراو تو توتی پیشتر زورم ترس ها بو لبروی که معلوم نالکم لسورانن هرشی اجی امینم لسر بو بوی نمور او قصب کم دواتر ربوار حامی حاجی غالی و پولاد جنگی ان راونت بردم دادوار گوتان لیور گیراو سرتا پولاد هولی یاو ل افاده پیشوی پاش گز ببیتو و بیانو لجر او توتی که من لجر کاریگری درمانی ازارشکه نابو مورفینم دراوته اکری هل وسم کرده به لجوری کی سار دا و تم لیور گیراو بلام داد گاد واتر او توتی چندین راپورتی جیاوازی پزیشکی هه ل چن شونه کی جیاواز فایلی نخوشخانه هه دنگی تو مارکراو هه و واژوی خوشت هه لسر او قصانی که دان پیانه او تای بانگشکانی رد کرده تو او کات ویدیوی کامرکانی چاو دریشی نشان دراون که چون پولاد و کسیک بناوی احمد اصف با فیل کردن لبکارهنانی مسعد و پلیکانکانی او بالخانه بنهینی چون تنو همان شوقا لقاتی هشت لکو تایی یا کاته که لاهور جنگی هاتو تا بردم دادوار حولی او باس ل میجو کجرانی مراد کانی کرده و هورکانی بکاتو با دستی پی کرده دادوار دست بجه را گریلی کرده پی اوتو که امام رو با کیسه که دی که لیرینه بلا سرم کیسه قصب که لدوائی مشتوم رکی زور دادوار سه خولکی پی داوا اوتو تی قصه کانی بکا بلام
هر لو کات کمایم لاهور شیخ جنگی هم اجی باور کرد که با کوچانی مراد کنی کردی روزک لروزان چون تلای او دانیان به مشت کناآو تو آن اما او من کشتو. ام قصه دادواری روبروی او پرسیار کرد تو که چون تو مدبرانی او کشت نه لای او بون و دوات روشتون با آزادانه با هولر. دادوار دیسان قصه کنی پیبریو. عطا تو سر دوستی پلانه که ارچانه لاور شخ جنگی هولی کشتنکی رد کرده تو بلام دانی بایا ناو لگل اجیه مینه دانیش تو داوی درونو عدد قناسو چکی دوشکی لیه کرده و ببینه اوی که هزکی خوی شارزایو چکانه نبو دادوی اوی که وطی ام کسانه تواو بید دادوار دانیشتنکه حالا گره و هیچ بریارگ نه

0: حساب لا مش كي خلقه وحقي خوش انا براستي خلقو كشولي كورداري لما رانغاز بون ترسي انا لوي كمان بعدو خي كي خراب وابكات او تو زباشا كودي كواه انا لدستي بني انا غير اخوانا خواسته دو خي داري عراق زوزو خراب وبندس غاري بهاي دولار كان خوي امي واي كردوكا لو بازاري كبيوتري بازاري رشيا عند جارلين بازاري موازي خواست طلب بکرینی دلار زورتری که لو بریک واه چون که سرچاوی او دلاری که بازار موازی شاهدی سنور دلاره که بانک مرکزی چون که بیج گله حکومت که نوت فروشه عراق شتی او تو نی هنرده در ویبکا یعنی هنرده کان زور که معنی سرچاوی پیاکردنی دلار
1: یعنی نوتا
0: تنیا نوتا که ودسی حکومت او
1: زور سپاس بو تو دکتر نرمی معروف اندامی خلی پیش پارلمان عراق زانیاری زور وردت باس کرم لباری بودجه هم لباری بهای دینار شو زور سپاس بو تو
2: اما ای کابینیتان چاو پیکوتنی او کارم ریناس بو لگال دکتور نرمین معروف هر لوتکی سلیمانی جگل برپرسان عراق و رمی کردستان چندین و برهین و بازرگانی هرمی کردستان و عراقش بشداریان تیا کردو چندین پانل لباره گشه پیش سازی و عبورین او چکو خراوتر لوتکی سلیمانی تنها کبونوی که عبورین بو بلکو راگیندنی سردمه کنوی بو پرزگا که رخرانی لوتکا که نوید سلیمانی لپیشکوتنی زیادری و برهنان بردوام به و لو کاروانه دانه برای.
3: سلیمانی او پارزگایی استا با تنیا سی یکی کرتی پیش سازی عراق پیک دهیند. لا یکمین روژی لوتکی عبوری سلیمانی شاناز یکانی ام پیشکوتنا با جماره خرانه رو. لوتکه که تیدا پیشکوتنا پیش سازه کن بونه هیزی پالنرو خالی چقی گفتو گو کن. با سرمایی زیاد لا ملیار یکو 800 ملیون دولارو جبجه کدنی 50 پروژه تنیا لسالی رابردو دا سلیمانی نیوی پشکی و برینانی هرمی کردوسانی با خوی مسوگر کردو. ام لوتکه اش سکوی که با گورینی ام جمارانه برو آسته کی برستر.
4: سلیمانی گشه ای که زور باشی کردو لهمان کده امکاناتی که عبوری زور فراوان لم ناوچه هی لروی پیش سازی و لروی بازرگانی و لروی کشتوکالی و لروی سیاحتی شو یعنی نعمتی که زور گوره لم منطقه هی اوی که زور گرنگا ایداردانی که باشا پیوندی که باشا لنوانی همو سکترکان دا
3: گشتنی سلیمانی با سنتری سرکی پیش سازی به به هنگاوی کرده ای دروس نبوه آسان کاری بو و برهنرانو نهشتنی روتین او کلیله بون که درگای و برهنانیان لپارزگاه که خستو تا سر پشت.
5: ام پیشکوتنی سلیمانی لو جنگ آرامی که هیتی لو دعمو پشگیری که و حکومتی هریم و بتایبتی به جنابی که قباد پشگیری چی تواوی پروژکانی و برهنانا و با سختی و جخت کاتو برو پیشون و آسان کاری و نمانی روتین
3: با خسنگر 5000 کارگی بچوکو ممنوند لگل 150 کارگی گوره استا سلیمانی نک تنیا هیل اکی فراوانی آسایشی خوراکو پیداویستکانی بازار یراق پردکاتو لین پویندارکانی پارزگا که دیانوید نقشار رگای اکی رونتر با دهاتوی و برهنانی پارزگا که بکیشن
6: ام باز لملوت کیا بو اوه ایم لمودوا پلانک دانین اوی که با دسمان هنا ولو برینانا که پروژه گرنگو استراتیجین هرام شونی که ام پروژه تیا کندن و تیلی پینجستیرو و شونی گشتیاری و خوی بو خوی حلکو تی منطقه سلیمانی براسی پیوسی بو هیا که ابی ایم راس پردی جوان بنوسین و لملوت کیا
3: لوتکی سلیمانی تنیا کوبونوی کی آبوری نیه بلکو راگیندنی سردمی کی نوی بو پارزگاه که رخرانی املود که دیانوید سلیمانی لپیشکوتنی زیادری و برینان بردوام بیتو لو کاروانا دانه برید. با ویل عبدالرحمن کنالاشت سلیمانی.
2: هر لوتکی سلیمانی کرتکانی خانو برای که بون لپانالکانی نیو لوتکا که وزیرانی پلان دانان و آودان کرنوی هرمی کردستان اما جان با کرتی خانو برو روژکانی آودان کردوه که گشه برچاوی بخوایو بینیو بزاره که وبرهنان لخانو برو شوقه لحرمی کردوسانا گیشتو تا ازده که لپیوستی خلق و بازار زیادره. بلا، با گوته وزیری پلان دانان سر رای انجام دانی سر جمعری گشتی حتاو کستا هشتان نگیشتونه تا او امار ورده که رجی کرنشینان لحرمی کردستان با درستی چندک گوتوشتی و برهنان لخان و برو شوقا لحرمی کردستان گیشتو توراتی که لپیستی خلق و بازار زیادر به
7: همکتان باش بریز سروک کماری عراق
8: تیروانین استراتیجی با کرتکانی خانوبره، بانککان، پیشسازی، یک یک بوله پانیلکانی یکم روژی لوتکی سلیمانی. وزیرانی پلاندانان و آودان کردنوی حریم کردستان آماجین با کرتی خانوبره و پروژکانی آودان کردنوی کرد. دارا رشید وزیری پلاندانان لباره سرجمری دانشتوان که سال 2024 بره وچو رای گند لسرجمری دا جماره او خان و بالخانانی لشار و شارشکان دان تومار کراون بلام هشتا نگیشتونه تا او آمار وردی که ریجه کرینشینان دیاری بکرد گوتیشی و برهنان لخان و برو شقه لحریم کردستان گیشتو تا او رادهی که لپیویستی خلق و بازار زیادره
9: و برهنان لخان و برو شقه گیشتینا سقفه چی تطالم برم طاو یعنی اوی کباسی دکن لبوی استاد تماشا دوی بزانی تن پیویست با تن وحدی سکنی هیا و تن وحدی سکنی بطالا او بازاری کلا بغدا لباشور لناوراست هیا لموصل هیا ل حریم کردستانی لکرکوک هی لصلاح الدین هی لانبار هی لوان لحریم کردستانی بیتون که پیموایا و برهنان لخانو برو شقا لحریم کردستان لو کاتی گیشت مرحله که زور لپیویستی بازار و پیویستی خلق زیادره
10: به تأکید با سالانی دهاتو پیویست پیدا چونه و بکرد چون که
8: لای خوشیوه دان عبدالکریم وزیری آودان کردنو آماجه باو کرد وزارتکی لجیه بجیه کردنی پروژکان دا جیوازی نکردوه بلام لروی دارایی اول حریم کردستان دو گیرفان هیا. اشکرا شی کرد لسالانی رابردو دا کرتی خانو برا گشکردنی که برچایو بخو بینی و بلام گشکردنی که نارخ راو بوا.
10: لباری کرتی خانو برا بطیبتی لکرتی طیبتا و کرتی حکومتیش بجدار بوا. بلام ام بجدار بونه هم گشکردنی سالانی رابردو گشکردنی چی تو املم جورگ لنار نار خرایی تیاره، چونکه به تو همه سекторکان یکتری طاوپ کن، تنها سекторک نبی برود، سекторکانی تر به هوشانی آو نرن، بلام اوی که بین راه جی خوش حاله، بلام اکره زیاتر رخراوتر بید و بتواند کاریگریشی گنجاوتر با هری میکردو سادرس که.
11: لسلمانی و برهنان بوی پیشکوت و یال هولیر بوی و برهنان لکرتی خانو
8: بره با بروای هر دو وزیر لسالانی را بردودا و برهنان لکرتی خانو بره با براود با پیداویستی دانشتوانی حریمی کردستان زور زیاتر بوا اوش وای کردوها نرخی خانو بره رول دابزین بکات
9: چون که دوی بیت اللایه من لوزارت پلاندانان کودی لو دابرنده تخصیصی لو بکره
2: و چانکی کرد سریکات جمهر لگلتانا برداما بون

0: وتم خوب پیش سی پیان صاحشون کردو لگل خسوم دانانیش تو بوکا کم گناحی چه لگل دانانیشه
1: قصه که الان حک مکان با دگمان اتنا باشتاو
0: حسرت خون من الله کن که دانیشون به انگلیزی قصه کن زور جار حسرت خوی بو خلکانی کن توان باره حسرت خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن ما فی خلکی که ترخوا
2: فرمون یو هم تبرو موزیکا لشقامي شماليم
3: نغيدة تشيا تشاواهي باشي دي كدري
2: لا مزرترين بازارم لجيهانا
4: باي باي
2: والله علي اما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا پیوندی کردو ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحیه و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
5: را امار مرکوچان در مقبات
6: بو یکم زاروتا رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تاو کمالگکی خومن آگاداری او کمالکو جیب ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوه داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم
2: آبوری کنال هشت لنرخی امچایو دست بیده کن روژانه پیچان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

دوباره سلاو هم کاتتان باش با حوالا جیان یکان لگلتانا بردوام بم دونالد ترامپ رایگان دوا نزیکه که بریاری یگلا کرو بات لباره ایرانه و اومه بستا لپراویزی کبنوی گشتین توی گرتوکانا راوش لگلاو بشا هرمایت یکانی ولاته که یکا دونالد ترامپ با میدیای امریکی اکسیوسی و توه که بریاری گوره لباره ایرانو نزیکه که آیا کتای بر رژیم ایران نهینید یا نه؟ و توتی او بریاره کی گوره هموشتک اگری رویانی هی مقصکانی ترامپ بوا ام قصانه لکاته که بوا که بریاره روژی سه شمه لپراویزی کوبنوی گشتی نتوی گرتوکان لنیویورک لگل سرکرده شش ولاتی کنداو کوب بیتوا که ولاتکان بریتی بون لسعودیه قطر امارات بحرین کویت و عمان که همیان استا تیو گلاون لم ناکوکیانی نیوان امریکا و ایران و با گوری قصکانی ترامپ او کوبونه و ری روی ململانه که لگل ایران یگلایی کاتو که آیا با آراستی هیور کردنو و دیبلوماسیه تا بروایان هرش سربازیکانیان چرب کنو دونالد ترامپ لم روزانی کتاییه چند جارک عشق رای کردو و توتی بمزیکان جنگ کتاییت جماره گل برپرسانی امریکاش به هماشو هشداریان لیا و لوی که اکرید جنگ کبچه تا قناقه که گرانوی بونه به نک کتایی به و حتی به پیچوانی قصکانی ترامپ ها او برپرسانه که قصه ان کرده با چونی انواع با و توانه لدوی حل بجارنی نیوی خل لدوی مانگی یازده و دونالد ترامپ اگر تو با پروسه سربازی فراوانه کن اگر حتی اکو او کاتا ایران و امریکا نگن را کوتن لیکی دیگه و سر کماری ایران رای گندو تاران هرگیز خوی رادستی خواستکانی امریکا ناکه و توتی که امریکا ایوید لرگی فشار و گماروکانی و ناکوکی بخاطن یوان پیکاتکانی خلک ایران و مسعود پزیشکیان سر کماری ایران امرو بین شما لکوبونوی لگل کساعتی و بازرگانانی هندی لطهرانی پای تختی ولاتکی و توتی هیچ ولاتک ناتواند حکم بسر همو حکومتکانی دنیا با علید ایرانی کان و جور حکم قبول ناکن هرگیزیش خویان رادستی خواستکانی امریکا ناکن زیشکان گوت

0: توشيتي أمريكا نايوت حكومتي إيران سربخوبة وخزمتي جلاكيبكا بلكو أمان جيوية لرقي سزاو فشار أبور يكانوا ناكو كيب خاتناو إيران يكان وخلق لدجي حكومتهان با سربكو ماري إيران رخني توندشي لأمريكا وإسرائيل قرتو توتيكا لهير شكانيانا جرخاني أبوري وخلقي بيتاوانا كوجن داوان ليكات هركات ويستيان بجنجن لقل يكيك بيكن كجنجكا پزیشکان پشتر و تویتی که گمارو دریای کان امریکا ناچار به خوب دستان دانیان ناکا و تویتی که مرجیان با کردنوی گروی بابل گروی هرمز حل گرتنی گماروی دریایی و را گرتنی ارشکان امریکا
1: ایران ما امرو اگر ایران لبرانبر امریکا و اسرائیل وستاوه هیچ نیا تنیاو انبیت اوان دانویت زورداری بکن اما نامانویت برانبر زورداری کانیان سردانوینین اوان بانگشه ما فیم روف دکن. اما با تیروریست لقلم دادن. اما تیروریستین 168 بنالی به گناه لیک ساعت دا کمال کش دکن. اما این مروف وزانا و ماماستاکن بمباران دکن. اگر اوان پیوی جنگن با لگلی کک بجنگن که بیوید بجنگید. هرش نکنه سر جرخان و جیانی خلق. رگی او خوراک و نانی خلق بوچی دگرن. ازانی بو چونکه نتوانن به زورداری خلق ایران ناچار به خورا دست کردن بکن. دانویت خلق به های نبونی خزمت گزاری کن خوان به دست او بدن. خلق ایرانیش هرگیز خوان به دست او نده.
2: و انسانها رو به این آن چیزیست که امریکا
1: امریکا نایویت ایما سر بخوابین. همو حولکی خوی داد تاوکو ایما نتوانین خزمتی خلقی خوان بکین و نیاز و مبستی شومی خوی به سر ولاتی ایما داب سر بیند. هیچی دیکنی اوانه بید. لو کاته که شارشی ایما سر کوتوه جنگ و جیخوازی و سزا و شارکانیان روش بر روش با سر من زیادر دک. دهانوید ناکوکی بخنه ناو کمالگه کمانو و تاوکو نیاز و مبستکانیان بیده دی. جنگ رو
0: تفرقه رو اران لنزیگ گروی هرمز هرشی کردو تسر کشتی که کارمندانی امریکی هل گرتوه اما لکاته که گرژی و علوزیکان برو پرسندنه چن. کانالی فاکس نیوزی امریکی لزاری چند سرچاوه که بلاوی کردوتو او کشتی که للان ایران و کراوت آمانچ با گریبست کاری با امریکا کردوه چند دریاوانی که امریکی هل گرتوه اما جا باش کراوه هرشکل رگی چوار درونی ایرانی و موشکی که بوا دریاوانکان بسوکی بریندار بون ام هرشکل کاتی که گرژی دریایی کن اصلاحستی که برزا مونتوه زموجولی کشتیوانی لگروی هرمز روبروی پکوتنی راستقین با تو امش با های هرشکانی ایران و ولام دانوکانی امریکا و بوا کلا چند هفته رابردو چند دین جار هرشان کردو تسره امن چند دریا یکانی یک دی گرژی و آلوز یکان تنها لگروی هرمزا کردن با تو استا با های هرشی حس یکانی شوا دست بسرا گرتنی نوچک کنار او یکانی رجاوی یمن و کنترول کرنی یو درگانی که بسر گروی باب المنده باروانن جموزولی کشتیوانی لباب المنده بیش کم کردو تو نزی کلوی که حرش امنی کن بنهای پک خستنی جولای بازرگانی لو گرو گرنگش به همان شوی هرمز لکولرانی مافی مروف سر با نتوی گرتوکان و تویانا حکاری گنجاو هیا ای سلمینن امریکا توانی جنگی دش به خلقی سویلی ایران انجام یاو. علیت، هولات یعنی سویلی ایران لنوان جنگو چو سانوی دسالاتی ولاتکی خوانا گیرو دبون. لدوین راپورت یعنی او لیکولار استر بخوانا که بریار روشی دوشمه پیشکشی انجومنی مافی مرووی نتوی گرتوکانی بکن بفرمی که هیچ کام لامریکا و اسرائیل و ایران تیا اندام نین. داوان لچلو حوت ولاتی اندامی انجومنکه کردو فشاری راستقین دروس بکن بو کتایی هنان با جنگ و لپرسینو لانجام درانی تاوانکانی جنگ و ما فی پنابری بو ها ولاتی ایرانیان بن که بو دروی ولات حالیان لیکول روان و تویانا لدوای هرشکانی امریکا و اسرائیل که لبستوهش چی شباتا رویانیا و امریکا با موشکی توماهوک هرشی کردو تسر قطاب خانه شجر طیبه بنراتی لپارزگای میناب لوی زیاتر لسطو پنجا سفیل کجراوه لنوی انا سطو بیست کچو کری خوندکاری منالی تیابوه لهرشی که آسمانی دیکشا با موشکی تنگستن هرشی ان کردو تسر کاملگی که ورزشی و ناوچه که نشت جیبون لشاری لامرد با های اوشو بستو دو حولاتی سفیل کجراوه نمهر دوکان لبستوشتی مانگا راپورتەکە تەنها بە تۆمەتبارکردنی ئەمریکا نەوەستاوە، حکومەتی تارانیش تۆمەتبار

0: صباح نعمان قتبيجي فرمان ديقش تيهز اتشك داركاني عراق لا ديمانيكا لقل كانال هشتا عما جي بدوا برسندن امنيو سياسي كاني عراق وناو تشكو برسي كشانوي هاو بيمانان وكو كرنوي تشك لدسي دولتو هما انجيا كاني لقل هزي بيج مرقايا كردوا صباح نعمان لولامي برسياري كالا باري مرجي جروبا كان بو تشك دانان با هاو كارم ايو برزاي وتوكا قفتو قول لقل جروبا كانا بردواما لك تجيش نكان هنجاوي جوران بريو بلام لدواي سي ايلو لوا كشانوي هاو بيمانان اتر هيج بيانويك ناهل اتوا جاختي شكر دوتا ولا لدواي سي ايلو البروسي رادس كرني چك خيرات ربي هاتني كومبانيا كانو وبرهن اران بو عراق اميان بيوستن برادس كرني چك للعن جروبا كانو باقيو مال اخوي
1: گفتگو کان بردوامو و کودزانید گفتگو کان لبرز کرنوی آستی داوه کارکانو دست بده کاتو. دواتر لیکتی گیشتن دیت آراو همو لایگ لسر رشنوسی کی دیاری کراو رگ دکون. رز لهندیک داوه کاری گروپکان دگرین وکو نمانی هزی داگیر کار. یا خود بونی سپای بیانی لسر خاکی عراق. بوی لدوی سی ایلولی 2026 و هیچ بیانویگ با بونی او چکانو. بردوامی لدروی ده صلات نامیند. به هوی نمانی هزی بیانی و من لو باو رجدم لدوای سی ایلول و پروسی رادست کردنی چک خیراتر ده بیا.
0: لباری چکی هزی پیشمرگو او داو کاریانی که للان چند گروپی که اوه بوی که هزی پیشمرگو چه تجر فرمانده گشتی هز چک دارکانی عراق و صباح نعمان آماجی بو کردو تویتی هزی پیشمرگو بشکل هز چک دارکانی عراق. هزه کی یاسایی با یوری دستور پکاتو ارککشی پارستنی هرمی کردوسانه. و توشیتی لیجنی همه انگی لنیوانیان ده هیا پین سنتری همه انگی لنیوانیان ده هیا همو پال پشتی کن با هزی پیش مرگدو پات کردو تو بطای بطیش لپرسی پارستنی سنورکان.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

مرزی فریقی او خانمه هنرمنده خرمانک لگورانی و آوازی کردی کرد با بشه که گرنگ لا مجوی هاوچرخی موزیک کردی و هنری کردی. دنگک لا روشحلات و توانی تواوی سرنجکان با خوی بباتو ببید با بشه که گرنگ لنه و هنری کردی. مرزی شهاب عبدالله ناسراو با مرزی فریقی لبسدوی عیری سالی 1958 لا مریوانی روشلاتی کردستان لدائیگ بوا، خویندینی سرطایی و ناواندی لمریوان تواو کردوا، لسالی 1978 لگل هنرمندی ناسراوی کرد ناسری رزازی حاصر گیریان کردوا. مرزی و رزازی با هوی بارودوخی سیاسی ایرانوا، هرزو روشلاتی کردستانیان جهشتو، رویان کردوا تا چیاکانی کردستانو، بون با پیشمرگه لچیاکانی کردستانوا، جیانی سختو و وزگکانی پرتیکوشانی مرزی دستی پی کردوا. با گرانی ای حوالی پیشمرگه، پیشمرگی هندو پاشان سالی 1985 روی کردو تولاتی سویدو جانه که دور اولاتی لگل حوصرکی بسر بردو. من دالکانی مرزی فریقی بناوی دلنیا مردین کردو لگل منالکانی لولات بوا. سرطا دستپیکی جانه هنری مرزی لتمنی نو سالی بوا او کاتی لچالاکی هنریکانی قطاب خانکی دا وکو گرانی بش بشداری کردو. دواتر سالی 1977 لقناغ کانی خویندینی ماموستایی دا لگل کوری موزیک رادیوی سنه دا چندین جار لسر تختی شانو گرانی چریوا. پاش خباتی شاخو بجایشتینی ولاتو لسوید نشتجه بون سالانگ لهنر دابراو. جیانی هنری ام کسایتی سالی 1994 با تومار کردینی چند برهمگ لگل رزازی هاوسری دا دستی پی کردوا. هنری مرزیه گشه سندوه و لبزاوتی هنری و موزیک و گرانی کردی دا بوا با سیمبولی جن کردی که هنرمندو لپال اوش دا بوا با نمونه جن شورشگیره که نتوی و داکوکی کاری مافی جنن. للوتکی بالای هنری گرانی مرزیه دا باوی حلایه که پزیشکیه و لساتی نشترگریکی دا لرکوتی 18 ایلولی 2005 لان خوشخانه که ستوکهولمی پایتختی ولاتی سوید کوچی دوائی کرد. پس چند روزه که کوچی دوائی کی لکوتایکانی مانگی ایلولی همان ساله لولاتی سوید و ترمکی گرند رای و با حرمی کردستان و لار رسمی که شایسته ده با آمده بونی هزاران کس لگورستانی سیوان لشاری سلیمانی بخاک سپرد رای.

0: نوی خوام ایشما کرد که کورتا فیلم یکا بلام هنده کورتا بیلا که من ایبنم چرک فیلم پیم وای او گنجاو تر بیا
1: که تا کی چنه که وقت اون ایبنی
0: چرک دقو نیو یکا لسر فس فس پالوانه که نوی که رنگ زور من بیناسین بلام رنگ نزنین چی رو که کی چیه
1: زور لنا خو من او با کارین رگری که خوی زور با ازا اوانا بزنه یالن دیو زنین فس فس پالوان چی من باوکیت که وقت تو لنیو فیلمکه بسی چی رو که کی من باوکیت یعنی تو این لچی رو که تیب گین لفیلمکه او؟
0: بله هول ما و چی رو که که براستی لهندشون خانومه تو که ام موضوع لراستی ها چی بوا هول ما و لفیلمکه او دروس بکم و حتا او بگینم با بینر که لراستی ها فس فس پالوان لچوه هاتو دلن فس فس پالوان دو کس بون لروشالاتی کردستان و هاتون با باشور لیره یاری سر چیان کردو نمایی چیان کردو لسر پتک یکیک نمایی چی کردو کسی چی تر لپیشو بلین بشانو بالی حلاو او کسی لپیشو که بشانی بالی حلاو دایمو تویتی هنر هنری منا مثلا هنری اما گوره لجیهان او کسان نو نو فس فس پالوان
1: باشا پلانی دیکت با کاری هنری و ویدیو کلیپی نوی چی تی لبردستای سر قلبی با کاری هنری دیکه
0: کاری که نوی میوزیکیم با دسته ویا که زور زور گرید راو با اوشتانی که امرو رو ادن لناو کمالگی خومانه لناو کمالگی کردواری اتوانم بلیم باسی همو کیانکان اکات و توزه هنتی که جم یعنی باسی چی اکم توزه لحوالو نزیک
1: زور باشه دسته کند خوش بیو زور سپاز و خوشحال بون بوم
0: زور سپاز بیو بخیر بین زور خوشحال
1: خانمی گرانی بیشی کرد لیک اگل چیکانی کردستان بیک و گرانی کی تایبز با کردستان لینو. روژان محمود زاده، نورشین صالح و پروین صالح سه خانم گرانی بیشی کردن همیشه بیک و لشوازی گروپ یک در کونو گرانی لینو هر خوشیان موزیک که جنن. لنویترین بلاک راوی انده هر سیکن بیک و گرانی با کردستان لین لسر یک اگل چیکانی کردستانی شوینه انگرتو و لسوشال میدیکانی خویان بلاوی انگردوتو و بینر اکی زوری شیه. بابا کو بینریم بی

0: شانوی دلی خوم نیل سینم دا ل درهنانی دیرین حامده بریاره ل بیستی ایلول و تروج یک شمال ل شاری سلیمانی شانوی که نمایش بکرین جامن امر رویشتم بولن ل کاتی سرقالی ل پرو کردنا گفتوگم ل گلا کردن درباره شانوی که وهر و هکاتی نمایشی و تای ورد کاری کنی با به کو بینری درهنرو اکتر کن بین
1: شانوی که من نزیکی بشوی که گشتی لامانی دو دستمان کردو به آماده کاری لامانی شش و بشوی که پرکتیکی دستمان کردو به پروو کردن روزانه چوار با پینج کاش میر جاره چند پیویسی کرد به ماوینتو زور زور براسی هیلا گوین منو بوین بوی که بتوانین میشک دروس که این شایانی بینینی خلق بیت و لعصا که سی روزمان ماو بون میش پی منوی ایشا که من برجی لسانه و پینز بونه و حوت آماده کمال کشی تکنیکی من ماهی و دارم لما ام سی رجا و کشانش حل کید بلان به هر جوری بیت و کو نمایش و کو آماده ای اکتر ایما آماده این بوی که بین رکن من بین نمایش که من ببینین بشوی که گشتی بابتی شانو یکش من بابت یکی زنستی خیالیه هرچن امروی تره و بابت اللی خیالانی لناو زنستا بلکو با فاکت یک و کو حقیقت یک لناو کمالگا کانا ایشی لسرکتت و ویستو معنی لرگی چیروکی که کردیه و چیروکی که باز لخیزانی که کردیه کد او پیشکوتنا زنستی که امرو لبواری پزیشکیه هیا بیخین رو و لگلی شب پیشکوتنی زنستی پزیشکی لگل لعنی اخلاقی و درونی لسر تاککن لدنیای امرو پیشان بین یو ادارم نمایشه که من بجور اک دروس کرد بیت بینرکن من چه جیلی ببینن اما روزانه لحولی بدی عدهتاش کجمیر پینس لبیستی مانگه و پیشوازی لمیوانکن مانکه این یو ادارم زورتین کس در فتیه بیتم نمایشه ببیند چون که پیمای شعنی اوی همو کس ببینید چون که بجورک لجورکان خوی یعن کسی که نزیک لیه اتوانی لنمایشه که عبدالزیت و ببینید لراسی خوی اما وکو درینر یعن هر تیمیشی شانوی که ببینه و پلان یک من بونم نه مل سلیمانی پلان یک من سلیمانی و همو ترکیز من لوه ببینه دی سلیمانی نمایشه که ممکن

0: خلق چی بکبوی و خودتو جوان درکوان همیشه
1: لگل خودتا عشق برا جنگی خوش بیه همون برا وکن خوش بیه
0: به طیبتی اوی که سند زمینی را کشه
1: او چی بو؟
0: تی یرکن یه نابشن من با زور جوانه بینی من ها بی با
1: لبروی دنگ دنگ که احترام نما اچی تو جوره
0: ام جیانی استا او ازیادی که ادویش تیاتی
1: هر تصور نکی چی شکل او ازیادی بینم
0: ایدوزید من علا کانت دکتورن؟
1: دکتور وکو دولار وای لهمو ملاسی که جیه بیتا
0: راسته با چونه چیه لسر چتا سفری اکن بگشتی؟
1: من امراتو با ایره اوی ایو نخومو اگر پلاستیک دن پیبه تیریش بباره پنجرکن من نکینو
0: او گرانی
1: شما صاحب لین و هموش من بقیجه علین او دن به کردستان وتم خوب پیش 35 سال شوم کردو لگل خصوم دانه نیشتو بوکه کم گناه حیچه لگل من دانه نیشه
0: قصه که علین حق مکان با دگمان اصلا باشتو
1: حسره ده خون منالا کن که دانیشون با انگلیزی قصه کن زوجار حسره ده خوی بو خلکان یکن تاوان باره حسره ده خوی بو خلکان یکن دروزن بو خلکان یکن ما فی خلکه که ترخوا
2: فرمو یو هم تبلو موزیکا لشقامی شیماریم
3: نقیده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانه بای بای والا اما فور ريك باي باي اگه امور گوشتا پیوندی کردو ارمنیکان هر جین و سایدکه یان

0: یوندیکی روحیه و دوزمن ایوه هر دوله لناو بره
1: را امر مارکوچان د موغبات
2: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انجامي داو

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: Bir nedeni kanal her slatanlı ve serete bababa teki green despekim, basi vitamin kan tam bakım, basi multivitamin tam bakım. Multivitamin o taokara xorakiye ki halk o ku sehrekli diye geçtun, o pe anwa eğer multivitamin var bakırın hiter hamu bahay ki xorakiye anwar gırtuğa, zor tendrus nu pe işte ama işte hiter niye o hiter ta hamuş teki an kırdun. Valam baba tamla multivitamin çiye, akret çiye diyabet, akret ام مالتی ویتامینا یا خود ام ویتامینا نه بو هنه بو که گرفت دروست بکات چون که اما بو همو کسی که باش نیه زو گرنگه اکش تنبیر بین مو که تک تو لبرنامه که تندرستی لم شوه با نمونه من روشک باسی سودکانی ویتامین ای تن بو کم بو تینه گید که ایتر تا ویتامین ای شده که بسوده و همو کسی که بکاری بینه سودی لیه بینه چون که همو بابت که تندرستی و دولانی تا جاوازی هی یعنی کمشته یلی زور بسوده اکرد بو هنده کس کشنده بید بو هنده کس زور بسود بید که آتا تو بید بزانی تو نخوشیت هی نخوشیت نیه تمنی تو رگزی تو همو امشتانه ام زانیاریانه لای خود هبید و که گوه لحواله که اگرید گوه لزانیاریه که اگرید بزانید که اما بو تو یا خود بو تو نیه تنیا لبروی و تو تا اما باشه یا یک کسی که تویتی باشه یا خرابه مالا اولا آه راسته که بو منیش باشه بو منیش خرابه نخیر چون که زور جاریش گوه من لوشته یا بیت اما چیه سرطان لیتی که یعنی یکی کلی باشه یکی کلی خرابه بو لبروی هنه جاری ما به طیبتی بس لخراب یکانیش تککین و هنده جایش بس لباش یکان یکین که امانه لحالتی جیوازه باشی و خراب یکانیان درکه اینجا با بسی مالتی ویتامین تان بکم که یکی کلی مالتی ویتامین ورگرم واتا چی مالتی واتا کوملک ویتامینی جیاواز لناو قطو یکا هی و زور جار اما ببه روش کردن لگل پزیشکا بکاره هنره زور جار ببه پشکنین بکاره هنره بویا اکریت هنه گرفت روز بکات با پا تامبلم گرفتکان چین اکریت روزی بکات جار همو ویتامینکان زورینه ویتامینکان سرچاوی خوراکیان هن واتا ایم اگر حول بدهین لسرچاوی خوراکیکان و ویتامینان من دست بکوه هم سرچاوی که سروشتیه و هم لبروی امانه و سرنج مانا سر و ویتامین ورگرین خوراکه که من تندرستر ابد سرکی شوازی جیان من تندرستر ابد بلام اگر پشت به قطوی یک ببستین یک سری ترو ازانین قیناکه خوارنکانش من تندرست به اما ویتامینی تاو ورگرین باشه من دانه به دانه مسر ویتامین کن کاملا ویتامین وان هیل چوری اتوینو و کو ویتامین A, D, E, K و ویتامینش من هیل آو اتوینو کو C و B اوانی لچوریه امن نوا لجسته از زور که ابناو بوی مترسی جهرهوی بون من بم ویتامینانه زیادتره مترسی اوی که زیاده روی یعنی بشوازه که زیاد لپیز لجسته مانا که بتو زیادتره بوی به اگادر من لعو ویتامینانه بکه لچوریه اتوه تو باشه اینجا با نمونه چی من هی؟ یکم جار باسی ویتامین A و C تان بکم با باسی ویتامین A تان بکم ویتامین A لخانمانی دوگیانه اگر بکار بهندید اگر با نمونه لناو قطوی که مالتی ویتامین ها بید خانمکن نزانید اما ویتامین A تیایه باور کنه کرد ببیت هوی اوی که کورپل K گرفتی گشه با دروز ببیت و گرفتی که گوره با دروز ببیت که همو جیانی به دستی و بنالاید باشه؟ بایا نبه به هیچ جوره خانمانی دوگیان ویتامین A بکار بهنن یان رتینولکان بکار بهنن و رتینوید بکار بهنن به طیبتیش اگر کسی خوی دوگیانیش نبید رتینول ور بگرد بحب رتینوید ور بگرد بحب و لگلیش یا ویتامین A شی هبید به سپلیمنت و به تاکری خوراکی اما اکرد زیاد لپیویست بیتو و کشی با دروز بکرد لما کاتاو کسانشی که نخوشی که تندی جگریان هی به زور اگادر بنو ویتامین A زور بکار رهن اینجا چی من هی؟ ویتامین D من هی ویتامین D او کسانی که ویتامین D بکار رهن ابت اگادر یک شد بر ویتامین D لچوریات ویتا و اتا اکرت یعنی جهرهی بون با ویتامین D دروز ببین ولی لایکو لایکی تروا اکرت بیتو هوی یعنی زیاد بونی کالسیوم بشه هازه که زور زیاد لپیویست باشه و هم کالسیوم زورش هندک مترسی ابد لسر تندرستی کسی که بطیبتی با نمونه یکی اگر کسی درمانه کوره گرید لانه هم ویتامین دی لگل هم درمانه شا کاله که کاد با نمونه و کسانی که میز پیکرکان بکاره هنن لگل هم ویتامین دی اگر بی خون اما به توهای چیه به توهای اوی کالسیوم بشه از اکی زور برچاو برز ببیتو باشه و نهمان کاتیشا اما او کسانی که توشی سستی دل بون زورینه درمانک بکاره هن پیالن دیجوکسین باشه او کسانی که ویتامین دی زو بکاره هنن و یا خود ویتامین دی بکاره هنن و هم درمانه بکاره هنن ام درمانه واکات که کلسیم زور زور به بیل جسته او کیش درست بکات اما لگل درمانی چوری دج هم درمانی واکات چوری کمتر هم مجد با قلای بکاریت اولیستات یعنی درمانی زراو امانه همویان بیکو کیش درسته که نگل لگل ویتامین دیا درست بکرد باشه بوله بخورن بوله برای ام درمانانه چیه کن هم مجینی ویتامین دی که مکان او که تو هر وارد نگرت به تو سودی کی تو لو تاکر خوراکیا نبینی اما تایبت با ویتامین دی اینجا هم سر ویتامین ای و ویتامین کی که باسیم دو ویتامینه اکین ابه باسی کاریگری کانی هم کین لسر خوین من چون هر دوکیان کاریگریان لسر خوین هه و کاریگری کانی شان رک پیچانی یکن باشا بونمونه اگر کسک نخوشی کانی خوینی هبت یان چاره بد کنشترگری کی بکن نبد به هیچ جورک ویتامین ای ور بگیرد بو لبروی ویتامین ای و اکات که مترسی خون بربون لم کسی دروز ببه و تا و اکات که کسی که اصانتر توشی خون بربون ببه بون مونه نشترگری که که ام ازانی نکه که مترسی کانی نشترگری خون بربونه و نوستانوی خون بربونه که تو لم لاوسه رکیت ویتامین ای کی زورد بکاری نو اکرد مترسی ام خون بربونه زیاد بکات باشه للا اکی ترو ویتامین کی منه ویتامین کی به پیچانو ویتامین کی بو مینی خون گرنگه باید سرکی او کسانی که مترسی توش بونیم بجلته هست لسر جور درمانه کن که پیلن رونکروی خوین بوی خوینه کن نمید کلو درست نبید تو کسی که توشی جلته نبید باشه سرکیت ام درمانه بکاره هنید بوی خوینی رون ببید اولو لاشو ویتامین که بکاره هنه که کاریگری ام درمانه رونکروی نه هلت یعن کمی اکاتو بوی بمن رک راستو خو مترسی توش بوند بجلته زیاد اکید لم کسانی هم درمانه انا بکاره این بولم نوار فارینو آنا بو از زور گرنگه وک باسم کل سرطاوه هر ویتامین اک بکاره اینید هر ملتی ویتامین اک بکاره اینید بزنی چه جور ویتامین اکی تیه لگل حالت و نخوشی و تمن و رگزو هموشت اکی توی اگونجه تیان نا باشترین شتی شوه پشکنین بکید اگه کمیه کت هبو لویتامین اک اینجا بچید او جور ویتامین ور بکرید وک لوی بیگ جار کمالک ور بکرید لکوتای شابه اگاداری او بین که چاو دیری لسر ام جور ویتامینانه نیه لسر ام ملتی ویتامینانه نیه و تا رخراوی که تندرستی جهانی نید بله والا من امم پسند کردو و پشکنینم با کردو و از امم چه جور ویتامینه کی تیه بایه هر کمپانیه اک اکره بدلی خوشتی کشی تیب کات و اما هر پشی نزانی اما تایبت به ویتامینه کن لشاری سلیمانی پنجمین کنفرانسی نو دولتی دل با آماده بوانی بسپورانی بوارکه لکردستان و جیهانو برای واچه اینجا ما نزدیکی 400 پزشک ل کردستان و ل دروی کردستانیش هاتونو بجاریان کردو لناو لم کنفرانس ها اوی گرنگ بیزانی نو یکم کنفرانس چند ورکشاپ هی تیا برای واچه که بو فرکارین بو او پزشکانی که بجداری اکن به تایبتیش لبواری ایکوی دلا لبواری پشکنینی ایکوی دلا هر بویا ام پشکنینه با 200 من دال اکن به بی برام بر باشه و لهمان کاتیشا هوشیاری بلا و کنه و بس لگرنگی دست نشان کرن و چار سر کرنی گرفتکانی دلی منالان اکن جا من استاچ ملی هاوکارم دان عبدالکریم که لشاری سلیمانی و لکنفرانس اکه با او کمک بو من بس کات کنفرانس اکه چونو لمرویا چی اکره چی نکره سلاو لبه دان هم کاتو باش به من بله کنفرانس اکه استا چی تیا پشکش اکره تو تایبت کراو بچه بابته
1: بله گران بیانی تن باش دیاره پاش کمی کی تر کاری کی پزشکی تا رد

0: و اتوانلی به نشترگری لا ببرد.
1: اینجا یکیک لتوژینونوی کن که لگواری پلوس بلاو کراواتو بس لو اکد که پشکنینی که چاو اکرید نخوشی کی کشنده دل دستنیشان کرد یا خود یارمتی در بید لدستنیشان کردنیا با هم توژینوی ها داتای نزیکی 90,000 کس لبریتانیا هین راو و لگدانوی بو کراو باشه لم 90,000 کسی ها نزیکی 6,000 کس 6,000 و 200 کس چیان ها بو نارکی لدانی دل یان ها بو اینجا نارکی لدانی دل یکی که لو نخوشیانی دل یکی که لو حالتانی دل که کسا که زور هستی پی نکد که ام نخوشیه هی بلا ام لهمان کاتیشا ام حالتا اکریت مترسی توشبونی کسا که بجلتا زور زیاد بکد باشا با امش زانی که کسی توشی جلتا بو اکریت یعنی هندک ماکی تندروسی زور تندی هبه جلتای مشک باسکین اینجا اما زور جار کیشکی چیه؟ ام کیشه اویا کاته کم کسا چه تهلکاری دل اکات لو چه بجاره دو جار سه جاریش هر در نکوید لو کاته باشه که ام نارکی لیدانی دلی هی بایا زور گرنگه که چند جوری کتری پشکنین هبن که یارمتی در بن بود دستیشان کرنی ام نخوشیه زوتر ولکاته کی زوتر بوی رگریب کن لوی کسا که توشی جلتی مشک ببید اینجا هاتون چی ان کردو پشکنینی چاویان بو ام کسانه کردو که ام نخوشیه یان هی نارکی لدانی دلیان هی پشکنینی چاو که در کوتوا بالا ام کسانه لم پشکنینی هندک جیوازیان هی سیری ان کردو که تک سیری توری چاوی ام کسانه کن که نارکی لدانی دلیان هی کمک یکک لچینکانی توری چاویان تنکتره و گورانکاری که تیار روی یاو براور با کسی که ام نخوشیه نبوا و اما دواتر سیریان کردو لم همو کسی که ام نخوشیان هبو ام همان گران کاری تیانا بین راو بو ایست آلت چی الان ام اتوانین ایتر پشکنینی توری چاوی شکو پشکنینی که یارمتی دیدر بو هلکاری دل بکر بهینین لا دستی شانکرنی نارکی لدانی دلا اما شو اکاد زوب منگیند با دستی شانکرنکو زوج منگینه با چار سری نخوشیک باسی توژینوی که ایتر تان باکم که توژرانی زنکوی کولومبیا کردویانن لگل زنکوی کولورادو باشه هاتون چیان کردوه لسر او کسانه کردویانه که اوتیزمیان هی و بوی اندر کوتوه که یکی که لحوکار سرکیکانی مردنی او کسانی اوتیزمیان هی بریتیه لانفلونزا بریتیه لپتای ورزی بوی اما زور جار کلم کاتانه بیتان خینه که واکسینی دجا پتای ورزی بکن و بس لواکین کامل کس هن که زور زیادتر پیوستیان بم واکسینه هی یکی که لو کسانه چی کن او کسانه که اوتیزمیان هی بو لبروی ام کسانه اگری توش بونیان بنا خوشی که بشیازه که زور تونتر زور زیادتره بجوره که لطوجینه و که بس لواکراوه لیکم سالی بلاو بونه وی کورونایا باشه اگه یعنی جیانی ام کسانه جیانی و کسانی اوتیزم یعنی 4 سال کم بوده باشه اگر 4 سال کم بونه وی هبو بوله بروی لوکاته کورونا بلاو بوده لوکاته و کسانی اوتیزم یعنی بو توشی کورونا بون زور بتون دی توشی بون و کاملا کوکاری دیکی باوی مردنی ام کسانه دستنشان کراوه اما بو چی باسی اکین بو اوی که اگر کسک اندامی کی خزانه که ان اوتیزمی هبو باش لوب زانه که ام هوکارانه اکریت رگریان لبکره اکریت و رگری لوب کهید که ام کسا توشی پتای ورزی ببید بون مونه واکسینی بوب که سالانه و نوی بکره لکاتی خویا لم کاتانه لب بون مونه مانگی نویا ایتر تو اتوانی دم واکسینی هم بوب کهی تو پارزگاری لبکره للا یکی تروی که کلتر لنخو یکو ببور نازم بو اتیا کلم کن بلا میکی کتر لحکارکانی مردنی ام کسانه چیه خراپی خوراکی ام کسانه و اتا بای خوراکی باشی اندس نکه بای تو دیسانه اگه کسی که خزانه که تا هی حول بتا خوراکه کانی هم رنگ به هم چشن به بوی همو به هایی که خوراکی پی بکن للا یکی تر اوی که کتر لحکارکانی هن چی بوا حکاری مردن تیه انا هاو کردنی سیکانی هن بوا و هندک روداو که روداوی پیوست به اتومبیل نبوه بلا من در روده ایتر بوه ایتر مکوت نخواره بوه اما هرشتیک بوه اما خنکان بوه همو امانه لحوکار باوکانی مردنی و کسانن که اوتیزمیانه بوه پیوسته کات که خانوادی هم کسانه زور زیادتر اگه داری هم لینانه بود.

0: بسوم دانانیشتو بوکا کم گناحی چه لگل نادانیشی
1: قصه که الان حاک مکان با دگمان اصلا باشتو
0: حسرت خون منالا کن که دانیشون با انگلیزی قصه کن زوجار حسرت خوی بو خلکانی کن تاوان بارا حسرت خوی بو خلکانی کن دروزن بو خلکانی کن مافی خلکی کتر خواه
2: فرمون یو هم تبرو موزیکا لشقامی شیماریم
3: نقیده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانا
4: بای بای
2: والا علی امفور یک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یعن پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولالنا و بره
5: را امر مرتوچان ده موبات
6: بو یکم زاروتا رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامیداو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منا خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

امیل ور راستی د پشت هر بیره که ده آشکره بکن و دشتره و بجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

وردكاري ناو هولي دادگاي امروي لاهور جنگيو پولادي برايو ريبواري حامي حاجي غالي لاي منه رنگا كاتم زور بويت بو اوي تواوي وردكاري كانتان وكخوي بو باسكم بلام بابتي زور گرنگو هستيار لا دادگاي كداهيو پيوست هموان بيزانن اوي ورم گرتوا سيو كسانيه كالناو دانش نكبونو يا داش جان كردوا امرو بين شما حفدي نوي دوزارو بستوشش لداد جاي سليماني وتال لسيكس ورقيدا اوانش بريتيبون لربوار حامي حاجي غالي بولاد جنجي برهان ولاهور جنجي برهان هروها اوانشي لهفتي بيشو وتيان لورقيدابو اوانش امادبون که ربواری قدرت عدد قناسو دو کسی دی کبون بناوکانی پیشوا و بوتان که او دوانه اخیر سر با هیزی اجی امین بون همویان آماده بون لیک هول دادگایی که بمشوه دستی پی کردوا سرطا دادوری لیک هولی نوا پرسیاری آراستی ربواری قدرت کردوا سبارت بو گوتانی که لهفته پیشو کردبونیو دانی به مشتک دانه بو بو کشتنی بافل جلال طالبانی سروک یکیتیو همو او هولانی دیکا که بو او مبسته دابیان. دواتر پاریزرکانی و هاوجینی چون یاداشتکیان داوتا دادگا که گوایا ربواری قدرتی عدد خناس نخوشو نخوشی درونی هیو لخوی و اوقسانی کردوا. بوی پاریزرکانی گوتویان نابی و تکانی ور بگیرد. بوئ امرو لگل یکم چکوش لیدانی دسپیکی دادگایکا دادور بو پشت راس کردنوی داواکاری پاریزرکان پرسیاری لربواری قدرت کردو که آیا هیچ کشه یکی درونی هیا یان بزور او تانی لیور گیراو لجیر هیچ فشار یک دا دانی به هولی کودتا و کشنکه دا ناو ولامی ربواری قدرت ریک بمشیوی بوا که او تویتی من هیچ نخوشی کم نیو آمادشم بو همو پشکنین یک بوم بکن. تنانه دوتی شیطی من شید نیم. اگر وابلاو کراواتوا منو قسانی که کردو ما تواوی راستی کام بوو لیشی پشی من نیم. انجا دواتر پاریزرکانی لاهور و پولاد جنگی هندک داوکاریان هبوا بو لیدانوی بلگ ویدیوی کان و او جمو جولی تومد باران کردو یانا همو اوانش لین دادوروا ولام دراواتوا. اینجا دادور رو دکاتا ریبواری حامی حاجی غالی و پرسیاری لدکات رو داوکا بگیره تو. اویش یکسر باو دست پیدکات که او شوی اجی امین هات و تسلیمانی بولای لاهور جنگی اویش لو دانش ندابو. بجوریک که پیشتر اجی امین و لاهور جنگی پیکو بون که ام واتا ریبواری حامی حاجی غالی چوه لدرگای مالی لاهور جنگی داوه اجی امین درگای لیا کردوه تاو باوشی پیدا کردوه امیش سرسام بوا باوی که اجی امین لوی بوا چون که پیشتر نی بینیو و آگاداری اوج نبوا که او واتا اجی امین او شوه لمالی لاهور جنگیه هر او شوه اجی امین هاو جینی هادیا سوریشی لگل دابوا اینجا نانخواردنی کراوو ریبواری حامی حاجی غالیش لنانخواردنکا بجدار بوا اینجا دوای نان خواردنکا کوبونوی کراو بلام ربوار دلید که او لو کوبونوی بشدار نبو و هستاو و رویشتو و هر وها اندام یکی سرکی کوبونوکا نبو بویا و تویتی من تنیا بوناوی احاتوم و رویشتوم اینجا هر لا گیرانوی روداوکانی هولی کشنکی بافل زلال طالبانی ربواری حامی حاجی غالی امرو لبردم دادور گوتویتی اواریک لاهور جنگی تلفونی بو کردو و پی گوتوا برو لای ربواری قدرتو کاریکم هیا بوم جیب جیب کن. ایتر هر دو ربوارکا لگل کسی اکی دیکا بناوی رینوار با اوتومبیل دچنا شقکی سیتی تاور که برانبر مالی بافل طالبانی رده باشن. اما دیمانکان که دیبینن لبنکان دادیار. ربواری حامی حاجی غالی گوتویتی که اگل آهور هیچی پی نووتومو تنها و تیتی لگل ریبواری قدرتا بس نو شقه اینجا علی که چوی نشقه که درونی کم بینی و نچو ما تجوره کانی دیگه خناسه کانیش لسر میز یک بونو اوانیشم بینی و
اینجا اعترافی لسر او ویدیویش کردوه که کاتیک دست نشخکه لگل ریبواری خود رد یکی جانتایی کن لپشته و تویتی او دو جانتایی دو تاقمو دو چکی M4 تی دابوه بلام دلنیانیم تاقمکان لجانتاکی من دابون یان چککان بلام اوانه من پی بوه بو حالتی لناکو هر لادریجی گیرانوی او روژی ناشخکه علی ریبواری خود رد چوه لای پنجرکو با دوربینی قناسکی سیری دروی کرد. رباری حامی حاجی غالی دلیه تاوکو اوکاتا اینجا زانیم هولکه با کشتن. بای اویش چوه لاستیکی سر دوربینکی لاداو لهمان گوشه و سیری کردوه. دزانیه تنها مالی بافل طالبانی دیاره. و تویتی ربار اما چیه؟ واتا لرباری قدرتی پرسیوه. اویش تویتی آلیره و بافل کشم. جا ریبواری حامی حاجی غالی و تویتی دستکاری ریخستنی دوربینکم کردو و تیکم داو. بو اوی اگر بافل طالبانی لو که ات درب کبه ریبواری قناس فریانه کبه بی کجه. چون که واد دستکاری دوربینکی کردو که کاتی دوی بو اوی ریچی بخاتو. بو ریبواری حامی حاجی غالی و تویتی آمان جیشم لو او بوا کنیتم نبوا بافل طالبانی بکجده. جا لدادگایی هفته پیشوش که وتا لر ریبواری قدرد ورگیرابو اوی جوتی

0: لسر خط بین چون لعراق بگشتی کرتی بانک لوازه و متمانه کی اوتونیا با کرتی بانکی اینجا هو کار کن زورن علی نوادو یک نواد کانه 2004 2004 دیتر هنده تاسان ل کرتی بانکی کوتوا ک وای کرد و خوک متمانه با کرتی بانکی نبی بو است بانک کانی که ماونه تو بتایبت دسته کن ک مرتبن ک بفعلی بانکن كقانوني مرتب يعني هي كبابندن بقانون كاني بانكي مركزي عراق وك كنخرونة الاستيراش للان ولايات جرتوكاني أمريكا أمانا كأتوانن يكبرن يار متي دربن يار متي دري يكتري بن يار متي دري حكومة بن يار متي دري كرتي أبوري بن بوأوي أو خال لاوازي كأبوري عراق وهرمي كردستان هيتي كنبوني كرتكي بانكي بهيز وتوكما بربكرتوا أما في موايا ام خونا غماوه بلام امان بالضبط وربط قانون وبشفافيته وببابنبون بقانون الدولت كان اتواني بيتدي
1: باشا كاكو بدخل لك سكان باسي او اذكر كسقام جيري سياسي زور رولي هيلا وبرينانا سقام جيري سياسي رولي هيلا وبرينانا بجانا وبيمدي بسقام جيري وهي ان جا هرمي كرستان حكومتك يدواكوتو كي راي اجينن بو مع حكومتي هرمي كرستان كارا
0: بالبرلمان لقفتو بو كان وان شاء الله
1: بمسوانا
0: هولا دين اما انا بزوترين كات حكومه تشكيل به
1: باشا انجا امره لو تاركي دا سروكيري من كردستان بارزني چيربان بارزاني وصفي توي كروتي براي خوشويستم ماوي كي زور كارم لغلا كردو كو سرمايه كي نشتماني اي بينم تو قصد شي بو
0: والله لطفي لطفي نوانت كاك نشتبان براي كي بارزا هاوكاري كي عزيزي من و لقوناغي سياسي خوم چلكاتي كنو انرايتي حكومتي هرمي كردستان بوم لأمريكا و جنابی سرک وزیران بو دوای که هات مو کردستان هم لگالی کارم کرد لچن قناغی کی زور سختی شا پیک و کارمان کرد تمام نه قناغ هر سخته کی هرمی کردستان ک بودجه بغا بودجه من برترا ل بغدا و کردستان جنگ بروکی کردستانی گرد شری داعش آواره کی یک جار زور رویان کرد هرمی کردستان و سعری نو دابزی صد و چند دلار بو هر برمیلک بو 70 دلار بو برمیلک بو یم له بردم مترسی کی زور زور گور بوین و او کاتی که پک و کارمان کرد پشتیوانی یک تری بوین او پشتیوانی من بو من پشتیوانی جنابی بوم و او شوای کرد که رفاقت یک درس به لراستی دا که تجاوزی صراع سیاسی کانی کردو و استش لمقوناغه تجاوزی صراع سیاسی کانه که بو لطفی نوان توزه خجالتی کرد مراسی بقس کانی که کردی امر اسپاس یکم برایکی عزیز و اویش کمی نکردو ابو ام کردستان او او دانی که کردستان بخوی و بینیویتی بشکی زوری لا او سردم ابو که تنابی سرک وزیران بو و اوش لدن انجامی او تبایی بو که هبو لحرمی کردستان او ارامی که هبو لحرمی کردستان بویا خواتمانی درش که انشالله بردوام دور جوانکان اگیره بو درست کردنی او جو
1: تبایی
0: آشتی و تبایی چه لبینی پارتی و کتی به چه لبینی بغاو هرم به چه لبینی ولاتانیش به خلقی وامان پیویسته و بداخوا کمن
1: که خوب بعد دوایم پرسر لب کم و بکرتی شوالا من بدیتا خود لمایو رابر دا باست او کرد که حزه کلی نو حکمتا باشتا بی و خزمت بخلق که لکابینی نوی ادبینی نو
0: است کابینی نوی لکابینی دا خواه گوره
1: نوی
0: اخ کابینی نوی او نازم اوی تر من او بو با 26 سال که خزمتی حکومیم هیا خری که ریش مسپیه به بوی نازنم مستقبلی خم نازنم لکویو جاری زور بیرون لونا کرد و تو بیل بر جمادی ملت که اکمو و می به همیشه ما ملتی خمان پیش خین ل خمان هر کیو یک بین تو این خدمت به ملت بگیری
1: زور سپاس با تو با طالبانی جگری سر بزرگان حکومتی میکردن که لگمان داشت زور سپاس
2: نزار آمدی سرکومال عراق لا و تارکی دا لا لطکی سلیمانی رایگان زور آلنگاری من لبردم, لبردم دای و دبیت تیان پرنین. دشلیت کاری پیکوهی و دکات کشکان تی پرنین. اما جای بوش کرد سرکایتی کومار سورا لسر پال پشتی کردنی سر جم کرتا عبوریکان. دشلیت پشتیوانی همو او یاسای ندکن که دین آراو با باشتر کردنی و برینانو پیشت سازی و رکابری دارایی و پاراسنی دارایی. نزار آمدی گوتیشی از مونکان سلمان دویانا سقامگیری سیاسی و اسایش نایت آراو اگر سقامگیری عبوری نبید بسی لوش کرد عبوری ولاتکا دنالنیت به دست ململانی نوچکو جختیشی کردو پال پشتی رکارو هنگاوکانی دادگاکان دکن بر رو بونوی گندالی
3: وتحرص رئاسة الجمهورية على الالتزام.
4: وكسروكاتي كومار بالبشتي هر هولك دكين ببربيدان بكرتي تايبتو رشكي بازار داري آزاد كبتوانيت سرمائي نوخو بهزو داهاتي نوخو همجور بكات بتايبت لمكات دا كعراق لبردم آلنگاري ناسقام جيريكاني نوچك دايا زور آلنگاري من لبردم دايو دبير تيان پرينين كاري پيكوي وادكات كشكان تيا پرينين. وكسروكاتي كومار پشتیوانی همو او یاسان دکین کدین آراو با باشتر کردنی و برهنانو پیش سازیو رکابری دارایو پرستنی دارایی. از منکان سلمان دویانا سقامجیری سیاسی و آسایش ناین آراو اگر سقامجیری آوری نبید. بتایبتی که آوری ولاتک من دنالینید بدست ململان یکان لناو چکا.
3: ندرک الان ایوها السیدات والساده.
2: آوات شیخ جناب وزیری دارایی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان لودکی سلیمانی 26 رایگان هرمی کردستان وک پیویست سودمن نابد لا خرجی سیادی عراق اروها گوتی لا خرجی حاکمش سودی کی اوتور ناگرین بلان کات یک دیت سر دانوی قرض هرمی کردستان ناچار و دبیت قرض عراق بداتو. آوات شیخ جناب اماجی بوکر لیاسای خرجی کرداری دا بنمای داد پروری نیا چون که کاتی که جای دکن و پازده پارزگاد دز نشان دکن هرمی کردستان هجمار نکن داشت بلام که دا بشی دکن هجده پارزگاد دمینت و لو پشکا بشی هرمی کردستان دن و اتا بشی اما لخرجی فعلی دادن دید بلام عراق لدروی خرجی کرداری دادنن و تیشی دوام من کردو کموچی هرمی کردستان بخریت تسر پشکی سیادی خود حاکمه
5: كشيء كلا بردمي بودجي همو محافظات وهرمي شاهية كشيء قشتيا في مواء كاريجري لسر همو عراقش بجيش تو ناي نفقاتي سيادية نفقاتي سيادية برجي شيء جورا كجيشو تنزيكي لصاصي وبندو تشلي تشل كأما اللي رشوا ظلمي كلا كردك ريكا رجاك لإجمالي موازنة كلا أبريت إنجا حصي هرمي كردستاني لي درکره. اماش مشکلی شی زور گوره کوایی که دو مافو درکو بر کوتی اعمال بودجه تعدادی که زور کاریگری تیکر دو کمی کرد دو تو. لفقاتی حاکمش اما سودی که یک جا کم من لبینی و امانه به قطعی ل بودجه عراق ابریت بو هرم بام طریقی معامله لگل کره اینجا اکری ل نفقاتی حاکمش اما يا هر وكوتون لنفقاتي سيادي هيج سود من نابين لنفقاتي حاكمة شتيشي بسيط لداو درمان وشتيشي زور بسيط كم تل حقوقي فلا حكاني كرد اما بو قنم وريقدي هم قرز عراق كاياد كا لفيدانوي قرزة كا اما حصمان هي بيبيين بلام لموضوع قرزة اما تناند بو يقدي ناريش حكمتي هرمي كردستان استفادي لنكرد چشيش كمان هي اوا بخلافي دستور وبخلافي حتى تعريف قانوني شكناوي قانوني انفاق فعلي بقانوني انفاق فعلي ك سرتاي داناني هم قانونك مبدئي عدل وعدالتي تي بلام قانون انفاق فعلي بالنسبه كردوا نمبدئي عدلي تي انا مبدئي عدالتي تي بو بي ك انفاق فعلي بانزا محافظي العراق حسابكا انفاق يميت لسر داناني دوايو كتقسيم كانوا فانزا تقسيمي هجده محافظه كان اجابه شيء ما بدانين بعكس همو عراق اما موشي امال لنا انفاق فعلي داندري موشي باقي محافظات لخارجي انفاق فعلي لبريو امو ما كردو ك داوا ما كردو ك بو همو عراق بالبو بالفش ببرياري محكمه فدرالي موشي هريم بشتا نك موشي هريم موشي بشي وشي قشتي بشتا ناو نفقات سياديه حاكمه.
2: آوات شیخ جناب وزیری دارایی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان راشی گیان شاندکیان سرجم داواکاری ها و نشتمانیانی هرمی کردستانی لپروژه اصای بود جی 2027 دا باز کردوه بلام کامل گستنگ لبردمی ده هی لوانا دزنیشان کردنی بشه بود جی هرمی کردستان کده بو 14.14 لصد بوای بلام 12.68 دن راوه کلگل سرجمری رابردو دا جاوازی که کمی هیو اما جا با رژه راستقینی دانشتوانی هرمی کردستان ناکد وزیر دارای هرمی کردستان گوتیشی پاش سرجمیری گشتی عراق زور ناوچیان لهرمی کردستان دا بریو که لجیر با ریو بردنی راستخوی حکومتی هرمی کردستان دا لوانه مخمور گویر شیخان دیبگا ملاقرو شیخان

0: لناو آوانی ک یکم چیشی بودجه هریمی کردستان که امتوش معنی به او رجی که امت لرگی احصا و مفروضه نصده چوارده کوما چوارده بین بلام بده خوا بو امر رجی چیلی و کمتر حساب کرده و به دوانزه کوما شست و هشت به فرقی چی زور بسید لگل جاری پیشوا که تحقیق لحجم حقیقی هریمی کردستان و جمعی دانشتوانی ناکه لرای به يعني بداخو من وعلم بعكس نصوصي دستور كهات هو أبي أو دخي دستور دمي عهدي بعيدة وكولن دروز بو العراق والهرم كردستان أو الراز بتو بلام لبي جاريش ك بداخو أو ما بير خاته ورنا خلش كبن بيلوب كانوا ك بسياسة كاني بيشوي تعريب وترحيل وتهجير معاملة لقال إما بكن بو پی که هاتون لجبوجماری دانشتوانی امزور ناوچان ل هریم دابری و کد ل ریگ ل جیر بری و بردنو حکمی راست و خوی هریمی کردستان ل منطقی مخمور ل دیبگا ل یور ل ملاقره ل شیخان ل دهوک ک مرکزی قزاقش ل اداری کردیا ملام بده خو بو سرجمیری بو امان حساب نکردو ک غدری چی گوریه
1: باش وچانک ل سری کارجمیر ل گفتم برداومد.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: السلام عليكم. لگلتان بردوام مولا یکمین روژی لوتکی ابوری سلیمانی جگل برپرسانی عراق و هرمی کردستان چندین و برهین و بازرگانی هرمی کردستان و عراق بشداریان تیدا کرد چندین پانیل لباری گشه پیش سازی و ابوری نوچکا خرای رو
1: سلیمانی او پارزگایی استا با تنیا سی یکی کرتی پیش سازی عراق پیک دینید لا یکمین روژی لوتکی ابوری سلیمانی شاناز یکانی ام پیشکوتنا با جماره خران رو لوتکی که تیدا پیشکوتنا پیش ساز یکان بونه هیزی پالنرو خالی چقی گفتو گوکان با سرمایی زیاد لا ملیار یکو 800 ملیون دولارو جبجه کدنی پنجا پروژه تنیا لسالی رابردو دا سلیمانی نیوی پشکی و برینانی هرمی کردوسانی با خوی مسوگر کردوا ام لوتکیش سکوی که بو گورینی ام جمارانا براو آستکی برستر
2: سلیمانی گشهی که زور زور باشی کردو لهمان کده امکاناتی که عبوری زور زور فراوان لم ناوچه هی لروی پیش سازی و لروی بازرگانی و لروی کشتوکالی و لروی سیاحتی شو یعنی نعمتی که زور گوره لم منطقه هی اوی که زور گرنگا اداردانی که باشا پیوندی که باشا لنوانی همو سکترکان دا
1: گشتنی سلیمانی با سنتری سرکی پیش سازی به به هنگاوی کردهی دروس نبوه. آسانکاری بو و برهنرانو نهشتنی روتین او کلیله بون که درگای و برهنانیان لپارزگاه که خستو تا سرپشت.
3: ام پیشکوتنی سلیمانی لو جنگ آرامی که هیتی، لو دعمو پشگیری که و حکومتی هریم و بتایبتی به جنابی که قباد پشگیری چی، تواوی پروژه کانی و برهنانه و با سختی و جخت کات و برو پیشون و آسانکاری و نمانی روتین
1: با خسنگر 5000 کارگی بچوکو ممنوند لگل 150 کارگی گوره یستا سلیمانی نک تنیا هیلکی فراوانی آسایشی خوراکو پیداویستی کانی بازار یراق پردکات و لین پویندارکانی پارزگا که دیانوید نقشار رگای که رونتر با دهاتوی و برهنانی پارزگا که بکیشن
4: امان زلم لود که یا بو اوه ایمه لمودوه پلانک دانین اوه که با دست مانه ناولو برینانا که پروژه گرنگو ستراتیجین هرام شونه که هم پروژه تیاکین دان و تیلی پینجستی رو شونه گشتیاری و خوی بو خوی حلکو تی منطقه سلیمانی براسی پیوسی بو هیا که ابی ایمه راس پرده جوان بنوسین و لم لود که یا
1: لودکی سلیمانی تنیا کوبونوی که آبوری نیه بلکو راگیندنی سردمی که نوی بو پارزگا که رخرانی املود که دیانویت سلیمانی لا پیشکوتنی زیاتری و برینان بردوام بیتو لو کاروانا دانه برید. با ویل درحمن کنالاشت سلیمانی.
0: هر لا لودکی سلیمانی کرتکانی خانو برا یک یک بولا پانیلکانی نیو لودککا. وزیرانی پلاندانان و آودان کرنوی هرمی کردستان اما جیان بکرتی خانو براو پروژکانی آودان کردنوا کرد که گشه برچایی بخوی و بینیو. بجوری گوبرهنان لخانو برو شقه لحرمی کردستان گیشتو تا استک که لپیویستی خلق و بازار زیادره. بلان بگوتی پلاندانان سر رای انجامدانی سر جمعری گشتی بلان تاوکویستا اشتا نگیشتونه تاو امار وردهی که رجی کرنشینان لحرمی کردستان بدرستی چنده گوتیشی گوبرهنان لخانو برو شقه لحرمی کردستان گیشتو تا رادیک لپیداویستی خلق و بازاریش